Талип толкунданган түрдө мындай деди. Синжанга нышандуу жардам берип жаткан кадрлар алып келген жаңы жабдуу, жаңы өнөр биздин карапа жасоо көөнө жолубузду өзгөрттү. Замандашкан шаймандар карапа жасоо убактын зор даражада кыскарткандыктан дайын түшүмдөгү кемчилдик салыштырмасы көрүнүктүү төмөндөдү. Буюмдарга гүл оюу, тешме оюу сыяктуу технологиясы дагы да жакшы жүзөлөшүп, ылай карапа чыгармалардын ичкелик даражасында сапат жагында алкуу ишке ашырылды. Таракай устаттар байлыгын бириктирип, саттык эмес маданет мурастарын системалуу коргоо, мураскердик кылуу үчүн Обул Талып баштамчы болуп, бул Лай Карапа кол өнөр кесиптүү көмөктөштүк кооперативин куруп, Таракай үй бүлө устаканаларын биргелештирип, биргелки башкара турган, өндүрүштү калыпташтыра турган замандашкан устакана кылып топ курап, Лай Карапа кесибине жаңы бир кубат кошту. 2011 жылы көмөктөштүк кооперативи курулган алгачкы мезгилде тек 5 устат бар болуп, бүгүнкү күндө кесип менен алектенүүчүлөр кошууну зоройуп 30 канча кишиге жетти. Кошуунун курулмасында карт, орто жаш, жаш устаттар дегендей бар. Карт устаттар жөрөлгөлүү бедер үлгүсү, байыркы аргада бышыруу өнөрүн тамырын сактап калды. Жаш усталар өздүгүнөн долбоорлоодо жаңылык жаратууну үйрөнүп, бирди сактап, бирде жаңылык жаратып, саттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуу учугун урпактан урпакка жалгаштырды. Обул Талип дагы дилгирлик менен Чиңдоо шаарчасына барып билим ашырып, заманбап карапа буюмдарын долбоорлоо жана бышыруу түшүнүгүн чымырканып үйрөнүп, журтуна кайткандан кийин батымдуулук менен Чинжаң сыртынан озот карапа жасоо технологиясын ошол жерден үрп адат маданияты менен терең жуурулуштурду. Анын түрткүсүндө көмөктөштүк кооператив улуттук үрп адат жуурулган маданият чыгармасы жасалган буюмдары жыйып сактоо даражалуу асыл Лай Карапа технология буюмдарын изилдеп жасап чыкты. Айырмаландыруу даражасы жеткиликтүү болуп, ар кайсы жерлердеги саякатчылар жыйып сактоо күйөрмандарынын кең жактыруусуна ээ болду. Технологиясы баралына жеткен тешме оюулуу карапа кумуранын жеке сатылуу баасы 10,000 юанга жетти. Кесиптерден жүрүштөшкөн катуу детал жабдууларынын сапаты шайкештүү арымда ашырылып, даражасы жогорулатылды. 2025 жылы көмөктөштүк кооператив жалпы көлөмү 1700 чарчы метрден аша турган замандашкан өндүрүш завод үй салып, кесиптик карапа жасоо жабдуусунан 20 канча жүрүштү толук септеп, бүт жылда түрдүү лай карапа өнөрү буюмунан 10,000 ашуун өндүрүп, жылдык түшүм наркын 1,800,000 юандан ашырды.

Айыл чарба айлык Иштак министрлигинин айыл чарба абалын ордунаштыруусунда көрсөтүлүшүнчө азыр мамлекет боюнча жайкаштыктын 90%нан ашуунду жыйып алуу көп бөлүгүн жүзөлөштүрүү ишке ашырылган. Жалпы жагынан караганда быйыл жайкаштык көлөмү туруктуу бирдик түшүмүнүн ашуусунан үмүт бар, түшүм кырдаалы анык болуп, мол түшүм алуу туруктанган. Көлөм жагында былтыр күз мезгилдеги уландуу жааган жамгырдын таасирине тең тайлаштыруу үчүн нымдуулукка тең тайлаштырып өстүрүү жана кечигип өстүрүүгө шайкешүү техникасын дилгири жүзөлөштүрүп, өстүрүүгө тийиштүүлөрүн толук өстүрүүнү ишке ашырып, жайкаштык көлөмүн туруктуулаштырып, өндүрүш негизи салды. Бирдик түшүм жагында негизги өндүрүш райондору топурактын нымдуулукка, майсага карап жер семирткич сууну пландап, алсыз майсаларды өзгөртүп, таражасын жогорулатууну илгери сүрдү. Чыңдуу, ото, бирди бүркү, үчтөн коргону, дарт зыянынын алдын алып тизгиндөө сыяктуу бирдик түшүмүн кең көлөмдө ашыруу техника чараларын зор күч менен жүзөлөштүрдү. Азыресе өсүү мезгилинде температура, жарыктык, суу шайкештирилип, былтыр кечигип өстүрүлгөн май сабалы калыбына келтирилип, буудайдын армо жердеги машак саны көрүнүктүү артып, бирдик түшүмдү ашырууга негиз салынды. Айрыкча 70 миллион моодон ашуун кайрак жер буудайынын бирдик түшүмү былтыркыдан зор даражада артты.

Жакында Чапчал ооданынын Мийлиан Чуен айылындагы эгинчи түтүн Ваң Янчөндүн 5 өлчөмдөшкөн элемта бастырмасында кызылмылыктар сабактарын ийип, чордонду базарга салуу мезгилин тосуп алды. Быйыл Ваң Янчөн 10 моо элемта бастырмага таянып, тип менен тартып тиг өстүрүү техникасын колдонуп, кызылмылык өстүргөндө моо башындык түшүмүн 8 тоннадан 12 тоннага чейин жеткирди. Өндүрүш жөндөмү жөрөлгөлүү түз жерде өстүрүү үлгүсүнөн кыйла эле ашып, эгинчилик экономикалык берекети аябай көрүнүктүү болду. Ваң Янчөн өстүрүү Барбайыштоодо жөрөлгөлүү жер боорлоп, жапыз середе өстүрүүн кайдан кечип, майса мезгилинде гана жип тартуу техникасын колдонуп, сабагын жогоруга тик тартып өстүрдү. Түптүн бийиктиги 2 метрге жакындашты. Бул түрдө стролук өстүрүү үлгүсүндө ылымта бастырманын үстү бөлүгүндөгү боштуктан толук пайдаланып, шамал өтүшү, жарыктык түшүү шарты берекеттүү жакшыланып, дарт жана курт кумурска зыян азайтылып, дыйканчылык дарысы иштетүү ченеми төмөндөтүлдү. Ошол менен бирге атыз барбайышы жана мөмө өзүгө оңтойлуулук жаратылып, адам күчү өздүк наркы үнөмдөлүп, мөмөнүн сапаты жогорулатылды. Ылымта бастырмадагы кызылмылыкты даражага айырып баа турактандырып сатуу жолу коюлду. Биринчи даражалуу мөмөнүн ар килограммынын сатылуу баасы 4 юан, экинчи даражалуу мөмөнүн ар килограммынын сатылуу баасы 2 юан болуп, сатуу жолу туруктуу, пайдасы кишини кубандырат. Кийинки арымда Мийлиан Чуен айылы жип менен байлап өстүрүү тажрыйбаларын корутундулап жана кеңиртип, түйүн аркылуу чөлкөмдү жетектеп, айланадагы дыйкандардын жогору берекеттүү жабдулуу айыл чарбаны өнүктүрүүсүнө түрткү болуп, жер жемиш жана жашылча кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга күч кошуп, дыйкандардын кирешесин ашырып, баюу негизин сызыл бекемдейт.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 13-чү күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 29-чү күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 23-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң көп жерден эркин соода сынак району бирлешип жаңырык жаратуу районун туруусуп, түзүндө жаңырык жаратуу жетишкендиктери жана сылаат сынак түйүн тажрыйбаларынан сайын кең чөлкөмгө узартып кеңүртүүнү түртмөктөдө.
3: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң электр энергиясы торунун электр сатуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, тарыхтагы окшош мезгилдин эң жогору рекордун жаратты.
2: Бүт мамлекет боюнча эң чоң линиялуу финель күн нуру жылуу универсал энергия үлгү көрсөтүүдөрү соода боюнча сынак жүргүзүлүүгө которулду.
3: Быйыл 1-айдан 6-айга чейин Шинжаң элдик аба жолунун жүргүнчү жүк кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү тең артты.
2: Үрүмчү шаар 2-нчү урпак чөмбүлүк алмаштыруу жогору белесин отурдап алды. Коом коопсуздук тармактары түрдүү чараларды тең колдонуп, элге оң тойлуулук жаратты.
3: Санжы обласы акылчылар тобунун айыл кыштак сапары негизги катмар тейлөө кыймылын кулаш айдырып, кыштак тургундарынын иш жүзүндө кыйынчылыгын чечүүгө жардам берди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Ши Цзиньпин жаңы сапарда иликтөөнү ан сайын кеңирсе да, ан сайын терең катмар боюнча улашыш айдырып, ан сайын жогору деңгээлдеги эркин соода сынак районун чымырканып куруу керек деп көрсөткөн. Шинжаң түзүндө жаңырык жаратууну өзөк кырда бекем туруп, Бортал обласы, Санжы обласы, Байынгулун обласы, Аксуу аймагы, Шиханза шаарында Шинжаң эркин соода сынак району биринчи түркүндөгү бирлешип жаңырык жаратуу районун туруусуп, түзүндө жаңырык жаратуу жетишкендиктери жана сылаат сынак түйүн тажрыйбаларын ан сайын кеңири чөлкөмгө узартып, кеңиртүүнү түртмөктөдө. Эми кабардан убасыздар. Алатоо оозу чек ара оозунда эң порт кен түшүмдөрүн толтура жүктөгөн кезекчи поезд район порт бирлешип аракетке келүү үлгүсү аркылуу чек арадан киргенден кийин универсал бажыдан Улак районго келип, эл аралык соода жалаң терезесинде чек ара оозу менен универсал бажыдан Улак район кесип иштерин бүт барыштуу туташтырууну ишке ашырды. Алатоо оозу тен машин соода өнөр жайды өнүктүрүү чектүү шериктиги таможняга маалымдоо бөлүмүнүн директору Чаң Шаңжы мындай деди. Мурда заттардын районго кирүүдөгү өтүнүч кылуучу талоонун күбөлүктөрү көп эле. Так зат жетип келгени менен сандуу маалымат ээрчип жүрө албастыгынан кабатырданчубуз. Азыр жараң терезе аркылуу торду бүтүрөбүз. Зат районго киргенде эле сандуу маалымат дагы накмарында терең арында жүрөт. Зат жүгүртү ан сайын шыдырлашып, биздин жүргүзүү өзүктүн аркыбызды чынында төмөндөттү. Бирлешип жаңырык жаратуу району катары Бортал обласы көчүрүп жайылтуу кошулган өз белги жаңырык жаратууда бекем туруп, универсал тейлөө терезеси таможнядан өтүүгө өтүнүч кылуу системасы сыяктуу 13 система көрүнүшү аркылуу сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жогорулатты. Алатоо оозу таможнясы универсал бажыдан Улак район кесип иштери бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Пазлия Абдрахман мындай деди. Дайымдырышкан саясаттан жетектөө жана тез үн катуу механизмин туруусуп, керканалардын таможнядан өтүү барышында жолуккан кыйын маселелерин маарында чечип, таможнядан өтүү тартиптерин уланды кылдаштырып, импорт кылган дүйүм товарларды чогултуу таракайлаштыруу берекетин арттырдык. Бортал обласындагы чек араттаган зат жүгүртү сыртка бет алуу тибиндеги кесиптердин өнүгү артыкчылыгына үйрүлүп, көп ыңгайлуу бирлешме ташымалдын ордун көтөрүп даражасын өстүрүү аркылуу ар кайсы эркин соода тилке району менен биргелешүүнү күчөйтүп, көп кампа биргелешкен чек араттап чогултуп ташымалдоо кампада сактоо системасын калыпташтырып, камдоо желесин бирдик кылган жаңыча орун алтырып иш кошуу көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн иликтеп, өзгөчө кесиптерди үйрөлүшүп өнүгүүгө баштады. Алатоо оозу шаардык соода жана чек ара оозун башкаруу идарасы партгруппасынын орун басары шуучуси идара башчысы Ваң Ли мындай деди. Бирлешип жаңырык жаратуу районун куруу нышанын эмерчиктей мөмө жашылчаны таможнядан өткөрүү 321 жашыл жол тейлөө баштыгы сыяктуу бышкан тажрыйбаларды уланды көчүрүп жайылттык. Дагы бир жагынан универсал, Бажыдан Олак район, Зат Жүгүртү Бакча району, Чегара Кесип Бакчасы бирлешип өнүгүүсүн башкармактадык. Бирлешип жаңырык жаратуу районунун туруусу Шинжаңдын эркин соода сынак районусунда жетишкендиктерин чоңойтуп, кесип артыкчылыгы менен ачып жиберүү түзүмү артыкчылыгын тереңин жогортуштурсун түртмөктөдөгү батылдуу сынага. Кучар экономика техникалуу ачып өнүктөр районунда бир токумачылык керканасы бирлешип жаңырык жаратуу районунун түзүмүн көчүрүү, зат жүгүртүүнү шайкештирүү көптүрдүү саясат пайдасына сөнүп, пахта өстүрүү, акыл жөндөмдү жиберүү, ички тышкы соода бөлүп сатуу бүт желесин туташтырды. Шинжаң, Тенжин, Токмачылык илим техника чектүү шериктигинин баш директору Чын Юфей мындай деди. Азыр жайылтып жатканы Түйүндү өнөр жай бакчасындагы район аралыгында түйүндүн түйүнгө тикелей жеткирүүчү зат ташымалы. Бул керканабыздын чыгыш чуңго, түштүк чуңго районунун зат менен кандоону эшиктен эшикке жеткирүүнү ишке ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Бир аялдын ыңгайындагы саясатын жардамында биз дагы бир талон түзүмү, бир сандык түзүмү, көп ыңгайлуу бирлешме ташыман сыяктуу саясаттарды колдонуп, Орто Азиядагы мамлекеттер менен болгон тышкы соода кызматташуусун орто узун мезгилдүү түйүндү кеңиртүү түрмөгү кылабыз. Аксуу аймагы өзгөчө кесиптер үйүрүн күчөтүү, батышка бет алган жолду шыдырлаштыруу, кесип сооданы шайкештирип жогорулуштурууну тереңдештирүү үч жактан айырмалуу ачып жиберген жаңырык жаратуу жолун иликтеп, артыкчылыктуу кесиптердин желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүсүн түртмөктөп, тышкы соода жаң кесип турпаты, акча мамилени ачып жиберүү саясаты, тышкы экономика сооданын байланышуусун терең жогорулуштурууну ишке ашырып, тапкан тергенди моторго айландырып, жараң иштөөнү бирлешип аракетке келүүгө өзгөртүү мүмкүндүгүн ээ кылды. Аксуу аймактык соода идарасы маалымат борборунун мудуру Каужаң мындай деди. Чөндөмдү өз ара толуктоо жана саясат бирге аракетке келүүнү күч алтып, жогору жаң техника, токумачылык кийим кече, энергия кымья өнөр жай, чек ара соода сыяктуу өзгөчө кесиптерди ачып жиберип даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, ыслаат пайдасын эртерээк орун алдырып, керканалардын өнүгүү жашоо күчүнө жана районду ачып жиберүү аракет энергиясын айландырууга чыныгы кепилдик кылдык. Быйылдан бери ар кайсы бирлешип жаңырык жаратуу райондору бир район бир долбоорду түзүп куруу боюнча долбоорду жолго коюп 300 түрдөн ашуун ыслаат жаңырык жаратуу иш чараларын ортого коюп ыслаат пайдасын 3 эркин соода тилкер району ансайын кең көлөмгө узартып кое берүүнү түртмөктөдү. Мындан кийин ар кайсы бирлешип жаңырык жаратуу райондору дагы баш орун кошулган база изилдеп өнүктөр кошулган өндүрүш соода кошулган база сыяктуу кесип кызматташуу үлгүсүн иликтеп тургузуп эркин соода сынак району жетектеген ар кайсы бирлешип жаңырык жаратуу району кабылдаган байлыктан орток пайдаланган артыкчылыкты өз ара торуктаган кесип өнүгүү жаңы түзүлүшүн бачым жаратат.
3: Станциябыз кабары 7 айдын 10-чу күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул, туруктуу комитеттин жетекчилик баанза мүчөлөрүн баштап, Үрүмчү шаары Сайбак району Достук түндүк жолу көчө башкармасы, Достук коомдук конушу шайлоо району, автоном райондук эл курултай туруктуу комитети органы билет салуу пунктине келип, орган кадрлары менен бирге билет салууга катышып, Сайбак району 19-чу кезектүү эл курултайынан өкүлдөрүн закон боюнча шайлады. Белес салуу пункетинин ичинде мамлекет кериби бары кызыл түстүү белес сандыгы как ортого коюлуп, нак майдандын маанайы айбаттуу ары кызуу болду. Зумре Тобул шайлоо иштерине байланыштуу түшүндүрүүлөрдү астайдыл тыңшап, шайлоочулар күбөлгүн алып чыгып кызматкерлердин текшерүүсүнө берип, бир белес салды. Артынан ал белет белги уруучу жерде шайлоо белетин астайдыл толтуруп, белет таштоо салуу сандыгынын алдына келип, астайдылдык менен өзүнүн бир белетин салды. Белес салып болгондон кийин Зумре Тобул Мори Казак автоном ооданы, Гучуң ооданынын бир бөлүк айыл шаарчаларына барып, ар кайсы шайлоо райондорунун белет салып шайлоо кызматын текшерип изилдеп жетектеп, негизги катмар кызматкерлери шайлоочулар менен чынайы пикир алмаштырып, өкүл талапкерлерди жарыялоо, белет салуу нак майданын уюмдаштыруу сыяктуу алкактардагы кызматтарды түзөлөштүрүү абалын түшүндү. Ал мына буларды көрсөттү. Эл курултай өкүлүн шайлоо, эл курултайы түзүмүнүн негизи. Ошондой эле эл өзүнө өзү ээ болуунун зарыл туюнтулуусу. Başşuji Ши Цзиньпиндин эл курултайы түзүмүндө бекем туруу жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, кезек алмашуу шайлоо кызматын жакшы иштөөдөгү жоопкерчилик сезимди жана ыйык милдет сезимди күчөтүп, зээн коюп уюмдаштырып, жан жактылуу дайындык көрүп, үгүттөп жетектөөнү терең нактылуу иштеп, шайлоочулардын абалды билүү укугу, шайлоо укугу, көзөмөлдөө укугун закон боюнча камсыздап, кезек алмашуу шайлоосунун ар түрдүү кызматтарын жогору сапат бүтүрүү керек. Зумрет обул нак майданда Чишинбен Гучин эл курултай өкүлдөрү булут өрүшүндөгү өкүлдөрдүн милдет аткаруусун башкаруу, коом абалы эл райын чогултуу, сунушту бүтүрүү артына түшүү сыяктуу жөндөмдөрдүн көрсөтүлүшүн көрдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Маалыматташтырууну тутка кылып, эл курултайдын закон чыгаруу, көзөмөлдөө жана өкүлдөр кызматы жолун бирдемжей кеңиртип, кызматтарды санариптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү түртмөктөп, өкүлдөрдүн милдет аткаруусуна ансайын жакшы тейлөө жүргүзүп, өкүлдөрдүн ролун көрсөтүп, эл өз-өзүнө ээ болууну туюнтуу керек. Зумрет обул мына буларды талап кылды. Кезек алмашуу тартибин ачыкташтырып, кезек алмашуу шайлоо кызматынын бүт барышын көзөмөлдөөнү күчөтүп, шайлоо кызматынын истили турус болуусуна чыныгы кепилдик кылып, эл ыраазы болгон өкүлдөрдү шайлап чыгуу керек. Кезек алмашууну үгүттөп, эпкинин арттырып, бүт барыштуу эл демократиясындагы эл курултай аңгемесин жакшы айтып, кезек алмашуу закон, закон белгилеме шайлоочулардын укук талабы милдетин кеңири үгүттөп, жалпы эл катышкан жакшы кезек алмашуу маанайын жаратуу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, элден иш чара суроо, элдин ажатын суроодо бекем туруп, чыныгы түрдө эл турмушу чыныгы иштерин элдин жүрөктөрүнө жеткире бүтүрүп, чымырканып түзүм артыкчылыгын башкаруу берекетине айландыруу керек. Ленин Пинг текшерип изилдөө жетектөөгө катышты.
2: Быйыл алтынкы жарым жылда Шинжаң электр энергиясы тору жалпы саткан электр мөлчөрү 115 миллиард 41 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 14.20% артып, тарыхта окшош мезгилдеги эң жогору

0: рекорд жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Саткан электр мөлчөрү район экономикасынын айлануусунун зарыл барометри саналат. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжандагы экинчи кесиптин сатып алган электр мөлчөрү 75 миллиард 141 миллион киловатт-саатка жетип, жалпы саткан электр мөлчөрүнүн 65.32% түзүп, окшош мезгилге салыштырганда 20.59% артып, электр энергиясынын артуусундагы өзөктүү кыймылдаткыч күч болгон. Алдыңгы жарым жылда дүң таратуу чекине сатуу кесиби сатып алган электр мөлчөрү 5 миллиард 230 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 25.63% арткан. Жатак, аштамак, суусундук кесибинде сатылган электр мөлчөрү 1 миллиард 729 миллион киловатт-саат болуп, окшош мезгилге салыштырганда 11.49% арткан. Өнөр жай күчтүү алдында жүрүп, базар керектөөсү сызыл жогорулап, Шинжаң экономикасы туруктарында жакшыланган. Жашыл төмөнгө өмүртектүү жаң кесип турпаты түркүрөп гүлдөнүп, бүтүндөй жаң электр иштетүү мөлчөрү артуу көрүнүшү жарык көргөн. Жаң энергиялуу автоунанын жалпылашуу тездиги бачымдоосунан улам Шинжаңдагы 97 удан шаар район 1186 айыл шаарчаны жалпылык заряд толуктоо жабдуусу толук каптап, жашыл сапарга чыгуу телегелешкен негизги жабдуусу сызыл жакшырган. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңда заряд толуктоо алмаштыруу тейлөө кесибинин электр сатып алуу мөлчөрү 1 миллиард 638 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 104.37% зор арткан. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүр районундагы бир жалпылык заряд толуктоо пунктинде көптөгөн шаар тургундары жаңы энергиялуу автоунага заряд толуктады. Үрүмчү шаарынын тургуну Леон Жиан мындай деди: заряд толуктоо пункти көбөйүп, биздин тандообуз дагы көбөйдү. Саат 4-5:00 келсек, 4 мо айланасында мен жаптан арыпты. Үрүмчү Каушин Лен Чуан соода өнөр жай чектүү шериктигинин орун басар баш директору Мэй Ян мындай деди: күнүнө орточо тейлөө жүргүзүүчү автоуна 600 жакындайт. Убакытка бөлүп, электр баасында элге жеңилдик берүү саясатын жолу коюп, автоуна ээлерин уулактатып, заряд толуктоого жетектедик. Саякаттын дуумандуу мезгилинин келүүсүнөн улам Шинжаңдын маданият саякат базары сызыл көтөрүлүп, жер жерлердеги соода тегереги, кечки базардагы кырдар агымы көбөйүп, эл турмушуна иштетүүчү электр соодагерлер тижаратка иштетүүчү электр мөлчөрү зор даражада жогорулады. Хотен кечки базардын орун басары баш директору Акбар Муктар мындай деди: азыр Хотенге саякаттагы келе тургандар көбөйүп, кечки базардын соодасы дагы барган сайын жакшыланып, электр иштетүү мөлчөрү мурдагы бир канча жылда салыштырганда бир эседен көп ашты. Эл турмушу соодага иштетүүчү электр мөлчөрүнүн артуусунан сырт, жаңыча энергия сактоо кесибинин электр иштетүү мөлчөрү алкуун айында артууну ишке ашырды. Быйыл 6 айдын этегине чейин Шинжаң электр энергиясы торунун торго жалгап энергия сактоо абонту 39 түтүнгө жетип, запас энергия аркылуу заряд толуктоо мөлчөрү 2 миллиард 848 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 291.95% артты.
1: Жакында мамлекетибиздеги көлөмү эң чоң сызыктуу Финел күн нуру жылуулук универсал энергия үлгүтүрү, Санша тобу кумул 1 миллион киловаттык күн нуру кошулган фотоволттору расмий соодага сынак ретинде кирди. Бул мамлекетибиздин күн нуру жылуулук аркылуу электр таратуу техникасынын чоң көлөмдө соодага колдонуу саласына мыкты арыш таштаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Төрү Комул шаарындагы чөл ортосуна жайгашкан болуп, жалпы генератор сыйымдуулугу 1 миллион киловатт, 100 000 киловатт эритилген туз күн нуру, жылуулук запас энергия электр станциясы жана 900 000 киловатт фотоволт электр станциясынан куралган. Типик шамал күн нуру от жылуулук запас сактоо бир туркулашкан көп энергияны өз ара толуктоо базасы. Ошондой эле мамлекеттин туңгуч түркүмдөгү күн энергиясы аркылуу электр таратуу үлгүтөрүнүн бири саналат. Күн нуру жылуулук электр станция району 260 000 жогору аныктыктагы из кубалоочу нур чагылдыруу күзгүсүн орундаштырып, таракай күн нурун жылуулук сактоо кууруна жыйнап, жылуулук сактоо аянты 800 чарчы метрге жетет. Түрдүн жүргүзүүгө жооптуу жолдосу Жин Йиминг мындай деди. 8 саат туруктуу түрдө энергия сактап, электр таратууну ишке ашырууга болот. Сызыктуу фенил техникасы азыркы күндөрү жылуулук энергия сактоо саласына тең маани берген, арзан жана аз катмалуу зарыл жаңылык жаратуучу багыт болгон. Түрдүн электр торуна жалгануусу кагыш ушул техниканын тажрыйба канадан көлөмдөштүрүп колдонууга бет алуудай алгылыктуу озуу эсептелет. Сызыктуу фенил техникасын нур чагылдыруу күзгүсү колдонгон сызык фенилдин таасири. Бир жолку нур чагылдыруу аркылуу күн нурун жылуулук кууруна жыйнап, топурактан пайдалануу салыштырмасы жогору болуу, жүргүзүп асыроо өздүк наркы төмөн болуу сыяктуу артыкчылыктарга ээ. Бул жолку чоң көлөмдүү соодага колдонулуусу аталган техниканын багытынын жарамдуулугу жана бышып жетилүү даражасын ырастап чыгып, мамлекетибиздин кийин чоң көлөмдүү күн нуру жылуулук түрү курулушуна абдан нарктуу пайдалануу үлгүсүн камдап берди. Жин Йиминг мындай деди: жалпы толку жүрүшү эң жогору жүктөмү 102 мегаватт саат болуп, системанын жүргүзүлүүсү туруктуу болду.
0: Быйыл 1 айдан 6 айга чейин Шинжаң элдик аба жолунун ар кайсы учак жайлары аткарган жүргүнчүлөрдү кабылдоо жөнөтүм өлчөрү 26,159,000 адам болуп, окшош мезгилге салыштырганда 6,1% артты. Жүк почтоо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 193,600 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 12,7% артты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздары. Жайкы таатылдык ташымалдын баштаруусуна ерчи Шинжаң аба жолу базарыдагы жүргүнчүлөр агымынын жогору белесин отурдап алды. Кулжа, Алтай, Корола сыяктуу миллион даражалуу тармак линия учак жайынын жүргүнчүлөр агымы зор темпте артты. Ар кайсы учак жай аба жол шериктиктери менен бирлешип аракетке келип, Шинжаң ичин айлануу саякаттыкке учуу аба жолун тыгыздаштырды. Корола, Личин учак жайы жүргүнчүлөр тейлөө бөлүмүнүн башкаруучусу Лии мындай деди: азыр биздин күндүк орточо жөнөткөн жүргүнчүлөр 10,000 адам ирет айланасына жетти. Күнүнө орточо окшош мезгилге салыштырганда артуусу 15%га жетти. Гуандондук саякатчы Тиньюй Гуан мындай деди: аба жолу каттамы көбөйдү, учак жай дагы көп, сапарыбыз оңтойлуу улашты. Ар кайсы көрүк түйүндөрүнө барсак сапардан кабатыр болбойбуз, андыктан бул жолу каңгыча ойнодук. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү Тянь-Шань идаралык учак жайы жүргүнчүлөр жүк жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 4,42%, 11,28% артып, жүргүнчү жүк ташымал кесиби кош багыттуу сапатын өстүрүп, өнүмүн ашыруун ишке ашырды. Шинжаң Фуйинг зат жүгүртү чектөө шериктигинин башкы иш белгилөөчүсүнүн жардамчысы Яң Жин мындай деди: көп товар тапшыруу жолун ачып, 24 саат товар тапшыруу үлгүсүн жалпы бетке жылоо койдук. Мындан мурда биздин арапта кезекчи учак мөлчөрүбүз 10-12 чейин болуудан ар аптасына 14-16 кезекке көбөйдү. Учурда Шинжаң жол тоому линиясынын данакерлик сапатын өстүрүп, тармак линия учак жайы торун токуп, эл аралык жолду кеңейтүү аркылуу түйүн тармак бирлешип аракетке келүү, ичи сыртын жалгаштыруу, кесип мейкиндик жууруштуруу, акыл жөндөмдү кубат ыйгаруу мейкиндик алтын жолун салды. Ар кайсы учак жайлары тең арымда орто жолду алмашып, жатакка жатуу, бачым алмашуу сыяктуу элге нарктуу тейлөөлөрдү ортого чыгарып, аба жолу коштолгон маданият саякат, тез сапар, акырын саякат жаңы үлгүсүн бардыкка келтирди.
1: 7 айдын 10 күнү Эле обласы Шинжаң, Шиян Мушен илим техника чектүү шериктиги менен бирлешип өз алдынча изилдеп ачып өнүктүргөн мамлекет ичиндеги туңгуч лаванданы атайы жыйнап алуу машинасы Эле дайра өрөөнүндө айдоодо чыныгы сынакты бүтүрдү. Ар кайсы түрдөгү пайдалануу саны алдын болжомго жетип, мамлекетибиздин жыпар жыттуу эгиндерин машиналаштырып жыйноодо жоктон бардыкка келүүнү ишке ашырганынан дарек берет. Эми кабар угасыздар. Эле дайра өрөөнү Тянь-Шань Гүл деңизи көрк районунда эки жүрүш лаванданы атайын жыйнап алуу машинасы гүл талаасында тартиптүү жумуш иштеп жатты. Кыр бойлоп жүргөн машиналары лавандаларды ороп киргизип, майда туурагандан кийин жыйып ташуу машинасы аркылуу вагонго жеткирет. Адам күчүнө салыштырганда өздүк наркын 30%дан 50%га чейин төмөндөттү. Шинжаң Тянь-Шань Гүл деңизи дыйканчылык саякат тобу чектүү шериктигинин дыйканчылык машиналары тейлөө бөлүмүнүн баш көзөмөлдөөчүсү Ся Син мындай деди: 22,000 моо жердеги лаванданы мурда бүтүндөй киши колдуу ооруп жыйнайт болчу. Эки айдай жумуш убакты кетчү. Ар күнү бир машина 50 моодон 60 моого чейин жерди ооруп жыйнап, ооруп жыйноо берекети жыйуунун тазалык салыштырмасы биздин божомолубуздан ашып кетти. чыныгы жеринде сынак кылган мезгилде изилдеп ачып өнүктүрүү тобундагылар окшобогон өстүрүүнүн жыштыгы жана жер түзүлүш шартына карата кайра-кайра ырастап, курулма жана системаны кылдаштырып, оруп жыйноо берекети жана чийки материалдын бүтүндүгүн жогорулатты. Шенжаң Шенян Мушин илим техника чектүү шериктиги техника борборунун изилдеп

0: 마치 변육들이 아타인 그즈마트게레 펑총양 만다이데데 라반다나 자나 아는 뮤트사와근 지나와릅 라반다는 기인기 에퍼마이나 이슈고슈 오션도일에 귤은 살끈다 구르가토 자나 귤은 지나와루가 개필득 끌읍 오룹 지노 유니미니 개필득 끌득 Байылдан бері автоном районыбыз мамлекеттен диқанчылык машиналарын изилдеп өнүктүрүү, жасоону кеңири колдонууну бир толкулаштыруу сынак түйүнүн колго келтирип, малия атайын тургажысын орундаштырып, алгылыктуу кыскалыктарды толуктап, машина жана өзөктүү майда тетиктерди мамлекетибизде өндүрүүнү колдоп, лаванда атайын оруп жыйноо машинасы, өзү жүрүү ыңгайындагы жер жаңгагын жыйнап алуу машинасы сыяктуу өз белги изилдеп ачуу машина типтерин сызыл өндүрүп, айыл чарбаны замандаштырууну тирөөчү менен камдады.
1: Учурда жыңы ооданынын 100 миң молу калакаты мол түшүмдү турда барып, дыйкан түтүндөрү зор көлөмдө терип жыйноо жумушун алып барууда. Бул жөнүндө кабарбастары. Жыңы ооданы толуу шаарчасынын өлчөмдөшкөн үлгү көрсөтүү багында ар бир тал аракат кудум кызыл акактай бутактарга толгон. Дыйкан түтүндөр толуп ташыган кубаныч менен үзүп терип, жашыктерге салууда. Жергилик миң молук өлчөмдөшкөн үлгү көрсөтүү багынан 14-тү куруп чыккан. Аракат асыл сортун өстөрүнүн капталуу салыштырмасы 95% ашкан. Өстүрүүчү түтүн Ваңли мындай деди. Өлчөмдөшкөн өстөрүнү калыпташтырдык. Азыркы сапаттуу мөмө салыштырмасы өтө жогору. Күндөрүбүз барган сайын дууманды өтүдө. Жыңы ооданындагы Чиминшин аракат кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги, Тяньшан мөмөчүлүк, айыл чарба элем техника чектүү шериктиги сыяктуу баштагы керканаларда өндүрүш цех толук көтөрүмдү өндүрүүдө. Жергилик изилдеп ачып өндүргөн аракат боткосу, ичимдик суюктугу, алакат кофе, кылдаттап ачтылган суусундук, коллагенди Петит сыяктуу 80 түрдөн ашуун түшүм бар. Азыр бүт ооданда аракатка жалпы тулку иш кошуу Айландыруу салыштырмасы 95% жетип, кылдаттап теринде иш кошуу салыштырмасы 30% ашып, түшүмү арыскы 23 мамлекет жана районго сатырып, аракат кесип универсалдуу өндүрүштүн аркы 2 миллиард юандан кырашты. Жыңы ооданы аракат кесибин өнүктүрүү борборунун мудуру Чау Юлиң мындай деди. Чындын алакатынын базар таасири күчү менен атаандашы күчүн уландыгы жогорулатып, мамлекет боюнча сапаттуу аракат өлчөмдөшкөн үлгү көрсөтүү базасы менен тереңде иш кошуу кесип бийиктигин бардык күч менен жаратып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө курбатый карабыз.
0: Учурда Чапчал Чебе автоном ооданы 250 миң мо күзгү буудайды жалпы бетке йоруу мезгилин утурлап алып, орточо бирдик түшүмү 2023 жылдагы ар моосу 428 килограммдан 2026 жылдагы ар моосу 482,49 килограммга жогорулап, божомол менен 12,73% артып, бүткүл түзүмдөгү бирдик түшүмүнүн жогорулоо берекети сызыл көрүнүктүү болгон. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин бул жөнүндөгү кабарынууга сөздөр. Жакында автоном райондук дыйканчылык илимдер академиясы адистерди Чапчал ооданы асыл тукумдуу кой фермасы 10 миң молу көзгө буудай жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү базасында нактылуу жыйнап, түшүмүн өлчөөнү кулаш жайдырууга сунуш кылды. Бул жолку нактылуу жыйнаган жери 702,22 моо болуп, калыптуу түшүмүн өлчөп эсептөө аркылуу орточо моо башындык түшүм мөлчөрү 721,98 килограммга жетип, былтыркы Иле областынын 10 миң моолу эң жогору бирдик түшүмү 683,25 килограммга салыштырганда 38,73 килограмм көп болуп, тилкелештирип көөлөмдөштүрүп тең салмактуу түшүмүн ашырууну ишке ашырган. Автоном райондук дыйканчылык илимдер академиясы буудай жетиштирүү жана эгинчиликте жаңылык жаратуу тобунун башчысы Лей Жүнже мындай деди. Бул жерде курум кыскартып түбүн көбөйтүү, тегиз эгип машагын көбөйтүү, суу, жер семирткичти бир толкулаштыруу үлгүсүн колдондук. Бул үлгү тереңде эгүү, үрөөн менен жер семирткичти айырууну бир толкулаштыруу техникасы, ошондой эле бир сээп үчтөн сактануу кошулган данын көбөйтүү техникасы, дагы бүт барыштуу тизгиндөө техникасын өз ичине алат. Быйылкы мол түшүм жогору түшүмгө негиз түптөдүк. 2023 жылдан баштап Чапчал ооданы асыл айдоо, асыл сорт, асыл ыкма, асыл машинаны жууруулуштуруп, негизинен жогору түшүмдүү байымдуу сортту жайылтып, төп мөлчөрлүү эгүү, суу, жер семирткичти бир толкулаштыруу, бир сээп үчтөн сактанууну чордондоштуруп, түзүмдүү бирдик түшүмдү көтөрүүнү түртмөктөдү. Чапчал Удандык айыл чарба айылыштык идарасы айыл чарба техникасын жайылтуу пунктинин орун басар башчысы Багдат Садыр мындай деди. Кийинки арымда биз бул жолку жогору түшүм жаратуу техникасы тажрыйбасын астайдыл кортундулап, бул бышкан түшүмдү ашыруу техникасын секин-секин ан сайын чоң көлөмдөгү буудай өстүрүү районуна жайылтабыз.
1: Ушлайдан баштап, Үрүмчү шаары 2006 жылдык тоңгуч түркүн текшерип аныктап тараткан 20 жыл күчкө ээ болуучу жөн бийлик куйругулаш убакты тошуп күчүнөн калды. Жайкы каникул окуучуларынын жөн бийлик күйөлүгүн бүтүрүү ажаты кабаттанып, коом коопсуздугу универсал тейлөө көзүнөгү жөн бийлик алмаштыруу жогору белесин отурдап алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. 2006 жылы 7-нчи айда Үрүмчү шаары 2-нчи урпак жөн бийлик күйөлүгүн жыйнап алмаштырууну баштаган. Ошол жылы 26 жаштан 45 жашка чейинки шаар тургундары өтүнүч кылган жөн бийлик күйөлүктүн күчкө ээ убакты 20 жыл болгон. Быйыл 7-нчи айдын башында аталган түркүм иреттеги жөн бийлик чордондуу убакты тошуу баскычына кирип, жөн бийлик алмаштырган кишилер агымы сызыл жогору орун боюнча жүргүзүлдү. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы амандык башкаруу тармак атрети, НОПС иштерин башкаруу чоң атретинин эл сакчысы Ваң Рөй мындай деди. Быйыл бир кыйла өзгөчө болду. Окуучулар сапарга чыкканда жөн бийлик алмаштыруусу менен 20 жылдык жөн бийликтин убакты тошуу алмаштыруусу кабатталды. Жакында жөн бийлик бүтүрүү мөлчөрү тез артып, күндүк орточо бүтүрүү мөлчөрү былтыркыга салыштырганда 3-4 эсесинде болду. Коом коопсуздук тармактары мына буларды эскертти. 1961 жылдан 1980 жылга чейин төрөлгөндөр азыр 46 жаштан 65 жашка чейинки шаар тургундары маалында жөн бийликтин күчкө ээ убактын текшерип көрүп, жөн бийлик алмаштырууну мөөнөттүү мурда алмаштыруусу керек. Жөн бийлик алмаштыруу жогору белесине карата бүт шаардын коом коопсуздук универсал тейлөө көзүнөгү тейлөөлүксүн башымдескип, бүтүрүү убактын узартуу кабылдоо жолдорун ошот. Ваң Рөй мындай деди. Бүгүндөн баштап 8-нчи айдын 31-чи күнүнө чейин бүт шаар боюнча тургундардын жөн бийлик бүтүрүү жогору белес чукул абалга тең тайлаштыруу турпатына кирди. Бүт шаардагы 115 кабылдоо түйүндө түштө кезекчиликте туруп, жогору каркындан уулактатуу узартуу тейлөөсүн жолго коет. 24 сакчыкана универсал тейлөө көзүнөгү ар шенби жекшемби күндөрү ачып жиберүүнү убактын узартып, алдын болжошунун ажаты жок тикелей келип бүтүрсө болот. Ошону менен бирге бир бөлүк түйүндө окуучулар атайын жолун ачып, бүт барышты бирдей бүтүрүүнү жалпы беткей түзөлөштүрүп, күчкө ээ убактынын тошуусуна 6 ай калганда жөн бийликти алмаштыруу саясаты боюнча шаар тургундары жакын жердеги сакчыкананы тандап, жогору каркындан уулактатып, өтүнүч кылып бүтүрсө болот. Коом коопсуздук тармактары ошону менен бирге дагы мына буларды эскертти. Жаңы жөн бийликти алгандан кийин маарында көөнү жөн бийликти күчүнөн калтырып бир жансыр кылып, чекенин маалыматын ылайыгында сактап, ашкерленүү опурталынан сактанышы тийиш.
0: Жакында Санжы областы акылчылар тобунун айылгыштак сапары атындагы негизги катмарды тейлөө кыймылын кулаш шайдырып, айылгыштактардын карт кадрлары, кесиптик белдүү кадрлар жана эгинчилик бакмачылык чеберлеринен куралган айылгыштак акыл кампасы айдоо баштарына чейин барып, кыштак тургундарынын иш жүзүндүк кыйынчылыгын чечүүсүнө жардам берди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Гочиң ооданынын Шебейвен шаарчасы Леошу хызы кыштагында дыйканчылык техника адистери аштык эгүүчү чоң түтүн, фонругандын буудай боз чаңыттартын өлчөө жана алдын алууну кулаш шайдырууга жетектеп, мол түшүм алууга негиз салды. Фонруган быйыл 800 модон ашуун жерге Шендон 22-чи номурлуу сапаттуу күчтүү созулчу буудай эккен. Учурда өсүүсү жакшы болууда. Мол түшүм алуудан үмүт бар. Фонруган мындай деди. Бүгүн бул жерде түшүм мөлчөрү 650 кг айланасында болду. Дана абдан толукшуп турат, түсү да жакшы. Былтыркынын негизинде ар мол түшүмү 10 кг айланасында артты. Быйыл адистердин ушул долбоору аркылуу буудайларым жакшы өсүп анан түшүмүн арттыруу берекетине кол жеткирүүнү үмүт кыламын. Акыл кампасын Санжы областык партком уюмдук бөлүмү баш болуп курган. Мүчөлөрүнүн баардыгы ошол жерде өсүп жетилген жергиликтүү адистер, эгинчилик чеберлери. Алар дыйканчылык техникасы боюнча жетектегенден сырт дагы татаал саясаттарды карапайым эл түшүнө алгыдай жалпак тилге которуп чыгат. Акыл кампасынын мүчөлөрү Санжы шаары Бенху шаарчасы Шачуанзык кыштагында текшерип изилдөө алып барганда 128 түрдүү кыштак даражалуу жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү иш түрүндө калктын жумуш бүтүрүү тартибин анык билбей турганын байкап, ошону менен өлчөмдөшкөн тейлөө көрсөткүчүн түзүп чыгууну ортого койду. Санжы шаары ушуга негиз бир иште бир чаар дарек бир жадыбал болгон жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү тейлөө көрсөткүчүн калыптандырып, калк саума кылса эле дароо жумуш бүтүрүү ичкеле эрежесин биле алат. Кыштак комитети универсал кабылдап бүтүрүү көзөнөгүн дайымдуу орундаштырып, кыштак даражалуу жеринде бүтүрүү салыштырмасы 80% жогорулап, кыштак тургундарынын

0: жумуш бүтүрүүсү көп жерге чапкылоодон кыштак ичинде бүтүрүүгө өзгөрдү. Кыштак тургуну Ли Жоң мындай дейт. Мурда майыптар толуктамасын бүтүрүү үчүн ар бир иш үчүн ар бири чапкылап башайланчу. Азыр бир өкүл болуп бүтүрүүнү табыштоо жадыбалын толтурсак эле толуктама акчаны эсебибизге кирүүсүн күтөбүз. Чынында көп кабатыр болбой көп чуркабай турган болдук.
1: Үрүмчү вокзалы Аянты универсал тейлөө борбору Шили Ухоң ыктыяры тейлөө отряды жаштарды дайындашкан ыктыяры кыймылына катышууга уюмдап, кесиптик тейлөө аркылуу түштүк түндүктөгү саякатчылардын сапарга чыгуу жолун жаратты. Жакында аталган отряд 2025 жылдык мамлекеттик ыктыяры тейлөө 400 ыктыяры тейлөө уюму тизмесине кирди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жайкы таатилдик ташымал мезгилинде Үрүмчү вокзалында жүргүнчүлөр агымы сызыл жогорулады. Кызыл желетке кийген Шили Ухоң ыктыярчылары баардык жерден көргөлү болуп, жүргүнчүлөрдү вокзалга кирип чыгууга жетектеп, тосуп алуу жана эмрегин сактоо маселесине жооп берип, аракети оңтойсуз жүргүнчүлөрдү иштиктүү түрдө дөңгөлөктүү, орундук жана бүт барыштуу жоролуу менен камдап, чоң эмрек кечесин ташуусуна жардам берди. Ыктыярчы Су Жемминг мындай деди. Көбүрөөк жардамдашып, көп сурап, жүргүнчүлөрдү аз чуркатып, көп камсыз болуу мүмкүндүгүн ээ кылдык. Түштүк түндүктөн келген жүргүнчүлөрдү кээ бир оңтойлуу тейлөө менен камдоо үчүн менче ар бир жүргүнчүгө чын жүрөктөн мээр махабат менен мамиле кылып, дайыма күлүмсүрөп турсак жүргүнчүлөргө эң ырахат туруктуу сезиндирген болобуз. Шили Ухоң ыктыяры тейлөө отряды 2019 жылы курулган. Ыктыярчылар вокзал чыгуу кирүү оозу, поезд күтүү залы, поезд алмашуу жолунда туруп, сапарга чыгуу жардамы, чукул абалга тең тайлаштыруу, камсыздоо сыяктуу 22 түрдү элге оңтойлуулук жаратуу тейлөөсү менен дайындашкан түрдө камтыйт. Мунун ичинде кесиптик чукул абалга тең тайлаштыруу, куткарып жардам берүү өзгөчө марке болуп, 2025 жылы куткарып жардам берген кокус оорусу козголгон жүргүнчү 336 жеткен. Ыктыярчы Чен Яжун мындай деди. 120 келүүдөн мурда биз алдыңкы мезгилди куткаруу алып барып, алтын 4 мүнөттө оор абалын турактандырууну колго келтиребиз. 6 жылда тейлөө отряды сызылы жаш үйрөнүүчүлөрдү, керхана кесиптик орун жумушчу кызматкерлери жана кайрымдуу ишмерлерди катышууга электирип, баштабындагы канча 10 адамдан 216 адамга зоройду. Ошондой эле милдеттүү оор мүнөздө, милдеттүү чач жасоо, чөйрөнү түзөө сыяктуу ыктыяры тейлөөдөн жалпы 100 майдандан ашуун кулашы шайдырды.
0: 7 айдын 11 күнүнөн баштап 2026 жылы Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, бүт элин арпалуу, китеп окуудан баарлануу, толуктама жоролуу, китеп керектөө толуктама кыймылы бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринде тең арымда башталды. Бүт Шинжаңдагы Шенхуа китепканасындагы китеп баасы тигелей 40% түштү. Эми кабардан угасыздар. Бул жолку кыймылда жалпы 4 миллион юан маданият керектөө толуктамасы таратылып, калың калпка бет алды. Бүт Шинжаңдын ар кайсы Шенхуа китепканалары китеп сатып алуу толуктамасын кулаш шайдырды. Кыймыл 9 айдын 30 күнүнө чейин жалгашат. Толуктама жалпы сумма боюнча тизгиндөө, алды менен келсе алды менен ээ болууну жолго коюп, суммасын иштетип болгондан анан акырлашуусу кулактандырылды. Кыймыл пайданы элге өтүнүп берүү, нарп жеткирүү, китеп окууну чыныгы аткарып, ар бир китепти сүйгөн кишилердин баардыгына маданият аркылуу элге нарп жеткирүүнүн жылуулугун сезиндирет. Үрүмчү шаарынын тургуну Ян Фан мындай деди. Эки балама сүрөттүү китеп алып бердим. Мурдагы баасы 300 канча юан, арзандатылгандан кийин тек 100 канча юан болду. Аябай нарптуу болду. Шенхуа эл аралык китеп шаарчасы Кяргана план бөлүмүнүн жооптусу Нурбия Абдукерим кыймыл мезгилинде тургундар Шенхуа китепканасынын чыныгы толку дүкөнүнө барып китеп сатып алса толуктама жеңилдигинен баарлана аларын билдирди. Ошондой эле калың керектөөчүлөргө айрыкча мына буларды эскертти. Окутуу материалдары кайталоо материалы, ошондой эле китеп түрүнө жатпаган товарлар ушул жолку кыймылга катышпайт. Ал мындай деди. Биздин Шинжаң Шенхуа китепканабыз 15% пайданы өтүнүп берди. Керектөөчүлөргө 25% атайын түр толуктама берди. Баарын кошкондо тикелей окурман досторго 40% үнөмдөп беребиз. Көпчүлүк эсеп бууганда тикелей кечирим кылынат.
1: 7-ci ayın 11-ci günü Şinjan Görkümler Jurtu Opera Yürümesi Adabiyat Görkümler Irbi Keçelge Görk Rayonuna Giruu Jeleleş Kıymırı Altay Şarı Akkayın Tokoy Bakçasına Girip Sayakkaçılarga Joğur Sabalu Irbi Saltanatını Tartuurap Jibekçi Oldu Madaniyat Görkümler Menen Kar Mekeni Görkün Aykalıştırdı. Emi Bul Jönündökü Kabardı Vasıtara. Аккайын тугай бакчасында саякатчылар жана калык ээртелип келип орун алышты. Кубанычтуу күйдөн улам оюн башталды. Артисттер көркөм кийимдерин кийип, ырдуу би, жалгыз киштик ыр, серик, күлдүргү сыяктуу оюн номерлерди тартуулады. Сахна астында кол чабуу, кыйкырык сүрөөнү айкарышып көптөгөн саякатчылар ритмге ээрчип, ырдап чогуу билеп, сезүүнүн кайындагы маданият саякат туюнусун жаратты. Хэнандык саякатчы Зули мындай деди. Бул жолку Шинжан саякатында ырбей оюндарына туш келдим. Аптан таңгаларды болду. Ата мекенин кооз көркүн дагы бир көрсөм дейм. Алтай шаарынын тургуну Чың Шөжин мындай деди. Маданият деңгээли дагы аптан жогору экен. Мындан кийин ушундай элген арып жеткир оюндарын көбүрөөк өткөрүүнү үмүт кылам. Бул жолку кыдыруу оюнунда кум, жалдын үйү, канас сыяктуу көптөгөн көрк райондоруна кирип, көп майдан чөгүн кайындагы нактуруу көрүнүш оюнун кулаш шайдырды. Шинжан көркөмдөр журту опера үйүрмөсүнүн биринчи даражалуу артисти Раила Вали мындай деди. Бул жолку көрк районунун арткы көрүнүш кылып, бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчылардын маңдайында туруп, биз чын жүрөктөн кесиптик оюндар аркылуу ан сайын көп саякатчыларга кооз Шинжанды, кооз Алтайды билдирип, маданият көркөмдөр аркылуу уруттардын тымактуулугун илгерилетүү көпүрөсүн тургузабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылдык жайкы таатилдик ташмал мезгилинин сызыл көтөрүлгөн чоң жүргүнчү агымына тең тайлаштыруу үчүн Шинжан темир жол тармактары 7-чи айдын 12-чи күнүнөн 7-чи айдын 18-чи күнүнө чейин ар күнү бир жуп Шинин Үрүмчү тике баруучу доңши группасын жаңыдан көбөйтүп, Шинжан менен Чинхайга тике баруучу ташмал күчүн дагы бир демжи тыгыздаштырат.
1: Жакында Шинжан геологиялык чалгындап текшерүү саласында тунгуч AI геологиялык кен издөөдөгү атайын колдонулчу чоң модель Карамайлы тоо жасоо тибиндеги алтын кенде кен издөө чоң моделин жергиликтештирип орундаштыруу жана жеринде үлгү көрсөтүп колдонууну бүтүрүп, жүрөлгөлүү геологиялык кен издөө техникасын стандартташтырып, акыл жөндөмдөштүрүп, алкуу ыңгайында даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, райондун алтын кен байлыгын төп чалгындап текшерүүдө акыл жөндөмдүү жаңы жолду ачты.
0: Бүгүн 7-чи айдын 13-чү күнү саат 10:00 баштап, 7-чи айдын 15-чү күнү түштөн кийин саат 6:00 чейин Үрүмчү шаары 2026 жылдык толуксуз орто окуу деңгээл сыноосу боюнча каалоо толтуруу системасы ачылат. Адаттагы толук орто жана орто даражалуу кесиптик агартуусу боюнча сыноого катталгандар номерин билип, ирээтин билип тордо каалоо толтуруу жолго коюлат. Эл башкаруусундагы адаттагы толук ортонун окуучу кабылдоо чөлкөмү менен өкмөт башкаруусундагы адаттагы толук орто менен бирдей болуп, тең арымда окуучу кабылдайт.
1: 7-чи айдын 11-чи күнү АО Тимирөйү 2026 жылдык 2-чи кезектүү Шинжан Уйгур Автоном району Үрүмчү Кырыч Ашкери жарышы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда башталды. Бул жолку жарыш 400'ден ашуун кырыч чеберин катышууга электирди.
0: Күнөө сооданы жакында 2 кара айрык уйрук, 5 кызыл лаачынды нарат мейкиндик жайроосуна коё берди. Бул жапайы жырткыч куш түрү мамлекеттик 2-чи даражалуу түйүндү корголо турган жапайы айбанат болуп, жараландыгандан кийин малчылар байкаган, кесиптик куткарып дарылагандан кийин табият койнуна кайтарылган.
1: Эми бүт Шинжандагы 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат кастары. Үрүмчүдөгү ачык болот абанын температурасы 23-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтай даралыктан кийин бүркөлүп турат, абанын температурасы 17-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйчөк даралыктан кийин бүркөлөт абанын температурасы 18-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан турат абанын температурасы 20-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортала даралыктан кийин бүркөлөт, абанын температурасы 21-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан кийин бүркөлүп турат. Абанын температурасы 26-тан 38 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан кийин бүркөлүп турат. Абанын температурасы 23-тан 37 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада күн ачык болот. Абанын температурасы 18-тан 37 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан кийин бүркөлөт. Абанын температурасы 21-тан 37 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан кийин бүркөлүп турат. Абанын температурасы 21-тан 37 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин бүркөлөт. Абанын температурасы 31-тан 43 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада аралыктан кийин бүркөлөт. Абанын температурасы 21-тан 36 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн бүркөлүп турат. Абанын температурасы 20-тан

35 сантиград сайланасын да сыйт сыдырын жел жүрөт. Артышта алтан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 21-30 сантиград сайланасын да сыйт сыдырын жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 21-28 сантиград сайланасын да сыйт сыдырын жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 22-29 сантиград сайланасын да сыйт 3-4 бал айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматты уктуңуздары. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Бегмат Ахмат. Диктордору Аклай Мукач, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Гүлхада Акун. Жооп редактору Аландыр Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абонеттер терминалын чуруп алсаңыздар болот.

сүйүктүү каармандар эми Нараттын көзүн жоосун алган көркөмдүгүн көз алдыга тарткан ыр Нарат деген жагымдуу ырды Лиу Лимендин аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Нарат

сүйүктүү угармандар, назарыңыздарда болгатканы ырдан бийик сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми Таңдур Мухаммед кызынын аткаруусундагы Адамой деген ырга кулак төшөңүздөр.

болса, иргеден бүчүр жарып гүл ачылса, чабытым алуулонуп рокулса, жанымда термечи бир кыз отурса, кандай сонун урматтуу армандар. Эми чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыга тарткан чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит ханын аткаруусунда тыңшаңыздар. Жайлоого барганда.

Алтын Бүргүттүн аткаруусундагы Бортадан деген моңгол жагырды угуңуздар. Сөзүн жазган Улан Баатыр, обонун жазган Сайрум хан. Бортадан.

сүйүктүү угармандар, эми берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы «Таарынба» деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Таарынба.

сүйүктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин аман болуңуз.

Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү Арлут Улан.

0: Ыңгыздарнын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр, ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен бүлөмдү сүйөм.
1: Şinjan Radio Televizyon Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun Ata Meken Altın Beşigim adlı berüübüzdü uguuga çakırabız.

0: Саламатсыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөнаалы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 13 күнү, күнгө дүйшөмбү. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Санжы Кутунума Буласы кулач жайдырган акылдар тобу айыл кыштак сапары негизги катмарга тейлөө жүргүзүү кыймылы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң электр торунун 220 киловолттук жана андан жогору электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугунун 50,000 километрлик чоң өткөлдү расмий озуп өткөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери Суу Чинди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Борбордук комитет үгүт бөлүмү мамлекеттик мекенси өрдүктөр тарбиясы боюнча 77 үлү көрсөтүү базасына жаңыдан наам берди. Шинжаңдан Бең Тууанды өз үчүн алат. Үчөө мунун ичинде болуп, алар айрым-айрым Көк Жар эстелик сарайы, Жибек жолу, Бейтиң Байыркы шаар урандысы жайыпканасы, Жүнгөй эл боштондук армиясынан Хотенге жүрүш кылуу эстелик сарайынан турат. Көк Жар

Телек сарайы Аксу аймагынын 10 сооданына жайгашкан сарайдагы көргөзмөдө сүрөт, жазуу көргөзмө тактасы, нактылуу буюмдар көргөзмөсү, нур жана элес аркылуу кайра чагылдыруу, эликтеме окшотуу катарлуу формалар аркылуу урпактан урпак жашылдык жараткан, жашылдыкты сактаган, жашылдыкты коргогон, экологияны жөнгө салуу курулушунун куруучуларынын көк жарда калтырган аңгемеси жана жараткан кереметтери баяндалган. Жибек жолу Бейтиң Байыркы шаар урандысы ажайыпканасы Санжо обласы Жимсар ауданындагы Бейтиң Байыркы шаар урандысы ордунун жанына жайгашкан болуп, көргөзмө залына Бейтиң Байыркы шаары жана анын айланасындагы бир бөлүк маданият эстеликтери түйүндөрүнөн казып алынган маңыздуу маданият эстеликтери тизилген. Археологиялык нактылуу буюмдар жана тарыхый эстеликтер аркылуу борбордук бийликтен Шинжаңды өнүмдүү башкарганы чагылдырылган. Жунго эл боштондук армиясынын Хотенге жүрүш кылуу эстелик сарайы Шинжаң өндүрүш курулуш биң тубаны 14-ШШ-нын 47-нчи тубанына жайгашкан болуп, негизинен 1949 жылы 12 айда Жунго эл боштондук армиясынын 1800 ашуун офицер жоокеринин кумду чөлдү тепчип өтүп, Хотенди боштондукка чыгарган маңыздуу тарыхый окуялык тааныштырылган. Алдагы кум деңизи карт аскерлеринин кийинки жылдарда дың жер ачып чек ара коргоо Шинжаңды гүлдөндүрүү барышындагы өз ишин алат.

Жакында Үрүмчү шаары өспүрүмдөр Лифаң жогору жаңы техника изилдөө үйрөнүү базасынын келечек илим техника сарайы ачылды. Жаштар өспүрүмдөр бул жерде алдын катардагы илим техника алып келген кубанычты тереңдей чөгүү формасында туюна алат. Үрүмчү шаары өспүрүмдөр Лифаң жогору жаңы техника изилдөө үйрөнүү базасынын келечек илим техника сарайы Үрүмчү Аннинчү маданият саякат чакан шаарчасына жайгашкан. Жаш өспүрүмдөр бул жерде машина адамдын нактылуу иштөө аргасын системалуу үйрөнө алат. Ошону менен бирге дагы Аалам каттоосу моделин туюну району жасанды акыл жөндөмдүү кул темир өз ара таасирлешүүдү баалы мета аалам экиндигин образы фантазиялык көрүнүш көргөзмө залы катарлуу өзгөчө жөндөмгө ээ райондорду алдыңкы катардагы илим техника алып келген кубанычтарды тереңдей чөгүү формасында туюнуп илим техниканын тартымдуулугун жакын аралыктан сезине алат. Учурда Үрүмчү шаардык өспүрүмдөр Лифаң жогору жаңы техника изилдөө үйрөнүү базасы төмөн мекиндикте учуу сарайы келечек илим техника сарайынан турган кош сарай биргелешип аракеттене турган бүт району илим техникада жаңылык жаратуу изилдөө үйрөнүү чебин куруп бүт Синжаңдын тереңдей чөгүү формасында илим техникада жаңылык жаратуу изилдөө окутуу байлыгындагы кыскалыктарды өнүмдү толуктады. База изилдеп үйрөнүү бөлүмүнүн директору Чаң Тоң мындай тааныштырды. База бүт Синжаңдагы окшош болбогон изилдөө үйрөнүү топтордун ажатын төп чиркештирип айырмалуу катмарлуу изилдөө үйрөнүү тейлөөсүн жолго коет.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүз Уланта азардактуу ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгү үздү. Санжы Куйзу автоном областы Кулаш жайдырган акылдар тобу айыл кыштак сапары негизги катмарга тейлөө жүргүзүү кыймылы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Санжы Куйзу автоном областы Кулаш жайдырган акылдар тобу айыл кыштак сапары негизги катмарга тейлөө жүргүзүү кыймылы үстүндө токтолгондо, Куучуң ооданы Карыз айылы Батыш Карыз кыштагы партия баш ачайкасынын шудеси Ешоумин абдан толкунданган түрдө мындай деди. Акылдар тобундагы адистер бизге чыныгы жакшы чараларды алып келип, күнүмдүк кызматтарыбыздагы иштей албастык, жакшы кыла албастыктай кыйын маселени чечип берди, бизге абдан керек дейди. Ешоумин тилге алган адистердин бардыгы Санжы обласы өз жеринин иш жүзүндөлүгүнө биргелештирип, айыл шаарчы кадрлары, тармактардын кесип аянтчылары жана айыл кыштактардагы эгинчилик, бакмачылык жөндөмдөрүнүн мыктыларын тандап чыккан ошол жердеги адистер, дыйкан техниктер. Бул жолку акылдар тобу айыл кыштак сапары кыймылында адистер менен кесип аянтчылары биргелештирилген тобу уюмдаштыруу үлгүсү колдонулуп, түйүндүү түрдө айыл шаарчалык партия комитетинин шудилик милдетин аткаруу кечирмелери бар кадрлардын ичинен бир канча адис алдын тандалып, байланыштуу кесип аянтчылары шайкештирилди жана негизги катмарда дайыма көрүлө турган типик маселелер тең арымда реттелип, жыйнакталып, атыз баштарында техника жеткирилип, биринчи чепте маселелер чечилди. Айылда тамыр тарткан бул акылдар тобу журт абалын бышык билүү, дыйканчылык иштерин билүү, эл абалын билүү, көп жыл негизги катмардын биринчи чебинде жыйнаган нактылуу жумуш иштөө тажрыйбаларына таянып, атыз арык кыштактарга терең чөгүп, бетмаңдай маселелерди таап, түйүндөн түйүнгө кыйын маселелерди чечип, айыл кыштактардын өнүгүү ой өрүшүн шыдырлаштырып, негизги катмардын түрдүү кызматтардагы кыйын маселелерди чечүүсүнө жардам берип, нактылуу чараларды колдонуп, негизги катмардын кызматында сапатты өстүрүп, өнүмүн арттырууга чыныгы кепилеттик кылды. Санжы шаары Пинху шаарчасы Шачуанзы кыштагынын тургуну Ли Жоң мындай деди. Илгери майыптар толуктама акчасын бүтүрүүдө түрдүү тартиптерден кишинин башы айланат эле. Азыр өкөлөтүн бүтүрүү табыштоо графасын толтуруп эле толуктама акчанын эсепке кирүүсүн күтөбүз. Катыржан болдук, ары ишибиз дагы оңой болду. Жакында акылдар тобунун мүчөлөрү Шачуанзы кыштагына келип аралап текшерип изилдеп, кыштак реттеп жыйнактаган 128 түрдүү кыштактарга жалуу жардам берип бүтүрүү, өкөлөтөн бүтүрүү түрүндө журтчулук жумуш тартибин анык билбестиктей ууру түйүндүн жалпы беткей сакталганын, жумуш бүтүрүүдө кайралай чуркап жүрүүнүн кыштак тургундарынын баш оорусуна айланганын байкады. Түйүндү туура тапкан соң акылдар тобундагы мүчөлөр дароо өлчөмдөшкөн тейлөө көрсөтмөсүн түр сайын түзүүдөгү маселелерди чечүү ой өрүшүү жолун ортого койду. Акылдар тобу чыгарган рецептке негиз, Санжы шаары байланыштуу тармактарды түр сайын шайкештирип, кабылдоо шарты, бүтүрүү тартиби, бүтүрүү мөөнөтү, материал тапшыруу өлчөмү катарлуу көңүл бурууга тийиштүү иштерди айкындаштырып, бир ишке бир код, бир график болгон жардам берип бүтүрүү, өкөлөтөн бүтүрүү тейлөөсү көрсөтмөсүн калыптандырды. Көрсөтмөнүн жандама чаар дареги кыштактардын элге оңтойлуу жарыя тактасына чапталып, элге оңтойлуу тейлөө колдонмосуна басылды. Журтчулук саумаа кылса эле жумуш бүтүрүү жан жактылуу эрежесинен бүт барышта кабардар боло алат. Тең арымда кыштак тургундар комитетинде кыштактарга жылуу универсал кабылдоо терезесин дайымдоо тургузуп, көп бүтүрүлө турган элге оңтойлуу тейлөө иштерин кыштак конуштардын биринчи чебине жеткирди. Бул чаралар жүзөлөшкөн соң Шачуанзы кыштагында элге оңтойлуу иштерди кыштактарга жылуу өз жеринде бүтүрүү салыштырмасы 80% өстү. Кыштак тургундары жумуш бүтүрүүдө көп жакка чуркап жүрүп

туруп маселенин кайнарын туура таап, аз мөлчөрдө көп жолу суу тамчылатуу, азотту тизгиндеп майсаны күчтөндүрүүдөн турган илимий суу аттуу жер семирткич берип Барбайыштуу аргасын маалында жайылтты. Айыл тажрыйбаларын элди байытуудагы нактылуу өнүмгө, негизги катмардагы оору түйүндөрдү жөнгө салуудагы жаркын түйүнгө айландырып, акылдар тобу айылдардагы чыйыр жолдордо чапкылап жүрүп, эл турмушундагы кыйын маселелерди бири бирден өз жеринде чечип, өнүгүүдөгү кыйынчылыктарга карата ооруга карап маселелерди чечип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жаңы жашоо күчүн алып келди.

2026 жылы 5 айдын акырына чейин Синжаң электр торунун 220 киловолттук чанандан жогору электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50 000 километрлик чоң өткөлдү расмий козуп өттү. 50 000 километр канчалык узун? Ал жер шарынын экваторду 1,125 ирет айлануусуна жетерлүү болуп, бүт мамлекеттеги гаутиялердин тижарат жалпы барышы менен теңдешет. Кишини таң калтыра турган сандардын артында Тянь-Шандын түштүк түндүгүнөн алкыган какыр талааларды тепчеп өткөн бүт районун энергиясын жалгаштырган жарыктык тамыры бар. Жеке тордо жүрүштүрүүдөн адаттан тышкары жогору басымды өзгөрүшчан туруктуу электрди аралашма жалгаштырууга чейин жүрүлгөлүү от электрди негиз кылуудан жаңы энергиялуу генераторлор сыйымдуулугунун ээлеген салыштырмасынын 60% ашуусуна чейин Синжаң электр торунун алкыма өнүгүүсү райондун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кубат кошуп эле калбай, мамлекеттин энергия стратегиясы каритасында батыш өңүр коопсуздук алканын дагы да бекемдеди. Синжаң электр торунун өнүгүү тарыхы акыркы чек чөйрөсүндө үзгүлтүксүз озуу жараткан күрөш тарыхы. Жаңы жүнгө курулган алгачкы мезгилде бүт Синжаңда тек 7 кичик типтеги электр станциясы бар болуп, жылдык электр таратуу мөлчөрү 1 000 000 киловатт саатка жетпейт эле. 2010 жылы 750 киловолттук Синжаң менен батыш түндүк негизги торун жалгаштыруу биринчи жолу ишке кириштирилип, Синжаң электр торунун жеке тордо жүрүшү тарыхына кош айтты. Ошондой эле Синжаң электр торунун электр басымы даражасы расмий түрдө адаттан тышкары жогору басымдуу жеткирүү доруна кирди. Мына ошондон кийин электр тору курулушунда тездетүү кнопкасы басылды. 2020 жылы Алтай чыгыш жоңгар түндүк 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу ишке кириштирилип, адаттан тышкары жогору басымдуу электр тору Синжаңдын эң түндүк учуна чейин узартылып, Синжаңда 750 киловолттук электр тору бардык аймак облас шаарларды каптоо ишке ашырылды. 2023 жылы Иле Бортала обласы Сиху Фэнхуаң экинчи кайтма 750 киловолттук линия ишке кириштирилип, Синжаңдын 750 киловолттук электр жеткирүү линиясынын узундугу 10 000 километрден ашып, адаттан тышкары жогору басымдуу тор кандыргасы көлөмү мамлекет боюнча алдында жүрдү. 2025 жылы 15 жыл жалгашкан таар мойпотуна айлана турган 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу бүт линия боюнча жалгаштырылып, жалпы узундугу 4197 километр болуп, мамлекет боюнча көлөмү эң чоң 750 киловолттук адаттан тышкары жогору басымдуу айланма тору жаратылды. Бийик, суук, кыскыл текемчил болуу, көчмө кум кулап түшүү катарлуу абдан начар табигый шарт алдында курулушчулар сансыздаган укмуштарды жаратып, кесип рекордун үзгүлтүксүз жаңылады. Деңиз деңгээлинин бийиктиги 5390 метр келе турган Күнлүн тоосунун ичкерисинде мамлекет боюнча деңиз деңгээлинен эң бийик болгон 220 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу тоонун ичкерисине жайгашкан электр энергиясын жеткирүү жолун шыдырлаштырды. Ажал деңизинде көчмө кумда 2000 километрге жакын линия Такламакан кумдуу чөлүн тепчип өтүп, кумдуу чөлдө мунар курууда мүлдө кеч эле көрүлбөстүктү ишке ашырды. Бүгүнкү күндө Синжаңда ички бөлүктү камдай турган 8 алка тор, сыртка жеткире турган 5 жол негизги тор кандыргасы түзүлүшү куруп чыгылды. 750 киловолттук трансформатор пунктинен 220-39 киловолттук трансформатор пунктинен 182 жылдыздай таралып, 14800 километрлик адаттан тышкары жогору басымдуу электр жеткирүү линиясы жана 1113,92 километрлик өзгөчө жогору басымдуу электр жеткирүү линиясы түштүк менен түндүктү жалгаштырды. Адаттан тышкары жогору басымдуу өзгөрүшчан туруктуу электрди аралашма жалгаштыра турган ички бөлүктү камдоо сыртка жеткирүүгө шайкешип күчөгөн күчтүү негизги тор кандыргасы түштүк менен түндүк өз ара жардам бере турган чыгыш менен батыш өз ара шыдырлашкан коопсуз ишенимдүү жандуу теңчеп бөлүштүрүлө турган замандашкан электр менен камдоо торун жаратты.

Ардактуу урмандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери Суу үчүндө тааныштырабыз. Жетинчи айдын биринчи күнү Жөңгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Санжы шаары Суу үчүн ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия ячейкасынын шужеси Суу үчүн Сыймыков менен мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери деген наамга ээ болду. Ал мындай деди: бул сыймык 3000 ашуун ыктыярчыга таандоо кызмат пункти партия ячейкасы көпчүлүктү тыгыз уюштурду. Суу үчүн 60 жаштан ашкан, чыканактай арык болсо да, бирок абдан уруктуу. Анын жыл бою рак оорусу менен күрөш кыла турган оорукчан экенин көрүп алуу кыйын. Ал жалпы арып жеткирүү жолунда 40 канча жыл бекем турду. Оору азабы анын өзүн арноо армын эзелтен тосуп кала алган жок. Ал жетим майып балдардын мээримдүү энеси. Рак оорусунун оокастарынын сырдаш эжеси, баш көз болуучусу жок картаңдардын упалуу кызы болуп толуп ташкан кыздуулук менен элди көздөө алгачкы мүнөзүн иш жүзүндөлүктө көрсөттү. 23 жашка кирген жылы Суу үчүнге созулма дандуу клетка ак кан оорусу, кан пластинкасы алсыздоо оорусу деп оору мүнөздөлдү. Артынан мурун жуткунчак рагы катарлуу оорулар арт артынан жабышты. Ал үйгө бекинип алып 3 күн ыйлап үй бүлөсүндөгүлөрдүн көңүл коюп абалынан кабар алуусу, күйөөсүнүн жанында туруп күйүнүүсү аны түпсүз зоонун жээгинен кайтарып келди. Ошондой эле ага бир күн болсо да нарктуу, шаңдуу жашоо керектигин билдирди. Оору абалы салыштырмалуу туруктуулашкан соң Суу үчүн жан дил менен оору азабын жеткиче тарткан ооруканадагы ноокастарга жардам берүүнү ойлоду. 1981 жылдан баштап ал бейшемби күнү жолугалы аңгемеңизди айтып бериңиз темасындагы жүрөк жылытуу жетектөө кыймылын баштап көңүл коюугу жана жороо болуу аркылуу ноокас досторго жарык тартуулады. Суу үчүн аскерий үй бүлөсүнөн келип чыккан. Кичинесинен эле Жөңгө коммунисттик партиясына кирип, ишеними бекем, коомго салым кошо турган киши болууга бел байлаган. 1993 жылы ал тунугуч ирет партияга кирүү өтүнчүн сунду. Кийин идара уйрум болуу, архиви жоголуп кетүү катарлуу себептердин айынан тилегине жете албады, бирок ал эзелтен партия уюмуна жакындашуу армын токтотуп койбоду. 2011 жылы ал расмий партияга кирди. Суу үчүн мындай деди: тек партия уюмуна таянып мээримдүүлүктү жыйнактаганда гана анан көпчүлүктү жарыта турган саманчынын жолун түзө алабыз. Суу үчүндүн чакырыгы менен 2006 жылы Санжы Куйзуу автонум областык Кызыл Чырым ракка караштыруу кубаныч бакчасы курулуп, акырын өнүгүп бүгүнкү күндөгү Суу үчүн ыктыярчылар тейлөө кызмат пунктуна айланды. 2017 жылы 10 айда кызмат пункти партия ячейкасы курулуп, Суу үчүн партия ячейкасынын шужеси болду.

Партия ячейкасының жетекчилиги болгондуктан кызмат пункти ыктыярчылар телөөсүн калыпташтырып башкаруу ишке ашырылып, кеңешүү, чара белгилөө, жумуш бөлүштүрүү, жүзүлөштүрүүдөгү түрдүү механизмдер анык болуп жакшыртылды. Партия ячейкасы партия мүчөлөрү көтөрүп алып байланышуу, жардам берип жүлөө механизмин орнотуп, ар бир партия мүчөсү түйүн белгилеп, кыйынчылык бар журтчулук менен чиркешип, мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып аралап, журтчулуктун турмушунда кыйын маселелерди маалында чечти. Кызмат пункти партия курулушу жетекчилигинде бекем туруп, адабият көркөмүнөр, лекция сүйлөө, ыктыярчылар телөөсү бир тулкулашкан кызмат үлгүсүн жол коюп, баш тем алуу партия күнү кыймылын доктуркана, коомдук конуш, мектеп, аскери казармаларга чейин кулаш жайдырды. Ар бейшемби күнү кызмат пункитиндеги ыктыярчылар караштуу райондогу ар кайсы доктурканаларга барып, аксыз кызмат кылып, түйүндүү түрдө оор ооруларга карата психика жактан жетектөө жана акыркы камкордукту жол койду. Майра мисал күндөрүнөн пайдаланып, картаңдар санаториясы, жетим балдар орду катарлуу жерлерге барып, саламаттык боюнча аксыз оору көрүү, аксыз чач жасоо, жылуу мамиледи жорой болуу катарлуу жылуулук жеткирүү телөөсү менен камдады. Кызмат пункти дагы ыктыярчылардын өзгөчөлүгүнө негиз буйрутма жөнөтүп, ар бир мээримдүүлүктү ажатка төп чиркештирип, чыныгы түрдө эң ажаттуу кишилерге жеткирди. Мен кимдин кимге жардам бергенин көрдүм дегенден партия ячейкасы системалуу жардам берип жүлөөгө чейин бул бир нактылуу өзгөрүү. Кызмат пункти ооруканадагы эң алгачкы 8 ыктыярчыдан өнүгүп 48 ыктыярчылар тейлөө бөлүмчө отрядына айланып 245 орток курган партия уюм менен чогуу аракетке келди. 2800 ашуун партия мүчөсү биринчи чепке аттанды, 3000 ашуун арылуулук ыктыярчы бар болуп, түштүк, түндүк Синжаңда 26 улуттар ынтымакташып бир үй бүлө кишилериндей болуу, мээримдүүлүк жеткирүү кичик үйү тургузулуп, жалпы 245 000 адам ирет ыктыярчылар тейлөөсү алып барып, ыктыярчылар тейлөө убакты 3 380 000 саат болду. Суу үчүн дайыма мындай дейт: баардык партия мүчөлөрү ыктыярчылардын бир ниетте кызмат ташуусу болбосо, мен бир киши бул жалпыга нарып жеткирүү иштерине жетиш боло албайт элем. Партия уюму таракай ыктыярчылар тейлөө күчтөрүн бир жакадан баш чыгарып уюмдаштырды. Ракка каршы туруу кубаныч бакчасы өмүр нуру түрүн сызылалга жылыштатуу, үлгүлөр өкөлөтөн сүйлөп, дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүү түрүн уюмдаштырып жол коюу, акыркы камкордук көрсөтүү ыктыярчылар тейлөөсүн кулаш жайдыруу. Суу үчүндин жетекчилигинде кызмат пункти партия курулушу кызматын ыктыярчылар тейлөө түрү менен терең жоролуштуруп, бир түркүм жылуулукка ээ, мүмкүнчүлүктүү сызыл болгон жалпыга нарып жеткирүү даңктуу маркесин калыптандырып, рак оорусуна чалдыккан ноокастан жалпы 40 000 адам иреттен ашуун куткарып жардам берип, 700 ашуун оор ооруга чалдыккан ноокаска жылуулук жеткирди. Лоп ооданы, Артыш шаары катарлуу жерлерде мээримдүүлүк жеткирүү үйлөрү бүтүп, окуу куралдары, кийим кече катарлуу мээримдүүлүк жеткирүү заттык буюмдары негизги катмардагы журтчулуктун колуна үзүлбөй жеткирилди. Быйыл 5 айда Санжы областтык кайрымдуулук башкоо

келешип аракеттенип жалпыган арп жеткирүүгө катышты мээримдүүлүк тейлөөчөлүк эмес сызыл кеңирди. Мамлекеттик 8 март кызыл туучусу, мамлекеттик мурал үлгүсү атына тоо сыйлыгы, автоном район боюнча улуттар ынтымагын жылыштатуудагы үлгүлүү жеке суу үчүн көптөгөн сыймыктарга ээ болду. Бирок ал өзүнүн биринчи салакатынын коммунисттик партиянын мүчөсү экенин баштан бойго бекем эсте сактады. Ал мындай деди: мен алгачкы мүдөөнү уландуу бекем сактап, журчулукка тейлөө жүргүзүм. Жүрө албай калган күнүмдө дагы да көп жаштардын мээримдүүлүк күч улуу таягын өткөрүп алып, жалпыга нарп жеткирүүнүн жолунда баатырдык менен алга илгерилей турганына ишенемин. Ардактуу оормандар, жогоруда татыктуу аттар түрмө көздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төзөктөрлөчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз сөз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Түйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүналовмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 13 күнү, күнгө дүйшөмбү. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Айыл кыштактарды аралап күлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Кооттен ооданы Байкы шаарчасы Тавчан кыштагынын өзгөрүүсү деген мазмунга ортоктош болосуздар. Байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздү мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери Жармамет Абдрахмандын карлотоонун этегинде малчылардын эң жакшы баштамчысы болгон иш издерин тааныштырабыз. Айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздү. Шинжаң боюнча тоңгош түркүмдөгү атыздагы көчмө алдын муздак сактоочу жабдуу иштетүүгө кириштирилди деген маалыматтарды угасыздар. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы сабын тор терминалы сылуушу тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап күлдөнүгөн азар.

Ардақты оормандар, айлық ыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөкпүз. Хотен ооданы Байкы шаарчасы Таусяң ыштагынын өзгөрүүсү деген мазмундуугасыздар.

Бул мезгилде Хотен ооданынын Байкыш арчасындагы Давшан кыштагында 10,000 мош шалы шамалга чайпалып турду. Бул атактуу жергиликтүү Давшан кыштагы айылдын кадыры Мадина Мәттоктун айтымында бул жер мурда акыркы кумдук деп аталчу. Ошондо кум борон чыкканда ар бир үй эшик терезелерин бекем жаап алчу. Учурда бул кумдук Ванхун Дака жерине айланды. Айылга кирер менен шалы жыттанат. Бул эттин жыты менен чырмалышкан күрүчтүн жыты кошулган палоонун жыты эле. Айыл тургуну Ахмет Токты Илхам жумуш менен алек. Чоң темир казанда сабиз оодарылып, койдун эти майга куурулуп жатат. Ал 20 жылдан бери Одан шаарчасында матур майын сатат. 2021 жылы кыштактын саякат менен алектен эрин угуп кайра келип Давшан палоо жаймасын ачты. Ахмет Токты сүйлөп жатканда күрөк токтогон жок. Мурда жаңы шаарга жайма ачуу үчүн 3 дөңгөлөктүү мотоциклет менен барат элек. Азыр мага саякатчылар өзү келишет. Ал жылмайып, күнүнө бир казан 130 такса сатам, кирешем 580 юандан 1000 юанга чейин. Короону дыйкандарча сайран жайга өзгөртүп, эртең мененки жана кечки тамакты чыгарайын деп турам деди. Кыштакты көздөй басканда айрандын жытына тогоптун жыты кошулуп келет. 2000 жылдар туулган Кожом Кожо Абдулла аттуу жигиттин чакан дүкөнүнүн алдында узун кезек бар. Ташоо бүтүргөндөн кийин ал Хотен шаарында кийим саткан. Бирок анын киреши сойдогудай болгон эмес. Кыстак партия ячейкасынын шужиси Абдырштукупуран кайра-кайра чакырып, бирок ал учурда эки ойлуу болуп турду. Кыштак партия ячейкасынын шужиси аны алды менен сынап көрүүгө шыктандырды. Сынап көрүү ою менен ал майнап чыгарарын ойлогон эмес. Колдо уютулган айран менен табигый муз жана анын үйүндө жасалган мөмө даней кошулган музу абдан базарлуу болду. Быйыл 1 май анын бир күндүк кирешеси 2000 юандан ашты. Анан 6 шагирт өнөр үйрөнгөн. Ал турмуш жакшырган сайын айылдаштарымды чогултуп байышым керек дейт. Жигиттин колу сүйлөп жатып да бош турбайт. Буруштан бурулуп жаңгак дарагы жарым мо көлөккө түшүрүп турду. Бул 50 жылдык жаңгак дарагы кыштактагы өзгөрүүлөргө көбө болгон. Илгери шамал кум жерди жимирип, шор басып, баары жер аппак болуп калган. Ал эми азырчы чөлдүн четинде чаң жаң дайрасынын түштүгүндөгүдөй көрүнүш жаралды. Бактын түбүндө саякатчылар сүрөткө түшүп, карыялар шахмат ойношуп, шамал жалбыракты жеңил желпип шуулдаган үн чыгарат. Эми бетке чапкылаган мурдагы кумдун үнү жок. Эң күтүлбөгөн нерсе көңүл сергитер чаккан куру. Чөлдүн четиндеги ден соолук жашыл жайгы 2025 жылы май айында ачылды. Анда баары бар: лоңко кою, бут жууш, кумда дарылоо жана уйгурча дары чай. Чуңуй адиси Доңфыңдын 5 баскычтуу көңүл сергитүү аргасы киргизилиши менен кыштак тургундары жеңил желпи ооруларды созуктурбай, оор ооруларды алып жүрбөсү болушту. Доктуркананын кире беришинде акалуу график ээлинген. Саякатчылар өздөрү түрлөрдү тандап оору көрсөтө алышат. Жаңы эле чай ичип бүткөн бир эже: денем жакшырып, жүрөгүм жашарып калды деди. Анын жанында Таңшан китеп үйү бар. Анда 3000ден ашуун китеп бар. Окуу үстөлүнө үгүт кагаз жабыштырылып, сыя жыты дымакка урулуп турат. Аптакырында ата эне менен балдар чогуу китеп окуйт. Кечинде жүнгө таануу сабакканасы бар. Кыштак кадыры Мадина кыштак тургундардын арасында балдарын китеп окууга алып келгендер көбөйүп жатканын айтты. Китеп менен күрүштүн жыты аралашып, кыштак тургундарынын жашоосу өзгөрүп баштады. Кечке жакындаган сайын кичинекей аянт жанданат. Табигый чоң сахнаны куруунун кереги жок. Шал айдоосу арткы көрүнүш, эски дарактар көшөгө болуп, оодандык көркөм өнөр үйүрмөсү концерт коюп, кыштак тургундарда сахна

сахнага чыгышып, шаңдуу музыка бийлеген эл кичинекей кыштакты жандантты. Илеликтер дыйкандарча сайран жайында кебептерди чечке өткөрүп, түтүн көтөрүлүп, үй бүлө башчысы Кайрат Розмамет 2021 жылы короосун илес тилинде келдик конол кылып өзгөрткөн. Анын кызы мындан ары сыртта иштебей үйдө иштей алат. Ал мындай деди: мен саякат чоң шаарларда гана болот деп ойлочумун, бирок азыр үйдүн алдында эле акча таба аласыз. Тавшаңгыштагы Бейжиндин нышандуу жардам менен курулган жана оңдолгон айыл кыштактарды гүлдөндүрүү боюнча үлү көрсөтүү кыштагы. Азыр суу, электр, жол, газ баары бар, эң негизгиси адамдардын көңүлүн уютту. Кыштакта сейилдеп жүргөндө жолуккандардын баары бош эмес. Ахмет токту пало жасоо менен шашылыш, ал эми кужам Торгоптун жаңы даамын иштеп чыгууда. Кыштакта сайма саюу жана ашпоздук чеберчилигин үйрөтүү боюнча сабактар үзгүлтүксүз өткөрүлүп турат. Кыштак тургундары бул өнөрлөрдү үйрөнүп, эшик алдында оокатын кылат. Эч ким бош эмес, тынчсызданууга дагы убакты жок. Эски жаңгактар агы бир кездеги акыркы кумдук азыркы Тавшан кыштагы деп аталарын билет. Чөл дагы эле баягы чөл, бирок элдин тынымсыз күрөшүнөн улам кыштак баягы кыштак болбой калды. Шалы гүлдөрүнүн жыты жакшы түшүмдү билдирет. Түштүк Синжандын бул кичинекей кыштагы укмуштуу бир табак палоого, бир чыны Торгопко, бир чөйчөк дары чайга тамызып, китепке жазып киргендердин баарына таратып жатат.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардақты оормандар бир үз дулан табыз бүгүнкү байонун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери Жармамет Абдрахмандын карлуу туу этегинде малчылардын эң жакшы баштамчысы болгон иш издерин тааныштырабыз. Жакында Жоңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо салтанатында Улуу Чат ооданы Бөөртөкөй айылы Таргалак кыштагы партия баш ячейкасынын шөжеси кыштак тургундар комитетинин мудуру Жармамет Абдрахман мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери деген атакка ээ болду. Бээжинден даңк менен кайтып келгенден кийин Жармамет эс албай эле Памир Бөксө тоосунун арасына кирип кетти. Памир Бөксө тоосу кыркасынан жалгашып кеткен чек ара линиясы карлуутуу ир буйру созулган жылгалардын арасында Таргалак кыштагы ушул жерге жайгашкан. Бул Жармаметтин айылы, ошондой эле ал бекем туруучу база. 20 жылдан бери ал чек араны бекем коргоп, айыл кыштакты гүлдөндүрүп, чыныгы иш аракети менен бир компартия мүчөсүнүн ак жүрөк алгачкы мүдөсүн айкынеледи. Улуу муун партия мүчөсү болгон атасынын тарбиясында Жармамет бала кезинен баштап эле чек араны коргоо, үй бүлөнү коргогондук экенин эсте бекем сактап, баштан аяк чек аранын биринчи линиясында тамыр тарткан. 2018 жылы 9 айда Жармамет кыштак партия ячейкасынын шөжеси болгон. Милдетке дайындалгандан бери ал баштан аяк чек араны коргоо, чек аранын бекемдөөнү зарыл саясий жоопкерчилик кылып, Таргалак кыштагынан чек ара линиясы узун, адамсыз району көп, башкарып тизгиндөө кыйын болууда, иш жүзүндүүлүгүнө биргелештирип, ошол жердин жагдайына карай иш көрүп, алдын алып тизгиндөө системасын жакшыртты. Ал баштамчылык менен партия мүчөлөрү баштамчы болуп, калык катышуу, сакчы калык биргелешип аракеттенүүдөй стролук чек араны коргоо механизмин жол коюп, тоо жылга жол боюнча жоопкерчилик районун төп айырып 24 саат элдик аба чабуулунан коргоону жана техникалык коргоо биргелештирилген кош кезекчилик үлгүсүн жүзөгө ашырды. Анын жетектеп түрткү болуусу менен бүт кыштакта бардык киши чек арага көңүл бөлүү, бардык киши чек ара коргоого катышуудай коюу маанай калыптанып, бардык киши кароолчу, бардык үй бүлө кароолкана, бардык кыштак коргон болгон, бүт район боюнча алдын алып тизгиндөө түзүлүшү калыптанды. Ал малчылык райондорундо кыйын түйүндөргө үйрүлүп, түрдүү маселелерди бири бирден чечти. Бөксөтөдөгү малчылык райондорундо жаан чачын аз болуп, кургакчылык, чөпканаларда суу кемчил болуу, малдын суу ичүүсү кыйын болуу, малчылардын суу алуусу алыс болуу сыяктуу маселелер ошол жердеги кишилердин өндүрүш турмушун узун убакыттан бери чектеп келген. Бул абалды түбүнөн өзгөртүү үчүн Жармамет жер суу сапатын өстүрүү курулушун кыштактагы эң зарыл эл турмушу иш жүзүндүүлүк ишине киргизип, көп жактын каржы колдоосун колго келтирип, курулуш ордун тандоо, курулуш көзөмөлдөө жана куур төшөөдөн турган бүт барышта ээрчип жүрүп, бул түр бүтүп суу башталгандан кийин таптаза булак суусу малчылардын боз үйү жана чөпканасына тикелей жалгаштырылып, ошол жерден узун жылдардан бери суу ичүү кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечти. Кыштак тургуну Сыдыкканым мындай деди: кыштак тургундарынын негизги киреше кайнары малчылык. Шуди Жармамет малчылык адистерин бизге илимий бакмачылык жагында жетекчилик кылууга сунуштап эле калбай, дилгирлик менен байлыктарды шайкештирип, суу сактоо көлүн жасап, малчылык районундагы малчылардын ичер суу кемчил болуу маселесин чечип берди. Конуштануучу өрөөсүн уландуу жакшылап, маданияттуу айыл салтын сактоо үчүн Жармамет жаңдоор маданийлигин иш жүзүнөн өткөрүп пункти, мээр махабат упай топтоо танда базары, айыл салты маданият кызыл кара тизмесинен турган үч чоң ташымалдоочу затка сөнүп, короо жайларды көркөмдөштүрүү, чөйрө тазалыгы, таштандыларды түргө айыруу сыяктуу талаптарды кыштак эрежесине киргизди. Жармамет дагы малчыларды кыштак ичиндеги негизги жол, дайра жээгинде жыйылып калган таштандыларды тазалоого уюмдап, малчыларды айыл чарба машина жабдуулары, тоют жана керексиз буюмдарды өлчөмдү үйүп коюуга жетектеп, короолорду райондор кайрып реттеп, үй ичин таптаза реттөө кылууга түртмөктөдү. Кыштактагы ташталып калган эскирип кеткен ылымта бастырмаларга карата ал түр каржысын колго келтирип, бузуп калыбына келтирүүнү бүтүрүп,

төмөн өнүмдүү жер байлыгын жандандырып, ары кыштак коллектив жана дыйкандардын жер оборот кирешесин ашырды. Ары кыштак келбетиндеги балит ретсиз начар болуу маселесин жоготту. Жармамет малчылык районунун жумушка орундашуу жолу жалаң болуу, кыштак тургундарынын өз жеринде жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесин чечүү үчүн кыштак тургундарынын жумушка орундашуу каалоосун төп иретке тургузуп, уудан карамагындагы тарбиялоо аппараттары менен чиркештирип, өксөтөө, саякат тейлөөсү, үй бүлө тазалыгы, жасалгалоо курулушу, тамак аш суусундук тейлөөсү сыяктуу жөндөм боюнча тарбиялоону дайымдоолаштырып, 200 ашуун кыштак тургунун тарбиялады. Жармамет кыштактагы суу сактагычтын өзгөчө муздак суу байлыгы артыкчылыгын такынчыктап, Бөксөтөөдөгү муздак суу балыгы бакмачылык түрүн баштамчылык менен пландап, суу сактагычтын төмөн агынында өлчөмдөшкөн бакмачылык көлүн казып, коңшу кыштак менен чогуу чабак жетиштирүү базасын куруп, муздак суу балыгы сортун жетиштирип, ошол жерден суу түшүмдөрү бакмачылыгындагы боштукту толтуруп, кыштак коллективинин кирешесин туруктуу арттыруу үчүн жаңы жол ачты.

Бүгүнкү күндөгү таргалак кыштагы иштетпей таштап коюлган байлыкты киреше арттыруу мүлккө айландырып, алгачкы экологиялык түшүмдү базардагы товарга айлантып, жергиликтүү эмгек күчтөрүн жөндөмдүү ишмерлерге айландырууну жеңиштүү жүзүнө ашырып, Бөксөттөө чек ара малчылык районуна ылайык келүүчү кыштакты өнүктүрүп, элди байуу жолуна баштады. Улуу муун партия мүчөсү Абдымет Мамет Сыдык мындай деди. Жармаметтин жетекчилигинде кыштак кадрларынын кызмат илгерлиги дагы да артты. Кызмат жөндөмү күчөдү. Элге тейлөө жүргүзүүсү да жакшы болду. Калык кыштак эки комитетинин кызматынан барган сайын ыраазы болду.

Ардақты оқырмандар, бір өзді ұлантабыз Эмайл Чарбайлық штақ диқандарға байланышты жаңалықтардан оғасыздар. Синжан Комул таптуу сапар 20-чы кезекти гоон майрамы жана 4-чү кезекти гоон кесебинен жогору сапаттуу өнүгүү жыйыны жакында башталды. Санжо облусундагы 1,510,000 мо буудай батыштан чыгышка карай куйрукулаш мол түшүм алуу мезгилине кирди. Ошол жер 1,200 ашуун комбайнды жайкы мол түшүм алуунун биринчи линиясына орнаштырды. Ошону менен бирге айыл чарба, каттоо, аба ырайы сыяктуу тармактар биргелешип аракеттенүү, алдын сигнал берүү маалыматтарын маалында жеткирип, жайкы мол түшүм алуу кызматын орток коргоду. Бул бир канча күндө Кутуби ооданынын Аршлиден шаарчасы Шаутугули кыштагындагы дыйкан Мыңчинминг буудай айдоосунда эки комбайн айдоодо күркүрөп, уруу, дан айыруу, самандардын майдалоону бир жолунда эле бүтүрдү. Мыңчинминг быйыл 1,400 мо жерге буудай айдап, бардыгын комбайн менен урду, ал мындай деди. Бул комбайн ар күнү

400 мо айлан асында түшүм жыйнап алат. Комбайндын накай жыйнап алуу салыштырмасы 90% жогору. Уруу барышында упуртал абалы аябай төмөн. Эки комбайн менен 2 күндө эле жыйнап алгалы болот. Алтындай жаркырап турган буудайлар шаркыратмадай агып түшүп, аштык ташуу машинасына куюлуп жатканын карап, миңчим миңмандай эсеп кылды. Моо башына туура келүүчү түшүм 700 кг ашат. Биринчи даражалуу жогору сапаттуу буудайга таандуу түшүм мөлчөрү былтыркыдан 10% ашты. Анын үстүнө биз жергиликтүү аштык пункти менен сатып алуу буйрутма талонуна кол койдук. Сатуу жолубуз туруктуу, кирешебиз кепилдикке. Мен келер жылы жана эгинчилик көлөмүн 2000 моого жеткиремин. Быйыл жайдын 3 мезгилинде Санжо обласы түрдө айыл чарба машина жабдууларын 20000 жүрүштөн ашырууну биргелик пландап, жайкы жийим терим, жайкы эгүү, жайкы башкаруу кызматын бир тулкулаштырып жылыштатты. Ошол менен бирге айыл чарба техниктерин кыдырып жетекчилик кылуу уюмдап, комбайнда жыйноо жумушун калыпташтырып, аштык коромжулугун катаан башкарып, алууга тийиштүү аштыктын толук жыйнап алуусуна кепилдик кылды.

Жакында ай доодон жашаң бойдон бүт мамлекетке тикелей жеткирүү камдоо сатуу аркылуу айыл чарбага жардам берип Кашкарды гүлдөндүрүү атайын түрү айыл чарбага жардам берүү автоуна жөнөтүү аз эми Пайзабат ооданы жел жемиш муздак чынжыр смал жыйнап бөлүштүрүү борборунда өткөрүлүп Аптыным район боюнча алгач түркүмдөгү атыздагы көчмөн кайдак алды муздатуу жабдуусу ишке кириштирилди. Бул түрдө көчмөн кайдак алды муздатуу сандыгына атайын жаңы сактоо жабдуусу иштетилип, түштүк Синжаңда алды менен муздак сактагычтан орток баарлануу жаңы үлгүсү жол коюлуп, кесиптик алды муздатуу жабдуусун айдоо башына которуп алып келип, жаңы мөмөлөрдү үзүп алып келгенден кийин дароо жашоон бойдон сактап, ачык жерде сактоо демейки температурада которуудан келип чыккан сапат өзгөрүү коромжулук маселесин кайнарынан чечти. Түр тижаратын кылуучу жак шериктигинин жооптуусу Чын Хаңфей мындай деди. Биз ташмалдоо жаңы сактоого универсал кепилет кылуу аргасы аркылуу мөмөлөрдүн сапатын жогорулатып, мөмөлөрдүн жаңы даамы ошондой эле даамын сактай алабыз. Бул муздак чынжыр смал жаңы үлгү Кашкардын жаңы мөмөлөрүнүн оборот коромжулук салыштырмасын 20%дан 2%га төмөндөтүп, узун жолду ташмалдоодо заттын зыянга туш болуусун 3% ичинде тизгиндеп, мөмөлөрдүн жаңы сактоо мөөнөтүн 1 эседен 3 эсеге чейин узарткалы болот. Кезекте Кашкардын жаңы мөмөлөрү Шанхай, Шэньчжэн сыяктуу шаарларга тикелей жетип барат. Кийинки оборот түрлөрү кургатылган мөмө, уй, кой эти сыяктуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө чейин кеңиртилип, дайымдуу улашкан Синжаңдын түшүмдөрүн Синжаңдан чыгаруу жашыл жолун жаратты. Кашкар аймагы камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи бирлешме кооперативи парткомунун мүчөсү башкаруу кеңешинин орун басар мудуру Вэнья Жүн мындай деди. Мөмөнү үзүү кайнарынан жаңы сактап, жөрөлгөлүү борот чынжыры үзүлүп калуу, жогору коромжулук баасы төмөн болуу сыяктуу кыйын маселени чечип, Кашкардын мөмө бак түшүмдөрүн Синжаңдын сыртына сатуу, сапатын өстүрүп, өнүмүн ашыруу үчүн мыкты негиз салдык.

Ардактуу угармандар, жогоруда айыл жарбайлык, ыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Ардактуу армандар, убакыт пайланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Түйшөналы улу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 13 күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 29 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 23-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң көп жерден эркин соода сынак району бирлешип жаңырык жаратуу районун туруусуп, түзүндө жаңырык жаратуу жетишкендиктери жана сылаат сынак түйүн тажрыйбаларынан сайын кең чөлкөмгө узартып кеңүртүүнү түртмөктөдө.
3: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң электр энергиясы торунун электр сатуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, тарыхтагы окшош мезгилдин эң жогору рекордун жаратты.
2: Бүт мамлекет боюнча эң чоң линиялуу финел күн нуруу жылуу универсал энергия үлгү көрсөтүүдөрү соода боюнча сынак жүргүзүлүүгө которулду.
3: Быйыл 1-айдан 6-айга чейин Шинжаң элдик аба жолунун жүргүнчү жүк кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү тең артты.
2: Үрүмчү шаары экинчи урпак чөмбилик алмаштыруу жогору белесин отурдап алды. Коом коопсуздук тармактары түрдүү чараларды тең колдонуп, элге оң тойлуулук жаратты.
3: Санжы обласы акылчылар тобунун айылкыштак сапары негизги катмар тейлөө кыймылын кулашайдырып, кыштак тургундарынын иш жүзүндүк кыйынчылыгын чечүүгө жардам берди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Ши Цзиньпин жаңы сапарда иликтөөнү ан сайын кеңири сала, ан сайын терең катмар боюнча улашыш айдырып, ан сайын жогору деңгээлдеги эркин соода сынак районун чымыркан куруу керек деп көрсөткөн. Шинжаң түзүндө жаңырык жаратууну өзөк кылууда бекем туруп, Бортал обласы, Санжы обласы, Байынгулун обласы, Аксу аймагы, Шиханза шаарында Шинжаң эркин соода сынак району биринчи түркүндөгү бирлешип жаңырык жаратуу районун тургузуп, түзүмдө жаңырык жаратуу жетишкендиктери жана сылаат сынак түйүн тажрыйбаларын ан сайын кеңири чөлкөмгө узартып, кеңиртүүнү түртмөктөдө. Эми кабардан убасыздар. Арат обозу чегер обозунда ен порт кен түшүмдөрүн толтура жүктөгөн кезекчи поезд район порт бирлешип аракетке келүү үлгүсү аркылуу чегерадан киргенден кийин универсал бажыдан Улак районго келип, эл аралык соода жалаң терезесинде чегер обозу менен универсал бажыдан Улак район кесип иштерин бүт барыштуу туташтырууну ишке ашырды. Арат обозу тен машин соода өнөр жайды өнүктүрүү чектүү шериктиги таможняга маалымдоо бөлүмүнүн директору Чаң Шаңжы мындай деди. Мурда заттардын районго кирүүдөгү өтүнүч кылуучу талоонун көбөлүктөрү көп эле. Так зат жетип келгени менен сандуу маалыматы эрисип жүрө албастыгынан кабатырданчубуз. Азыр жараң терезе аркылуу торду бүтүрөбүз. Зат районго киргенде эле сандуу маалымат дагы нак маарында терең аарында жүрөт. Зат жүгүртү ан сайын шыдырлашып, биздин жүргүзүү өзүк наркыбызды чынында төмөндөттү. Бирлешип жаңырык жаратуу району катары Бортал обласы көчүрүп жайылтуу кошулган өз белги жаңырык жаратууда бекем туруп, универсал тейлөө терезеси таможнядан өтүүгө өтүнүч кылуу системасы сыяктуу 13 система көрүнүш аркылуу сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жогору.

0: Батта. Арат Оозу там ужинасы универсал бажыдан Олак район кесип иштери бөлүмүнүн орунбасар бөлүм башчысы Пазлия Абдрахман мындай деди. Дайымдырышкан саясаттан жетектөө жана тез үн катуу механизмин туруксуп, керханалардын таможнядан өтүү барышында жолуккан кыйын маселелерин маарында чечип, таможнядан өтүү тартиптерин уланды кылдаштырып, импорт кылган дүйүм товарларды чогултуу таракайлаштыруу берекетин арттырдык. Бортал областыдагы чек араттаган зат жүгүртү сыртка бет алуу тибиндеги кесиптердин өнүгү артыкчылыгына үйрүлүп, көп ыңгайлуу бирлешме ташымалдын ордун көтөрүп даражасын өстүрүү аркылуу ар кайсы эркин соода тилке району менен биргелешүүнү күчөйтүп, көп кампа биргелешкен чек араттап чогултуп ташымалдоо кампада сактоо системасын калыпташтырып, камдоо желесин бирдик кылган жаңыча орун алтырып иш кошуу көзөмөлдө башкаруу үлгүсүн иликтеп, өзгөчө кесиптерди үйрөлүшүп өнүгүүгө баштады. Арат Оозу шаардык соода жана чек ара Оозун башкаруу идарасы партгруппасынын орун басары шуучуси, идара башчысы Ван Ли мындай деди. Бирлешип жаңырык жаратуу районун куруу нышанын эмерчиктей, мөмө жашылчаны таможнядан өткөрүү, 321 жашыл жол тейлөө баштыгы сыяктуу бышкан тажрыйбаларды уланды көчүрүп жайылттык. Дагы бир жагынан универсал Бажыдан Олак район, Зат Жүгүртү Бакча району, Чек ара кесип бакчасы бирлешип өнүгүүсүн бачым түртмөктөдүк. Бирлешип жаңырык жаратуу районунун туруусу Шинжаңдын эркин соода сынак районуна сылаат жетишкендиктерин чоңойтуп, кесип артыкчылыгы менен ачып жиберүү түзүм артыкчылыгын тереңин жугуртуштурсун түртмөктөдөгү батылдуу сынага. Кучар экономика техникалуу ачып өнүктөр районунда бир токумачылык керканасы бирлешип жаңырык жаратуу районунун түзүмүн көчүрүү, зат жүгүртүүнү шайкештирүү көп түрдүү саясат пайдасына сөнүп, пахта өстүрүү, акыл жөндөмдү жиберүү, ички тышкы соода бөлүп сатуу бүт желесин туташтырды. Шинжаң, Тенжин токумачылык илим техника чектүү шериктигинин баш директору Чын Юфей мындай деди. Азыр жайылтып жатканы Түйүндү өнөр жай бакчасындагы район аралыгында түйүндүн түйүнгө тикелей жеткирүүчү зат ташымалы. Бул керканабыздын чыгыш чуңго, түштүк чуңго районунун зат менен кандоону эшиктен эшикке жеткирүүнү ишке ашыруу мүмкүндүгүн ээ кылды. Бир аялдын ыңгайындагы саясатын жардамында биз дагы бир талон түзүмү, бир сандык түзүмү, көп ыңгайлуу бирлешме ташымал сыяктуу саясаттарды колдонуп, Орто Азиядагы мамлекеттер менен болгон тышкы соода кызматташуусун орто узун мезгилдүү түйүндү кеңиртүү түрмөгү кылабыз. Аксуу аймагы өзгөчө кесиптер үйүрүн күчөтүү, батышка бет алган жолду шыдырлаштыруу, кесип сооданы шайкештирип жугурулуштурууну тереңдештирүү, үч жактан айырмалуу ачып жиберген жаңырык жаратуу жолун иликтеп, артыкчылыктуу кесиптердин желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүсүн түртмөктөп, тышкы соода жаң кесип турпаты, акча мамилени ачып жиберүү саясаты, тышкы экономика сооданын байланышуусун терең жугурулуштурууну ишке ашырып, тапкан тергенди моторго айландырып, жараң иштөөнү бирлешип аракетке келүүгө өзгөртүү мүмкүндүгүн ээ кылды. Аксуу аймактык соода идарасы маалымат борборунун мудуру Каужаң мындай деди. Чөндөмдү өз ара толуктоо жана саясат бирге аракетке келүүнү күч алтып, жогору жаңы техника, токумачылык кийимгиче, энергия, химия, өнөр жай, чек ара соодасы сыяктуу өзгөчө кесиптерди ачып жиберип даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, ыслаат пайдасын эртерээк орун алдырып, керканалардын өнүгүү жашоо күчүнө жана районду ачып жиберүү аракет энергиясын айландырууга чыныгы кепилдик кылдык. Быйылдан бери ар кайсы бирлешип жаңырык жаратуу райондору бир район бир долбоорду түзүп куруу боюнча долбоорду жолго коюп, 300 ашуун ыслаат жаңырык жаратуу иш чараларын ортого ортого коюп, ыслаат пайдасын 3 эркин соода тилке району ан сайын кең көлөмгө узартып кое берүүнү түртмөктөдү. Мындан кийин ар кайсы бирлешип жаңырык жаратуу райондорудагы баш орун кошулган база, изилдөө өнүктөрү кошулган өндүрүш, соода кошулган база сыяктуу кесип кызматташуу үлгүсүн иликтеп туруксуп, эркин соода сынак району жетектеген ар кайсы бирлешип жаңырык жаратуу району кабылдаган байлыктан орток пайдаланган артыкчылыкты өз ара торуктаган кесип өнүгүү жаңы түзүлүшүн бачым жаратат.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 10-чу күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул туруктуу комитеттин жетекчилик баанза мүчөлөрүн баштап Үрүмчү шаары Сайбак району Достук түндүк жолу көчө башкармасы, Достук коомдук конушу шайлоо району, автоном райондук эл курултай туруктуу комитети органы билет салуу пунктине келип, орган кадрлары менен бирге билет салууга катышып, Сайбак району 19-чу кезектүү эл курултайынын өкүлдөрүн закон боюнча шайлады. Белес салуу пункетинин ичинде мамлекет кериби бар кызыл түстүү белес сандыгы кагы ортого коюлуп, нак майдандын маанайы айбаттуу ары кызуу болду. Zumret obul şaylo işlerine baylanıştuğu tüşündürülürde astı edildiğin jap, şayloçlar gübölgün alıp çıgıp kızmatkerlerden tekşer yüzünü verip bir belet saldı. Artınan al belet belge uruçu cerde şaylo beletin astı edil toltırıp, belet taştuğu salı sandığının aldına gelip astı edildik melen özünün bir beletin saldı. Belet salıp olgondon giyin, Zumret obul Mori Kazak Abdonom odana, Guçın odanının bir bölük ayıl şarçalarına barıp, Arğaysı Şaylo rayondorunun belet salıp Şaylo kızmatın tekşeri bizildep çetektep, negizge katmar kızmatkerleri, Şayloçlar minen çınayı bikir almaştırıp, ökül talapkerlerde jaryalu, belet salu nak maydanın uyumdaştıru siyaktu alkaktardağı kızmatlardı tüzölüştürü avalın tüşündü. Al mana bularды көрсөттү. Эл курултайы өкүлүн шайлоо, эл курултайы түзүмүнүн негизи. Ошондой эле эл өзүнө өзү ээ болуунун зарыл туюнтулуусу. Баш шужи Ши Цзиньпиндин эл курултайы түзүмүндө бекем туруу жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, кезек алмашуу шайлоо кызматын жакшы иштөөдөгү жоопкерчилик сезимди жана ыйык милдет сезимди күчөтүп, зейин коюп уюмдаштырып, жан жактылуу дайындык көрүп, үгүттөп жетектөөнү терең нактылуу иштеп, шайлоочулардын абалды билүү укугу, шайлоо укугу, көзөмөлдөө укугун закон боюнча камсыздап, кезек алмашуу шайлоосунун ар түрдүү кызматтарын жогору сапат та бүтүрүү керек. Зумрет обул нак майданда Чишимбен Гучин эл курултай өкүлдөрү булут өрүшүндөгү өкүлдөрдүн милдет аткаруусун башкаруу, коом абалы эл райын чогултуу, сунушту бүтүрүү артына түшүү сыяктуу жөндөмдөрдүн көрсөтүлүшүн көрдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Маалыматташтырууну тутка кылып, эл курултайдын закон чыгаруу, көзөмөлдөө жана өкүлдөр кызматы жолун бирдемжей кеңиртип, кызматтарды санариптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү түртмөктөп, өкүлдөрдүн милдет аткаруусуна ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, өкүлдөрдүн ролун көрсөтүп, эл өз өзүнө ээ болууну туюнтуу керек. Зумрет обул мына буларды талап кылды. Кезек алмашуу тартибин ачыкташтырып, кезек алмашуу шайлоо кызматынын бүт барышын көзөмөлдөөнү күчөтүп, шайлоо кызматынын истили дурус болуусуна чыныгы кепилдик кылып, эл ыраазы болгон өкүлдөрдү шайлап чыгуу керек. Кезек алмашууну үгүттөп, эпкинин арттырып, бүт барыштуу эл демократиясындагы эл курултай аңгемесин жакшы айтып, кезек алмашуу закон, закон белгилеме шайлоочулардын укук талабы милдетин кеңири үгүттөп, жалпы эл катышкан жакшы кезек алмашуу маанайын жаратуу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, элден иш чара суроо, элдин ажатын суроодо бекем туруп, чыныгы түрдө эл турмушу чыныгы иштерин элдин жүрөктөрүнө жеткире бүтүрүп, чымырканып түзүм артыкчылыгын башкаруу берекетине айландыруу керек. Ленин Пин текшерип изилдөө жетектөөгө катышты.
0: Быйыл алтынкы жарым жылда Шинжаң электр энергиясы тору жалпы саткан электр мөлчөрү 115 миллиард 41 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 14.20% артып, тарыхта окшош мезгилдеги эң жогору рекордду жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Саткан электр мөлчөрү район экономикасынын айлануусунун зарыл барометри саналат. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңдагы экинчи кесиптин сатып алган электр мөлчөрү 75 миллиард 141 миллион киловатт саатка жетип, жалпы саткан электр мөлчөрүнүн 65.32% түзүп, окшош мезгилге салыштырганда 20.59% артып, электр энергиясынын артуусундагы өзөктүү кыймылдаткыч күч болгон. Алдыңгы жарым жылда дүң таратуу чекине сатуу кесиби сатып алган электр мөлчөрү 5 миллиард 230 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 25.63% арткан. Жатак, аштамак, суусундук кесибинде сатылган электр мөлчөрү 1 миллиард 729 миллион киловатт саат болуп, окшош мезгилге салыштырганда 11.49% арткан. Өнөр жай күчтүү алдында жүрүп, базар керектөөсү сызыл жогорулап, Шинжаң экономикасы туруктарында жакшыланган. Жашыл төмөн көмүртектүү жаң кесип турпаты түркүрөп гүлдөнүп, бүтүндөй жаң электр иштетүү мөлчөрү артуу көрүнүшү чарк көргөн. Жаң энергиялуу автоунанын жалпылашуу тездиги бачымдоосунан улам Шинжаңдагы 97 оодан шаар район 1186 айыл шаарчаны жалпылык заряд толуктоо жабдуусу толук каптап, жашыл сапарга чыгуу телегелешкен негизги жабдуусу сызыл жакшырган. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңда заряд толуктоо алмаштыруу тейлөө кесибинин электр сатып алуу мөлчөрү 1 миллиард 638 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 104.37% сор арткан. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районундагы

0: бир жалпылык заряд толуктоо пунктинде көптөгөн шаар тургундары жаңы энергиялуу аптонага заряд толуктады. Үрүмчү шаарынын тургуну Леон Чиан мындай деди. Заряд толуктоо пункти көбөйүп, биздин тандообуз дагы көбөйдү. Саат 4-5'lerde келсек 4 мой айланасында мен жаптан арыпты. Үрүмчү Каушин Лен Чуан соода өнөр жай чектүү шериктигинин орун басары баш директору Мэй Янг мындай деди. Күнүнө орточо тейлөө жүргүзүүчү аптоуна 600'кө жакындайт. Убакытка бөлүп электр басында элге жеңилдик берүү саясатын жолу коюп, аптоуна ээлерин оодактатып, заряд толуктоого жетектедик. Саякаттын дуумандуу мезгилинин келүүсүнөн улам Шинжандын маданият саякат базары сызыл көтөрүлүп, жер жерлердеги соода тегереги, кечки базардагы кырдар агым көбөйүп, эл турмушуна иштетүүчү электр соодагерлер тижаратка иштетүүчү электр мөлчөрү зор даражада жогорулады. Хотен кечки базардын орун басары баш директору Акбар Мухтар мындай деди. Азыр Хотенге саякаттагы келе тургандар көбөйүп, кечки базардын соодасы дагы барган сайын жакшыланып, электр иштетүү мөлчөрү мурдагы бир канча жылда салыштырганда бир эседен көп ашты. Эл турмушу соодага иштетүүчү электр мөлчөрүнүн артуусунан сырт жаңыча энергия сактоо кесибинин электр иштетүү мөлчөрү 6 күн айында артууну ишке ашырды. Быйыл 6 айдын этегине чейин Шинжаң электр энергиясы торунун торго жалгап энергия сактоо абоненту 39% жетип, запас энергия аркылуу заряд толуктоо мөлчөрү 2,848,000,000 кВт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 291,95% артты.
1: Жакында мамлекетибиздеги көлөмү эң чоң сызыктуу Финел күн нуру жылуулук универсал энергия үлгүтүрү, Санчия тобу комул 1,000,000 кВт-тык күн нуру кошулган фотоволттору расмий соодага сынак ретинде кирди. Бул мамлекетибиздин күн нуру жылуулук аркылуу электр таратуу техникасынын чоң көлөмдө соодага колдонуу саласына мыкты арыш таштаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Төрү Комул шаарындагы чөл ортосуна жайгашкан болуп, жалпы генератор сыйымдуулугу 1,000,000 кВт, 100,000 кВт эритилген туз күн нуру, жылуулук запас энергия электр станциясы жана 900,000 кВт фотоволт электр станциясынан куралган. Типик шамал күн нуру от жылуулук запас сактоо бир туркулашкан көп энергияны өз ара толуктоо базасы. Ошондой эле мамлекеттин туңгуч түркүмдөгү күн энергиясы аркылуу электр таратуу үлгүтөрүнүн бири саналат. Күн нуру жылуулук электр станция району 260,000 жогору аныктыктагы из кубалоочу нур чагылдыруу күзгүсүн орундаштырып, таракай күн нурун жылуулук сактоо кууруна жыйнап, жылуулук сактоо аянты 800 м³ жетет. Түрдүн жүргүзүүгө жооптуусу Жин Йиминг мындай деди. 8 саат туруктуу түрдө энергия сактап, электр таратууну ишке ашырууга болот. Сызыктуу Финел техникасы азыркы күн нуру жылуулук энергия сактоо саласына тең маани берген арзан жана аз катмалуу зарыл жаңылык жаратуучу багыт болгон. Түрдүн электр торуна жалгануусу как ушул техниканын тажрыйбаканадан көлөмдөштүрүп колдонууга бет алуудай алгылыктуу озуу эсептелет. Сызыктуу Финел техникасын нур чагылдыруу күзгүсү колдонгон сызык Финелдин таасири. Бир жолку нур чагылдыруу аркылуу күн нурун жылуулук кууруна жыйнап, топурактан пайдалануу салыштырмасы жогору болуу, жүргүзүп асыроо өздүк наркы төмөн болуу сыяктуу артыкчылыктарга ээ. Бул жолку чоң көлөмдүү соодага колдонулуусу аталган техниканын багытынын жарамдуулугу жана бышып жетилүү даражасын ырастап чыгып, мамлекетибиздин кийин чоң көлөмдүү күн нуру жылуулук түрү курулушуна абдан нарктуу пайдалануу үлгүсүн камдап берди. Жин Йиминг мындай деди. Жалпы толку жүрүшү эң жогору жүктөмү 102 мегаватт-саат болуп, системанын жүргүзүлүүсү туруктуу болду.
0: Быйыл 1 айдан 6 айга чейин Шинжаң элдик аба жолунун ар кайсы учак жайлары аткарган жүргүнчүлөрдү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 26,159,000 адам болуп, окшош мезгилге салыштырганда 6,11% артты. Жүк почто жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 193,600 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 12,7% артты. Эми бул жөнүндө кабаргасыздар. Жайкы таатылдык ташымалдын баштаруусуна ерчи Шинжаң аба жолу базарыдагы жүргүнчүлөр агымынын жогору белесин отурдап алды. Кулжа, Алтай, Корала сыяктуу миллион даражалуу тармак линия учак жайынын жүргүнчүлөр агымы зор темпте артты. Ар кайсы учак жай аба жол шериктиктери менен бирлешип аракетке келип, Шинжаң ичин айлануу саякаттыкке учуу аба жолун тыгыздаштырды. Корала, Личиң учак жайы жүргүнчүлөр тейлөө бөлүмүнүн башкаруучусу Лии мындай деди. Азыр биздин күндүк орточо жөнөткөн жүргүнчүлөр 10,000 адам ирет айланасына жетти. Күнүнө орточо окшош мезгилге салыштырганда артуусу 15%га жетти. Гуандундук саякатчы Тиньюй Гуан мындай деди. Аба жолу каттамы көбөйдү. Учак жай дагы көп. Сапарыбыз оңтойлуу улашты. Ар кайсы көрүк түйүндөрүнө барсак сапардан кабатыр болбойбуз. Андыктан бул жолу каңгыча ойнодук. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү Тянь-Шань идаралык учак жайы жүргүнчүлөр жүк жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 4,42%, 11,28% артып, жүргүнчү жүк ташымал кесиби кош багыттуу сапатын өстүрүп, өнүмүн ашыруун ишке ашырды. Шинжаң Фуйин зат жүгүртү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсүнүн жардамчысы Яңжин мындай деди. Көп товар тапшыруу жолун ачып, 24 саат товар тапшыруу үлгүсүн жалпы бетке жылоо койдук. Мындан мурда биздин арапта кезекчи учак мөлчөрүбүз 10-12 чейин болуудан ар аптасына 14-16 кезекке көбөйдү. Учурда Шинжаң жол тоому линиясынын данакерлик сапатын өстүрүп, тармак линия учак жай торун токуп, эл аралык жолду кеңейтүү аркылуу түйүн тармак бирлешип аракетке келүү, ичи сыртын жалгаштыруу, кесип мейкиндик чуурулуштуруу, акыл жөндөмдү кубат ыйгаруу мейкиндик алтын жолун салды. Ар кайсы учак жайлар тең арымда орто жолду алмашып, жатакка жатуу, бачым алмашуу сыяктуу элге нарктуу тейлөөлөрдү ортого чыгарып, аба жолу кошулган маданият саякат, тез сапар, акырын саякат жаңы үлгүсүн бардыкка келтирди.
1: 7 айдын 10-чу күнү Эле обласы Шинжаң, Шиян Мушин илим техника чектүү шериктиги менен бирлешип өз алдынча изилдеп ачып өнүктүргөн мамлекет ичиндеги туңгуч лаванданы атайы жыйнап алуу машинасы Иле дайра үрөнүндө айдоодо чыныгы сынакты бүтүрдү. Ар кайсы түрдөгү пайдалануу саны алдын болжомго жетип, мамлекетибиздин жыпар жыттуу эгиндерин машиналаштырып жыйноодо жоктон бардыкка келүүнү ишке ашырганынан дарек берет. Эми кабар угасыздар. Иле дайра үрөнү Тянь-Шань Гүл деңизи көрүк районунда 2 жүрүш лаванданы атайын жыйнап алуу машинасы гүл талаасында тартиптүү жумуш иштеп жатты. Кыр бойлоп жүргөн машиналары лавандаларды ороп киргизип, майда туурагандан кийин жыйып ташуу машинасы аркылуу вагонго жеткирет. Адам күчүнө салыштырганда өздүк наркын 30%дан 50%га чейин төмөндөттү. Шинжаң Тянь-Шань Гүл деңизи дыйканчылык саякат тобу чектүү шериктигинин дыйканчылык машиналары тейлөө бөлүмүнүн баш көзөмөлдөөчүсү Ся Син мындай деди. 22,000 моо жердеги лаванданы мурда бүтүндөй киши колду ооруп жыйнайт болчу. 2 айдай жумуш убакты кетчү. Ар күнү бир машина 50 моодон 60 моого чейин жерди ооруп жыйнап, ооруп жыйноо берекети жыйынын тазалык салыштырмасы биздин божомолубуздан ашып кетти. Чыныгы жеринде сынак кылган мезгилде изилдеп ачып өнүктүрүү тобундагылар окшобогон өстүрүүнүн жыштыгы жана жер түзүлүш шартына карата кайра-кайра ырастап, курулма жана системаны кылдаштырып, оруп жыйноо берекети жана чийки материалдын бүтүндүгүн жогорулатты. Шинжаң Шиян Мушин илим техника чектүү шериктиги техника борборунун изилдеп ачып өнүктүрүү атайын кызматкери Фэн Чоңяң мындай деди. Лаванданы жана анын бүт сабагын жыйнап алып, лавандандын кийинки эфир майына иш кошуу, ошондой эле гүлүн салкында кургатуу жана гүлүн жыйнап алууга кепилдик кылып, оруп жыйноо өнүмүнө кепилдик кылдык. Быйылдан бери автоном районубуз мамлекеттин дыйканчылык машиналарын изилдеп өнүктүрүү жасоону кеңири колдонууну бир туркулаштыруу сынак түйүнүн колго келтирип, малия атайын тургаажысын орундаштырып, алгыдыктуу кыскалыктарды толуктап, машина жана өзөктүү майда тетиктерди мамлекетибизде өндүрүүнү колдоп, лаванда атайын оруп жыйноо машинасы, өзү жүрүү ыңгайындагы жер жаңгагын жыйнап алуу машинасы сыяктуу өз билги изилдеп ачуу машина типтерин сызыл өндүрүп, айыл чарбаны замандаштырууну тирөөч менен камдады.
0: Учурда ЖМО-данын 100,000 моолук алакаты мол түшүмдүк турда барып, дыйкан түтүндөрү зор көлөмдө терип жыйноо жумушун алып барууда. Бул жөнүндө кабар угасыздары. ЖМО-даны толу шаарчасынын өлчөмдөшкөн үлгү көрсөтүү багында ар бир тал алакат кудум кызыл акактай бутактарга толгон. Дыйкан түтүндөрү толуп ташыган кубаныч менен үзүп терип, жашиктерге салууда. Жергилик 1000 моолук өлчөмдөшкөн үлгү көрсөтүү багынан 14-тү куруп чыккан. Алакат асыл сортун өстүрүүнүн капталуу салыштырмасы 95%дан ашкан. Өстүрүүчү түтүн Ван Ли мындай деди. Өлчөмдөшкөн өстүрүүнү калыпташтырдык. Азыркы сапаттуу мөмө салыштырмасы өтө жогору. Күндөрүбүз барган сайын дууманды өтүүдө. Жыңы оданындагы Чиминшин аракат кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги Тянь-Шань мөмөчүлүк айыл чарба илим техника чектүү шериктиги сыяктуу баштагы керканаларда өндүрүш цех толук көтөрүмдүү өндүрүүдө. жергилик изилдеп ачып өндүргөн алакат бот.

0: мамлекет боюнча сапаттуу аракат өлчөм түшкөндүгү көрсөтүп, азасы менен тереңде иш кошуу кесип бийиктигин бардык күч менен жаратып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө курбатый карабыз.
1: Учурда Чапчал Чебе автоном ооданы 250 000 моо күзгү буудайды жалпы ветке йоруу мезгилин утурлап алып, орточо бирдик түшүмү 2023 жылдагы ар моосу 428 килограммдан 2026 жылдагы ар моосу 482,49 килограммга жогорулап, божомол менен 12,73% артып, бүткүл түзүмдөгү бирдик түшүмүнүн жогорулоо берекети сызыл көрүнүктүү болгон. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин бул жөнүндөгү кабарынуга сыздар. Жакында автоном райондук дыйканчылык илимдер академиясы адистерди Чапчал ооданы асыл тукумдуу кой фермасы 10 000 моолуу күзгү буудай жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү базасында нактылуу жыйнап, түшүмүн өлчөөнү кулаш жайдырууга сунуш кылды. Бул жолку нактылуу жыйнаган жери 702,22 моо болуп, калыптуу түшүмүн өлчөп эсептөө аркылуу орточо моо башындык түшүм мөлчөрү 721,98 килограммга жетип, былтыркы Иле областынын 10 000 моолуу эң жогору бирдик түшүмү 683,25 килограммга салыштырганда 38,73 килограмм көп болуп, тилкелештирип көөлөмдөштүрүп тең салмактуу түшүмүн ашырууну ишке ашырган. Автоном райондук дыйканчылык илимдер академиясы буудай жетиштирүү жана эгинчиликте жаңылык жаратуу тобунун башчысы Лей Жүнжэ мындай деди. Бул жерде курум кыскартып түбүн көбөйтүү, тегиз эгип машагын көбөйтүү, суу, жер семирткичти бир туркулаштыруу үлгүсүн колдондук. Бул үлгү тереңде эгүү, үрөөн менен жер семирткичти айырууну бир туркулаштыруу техникасы, ошондой эле бир сээп үчтөн сактануу кошулган данын көбөйтүү техникасы, дагы бүт барыштуу тизгиндөө техникасын өз ичине алат. Быйылкы мол түшүм жогору түшүмгө негиз түптөдүк. 2023 жылдан баштап Чапчал ооданы асыл айдоо, асыл сорт, асыл ыкма, асыл машинаны жууруулуштуруп, негизинен жогору түшүмдүү байымдуу сортту жайылтып, төп мөлчөрлүү эгүү, суу, жер семирткичти бир туркулаштыруу, бир сээп үчтөн сактанууну чордондоштуруп, түзүмдүү бирдик түшүмдү көтөрүүнү түртмөктөдү. Чапчал оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы айыл чарба техникасын жайылтуу пунктинин орун басар башчысы Багдат Садыр мындай деди. Кийинки арымда биз бул жолку жогору түшүм жаратуу техникасы тажрыйбасын астайдыл кортундулап, бул бышкан түшүмдү ашыруу техникасын секин-секин ан сайын чоң көлөмдөгү буудай өстүрүү районуна жайылтабыз.
0: Ушулайдан баштап, Үрүмчү шаары 2006 жылдык туңуш түркүм текшерип аныктап тараткан 20 жыл күчкө ээ болуучу жөн бийлик куйругулаш убакты тошуп күчүнөн калды. Жайкы каникул окуучуларынын жөн бийлик күйөлүгүн бүтүрүү ажаты кабаттанып, коом коопсуздугу универсал тейлөө көзүнөгү жөн бийлик алмаштыруу жогору белесин утурдап алды. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. 2006 жылы 7 айда Үрүмчү шаары 2-нчи урпак жөн бийлик күйөлүгүн жыйнап алмаштырууну баштаган. Ошол жылы 26 жаштан 45 жашка чейинки шаар тургундары өтүнүч кылган жөн бийлик күйөлүктүн күчкө ээ убакты 20 жыл болгон. Быйыл 7 айдын башында аталган түркүм иреттеги жөн бийлик чордондуу убакты тошуу баскычына кирип, жөн бийлик алмаштырган кишилер агымы сызыл жогору орун боюнча жүргүзүлдү. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы амандык башкаруу тармак атрети, нопус иштерин башкаруу чоң атретинин эл сакчысы Ваң Рүй мындай деди. Быйыл бир кыйла өзгөчө болду. Окуучулар сапарга чыкканда жөн бийлик алмаштыруусу менен 20 жылдык жөн бийликтин убакты тошуу алмаштыруусу кабатталды. Жакында жөн бийлик бүтүрүү мөлчөрү тез артып, күндүк орточо бүтүрүү мөлчөрү былтыркыга салыштырганда 3-4 эсесинде болду. Коом коопсуздук тармактары мына буларды эскертти. 1961 жылдан 1980 жылга чейин төрөлгөндөр азыр 46 жаштан 65 жашка чейинки шаар тургундары маалында жөн бийликтин күчкө ээ убактын текшерип көрүп, жөн бийлик алмаштырууну мөөнөттүү мурда алмаштыруусу керек. Жөн бийлик алмаштыруу жогору белесине карата бүт шаардын коом коопсуздук универсал тейлөө көзүнөгү тейлөө үлгүсүн башымдескеп, бүтүрүү убактын узартуу кабылдоо жолдорун ошот. Ваң Рүй мындай деди. Бүгүндөн баштап 8 айдын 31 күнүнө чейин бүт шаар боюнча тургундардын жөн бийлик бүтүрүү жогору белес чукул абалга тең тайлаштыруу турпатына кирди. Бүт шаардагы 115 кабылдоо түйүндө түштө кезекчиликте туруп, жогору каркындан уулактатуу узартуу тейлөөсүн жолго коет. 24 сакчыкана универсал тейлөө көзүнөгү ар шенби жекшемби күндөрү ачып жиберүүнү убактын узартып, алдын болжошунун ажаты жок тикелей келип бүтүрсө болот. Ошону менен бирге бир бөлүк түйүндө окуучулар атайын жолун ачып, бүт барышты бирдей бүтүрүүнү жалпы бетке түзөлөштүрүп, күчкө ээ

0: алтынын тошусуна 6 ай калганда жөнбиликти алмаштыруу саясаты боюнча шаар тургундары жакын жердеги сакчыкананы тандап жогору каркындан уулактатып өтүнүч кылып бүтүрсө болот. Коом коопсуздук тармактары ошону менен бирге дагы мынабуларды эскертти. Жаңы жөнбиликти алгандан кийин маарында көөнү жөнбиликти күчүнөн калтырып бир жан сыргырып чекенин маалыматын ылайыгында сактап ашкерленүү опурталынан сактанышы тийиш.
1: Жакында Санжы областы акылчылар тобунун айылгыштак сапары атындагы негизги катмарды тейлөө кыймылын кулаш жайдырып, айылгыштактардын карт кадрлары, кесиптик белдүү кадрлар жана эгинчилик бакмачылык чеберлеринен куралган айылгыштак акыл кампасы айдоо баштарына чейин барып, кыштак тургундарынын иш жүзүндүк кыйынчылыгын чечүүсүнө жардам берди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Гочиң ооданынын Шебейвен шаарчасы Леошу Хызы кыштагында дыйканчылык техника адистери аштык эгүүчү чоң түтүн, Фонругандын буудай боз чаңыттартын өлчөө жана алдын алууну кулаш жайдырууга жетектеп, мол түшүм алууга негиз салды. Фонруган быйыл 800 модон ашуун жерге Шендон 22-чи номерлуу сапаттуу күчтүү созулчу буудай эккен. Учурда өсүүсү жакшы болууда. Мол түшүм алуудан үмүт бар. Фонруган мындай деди. Бүгүн бул жерде түшүм мөлчөрү 650 кг айланасында болду. Дана абдан толукшуп турат, түсү да жакшы. Былтыркынын негизинде армоосунун түшүмү 10 кг айланасында артты. Быйыл адистердин ушул долбоору аркылуу буудайларым жакшы өсүп анан түшүмүн арттыруу берекетине кол жеткирүүнү үмүт кыламын. Акыл кампасын Санжы областык партком уюмдук бөлүмү баш болуп курган. Мүчөлөрүнүн баардыгы ошол жерде өсүп жетилген жергиликтүү адистер, эгинчилик чеберлери. Алар дыйканчылык техникасы боюнча жетектегенден сырт дагы татаал саясаттарды карапайым эл түшүнө алгыдай жалпак тилге которуп чыгат. Акыл кампасынын мүчөлөрү Санжы шаары Бенху шаарчасы Шачуанзы кыштагында текшерип изилдөө алып барганда 128 түрдүү кыштак даражалуу жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү иш түрүндө калктын жумуш бүтүрүү тартибин анык билбей турганын байкап, ошону менен өлчөмдөшкөн тейлөө көрсөткүчүн түзүп чыгууну ортого койду. Санжы шаары ушуга негиз бир иште бир чаар дарек бир жадыбал болгон жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү тейлөө көрсөткүчүн калыптандырып, калк саума кылса эле дароо жумуш бүтүрүү ичкеле эрежесин биле алат. Кыштак комитети универсал кабылдап бүтүрүү көзүнөгүн дайымдуу орундаштырып, кыштак даражалуу жеринде бүтүрүү салыштырмасы 80% жогорулап, кыштак тургундарынын жумуш бүтүрүүсү көп жерге чапкылоодон кыштак ичинде бүтүрүүгө өзгөрдү. Кыштак тургуну Ли Жоң мындай дейт. Мурда майыптар толуктамасын бүтүрүү үчүн ар бир иш тартиби үчүн ары бери чапкылап баш айланчу. Азыр бир өкүл болуп бүтүрүүнү табыштоо жадыбалын толтурсак эле толуктама акчаны эсебибизге кирүүсүн күтөбүз. Чынында көп кабатыр болбой, көп чуркабай турган болдук.
0: Үрүмчү вокзалы аянттык универсал тейлөө борбору Шолиу Хоң ыктыяры тейлөө отряды жаштарды дайындашкан ыктыяры кыймылына катышууга уюмдап, кесиптик тейлөө аркылуу түштүк түндүктөгү саякатчылардын сапарга чыгуу жолун жаратты. Жакында аталган отряд 2025-жылдык мамлекеттик ыктыяры тейлөө 400 ыктыяры тейлөө уюму тизмесине кирди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жайкы таатилдик ташымал мезгилинде Үрүмчү вокзалында жүргүнчүлөр агымы сызыл жогорулады. Кызыл желетке кийген Шолиу Хоң ыктыярчылары баардык жерден көргөлү болуп, жүргүнчүлөрдү вокзалга кирип чыгууга жетектеп, тосуп алуу жана эмрегин сактоо маселесине жооп берип, аракети оңтойсуз жүргүнчүлөрдү иштиктүү түрдө дөңгөлөктүү, орундук жана бүт барыштуу чорболуу менен камдап, чоң эмрек кечесин ташуусуна жардам берди. Ыктыярчы Су Жемминг мындай деди. Көбүрөөк жардамдашып, көп сурап, жүргүнчүлөрдү аз чуркатып, көп камсыз болуу мүмкүндүгүн ээ кылдык. Түштүк түндүктөн келген жүргүнчүлөрдү кээ бир оңтойлуу тейлөө менен камдоо үчүн менче ар бир жүргүнчүгө чын жүрөктөн мээр махабат менен мамиле кылып, дайыма күлүмсүрөп турсак жүргүнчүлөргө эң ырахаттуулукту сезиндирген болобуз. Шолиу Хоң ыктыяры тейлөө отряды 2019-жылы курулган. Ыктыярчылар вокзал чыгуу кирүү оозу, поезд күтүү залы, поезд алмашуу жолунда туруп, сапарга чыгуу жардамы, чукул абалга тең тайлаштыруу, камсыздоо сыяктуу 22 түрдү элге оңтойлуулук жаратуу тейлөөсү менен дайымдашкан түрдө камтыйт. Мунун ичинде кесиптик чукул абалга тең тайлаштыруу, куткарып жардам берүү өзгөчө марке болуп, 2025-жылы куткарып жардам берген кокус оорусу козголгон жүргүнчү 336 жеткен. Ыктыярчы Чен Яжун мындай деди. 120 келүүдөн мурда биз алдыңкы мезгилди куткаруу алып барып, алтын 4 минутта оор абалын турактандырууну колго келтиребиз. 6 жылда тейлүү атлети сызылы жаш үйрөнүүчүлөрдү, керхана кесиптик оорун жумушчу кызматкерлери жана кайрымдуу ишмерлерди катышууга электирип, баштабындагы канча 10 адамдан 216 адамга зоройду. Ошондой эле милдеттүү оор мүнөздө, милдеттүү чач жасоо, чөйрөнү түзөө сыяктуу ыктыяра тейлөөдөн жалпы 100 майдандан ашуун кулаш шайдырды.
1: 7 айдын 11 күнүнөн баштап 2026 жылы Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, бүт элин арпалуу, китеп окуудан баарлануу, толуктама жороболуу, китеп керектөө толуктама кыймылы бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринде тең арымда башталды. Бүт Шинжаңдагы Шинхуа китепканасындагы китеп баасы тикелей 40% түштү. Эми кабардан угасыздар. Бул жолку кыймылда жалпы 4 миллион юан маданият керектөө толуктамасы таратылып, калың калпка бет алды. Бүт Шинжаңдын ар кайсы Шинхуа китепканалары китеп сатып алуу толуктамасын кулаш шайдырды. Кыймыл 9 айдын 30 күнүнө чейин жалгашат. Толуктама жалпы сумма боюнча тизгиндөө. Алды менен келсе алды менен ээ болууну жолго коюп, суммасын иштетип болгондан анан акырлашуусу кулактандырылды. Кыймыл пайданы элге өтүнүп берүү, нарп жеткирүү, китеп окууну чыныгы аткарып, ар бир китепти сүйгөн кишилердин бардыгына маданият аркылуу элге нарп жеткирүүнүн жылуулугун сезиндирет. Үрүмчү шаарынын тургуну Ян Фэн мындай деди. Эки балама сүрөттүү китеп алып бердим. Мурдагы баасы 300 канча юан, арзандатылгандан кийин тек 100 канча юан болду. Аябай нарптуу болду. Шинхуа айларалык китеп шаарчасы Кяргана план бөлүмүнүн жооптусу Нурбия Абдукерем кыймыл мезгилинде тургундар Шинхуа китепканасынын чыныгы толку дүкөнүнө барып китеп сатып алса толуктама жеңилдигинен баарлана аларын билдирди. Ошондой эле калың керектөөчүлөргө айрыкча мына буларды эскертти. Окутуу материалдары кайталоо материалы, ошондой эле китеп түрүнө жатпаган товарлар ушул жолку кыймылга катышпайт, ал мындай деди. Биздин Шинжаң Шинхуа китепканабыз 15% пайданы өтүнүп берди. Керектөөчүлөргө 25% атайын түр толуктама берди. Баарын кошкондо тикелей окурман досторго 40% үнөмдөп беребиз. Көпчүлүк эсеп бууганда тикелей кечирим кылынат.
0: 7 айдын 11 күнү Шинжаң көркөм өнөр журту Опера үрмөсү адабият көркөм өнөр ырбий кечелиги көрк районуна кирүү желелеш кыймылы Алтай шаары Аккайың Токой бакчасына кирип саякатчыларга жогору сапалуу ырбий салтанатын тартуурап Жибек жолу маданият көркөм өнөр менен кар мекени көркүн айкалыштырды. Эми бул жөнүндөгү кабарлыгыбыздары. Аккайың Токой бакчасында саякатчылар жана калык ээртелеп келип орун алышты. Кубанычтуу күйүүдөн улам оюн башталды. Артисттер көркөм кийимдерин кийип, ырдуу би, жалгыз кишилик ыр, серик, күлдүргү сыяктуу оюн номерлерди тартуулады. Сахна астында кол чабуу, кыйкырык сүрөөн айкалышып көптөгөн саякатчылар ритмге ээрчип, ырдап чогуу бийлеп, сезүүнүн кайындагы маданият саякат туюнусун жаратты. Хэнандык саякатчы Зули мындай деди. Бул жолку Шинжаң саякатында ырбий оюндарына туш келдим. Аптан таңгаларды болду. Ата мекендин кооз көркүн дагы бир көрсөм дейм. Алтай шаарынын тургуну Чың Шөжиң мындай деди. Маданият деңгээли дагы аптан жогору экен. Мындан кийин ушундай элге нарп жеткирүү оюндарын көбүрөөк өткөрүүнү үмүт кылам. Бул жолку кыдыруу оюнунда кум, жалдын үйү, канас сыяктуу көптөгөн көрк райондоруна кирип, көп майдан чөгүн кайындагы нактыруу көрүнүш оюнун кулаш шайдырды. Шинжаң көркөм өнөр журту опера үйрмөсүнүн биринчи даражалуу артисти Райла Вали мындай деди. Бул жолку көрк районунун арткы көрүнүш кылып бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчылардын маңдайында туруп биз чын жүрөктөн кесиптик оюндар аркылуу ан сайын көп саякатчыларга кооз Шинжаңды, кооз Алтайды билдирип маданият көркөм өнөр аркылуу уруттар ынтымактуулугун илгерилетүү көпүрөсүн тургузабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылдык жайкы таатилдик ташмал мезгилинин сызыл көтөрүлгөн чоң жүргүнчү агымына тең тайлаштыруу үчүн Шинжаң темир жол тармактары 7 айдын 12 күнүнөн 7 айдын 18 күнүнө чейин ар күнү бир жуп Шининг Үрүмчү тике баруучу доңши курпасын жаңыдан көбөйтүп, Шинжаң менен Чинхайга тике баруучу ташмал күчүн дагы бир демжи тыгыздаштырат.
0: Жакында Шинжан геологиялык чалгында текшерүү саласында туңгуч AI геологиялык кен издөөдөгү атайын колдонулчу чоң модель Карамайлы тоо жасоо тибиндеги алтын кенде кен издөө чоң моделин жергиликтештирип орундаштыруу жана жеринде үлгү көрсөтүп колдонууну бүтүрүп, жүрөлгөлүү геологиялык кен издөө техникасын санарпештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, алкуу ыңгайында даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, райондун алтын кен байлыгын төп чалгында текшерүүдө акыл жөндөмдүү жаңы жолду ачты.
1: Бүгүн 7-айдын 13-чү күнү саат 10:00 баштап, 7-айдын 15-чү күнү түштөн кийин саат 6:00 чейин Үрүмчү шаары 2026 жылдык толуксуз орто окуу деңгээл сыноосу боюнча каалоо толтуруу системасы ачылат. Адаттагы толук орто жана орто даражалуу кесиптик агартуусу боюнча сыноого катталгандар номурун билип, ирээтин билип тордо каалоо толтуруу жолго коюлат. Эл башкаруусундагы адаттагы толук ортонун окуучу кабылдоо чөлкөмү менен өкмөт башкаруусундагы адаттагы толук орто менен бирдей болуп, тең арымда окуучу кабылдайт.
0: 7-айдын 11-чү күнү АО Тимирөйү 2026 жылдык 2-чү кезектүү Шинжан Уйгур Автоном району Үрүмчү Кырыч Ашкери жарышы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда башталды. Бул жолку жарыш 400-дөн ашуун кырыч чеберин катышууга электирди.
1: Күнөөс ооданы жакында 2 кара айрык куйрук, 5 кызыл лачынды нарат мейкиндик жайлоосуна коё берди. Бул жапайы жырткыч куш түрү мамлекеттик 2-чи даражалуу түйүндүү корголо турган жапайы айбанат болуп, жараландыгандан кийин малчылар байкаган, кесиптик куткарып дарылагандан кийин табият койнуна кайтарылган.
0: Эми бүт Шинжандагы 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат кубаттары. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 23-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда аралыктан кийин бүркөлүп турат, абанын температурасы 17-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйчөктө аралыктан кийин бүркөлөт, абанын температурасы 18-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан турат, абанын температурасы 20-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортала даралыктан кийин бүркөлөт, абанын температурасы 21-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамай даралыктан кийин бүркөлүп турат, абанын температурасы 26-38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан кийин бүркөлүп турат, абанын температурасы 23-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада күн ачык болот, абанын температурасы 18-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжы даралыктан кийин бүркөлөт, абанын температурасы 21-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комул даралыктан кийин бүркөлүп турат, абанын температурасы 21-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпан даралыктан кийин бүркөлөт, абанын температурасы 31-43 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корла даралыктан кийин бүркөлөт, абанын температурасы 21-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн бүркөлүп турат, абанын температурасы 20-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артыш даралыктан кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 21-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 21-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 22-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Бегмат Ахмат. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редактордору Кашкарбай Турдаалы, Гүлхада Акун. Жооп редактору Алан Нур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сыл Ушу тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 13-күнү күнгө дүйшөмбү.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Үрүмчү шаарындагы камсыздоого катышуучулар дары сатып алганда акча үнөмдөө үчүн кандай кылуусу керек деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

Жакында Үрүмчү шаардык дарылоо камсыздоо идарасы мөлчөр баа көрсөткүчү бир кыйла төмөн болгон 100 дары дүкөнүнүн тизмесин жарыялап, камсыздоого катышуучулардын төмөн баада алдын тандай турган дары дүкөнүн дал ордунда бекитип, дары сатып алууга аз акча чыгашылап, ансайын камсыз болууга жардам берди. Дарылануу камсыздоосу курун атайын жөнгө салынуу терең жылыштатып бекитилген чекне сатуу дары дүкөндөрүнүн баасын башкарууну күчөйтүп, калктын дары иштетүү жүгүн жеңилдетип, дары баасынын ылайыктуу болушуна жетекчилик кылуу үчүн Үрүмчү шаардык дарылоо камсыздоо идарасы бекитилген чекне сатуу дары дүкөндөрүнүн мөлчөр баа салыштырма көрсөткүчүн өлчөп текшерүү кызматынын дайымдыгы улаш жайылдыр бары өлчөп текшерүү натыйжасын коомго мөөнөттүү жарыялады. Мөлчөр баа салыштырма көрсөткүч дарылоо камсыздоо тармактары дарылоо камсыздоосу маалымат өрүшүндөгү чоң сандуу маалыматка сөөнүп бекитилген чекне сатуу дары дүкөндөрүндөгү дарылоо камсыздоосу дарыларынын баасын дал ордунда күзөтө турган баа пайдалануу көрсөткүчү. Конкрет кылып айтканда ал бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүндө сатыла турган дарылоо камсыздоосу дарыларынын баасын аптырым райондук дары сатып алуу өрүшүнүн торго чыгарылган баасы менен салыштырып, анан дарынын иш жүзүндө сатылуу мөлчөрүнө бирлештирип накалай эсептен чыгарылган универсал баа көрсөткүчү. Көрсөткүч канча төмөн болсо, бул дарыхананын дарылоо камсыздоосу дарыларынын жалпы баасынын ошончо арзан экендигин түшүндүрөт. Көрсөткүч канча жогору болсо, жалпы баанын салыштырмалуу жогору экендигин түшүндүрөт. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо, бул көрсөткүч түйүндү чекине сатуу дары дүкөндөрүндөгү жалпы дарылоо камсыздоосу дарыларынын универсал баа деңгээлин көрсөтөт. Бир эле түрдүү дарыга каратылбайт.

байланыс мен мушун атты. 2026 жылы дарылоо камсыздоо тейлөө келишиминде мөлчөр баасы салыштырма көрсөткүчүн башкаруу тароолорун жаңыдан көбөйтүп, дарыхана кызматчыларынын көрсөткүчтү түшүнүүсү, баа теңшөөнү билүүсүнө кепелетти кылып, түйүндү чекине сатуу дары дүкөндөрүнүн 3000ден артык жолуу баасын теңшөөсүнө түрткү болду. Шыктандыруу менен чектөөгө тең маани берүүдө бекем туруп, сыртка 100ден төмөн баалуу дары дүкөнүн жарыялап, ички жагынан жогору баалуу дары тизмесин алдын жарыялап, 363 дары дүкөн менен чакыртып коллектив сүйлөшүп, 11 дары дүкөнгө карата отчет кылууну убактылуу токтотуп, бир жактылуу кылды. Камсыздоого катышкан калык шыбыр сөздү ачып, Үрөмчү шаардык дарылоо камсыздоосу калкка оңтойлуу тейлөө өрүшү чакан программасын издесе, Башбет же Башбеттин оң жак асты жагындагы дары сатып алуу тейлөөсүн чекселе, бир конопка менен дары басын текшере алат. Туруштуу жер кызмат ордуна негиз, мөлчөр, баа салыштырма көрсөткүчүнөн пайдаланып көрсөткүчү төмөнүрөөк дарыканаларды алдын тандап, ансайын аз акча чыгашалап керектүү дарыларды сатып ала алат. Дагы дүкөнгө барып дары сатып алууга туура жол баштай алат. Кудум тордо зат сатып алууда баасын салыштырганга 3 орун болгонго окшош, баасы ан сайын жакшы, аралык ан сайын жакын болгон бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүн оңой эле таап чыгып, арзан дары сатып алуу, акыл жөндөмдүү дары сатып алуу, ачык керектөөнү чыныгы иш жүзүнө ашырууга болот. Үрөмчү шаардык дарылоо камсыздоо идарасы бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүнүн дарылоо камсыздоосу дары баасын дайымдуу көзөмөлдөп, бекитилген дары дүкөндөрүнүн баа аракетин калыптуулаштыруусун сызыл күчөйтүп, бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүнүн баан адыл, ылайыктуу бекитүүгө жетектеп, ашкере, адыл, ылайыктуу болгон дары базары чөйрөсүн калыптандыруусуна түрткү болуп, калктын дары сатып алууда иш жүзүндө нарыкка ээ болуусун сызыл коргойт.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Үрүмчү шаарындагы камсыздоого катышуучулар дары сатып алганда акча үнөмдөө үчүн кандай кылуусу керек деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө жумуртканы кайнак сууда аралаштырууга кандай опурал жашырынган деген сабатты сүйлөп беребиз.

Чейки жумуртканы кесеге чагып анан кайнак суу менен тикелей аралаштырганда, мындай бир кесе жумуртка шорпосу көптөгөн кишилердин назарында бир өлчөмдүү күтүнүү тамак эсептелет. Бирок, жакында 5 жаштуу бир уул бала чоң энеси жасаган кайнак сууда аралаштырылган жумуртка кубаттолуктоо шорпосун ичкенден кийин курсак оору, кусуу, эти суу түшпөгөндүктөн абалдар көрүлгөн. Докторканага бул уул баланы сальмонелла бактерия менен жугумданган деп оор мүнөздөлгөн. Мунун баш кылмышкери дал ушул кайнак сууда аралаштырылган жумуртка болчу. Бул жеш аргасына эмне үчүн опырталып жашырынган? Күндөлүк турмушта сальмонелла бактериясы менен жугумдануунун кандай алдын алуу керек? Адистердин тааныштыруусунча сальмонелла бактериясы табигый чөйрөдө кеңири бар болгон бактериялуу азыктык кайнарлуу, оору козготуучу болуп жумуртка, эт, сүт сыяктуу азыктыктардын баарысында булгануусу мүмкүн экен. Сальмонелла бактериясы айрыкча үй куштары жана айманаттардын ичеге жолунда көп учурайт. Ал келтирип чыгара турган азыктык кайнарлуу оорулардын жер шарынын ар кайсыл жерлеринде эң негизги оору себеби болгон азыктык эт, жумуртка, сүт жана андан жасалган азыктыктар. Азыр байкалган 2600 түрдөн артык сальмонелла бактериясынын кан бүрдүкчө тиби ичинде 1500 түрдөн көбүрөгү адамдарга жугат. Сальмонелла бактериясынын айдоодон тамак үстөлүнө чейин болгон ар кайсыл алкаларда текшерип чыкканга болот. Айрыкча жай, күз мезгилдеринде жана ысык алкак, субтропик алкак райондорунда азыктыктардын текшерип чыгарылуу салыштырмасан сайын жогору болот. Мамлекетибиздин оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору мурда жарыялаган текшерүү сандуу маалыматына негизделгенде, мамлекетибизде бактерия келтирип чыгарган азыктык кайнарлуу оорулар ичинде сальмонелла бактериясынын ээлеген салыштырмасы 70%дан ашып кеткен. 5-чи айдан 10-чу айга чейин сальмонелла бактериясынын пилос айрылуу салыштырмасы бир кыла жогору болгон мезгил экен. Кайнак сууда аралаштырылган жумуртканы өз ичине алган көптөгөн кишилер жактыра турган жумшак, бышпаган даамдагы чалабышкан азыктыктардын баарысында бул түрдө азыктык кайнарлуу оору менен жугумдан опурталып бар болуусу мүмкүн. Мунун себеби жумуртка курамындагы сальмонелла бактериясынын өнүмдү жою албаганда. Сальмонелла бактериясынын түбүнөн жоюу ар бир жердин температурасын 70 Цельсий градустан жогору болуусун 5 мүнөт уландырууну талап кылат. Ошого толук бышкан жумуртканы жеген сунушталат. Жакында кайнак сууда аралаштырылган жумурткадан башка дагы уул бала жол боюндагы жаймадан тирамису сатып алгандан кийин курсак оору. Аял бир түн туруп калган туздалган азыктыктарды жеп бир күндө 3000 миллилитр ичөтү сыяктуу сальмонелла бактериясы менен жугумданган оор мисалдары бар. Адистердин тааныштыруусунча сальмонелла бактериясы белокту бөлбөйт экен. Ошого азыктык менен жугумдангандан кийин сырткы көрүнүшү башкача болуп кишилердин сальмонелла бактериясы менен жугумдануу опурталын зор даражада арттырып жиберет. Адамдар сальмонелла бактериясы менен жалпы бетке оңой жугумданат. Негиздүүсү курсак оору, ич өтүү, көңүл айлануу, кусуу сыяктуу ашказан ичеге сезгеничи белгилер көрүлөт. Жаш уруу мезгили 12 сааттан 36 саатка чейин. Оор барышы 2 күндөн 7 күнгө чейин болот. Көп санда оорулар өздүгүнөн айыгып кетет. Бирок ымыркайлар жана өспүрүм балдар, картайгандар жана иммунитет күчү төмөн кишилер тобуна

алыштырмалуу айтканда, эгер чабыл кылуу мүнөздүү бир кыйла күчтүү бактерия тиби менен жугумданса, жогору эти суу бактериялуу кан оорусу сыяктуу оор белгилер көрүлөт. Оор болгондо өмүрүнө кооп жетет.

күндөлүк тамак жасоо барышында сальмонелла бактериясын жою анча татаал эмес. Бул түрдө бактерия ысыкка чыдамсыз болуп, 100 Цельсий градустук жогору температурада ысытылса дароо өлөт. Адистердин эскертүүсүнчө, жумуртка түрүндөк азыктыктарды толук бышыргандан кийин керектүү. Айрыкча сальмонелла бактериясы менен жугумдануу опурталы жогору кишилер жумуртка бышырганда, жумуртка суюктугунун толук катуусуна, жумуртка сарысы, белогунун жарым суюк абалда болбостугуна кепелеттик кылуусу керек. Сууда бышырылган жумуртканы суу кайнагандан кийин уланды 7-8 мүнөт кайнатууну ойлошууга болот. Бууда бышырылган жумуртка уйтмасын орто абалдагы отто жогору от күчү менен 10 мүнөт ысытып, азыктык борборунун температурасы 70 Цельсий градустан жогору болушуна кепелеттик кылуу керек. Адистер мындай айтты. Азыктык коопсуздугунун 5 принциби: тазалыгын сактоо, чийки менен бышыгын айыруу, толук бышыруу, коопсуз температурада сактоо, коопсуз чийки материал иштетүүдөн турат. Булардын баары азыктык коопсуздугуна кепилеттик кылуунун ачкычы. Тамак жасоодо иштетиле турган азыктык материалдары, азыктык сактоодо иштетиле турган идиш аяк, учтуу аспап, аштакта сыяктуулардын тазалыгына байкас кылуу керек. Үй бүлөдө ички материалдарды, мисалы уйгучтары, мал эти, суу түшүмдөрү, жумуртканы бир жактуулук кылганда эң жакшысы атайын идиш аяк, учтуу аспап, аштакта чийки жана бышык азыктыктарды өз аралаштырып калуусунан сактануу. Толук ысытуу, бышыруу, кайнатып бышыруу бул түрдүү микроорганизмдерди, азыктык кайнарлуу ооруларды тизгиндөөдөгү эң маңыздуу чара. Адистер мындай эскертти: бышык азыктыктарды үй температурасында сактоо эң жакшысы 2 сааттан ашып кетпестик. Бышык азыктык же оңой чирий турган азыктыктарды убагында муздаткычка салуу керек. Муздаткычтан ашып калган азыктыктарды алганда толук ысытуу, муздаткычта азыктык сактаганда чийки жана бышыгын айырууга байкас кылуу керек. Тоңдотулган азыктыктарды үй температурасында узун убакыт эритпестик, ажатына карап кичик оролмолорго бөлүп, муздаткычта сактоо керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жумуртканы кайнак сууда аралаштырууга кандай опурталы жашырынган деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибиз дулан табыз.

Берүүбүздү улан таздурматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө сыртта аракет кылып болгондон кийин аба теңшегичти үйгө кайтканда суук абанын киришүүнүн кандай алдын алуу керек деген сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүк өсүн уштай турган чакан аракет тамыз ысыкта аба теңшегичтүүгө кайткандан кийин алды менен шамалчы коозунун астында турбай, сөлгүнү жылман сууга чылап жарым кургаткандан кийин бут колдорун тез темпте чапкылап, манжалардан ийинге чейин, бут манжаларынан жоон санга чейин 20 жолунан чапкылоо керек. Азыр температура жогору болгондуктан көптөгөн киши тердеп аба теңшегичтүүгө кирип, тер тешикчелеринин баарысы ачылып, суук аба кирип, дароо бут колдору тартышып калгандай сезинет. Ары түндө бел буттары талып ооруй баштайт. Бул таш мүнөз суук, ич мүнөз ысык болуп болуп, сырт ысык болгондуктан денедеги жылуулук тарабы үлгүрбөй, суук аба тер тешикчелерин тосуп алат. Жылман суу менен бут колдорду чапкылаганда тер тешикчелери акырын кеңейип, денедеги жылуулук жана нымдуулукту сүрүп чыгарып жиберет. Ошону менен бирге жылман суудагы теринин өткүнчү мүнөздүү температурасын төмөндөтүп, чукул тизгиндөө формасындагы суук өтүп калуудан сактайт. Конкрет машгулат. Даска 35 Цельсий градус айланасында жылман суу куюп, колун салса ысыкта эмес, сууктагы эмес болу. Сөлгүнү нымдуулаштыргандан кийин суу тамбагыдай кылып толгоп, билек менен жогорку билекти тез чапкылап, муундан ийинге чейин, ар бир жакты 20 жолу чапкылап, тери азыраак кызарып кеткенге чейин чапкылоо керек. Анан жоон сан менен шыйракты алмаштырып окшош эле томуктан тизенин үстүнө чейин чапкылайбыз. Бүткүл барышка 2-3 мүнөт эле убакыт кетет. Иштеп болгондон кийин денеңизди сүртүп, кургак кийим алмаштырып, анан аба теңшегичти ассаңыз рахаттанып каласыз.

Орда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө сыртта аракет кылып болгондон кийин аба теңшегичтүү үйгө кайтканда суук абанын киришүүнүн кандай алдын алуу керектигин сабатта айтып бердик.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7 айынын 12 күнү жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айынын 28-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Баш ийгиси Си Цзиньпин мындай көрсөткөн.

0: қатаң сақтап, жүнгі салу үлгісінде жаңлық жаратып, мамлекет аштық қауіпсіздік негізі мекемдеді.
1: Тура саясы натижа қарашын тұрғызу жана үстінде көрсету атту желелеш қабарда бүгін Хубей Шинтай, Хубей Уханьдан мәселелерге тіке қарап түзетуін бекем қармап, үйрену тәрбиесінің барған сайын терең нақтылы алып барылуын түртмек түгенін көрсетебіз.
0: Бауэй атту тайфун бұрыны Жыжаңдан құрғақтыққа шығып арғайсы жерлер бүт күшіменен тең талашты.
1: Биыл алдыңғы жарым жылда мамлекетіміз экономикасының көптүрдү алдын жүрүүчү көрсөткүч туруктанып жогорулады.
0: Мамлекетибиздин жаңы материал саласында уланду төл жаратмандык мүнөздүү табылгалар колго келип бөсүү жаралды.
1: АКШ жак Иранга ушулап да 3-чү айлампа соккуну кулаш жайдырдык деди. Иран жак Хормуз кысыгын убактынча жабууну жарыялады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Ачтык коопсуздугу мамлекеттин чоң иши. Айдоо жер ачтык өндүрүшүнүн жан тамыры. Башчы Си Цзиньпин айдоо жерден турган бул жан тамырды бекем сактап, башаламан ээлеп алуу, айдоо жерди бузуудай законго кайчы жоруктарды чечкин жөнгө салып, жогору өлчөмдүү айдоо жер курулуш салынмасы жана башкаруу эркинин жогорулатып, айдоо жер сан мөлчөрү камсызталып, сапаты жогорулоого чыныгы кепилдик кылууну көрсөткөн. Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жерлер эң катаң айдоо жер коргоо түзүмүн түзөлөштүрүп, барбаштоо аргалары жаңылык жаратып башкаруу үлгүлөрүнүн даражасын сызыл жогорулатып, ар бир сөөм айдоо жердин мол түшүмдүү, күрдүү топурак айлануусун колго келтирди. Быйыл мамлекетибиздин жайкаштыгы климаттын пайдасыз факторлорунун демейдеки жылдардагыдан көрүнүктүү көп болуу абаласында дагы мол түшүм алып, алгач жолу 300 миллиард чыңдап өстү. Колго келүүсү оңой болбогон мол түшүмдөр ар кайсы жерлерден айдоо жерлерди коргоо жана сапатын жогорулатуусун токтоосуз күчөтүүсүнөн айрыла албайт. Ташталып калган жерлерди айдоо жерлерге кайтарып пайдаланууну жылыстатып, бир жагынан кышкы ара чоло мезгилде айдоолорду ачып өнүктүрүп пайдалануу, эгүү курулмасын асылдаштырууну күчөтүп, жайкаштык эгүү көлөмүн туруктуу бекемдеди. Айдоо жерлерди коргоо баштан бойго башчы Си Цзиньпин көкөйүнө түйүп келген чоң иш. Партия 18-нчү курултайынан бери көп жолу текшерип иликтеп, нымдуулук абалын көздөн көчүрүп, майса абалын көрүп, түшүмүн сурап, башчы айдоо башында туруп алыска терең ой салды. 2013 жылы 12 айда борбор айылкышта кызмат жыйналышында башчы Си Цзиньпин мыналарды айкын көрсөткөн. Дыйкандар дыйканчылыктан башка иш менен алпырышса болот, бирок айдоо жерди дыйканчылыктан башка ишке иштетүүгө болбойт. Эгер айдоо жерлердин баардыгы айыл чарбага иштетилбесе, тамак жей турган мүлкүбүз жок калат. Көп жылдан бери башчы айдоо жерден турган бул жан тамырды бекем сактоо боюнча көп жолу зарыл көрсөтмө шилтемелерди берип, алдарты болуп ылымта бастырма белгилемеге кайчы салынганда ача, айдоо жерлерди башаламан ээлеп салынган үйлөрдү тазалап жөнгө салуу жана айдоо жерлерди айыл чарбага иштетпөө, эгин эгүүгө иштетпөөнү тосуу сыяктууларга карата талаптарды ортого койгон. Айдоо жерлерди коргоо кызыл сызыгын бекем сактоо менен бирге башчы Си Цзиньпин айдоо жер сапатына даган сайын жогору талап коюп, жергиликке барып көздөн көчүрүп текшергенде көп жолу айдоо башына барып жогору өлчөмдүү айдоо курулушун текшерип, айдоо жерлер сөзсүз жакшы айдоо жер болушу керек деп талап кылган. Айдоо жер коопсуз болбосо ачтык коопсуз болбойт. Партия 18-нчү курултайынан бери жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет айдоо жерлерди коргоо жаңы кырдаалынын өзгөрүүсүн төбөгөрүп, айдоо жерлерди коргоонун бир катар катаң жаратуу мүнөздүү кызматтарын пландап түртмөктө. Сан мөлчөрү, сапаты, экологиялык 3-1 толкулуу бүткүлдү жаңы коргоо калыбын түзүп, түзүм долбоору, закон аркылуу башкарууну жакшыртуу, курулушту жүзөлөштүрүү, закон аткарууну көзөмөлдө башкаруу сыяктуу көп мерсендүү системаны жолго коюп, мамлекетибиздин абалына ылайык келген айдоо жерди коргоонун жаңы жолунда жүрүп, чоң мамлекеттин ачтык кампасы үчүн негизди бекемдеди. Партия 18-нчү курултайынан бери мамлекетибиздин айдоо жерди коргоосунун кандыргасы барган сайын бекемделип, закон саясаттар үздүксүз кемелденди. Жер башкаруу закону, жер башкаруу законунун жол коюу низамына түзөтүү киргизүүнү арт артынан бүтүрүп, кара топуракты коргоо закону кырдаалдын муктажына жараша бардыкка келди. Айдоо жерди коргоо нишанын баалоону катаңдаштырып, жоопкерчиликти катмар сайын чыңытып, бир бөлүк өлкөлөрдөгү айдоо башчысы түзүмүн жолго коюп, ар бир барча жердин жоопкерчилиги адамдарга чейин түзөлөштү. Быйыл экологиялык чөйрө закон жыйнагы добушка коюлуп кабылданып, айдоо жерди коргоо мурда болбогондой бийиктикке жетип, эң катаң түзүм, эң катаң закон аркылуу башкаруу менен ар бир сөөм жерди жакшы башкарып жакшы иштетти. Бир топ күчтүү чараларды жолго коюп, мамлекетибиз айдоо жерди коргоо кызматында көрүнүктүү өнүмдөрдү колго келтирип, 1,800,000,000 моо айдоо жер кызыл чеги бекем сакталды. Айдоо жерди коргоодо жалаң гана сан мөлчөрүн коргоо беле калбай дагы сапатын жогорулатуу керек. Жакын жылдардан бери жогору өлчөмдүү айдоо курулушуна карыз салуу жыл сайын артып, борбор карызынын моо башына орточо салынганы 2000 юандан ашты. Жоспорго негиз 2030 жылга барганда мамлекет боюнча жалпы 1,350,000,000 моо жогору өлчөмдүү айдоо куруп чыгылат. Учурда Гуандун, Шаогуан, Чүйжаң району толук чөлкөм айдоосун универсал түзөтүү экинчи мезгилдик түрү бачым жоспорлонуп долбоорлонууда. Чакан айдоону чоң айдоого өзгөртүү аркылуу айдоо жердин парчалануусу оор Чүйжаңда азыр 5 модон төмөн чакан айдоодон 727 азайды. Бирок жогору өлчөмдүү айдоо аянты болжолу 12,310 моо көбөйдү. Түзөтүлгөндөн кийин 22,500 моо таракай жер телкелеши 10,000 моолу көрдүү жерге айланып машина аркылуу эгүү деңгээли зор темпте жогорулады. Быйыл Борбордук комитет биринчи номерлуу бюджетинде мындай айкын ортого коюлду. Шорлоо жерден универсал пайдалануу жана

0: сыла талашқан айды өзерді жөнгі салыны мұқты жылыштату керек. Екі күмірді жаңши ефіңдақы жөнгі салынған кысыла талашқан айды өзерді. Ерте бүші үші шалы бүшіп мол түшімалу мезгілін тосу алды. Хыбей Санжо Жоңже чарба бақчасындағы құрғақшылыққа шорғо байымды буда жақсы сортын жетіштіру айдосында. Айыл чарба техника әдістері кейінгі жылдық жаңы сорт жетіштіруге даярдануда. Бүгінгі күнде бұл ілгеріки шорду жерде өсуші құрғақшылыққа шорғо байымды бұдай сорты Санжо, Тенжиндің түштігі жана Шандондың түндік бөлігі сияқты кенен шорду райондарға кеңірілді. Биыл біз 20 000 мо айланасында ектік. 400 000 мо шорду жердін үрен мұқтажын қанаттандыра алады. 15-ші 5 жылдық жоспар программасында айдо жер қызыл сызығын қатаң сақтап, айдо жерді қамсыту жөндемін сызыл жоғарылатуыны аштық қауіпсіздігіне кепілді қылудағы көрнікті орынға қойды. Биыл мамлекетіміз айдо жерлерді қорғау жана сапатын жоғарылатуға байланышты закон шығаруны басымдатып, айдо жерлерді жайғаштыру, жақсылау сапатын жоғарылатуыны сызыл жылыстатып, айдо жерлерді қорғау жана мамлекет жерін жасылдандыру теребел арналы түр жоспарын ұйымдап түзіп, айдо жер теребелі жана айдо жерлерді толықтау теребелін ілмей бекітеді. Негізгі айдо жерлерді жайғаштыруны ұзаққа жақсылап жаратылыстық байлықтарды басқару жана мамлекет жері теребелін жоспарлы бір қаритасы арқылы қатаң басқарып түзгендігін жолға қояды.
1: Біз мамлекет жер теребелін жоспарлауын жетекші қылып, айдо жерлерді қорғау жана толықтауға лайықты айдо жер райондарын айқындап, мөлшер сапатына тең мәні беруді бекем тұрып, айдо жерді елу жана толықтау тепе-теңдігін жөлештіру менен бірге, айдо жерлердің сан мөлшерін қорғау негізінде айдолордың сапатын жоғарылату, жайғаштырусын жақшылау, экологиясын жақшылауын ішке асырып, жүнголықтардың тамақ қачасын бекем қармауыны, ансайын бекем айдо жер байлықтыру үш менен қамдайбыз. Тура саясы натиже қарашын тұрғызу жана үстінді көрсету үйрену тәрбиясы құлаш жайдырылғаннан бері, Хыбей Шинтай, Хубей Хан Ши Цзиньпинг партия құрылыш идеясын тереңде үйреніп жылдештіріп, елді борбор қылған өнігі түшінігінде бекем тұрып, үйрену тәрбиясы өнімін өнігіге тейлеу жүргізу, ел тұрмышынан арып жеткіру, жоғары сапаттағы өнігін түртмектөнін жанды іш сүндүлігіне чынығы айландырды. Хыбей өлкөсү Шинтай шаары ачық ашкере тәрбияны бекем кармоодо бекем туруп, туура саясы натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тәрбиясын тыңгылыктуу кулаш жайдырып, базар негиз толкусу жана журчулуктун чукул кыйын кам санаган күткөн маселелерин күч сала чечти. Шинтай экономикачы өнүктүрүү району бир терезеде кабылдап бүтүрүү, биригип текшерип тастыктоо, бүт барышты өкөлөтөн бүтүрүү, белгиленген мөөнөттө бүтүрүү тейлөө үлгүсүн жолго коюп, текшерип тастыктоо алкасы 30% ашуун кыскарып, ары керкана курулушу, изилдеп тапкырлоо сыяктуу алкаларда Кызмат Атай баанын курду. Атайын бандағы чақан көрпа ай сайын аралуын ұйымдап, мәселен бір жақтылу қылу, мәселен чечусы өте тез, жоап қайтарусы өте малында болды. Үйрену тәрбиясы башталғаннан бері, Шинтай бүті шарында одан башқарма даражалудан жоғыр жетекшілер банзасы, чөрін тәртіпке салу сияқты зарыл түйіндерге үйірліп, жалпы текшер орта қойған мәселе 3406. Дару түзетіменен ұзақ өнімді механизм тұрғызуын өзара біріктіруді бекем тұрып, құшырда Шинтай текшер орта қою түзету өчіру бекемдеу қызмат механизмін құрып, өнігі тосоқ түйіні, ел тұрмышындағы талды түйіндерге бекем қадалды.
0: Біз Ши Цзиньпинг партия құрылыш идеясы жана башушы Ши Цзиньпингнің бірінші жылдағы зарын сөзі рухын терең үйреніп сілестіріп, партияны жалпы чоңғыру, ел үшін бақ жарату, илмий шешім шығару, чынығы бекем қармап нақтылы іште башталау бойынша үйреніп зілдеп талқылау, жалпы етке тексеру, чордонды өзгерту, бүтін жер қызметін біркелкі жоспарлап, партия құрылышы артықшылығын уланды түрде жөнге салу өнімі, өнігі әрекет энергиясын айландырабыз.
1: Үйрену тәрбиясы құлаш жайдырылғаннан бері Хубей Ухан шаар тұрғындарына тейлеу жүргізу тынымсыз байланыш линиясын арыздат қабылдаған замат бүтіру, арызданудан мұрда еле бүтіру механизмін уланду кемелдендіріп, чоң санду маалымат арқылуу жұртшылықтың күндөлүк арыздатындағы көп бүтірлүүчү ел тұрмыш маселелерін реттеп, жұртшылықтың арыз талаптарын чечүүнүн сапат берекетин өнүмдүү жогорулатты. Ухан шаары Жаңан району Шанхай Гуан жолу жергиликтеги атактуу саарк тамак чүйгүн даамдар көчөсү. Көптөгөн саякатчылар бул жердин атагын угуп келет. Бирок киши менен автоны аралаш жүрүү, дүкөн сыртында тижарат кылуу сыяктуу маселелер да ээрчип келип, жергиликтеги тургундардын турмушу жана саякатчылардын туйнуусуна таасир көрсөткөн. Бул абалга карата байланыштуу тармактар Шанхай Гуан жолу жана анын айланасында майда өзгөртүү алып барып, айруу кашаларын көбөйтүп, бир бөлүк таш жол жаптоолорунда каттоон башкаруу иш чараларын алып барды. Азыр аябай таза, өтө тартиптүү, тургундар чогуу аябай кубандык, бул жердин чөйрөсү жакшыртылып, бул жактагы кишилердин руху маанайы көтөрүлдү. Учурда Ухан шаары башкарма даражалуудан жогору жетекчилик банзаларын уюштуруп, үйрөнүү тарбиялоо маселелер текшерүү тизмесинен 1765 тургузуп, 11200 ашуун маселени текшерип чыкты. Азыр бир бирден түзөтүп бүтүрүүдө.
0: Кийинки баскычта үйрөнүү тарбиясын Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүү менен органик бириктирип, партия мүчөлөрү кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндү көрсөтүү идея таанымын астайдыл мыкты жогорулатууга уюштуруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ан сайын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, алгачкы мүдөнү унутпоо, ыйык милдет эсте бекем сактоодо бекем туруп, үйрөнүү тарбиясы табылгаларын журчулук сезине алган, кол жеткире алган өнүмгө айландырабыз. Кечеге саат 11:00 ашканда быйылкы 9-чу номерлуу тайфун бороону Бавэй Жыжаң Тайжоодо кургактыкка чыккандан кийин 1 саатка жетпей дагы Вэньчжоодо экинчи жолу кургактыкка чыгып, Бавэйдин таасиринде мамлекетибиздин көп жерлеринде күчтүү жамгыр жаап, байланыштуу райондор бүт күч менен теңтайлашты. Кечеге саат 11:20 алдартында быйылкы 9-чу номерлуу тайфун бороону Бавэй Жыжаң Тайжо Юйхуан Камменде кургактыкка чыгып, кургактыкка чыккандагы борбор айланасындагы эң күчтүү бороон 13 балга жетти.
1: Мен азыр Жыжаң Тайжоу Юйхан шаары Канмен көчө башкармасынын Хоуша сайрыгындамын. Бул жер быйылкы 9-чу номерлуу тайфун бороону Бавэйдин кургактыкка чыккан түйүнү менен болгон тикелей аралыгы 3 километрдей гана келет. Мен бул жерди бекем тиреп турганымданан тепе теңдигимди сактай алам. Азыр деңиз бетинин аппак турганын көрө аласыздар. Азыр толкун кайткан мезгил болсо да, кабатталган толкундардын жээктеги тосмого урулуп жатканын көрүп турабыз.
0: Тайфун бороону Бавэй жамгырды кошо ала келип, алгач жолу кургактыкка чыгып 1 саатка жетпей, дагы Жыжаң Вэньчжоу Юэчиңде экинчи жолу кургактыкка чыкты. Менин азыркы ордум Жыжаң Юэчиң шаарындагы Чэңнань көчө башкармасы. Бүгүн саат 00:00 алдартында Бавэй аттуу тайфун боронунун борбору менден алыс эмес жердеги Юэчиң шаары Чиңжаң шаарчасындагы деңиздин боюнда дагы кургактыкка чыгып, Юэчиң шаары 12 балл бороон жамгырагынын радиосунун ичинде калды. Тайфун бороону келип, бороон жамгыр аралашып, кооптон куткаруу кызматы чукул алып барылды. Тайфун боронунан Жыжаң, Лишуйдун бир бөлүк айыл кыштактарында жолдор опурулуп, бир бөлүк жерлерде катуу бир мезгил үзүлүп, кызматчылар түн катып нак майданга барып, чукул оңдоону кулаш жайдырды. Кургактыкка чыгуу түйүнү Юйхуан, Юэчиңге жакын бир бөлүк имараттар кулап түшүп, чуңкурларга сел жыйылып, жергиликтүү кооптон куткаруу кызматын уландоо жүргүзүүдө. Бүгүн түштөн кийин саат 4:00 чейин Жыжаң бүт өлкөдөгү 22 чоң орто типтеги суу сактагыч сел чегинен ашты. Жыжаң 4500 ашуун чукул теңталашып куткаруу отряды, 23000 ашуун курулуш машинасы, 170000 ашуун куткаруучуну биргелки жоспорлоп тескеп, селден сактануу, тайфундан сактануу биринчи чебинде күрөштү. Учурда Жыжаң бүт өлкөдө апаттан сактанып жайгаштыруу майдан сорунунан 19000 ашууну ачып жиберип, болжолу 466000 кишини орнаштырды. Бавэйге теңталашуу үчүн Фужен бүт өлкөдө кооптуу райондогу 200000 ашуун кишини которду. Бавэйдин секиндеп алыс досуна ерчи, Фужендин деңиз боюндагы порт өндүрүш жумушу, Ниңдынын түштүк деңиз боюндагы жүргүнчүлөрдү өткөрүүчү суу каттоо линиялары куйругулаш калына келди. Бавэйдин сызыл чыгарган буусу таасиринде Бейжин, Тянжин, Хэбэй, чыгыш түндүк сыяктуу жерлерде өткүнчү жамгыр жаады. Бейжинде жааган өткүнчү жамгыр убакты кече кечтен бүгүн таң саарыгача борбордошуп, бүт шаардын орточо жаан чачын мөлчөрү 61.9 миллиметрге жетти. Жамгыр абалына жогору агымдан келген суу кабатталып, Хайхэ өрөнү Луанхэ дарыясы, Жиюнхэ дарыясында алдарты 2026 жылдагы биринчи номерлуу сел көрүлүп, суу иштери тармактары селди тосуп жогору толкунду алсыздатуу сыяктуу иш чараларды колдонду. Тянжин Жижоу району дайра жолун кыдырып текшерүү эпкинин арттырып, апат көмүскү кырсыктарын маалында бир жактылуу калды. Жилин, Има дарыясы, Жаухы дарыясы сыяктуу 14 дайра агын суусу көтөрүлүп, бир бөлүк станция түйүндөрдө суу орду эскертүү сызыгынан ашып кетти. Кечетен бери Ляонингдин батыш бөлүгү, орто түндүк райондордо орто мөлчөрдөгү жамгыр жана нүшөр жаады. Жергилик 10000 кишилик кооптон куткарып жардам берүү күчүн ишке салып, кооптуу райондогу кишилерди коопсуз районго которуу кызматын кулаш жайдырды. Бүгүн мамлекеттик апат зыянын азайтуу апаттан куткаруу ишканасы чукул иштерге теңтайлашып башкаруу министрлиги мамлекеттик ачтык жана заттык буюмдарды белең сактоо идарасы менен Жыжаң, Тянжин, Анхуйга катталма керебет, жууркан сыяктуу 70000 борбордун апаттан куткаруу заттык буюмун ташып, апатка кабылган журчулукту чукул которуп жайгаштырды. Мамлекеттик өнүгүү жана салаат комитети борбор камчотунан 100 миллион юан каржыны чукул орнаштырып, Жыжаң өлкөсүнүн тайфун бороон апатынан кийинки чукул калыбына келтирүүнү жакшы иштөөсүн колдоду. Борбордук абара станциясы Бавэйдин эртең Анхуйдун чыгыш бөлүгүнөн чыгыш түндүк багытына которулуп, 14-чү күнү Шандун жарым аралынан Хуанхай деңизинин түндүк бөлүгүндөгү деңиз чөлкөмүнө которулуусунан алдын маалымат берди.
1: Бавэй тайфун бороонунан улам өтө көп кишилер уйкусуз түн өткөрдү. Калың партия мүчөлөрү кадрлар селге карай аттанып, селден сактанып кооптон куткаруунун биринчи чебинде жаныроп иштеп, карапайым калктын коопсуздугун коргоду. Тайфун бороонунун таасиринде Жыжаң, Нингбо, Шаңшан ооданы Иңшан кыштагында кыска убакытта катуу бороон чыгып, кара нөшөр жаады. Кеч саат 11:00 ашкан кездерде кыштактагы партия мүчөлөрү чукул теңталашуу чакан отрядын уюмдап, чалгындап текшерген кезде кыштак тургундар кампасынын төбөсүн жапкан түстүү болот тиники бороондо бузулганын байкаган.
0: Аркан таап, арка менен арчындап алды жактандагы бекемде бирме-бир чыңдадык. Бул жол менен 40 минут бекемдегенден кийин биз бешөөбүз анандагы бир кыштак тургуну болуп бекемдеп бүттүк.
1: Саар-саа түштү, шамалдын күчү дагы жолу күчөдү. Бул кезде кыштак тургундар уйкуга кеткен эле, бирок жаңы гана бекемделген түстү болот тиникенин бир бурчу көтөрүлүп кетти.
0: Себеби тайфун борону дагы күчөдү. Баятан бекемделген жер бошоп

0: Кылгандай турат. Мен дагы кайрадан бекемдеп койдум.
1: Тайфун бороонунан сактануу мезгилинде Иңшан кыштагындагы партия мүчөлөрү чукул абалга тең талашуу чакан отряды 24 саат коопсуздукту кыдырып текшерди. Кече кечти Бейжин Гомаунун түштүгүндөгү темир жол көпүрөсүнүн астында Бейжин суу чыгаруу тобундагы партия мүчөлөрү, кадрлар, жумушчулар түн бою бекем сактап, айланадагы жолдун коопсуздугуна кепелетти кылды. Бул түндө алар айланадагы ар бир жердеги жамгыр суу сагуучу ооздорду кыдырып текшерди.
0: Кудук капкагындагы сүзгүчтү эмеле ачкан кездеги суунун басымы бир гана зор. Бардыгын ачууга болбостугу мүмкүн. Сүзгүчтүн кичик бир бөлүгүн ачып, сууну акырын агызгандан кийин анан бардыгын ачсак, күчтү үнөмдөгө болот. Дагы эч кандай кооп көрүлбөйт.
1: Бүгүн таң саарда кыска убакыт жааган катуу жамгырдан жол бетинде суу жыйналып калуу абалы көрүлүп, алар тек гана 20 мүнөттө эле бул орундагы жыйылып калган сууну бир жактуу кылып бүтүрдү.
0: Жыйналып калган сууну ылдан бир жактылуу кылып, жолдун шыдырлыгына кепилдик кылууну ойлодук.
1: Кече кеч Тенжин Жижоу Үйчоу суу сактагычынын суу ордууланды жогорулап, суу сактагыч айланасындагы үч айыл шаарчага кооп алып келүү мүмкүнчүлүгү туулуп, Доңлуу Жуан кыштагындагы 300 кыштак тургуну которууга муктаж болду.
0: Эртең чукул түрдө силерге окшош жаш улгайгандар аракет кылуу соңтойсуздарды которобуз. Бир түркүм кишини эртең которобуз.
1: Кимдин үйүндө картаңдар, алсыздар, аялдар, балдар болсо, кимдин үйүндө аракет кылуу соңтойсуз кишилер болсо, кандай өзгөчө жардам керек болсо, кыштактагы партия мүчөлөрү бир бирден тизимге алды.
0: Автобус ушул жерде саат 8:00 кийин келет.
1: Мамлекетибиз чынында жакшы. Негизинен бул даарыңызды ала жүрүңүз. Маалымат тактоо кишилерди аныктоо, кандай автоунага олтуруу, кандай өзгөчө муктаж бар дегендерди аныктап, көпчүлүк бир түн шашылыш иштеди. Бакытка жараша 12-нчи күнү таңга жуук жамгыр катуу жаабады. Эң артында этияттык менен иликтеп, өкүм чыгарып, которуу кызматы башталбады. Бирок көпчүлүк элдин амандыгы үчүн ушундай түйшүк тартканыбыз арзыйт деп карашты.
0: Мамлекеттик маалымат борбору бүгүн жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда көптүрдүү алдын жүргүзүүчү көрсөткүчтөр туруктуу жогорулап, макролук экономиканын икемдүүлүгү күчтүү. Аракет энергиясы жетерлүү, дилгер кырдаал көрүлдү. Биринчи айдан алтынчы айга чейин өнөр жай бакча районунун өндүрүш кызуулук даража көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 3.9% жогорулап, өнөр жай өндүрүшүнүн жашоо күчү сызыл жакшыланды. Стратегиялуу жаңдан гүлдөнгөн чарбалардын байланыштуу патент ыйгаруу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 15.6% артып, алдыңкы катардагы техника изилдеп өнүктүрүү ыргагынын бачымдаганы көрүлүп, жаңы техникалар тажрыйбаканадан чарбаларды орун алдырууга бачым бет алып, өнөр жай даражасын жогорулатуунун өзөк тирегине айланууда. Биринчи айдан алтынчы айга чейин жасанды акыл адамсымал машина адам сыяктуу алдыңкы катар чөлкөмдөгү капитал карыз салуу суммасы окшош мезгилдегиден бир эседен көп артты. Эсептөө жөндөмү сыяктуу санарып негизги жабдуу түрлөрүнүн кардар болуу суммасы окшош мезгилдегиден 23% арткан. Саясат жетектөөсүндө мамлекетибиздин карыз салуу курулмасы токтоосуз асылдашып, жасоочулуктун түп өзгөртүп даражасын жогорулатуусуна күчтүү жаңы аракет энергиясын кошту. Биринчи айдан алтынчы айгача мамлекет боюнча тор сырты соода чамгырагындагы кишилер агым кызуулук даражасы окшош мезгилдегиден 5.7% жогорулап, тор сырты керектүү төлөө суммасы окшош мезгилдегиден 2.7% артты. Мында электрондук товар, ошондой эле маданият саякаттын байланыштуу каттоо, аштама керектөөсүнүн артуусу көрүнүктүү болду. Эс алуу күнү туюнуу тибиндеги муктаждын чордондо кое берилүүсүн жетектеди.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда көптөгөн алдын жүргүзүүчү көрсөткүчтөр туруктуу жогорулап, гүлдөнүү сигнал сызыл көбөйүп, дилгер натыйжалуу макролук саясаттын түрөөсүндө мамлекетибиз экономикасынын ийкемдүүлүк үзгүлтүксүз жогорулап, жаңы эски аракет энергиясын алмаштыруу тартиптүү жылыштатылып, туруктуулукта илгерилөө, туруктуулукта асылдашуудай жакшы өнүгүү турпаты жалпылай уланды. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жаңы материалдар чарба түйүндүү саласы төл жаратуу мүнөздүү табылгаларда бөсөлөр тыгыз колго келтирип, жогору даражалуу жасоочулук сыяктуу бир түркүм алгылыктуу чарбаларга нарп жеткирип, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн жетиштирүүчү зарыл кыймылдаткыч күчкө айланды. Сиздер азыр көрүп турган бул жука материал мамлекетибиз эң жаңысы деп жасап чыккан жаңы типтеги акыл жөндөмдүү материал. Аны жөнөкөй көрбөңүз. Электр өссө эле ал 10 жыл ордуктагы яалиңди өзүнө бекем тарта алат. Тартуу күчү жөрөлгөлүү материалдардан 400 эседен жогору.
0: Ал электр териге окшош формасын ийкемди өзгөртө алат. Ошондой эле кубаттуу күч менен кармайт. Өзөк пластинкасын жасоо жумшак денелүү машинада, кылдат жабдуулар сыяктуу жаңы салаларга кең иштетүүгө болот.
1: Бул гана эмес, жаңыча жарым өткөргөч, жаңы энергиянын белен сактоо сыяктуу көптөгөн салаларда жыл башынан бери жаңы материалды изилдеп өнүктүрүүдө уландуу бөсөөлөр колго келтирилди. Шандоң жыйынында жаңгыр урпагы электрондук даражалуу дарак желим материал түркөмдөө өндүрүүнү ишке ашырып, AI тейлөө аспабынын жеткирүү өнүм салыштырмасын зор даражада жогорулатып эле калбай, энергия коромчусун 40% төмөндөттү. Жаңсуу Ленюнгаңда дүйнө даражалуу үч жогору жөндөмдүү көмүртек жасалма буласын өндүрүү линиясы жакында эле чордондо өндүрүшкө киришти. Жыл башынан бери мамлекетибиз жаңы материалдардын олуттуу түрү чарба негизин кайра жасоо курулушун уландуу жолго койду. Учурга чейин жалпы наркы 55 миллиард юандан ашкан жаңы материал түшүмдөрүнүн базарга кирүүсүн түртмөктөп, жер шаарындагы түрү эң толук, көлөмү биринчи материал чарба системасы.

0: кыргызстандыктын куруп чыгып, жаңы материал чарба түшүмүн аркы 10 триллион юанга жакындап, 100%ден ашуун материалдын өндүрүш мөлчөрү жер шаар боюнча алдыңкы орунда турду.
1: 2025 жылдык мамлекеттик эң жогору элим техника сыйлыгынын ээси академик Бенди мамлекетибиздин атактуу радар адиси. Ал топту жетектеп мамлекетибиздин радар кургактык, деңиз, мейкиндик, аалам, алдын сигнал өлчөө система өнүгүүсүн жетектеп, мамлекетибиздин мамлекет коргоону коопсуздугунун курч көзүн куруп чыкты. 2025 жылдагы 3 сентябрь аскери көрүк аземинде согуш учак курама отряды Тиянамен аянтынын үстүндөгү мейкиндикте учуп өткөн. Ал эми бул согуш учактарынын алысты көрө алуусу, ачык көрө алуусу, төп ок атуусуна өбөлгө түзгөнү болсо, жүнгөлүктөр 10 жыл өз билгиз деп чыккан радар эле. Бенди ушул техниканын түптөөчүсү. Алдыңкы кылымдын 60-жылдары Харбин өнөр жай даашөөсүн бүтүргөндөн кийин Бенди тапшырып алган биринчи оор капшап, өз кезинде жер шарындагы эң алдыңкы фазалуу тизгинделе турган радарды изилдеп жасоого катышуу болду. Радар антенна савы 8000ден ашуун антенна бөлүгүнөн уюмдалган. Бириккенде бийиктиги 8 кабат имараттын бийиктигинче элек чыгат. Ар бир антеннаны төп түзгүндөнүн өзү зор курулуш. Бенди жана изилдөө тобундагылар узун мезгил терең тоого тамыр тартып, түрдүү кыйынчылыктарды жеңип, 15 жыл убакыт жумшап, акыры жеңиштүү түрдө изилдеп жасап чыгып, мамлекетибизди дүйнөдөгү алыстан тизгинделе турган алдын сигнал берүү радарына ээ 3-чү мамлекетке айландырды. Көпчүлүк бүт зээни менен мамлекетибиздин коргоону жөндөмүн жогорулатууну ойлойт. Бул ишеним көпчүлүктүн чымырканып кызмат кылуусундагы кыймылдаткыч күч. Ал мамлекеттин камын ойлоп, мамлекетке жооп кайтаруу. Радар техникасын токтоосуз жаңылоо мамлекет коргоонусунун муктажы. Бенди дагы кийинки кыйындык даражасы жогору техника, учакка орнотулган импульс доплер от тизгиндөө радарын изилдөөгө уландуу атсалып, түүнөн демейдеги учакка жүктөлгөн радардын жогоруну көрүү функциясы болуу, төмөндү көрүү функциясы болбоо көйгөйүн түүнөн чечти. Бул техниканы ошол кезде эл арада бир канча аз сандуу мамлекеттер гана игерген болчу. Бенди ар жолу учакка чыгып радар сигналын сынап текшерип, тажрыйба иштегендеги машина тиби көнө болгондуктан мотор өчүп учуп конуу кандыргасы иштебей, эки жолу өмүрүнөн айрылып кала жаздаган. Чынында эле мамлекет бул түрдүү радарга өтө муктаж. Чет элден сатып алалы десек, алар сатып бербегендиктен, бул техникалык маселени бүт зээни менен чечүүнү ойлоп, радарды өмүрүмдүн бир бөлүгү деп карадым. 1989 жылдын соңунда учакка орнотулган импульстуу доплер от тизгиндөө радары баала бектүүдөн жеңиштүү өтөт. Ошондон улам жүнгөнүн согуш бүркүтү канатын бийик кагып, төмөн мейкиндиктеги душманга ансайын төп соку берди. Баала бектүү акырлашып эле экинчи күнү Бенди докторканада жатакка жатып калат. Узун мезгил арып чарчоо себептүү жүрөк болжоң сезгеничи оорусуна чалдыгат. Бендинин дени салмагы да 128 жыңдан чукул, 108 жыңга түшүп кетет. Илим техника кызматкери катары жаңылык таратуу аркылуу атамекенге уландуу жооп кайтаруум керек. Шарт жакшы абалда, биз ансайын түйшүктүү күрөшүп, бул рухту уландуу көкөлөтүүбүз керек.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекеттик коом коопсуздук органдары төп сактанып тизгиндөө, ичкелей башкарып тизгиндөө, төп соку берүү жөндөмүн үздүксүз жогорулатып, жогору деңгээлдеги коопсуздук аркылуу жогору сапаттагы өнүгүүнү чымырканып коргоп, мамлекетибиздин коом коопсуздугун жөнгө салуусу сызыл жакшыланды. Коом коопсуздук министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, быйыл 1-айдан 5-айга чейин коом коопсуздук органдары тургузган кылмыштуу иштер делосу окшош мезгилдегиден 16.1% төмөндөп, тургузган коопсуздукту жөнгө салуу делосу окшош мезгилдегиден 10.6% төмөндөп, эки түрдүү көрсөткүч бирдей эки орундуу санда төмөндөгөн. Коом коопсуздук органдары баштан аяк кара күчтөр, зомби күчтөргө байланыштуу сыяктуу законго кайчы кылмыштарга карата катаң соку берүү жогору басымдуу кырдаалын сактап, 2025 жылы 10-айдан бери мамлекет боюнча телеграф алдамчылык делосунун көрүлүү саны уландуу 8 ай окшош мезгилдегиден төмөндөдү. Эл турмушуна тейлөө жүргүзүү жагында коом коопсуздук органдары өлкө аттап бирдей бүтүрүү, мамлекет боюнча бирдей бүтүрүү сылатын уландуу тереңдетип, бүтүн жерде күбөлүк бүтүрүү оңтойлуулугунан баарлангандар 100 миллион киширетке жуук болду. Ошон менен бир убакытта мамлекет боюнча экология сакчы иштер пунктинин эбак 3000ден ашууну курулду.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик энергия айдарасы жакында 2026 жылдан 2028 жылга чейинки энергия саласынын энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүү аракет планын басып таратты. Планда 2028 жылга барганда таш катмага жатпаган энергия керектөө салыштырмасы жылына орточо 1% чамасында жогорулайт. Бир түркүм көмүртексиз төмөн көмүртектүү, көмүркен району, нефт району курулуп бүтөт. Түйүндүү кесип салаларынын энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүүсүндө көрүнүктүү илгерлөөлөр колго келип, жашыл энергия иштетүү деңгээли токтоосуз жогорулатылат.
0: Чүнгө мезгилдүү товар кесиби коомунун статистикалык сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, биринчи айдан алтынчы айга чейин бүт мамлекет боюнча мезгилдүү товар базарынын жалпы соодалашуу мөлчөрү 5,105,000,000,000 жалпы соодалашуу сомасы 482,700,000,000,000 жетип, окшош мезгилдегиден айрым-айрым 25.23% жана 42.8% арткан. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин мезгилдүү товар базарынын соодалашуу көлөмү сызыл кеңирген.
1: Кабарчынын жүнгө нефт химиясынан билүүсүнчө, жүнгө нефт химиясы жүнгө аба катуу нефттигине каратылган кайра бириктирүү кызматын бүтүргөн. Жүнгө аба катуу нефттиги жүнгө нефт химиясынын экинчи даражалуу толук каржылуу бөлүмчө шериктигине расмий айланган. Бул жолку кайра бириктирүү мамлекеттик аба катуу энергиясын камдоо коопсуздугун камсыздоо жөндөмү жана деңгээлин жогорулатып, аба катуу энергия камдоо жашыл төмөн көмүртеке тип өзгөртүүсүн түрмөктөп, жарандардын сапарга чыгуусуна ансайын жакшы тейлөө жүргүзөт.
0: АКШ борбордук колбашчылык штабы 11-нчи күнү АКШ армиясынын ушул аптадагы 3-нчү айлампадагы Иранга сокку берүү аракетин баштоосу, Ирандын Хормуз деңиз кысыгындагы оюн сандык кемелерине чабуул жасоосуна болгон жооп кайтаруу экенин айтты. АКШ армиясы уланды 3 айлампадагы аскер иштер аракетинде жалпы 300-ден ашуун нишанга сокку бергенин айтты. Иран маалымат аралысынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Аппас порту сыяктуу көптөгөн жерлерде жардыруу доошу болду. Иран ислам көңтөрүштүк коргоонун отряды бүгүн билдирүү жарыялап, мындай деди. АКШ'нын аракетине жооп кайтаруу катары көңтөрүштүк коргоонун отряды АКШ армиясынын Иорданиядагы бир аба армия базасына сокку берип, бир нече башкарыла турган бомбону колдонуп, аталган базада колбашчылык кылып тизгиндөө борбор жана MQ-9 адамсыз учак компасын талкалады. Көңтөрүштүк коргоонун отряды менен Иран армиясы артынан дагы АКШ'нын Куэйттеги Айгоджи аттуу аба чабуулунан коргонуу системасы, АКШ'нын Бахрайнда кабарлашуу системасы жана радар пункти, ошондой эле Катардагы АКШ армиясынын Удайдак аба армия базасына соккурганын айтты. Иран ислам көңтөрүштүк коргоонун отряды деңиз армиясы бүгүн эртерээк чет мамлекет күчтөрү законсуз кийлигишип, коопсуз болбогон кырдаал жаралгандыгын көздө кармап, Хормуз деңиз кысыгынын ушул күндөн баштап жабыларын билдирди. Иран тышкы иштер министри Аракчи 11-нчи күндү топ баштап Оманга иш сапарга барды. Ары Оман тышкы иштер вазири Бадыр менен маектешти. Иран өкмөт тарабы агенттигинин кабарына негизделгенде, эки тарап Иран АКШ'нын түшүнүшүү эскертмесинин 5-нчи тароосун эмерчиктеп, кемелердин Хормуз кысыгынан коопсуз өтүүсүнө кепилдик кылууга байланыштуу механизм боюнча пикир алмаштырган. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 11-нчи күнү ошол күнү эрте менен Орусия армиясы алыс аралыктуу жогору төптүктөгү куралдар менен Украина Киев шаарындагы өндүрүш жана орто алыс аралыктуу адамсыз учактарга байланыштуу Украина армиясынын өнөр жай керканаларына сокку урду деди. Орусия армиясы 11-12 күнү дагы Одесса районундагы көптөгөн порттордун негизги жабдууларына сокку урду. Украина куралдуу бөлүгү 11-нчи күнү мындай деди. Украина армиясы Орусия армиясынын эки жериндеги Чогултуу районуна сокку берген. Ары 1294 адамсыз учакты атып түшүргөн.
1: Дүйнө саламат сактоо уюму капстан көрүлгөн саламат сактоо окуяларына карата жоспорлоп аткаруу мудуру Эхех Виазу жакында эскертип мындай деди. Модель эсептөөсү жана оору байкалуу салыштырмасын текшерүүгө негиз Конго Киншасадагы Эбола илдетинин чыныгы көлөмү өкмөттүк сандуу маалыматтан 2-4 эсесине чейин жогору болуусу мүмкүн. Конго Киншаса өкмөтү 10-нчу күнү мындай деди. Аталган мамлекет жалпы маалымдаган Эбола илдети менен аныкталган нокас 1830, көз жумганы 648. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

сүйүктүү агармандар, эми Лилинин аткаруусундагы түстүү жол деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Ван Шинго, обону жазган Сун Гуаңбин. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жапжашыл жайлоо менин ата журтум, сырдуу жерге адамды алга бастырат. Сырдуу гана түстүү жолдор айыл жолуна барып туташат.

ардактуу армандар, үй-бүлө, ынак, махабаттын деңизи. Бул жер бала кубанычынын булагы. Эми Райхангүл Махмут аткарган мээримдүү үй-бүлө, мээримдүү бир дүйнө деген ырды угуңуздар.

сүйүктүү армандар эми ыр сүйгөн жандарга сыймык чакышуунун аткаруусундагы ак жоолук деген ырды сунабыз. Канеке жактырып тыңшаңыздар.

Урматтуу угармандар, туулган жердин топурагы алтын. Туулган жер алтын бесик. Кайда барбай да, кайсы жерде жүрбөй да, ата журтубуздун көгүлдөрү асманы, мөлдөрү суусу, аска зоосу, жашыл жайлуусу дегенге көчө. Баары көз алдыбызга көгүлдөр экрандай тартылат. Эми Саниянын аткаруусундагы Мориин элесин көз алдыга тарткан Мориин деген казакча ырдык тыңшайды. Сөзүн жазган Жахман, улуун жазган Махай Мориин.

ардактуу армандар, эми монголча бакыт тилөө радиогонорду оюттун аткаруусунда угасыздар. Ырда партия үчүн, ата мекен үчүн ырдаймын. Калайык калктын бактылуу турмушун

сүйүктүү каармандарыбызды берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 13-күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар калы

0: tuğuç yetişkinlikleri cene sılaat sınav tüyün tacı yırpalarından sayın gen çölükünge uzartıp gen ürtünü türtmektedir.
1: Bayıl aldıngı jarım jılda Şinjan elektr energiyası torunun elektr satuu mölçörü okşoş mezgilge salıştırganda 10%'dan artıp, tarıhtağı okşoş mezgilden en joğuru rekordun jarattı.
0: Büt mamleket boyunca en çoğun linyalı, finel, günürü, jıllı universal energiya ülgü körsötüdürü soğada boyunca sınak jürgüsülüge kotoruldu.
1: Bayılı 1-ci aydan 6-ci ayga çeyin Şinjan eldik ava jolunun jürgünçü, jük kabuldoo jönötüü mölçörü teng arttı.
0: Ürümçi şaarı 2-nji urpak çöğün bilgi almaştıruu jogoru belesini oturtup aldı. Kom koopsuz tarmaktar türdü iş çağrılarda teng koldonup, elge oң тойлуулук жаратты.
1: Санжы обласы акылчылар тобунун айыл-кыштак сапары негизги катмары тейлөө кыймылын кулаш жайдырып, кыштак тургундарынын иш жүзүндүк кыйынчылыгын чечүүгө жардам берди. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-ci 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчуучу Ши Цзиньпин жаңы сапарда иликтөөнүн сайын кеңири сала, ан сайын терең катмар боюнча улаш жайдырып, ан сайын жогору деңгээлдеги эркин соода сынак районун чымыркан куруу керек деп көрсөткөн. Şinjan tüzünde jaңырык жаратууну өзөк кырда бекем туруп, Бортал обласы, Санжы обласы, Байынгулун обласы, Аксу аймагы, Шиханза шаарында Şinjan эркин соода сынак району биринчи түркүмдөгү бирлешип жаңырык жаратуу районун тургузуп, түзүмдө жаңырык жаратуу жетишкендиктери жана сылаат сынак түйүн тажрыйбаларын ан сайын кеңири чөлкөмгө узартып, кеңиртүүнү түртмөктөдү. Эми кабардан убасыздар. Аратоозу чегара оозунда эм порт кен түшүмдөрүн толтура жүктөгөн кезекчи поезд район порт бирлешип аракетке келүү үлгүсү аркылуу чегарадан киргенден кийин универсал бажыдан Улак районго келип, эл аралык соода жалаң терезесинде чегара оозу менен универсал бажыдан Улак район кесип иштерин бүт барыштуу туташтырууну ишке ашырды. Аратоозу тен машин соода өнөр жайды өнүктүр чектүү шериктиги таможняга маалымдоо бөлүмүнүн директору Чан Шаңжы мындай деди. Мурда заттардын районго кирүүдөгү өтүнүч кылуучу талоонун көйлөктөрү көп эле. Так зат жетип келгени менен сандуу маалымат ээрип жүрө албастыгынан кабатырдан чыгабыз. Азыр жараң терезе аркылуу торду бүтүрөбүз. Зат районго киргенде эле сандуу маалымат дагы накмарында терең арында жүрөт. Зат чүгүрдү ан сайын шыдырлашып, биздин жүргүсүү өзүк наркыбызды чынында төмөндөттү. Бирлешип жаңырык жаратуу району катары Бортал обласы көчүрүп чайылтуу кошулган өз билги жаңырык жаратууда бекем туруп, универсал тейлөө терезеси таможнядан өтүүгө өтүнүч кылуу системасы сыяктуу 13 система көрүнүш аркылуу сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жогорулатты. Аратоозу таможнясы универсал бажыдан Улак район кесип иштери бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Пазлия Абдрахман мындай деди. Дайымдырышкан саясаттан жетектөө жана тез үн катуу механизмин тургузуп, керханалардын таможнядан өтүү барышында жолуккан кыйын маселелерин баарында чечип, таможнядан өтүү тартиптерин уландуу кылдаштырып, импорт кылган дүйүм товарларды чогултуу таракайлаштыруу берекетин арттырдык. Бортал обласы дагы чегараттаган зат жүгүртү сыртка бет алуу тибиндеги кесиптердин өнүгүү артыкчылыгына үйрүлүп, көп ыңгайлуу бирлешме ташымалдын оордун көтөрүп даражасын өстүрүү аркылуу ар кайсы эркин соода тилке району менен биргелешүүн күчөйтүп, көп кампа биргелешкен чегараттап чогултуп ташымалдоо кампада сактоо системасын калыпташтырып, камдоо желесин бирдик кылган жаңыча орун алтырып иш кошуу көзөмөлдө башкаруу үлгүсүн иликтеп, өзгөчө кесиптерди үйрөлүшүп өнүгүүгө баштады. Аратоозу шаардык соода жана чегара оозун башкаруу идарасы партия группасынын орун басары шуучуси, идара башчысы Ван Ли мындай деди. Бирлешип жаңырык жаратуу районун куруу нышанын эмерчиктей мөмө жашылчаны таможнядан өткөрүү 321 жашыл жол тейлөө баштыгы сыяктуу бышкан тажрыйбаларды уланды көчүрүп жайылттык. Дагы бир жагынан универсал бажыдан Улак район, зат чүгүртү бакча району, чегара кесип бакчасы бирлешип өнүгүүсүн бачым түртмөктөдүк. Бирлешип жаңырык жаратуу районунун туруусу Şinjandын эркин соода сынак районуна сылаат жетишкендиктерин чоңойтуп, кесип артыкчылыгы менен ачып жиберүү түзүм артыкчылыгын терең жогортуштурсун түртмөктөдөгү батылдуу сынага. Күчөр экономика техникалуу ачуу өнүктөр районунда бир токумачылык керханасы бирлешип жаңырык жаратуу районунун түзүмүн көчүрүү, зат жүгүртүүнү шайкештирүү көптүрдү саясат пайдасына сөнүп, пахта өстүрүү, акыл жөндөмдү жиберүү, ички тышкы соода бөлүп сатуу бүт желесин туташтырды. Şinjan, Тенжин токумачылык илим техника чектүү шериктигинин баш директору Чын Юфей мындай деди. Азыр жайылтып жатканы түйүндү өнөр жай бакчасындагы район аралыгында түйүндүн түйүнгө тикелей жеткирүүчү зат ташымалы.

0: Бул керханабыздын чыгыш жүнгө, түштүк жүнгө районун зат менен кандоону эшиктен эшикке жеткирүүнү ишке ашыруу мүмкүндүгүн ээ кылды. Бир аялдын ыңгайындагы саясатын жардамында биз дагы бир талон түзүмү, бир сандык түзүмү, көп ыңгайлуу бирлешме ташыман сыяктуу саясаттарды колдонуп, Орто Азиядагы мамлекеттер менен болгон тышкы соода кызматташуусун орто узун мезгилдүү түйүндү кеңиртүү түрмөгү кылабыз. Ак суу аймагы өзгөчө кесиптер үйүрүн күчөтүү, батышка бет алган жолду шыдырлаштыруу, кесип сооданы шайкештирип жогорулуштурууну тереңдештирүү үч жактан айырмалуу ачып жиберген жаңырык жаратуу жолун иликтеп, артыкчылыктуу кесиптердин желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүсүн түртмөктөп, тышкы соода жаңы кесип турпаты, акча мамилени ачып жиберүү саясаты, тышкы экономика сооданын байланышуусун терең жогорулуштурууну ишке ашырып, тапкан тергенди моторго айландырып, жараң иштөөнү бирлешип аракетке келүүгө өзгөртүү мүмкүндүгүн ээ кылды. Ак суу аймактык соода идарасы маалымат борборунун мудуру Гау Жаң мындай деди. Жөндөмдү өз ара толуктоо жана саясат бирге аракетке келүүнү күч алтып, жогору жаңы техника, токумачылык кийимгече, энергия, химия, өнөр жай, чек ара соода сыяктуу өзгөчө кесиптерди ачып жиберип даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, ыслаат пайдасын эртерээк орун алдырып, керханалардын өнүгүү жашоо күчүнө жана райондо ачып жиберүү аракет энергиясын айландырууга чыныгы кепилдик кылдык. Быйылдан бери ар кайсы бирлешип жаңырык жаратуу райондору бир район бир долбоорду түзүп куруу боюнча долбоорду жолго коюп, 300 ашуун ыслаат жаңырык жаратуу иш чараларын ортого коюп, ыслаат пайдасын 3 эркин соода тилкер району ансайын кең көлөмгө узартып кое берүүнү түртмөктөдү. Мындан кийин ар кайсы бирлешип жаңырык жаратуу райондордагы баш орун кошулган база, изилдөө өнүктөр кошулган өндүрүш, соода кошулган база сыяктуу кесип кызматташуу үлгүсүн иликтеп тургузуп, эркин соода сынак району жетектеген, ар кайсы бирлешип жаңырык жаратуу району кабылдаган, байлыктан орток пайдаланган артыкчылыкты өз ара торуктаган кесип өнүгү жаңы түзүлүшүн бачым жаратат.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 10-чу күнү Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул, туруктуу комитеттин жетекчилик баанза мүчөлөрүн баштап, Үрүмчү шаары Сайбак району Достук түндүк жолу көчөө башкармасы, Достук коомдук конушуу шайлоо району, Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети органы билет салуу пунктине келип, орган кадрлары менен бирге билет салууга катышып, Сайбак району 19-чу кезектүү эл курултайынан өкүлдөрүн закон боюнча шайлады. Белес салуу пункттинин ичинде мамлекет кериби бары кызыл түстүү белес сандыгы кагы ортого коюлуп, нак майдандын маанайы айбаттуу ары кызуу болду. Зумре Тобул шайлоо иштерине байланыштуу түшүндүрүүлөрдү асты эл тыңшап, шайлоочулар күбөлгүн алып чыгып, кызматкерлердин текшерүүсүнө берип, бир белес салды. Артынан ал белет белги уруучу жерде шайлоо белетин астыйдыл толтуруп, белет таштоо салуу сандыгынын алдына келип, астыйдылдык менен өзүнүн бир белетин салды. Белес салып болгондон кийин Зумре Тобул Мори Казак автоном ооданы, Гучуң ооданынын бир бөлүк айыл шаарчаларына барып, ар кайсы шайлоо райондорунун белет салып шайлоо кызматын текшерип изилдеп жетектеп, негизги катмар кызматкерлери шайлоочулар менен чынайы пикир алмаштырып, өкүл талапкерлерди жарыялоо, белет салуу нак майданын уюмдаштыруу сыяктуу алкактардагы кызматтарды түзөлөштүрүү абалын түшүндү. Ал мына буларды көрсөттү. Эл курултай өкүлүн шайлоо эл курултайы түзүмүнүн негизи. Ошондой эле эл өзүнө өзү ээ болуунун зарыл туюнтулуусу. Баш шужи Ши Цзиньпиндин эл курултайы түзүмүндө бекем туруу жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, кезек алмашуу шайлоо кызматын жакшы иштөөдөгү жоопкерчилик сезимди жана ыйык милдет сезимди күчөтүп, зээн коюп уюмдаштырып, жан жактылуу дайындык көрүп, үгүттөп жетектөөнү терең нактылуу иштеп, шайлоочулардын абалды билүү укугу, шайлоо укугу, көзөмөлдөө укугун закон боюнча камсыздап, кезек алмашуу шайлоосунун ар түрдүү кызматтарын жогору сапат бүтүрүү керек. Зумре Тобул нак майданда Чишимбен Гучуң эл курултай өкүлдөрү булут өрүшүндөгү өкүлдөрдүн милдет аткаруусун башкаруу, коом абалы эл райын чогултуу, сунушту бүтүрүү артына түшүү сыяктуу жөндөмдөрдүн көрсөтүлүшүн көрдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Маалыматташтырууну тутка кылып, эл курултайдын закон чыгаруу, көзөмөлдөө жана өкүлдөр кызматы жолун бирдемжей кеңиртип, кызматтарды санариптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү түртмөктөп, өкүлдөрдүн милдет аткаруусуна ансайын жакшы тейлөө жүргүзүп, өкүлдөрдүн ролун көрсөтүп, эл өз-өзүнө ээ болууну туюнтуу керек.

0: Zumrad Tobul manavlarda talap kıldı. Kezek almashuu tartibini açıktaştırıp, kezek almashuu şaylo kızmatının büt barışın gözömöldöğünü küçötüp, şaylo kızmatının istili durus bolusuna çınığı kepildi kılıp, el razı bolgon ökülderdü şaylap çıkuu kerek. Gezek almashuunu ügüttüp, epkinin arttırıp, büt barıştuu el demokratiyasındagı el kurultay angemesin jakşı aytıp, gezek almashuu zakon, zakon belgileme şaylochulardın hukuk talamı mildetin kengire ügüttüp, jalpı elga çıkan jakşı gezek almashuu manayın jaratuu kerek. Tura sayasi natija karashın bekem turguzup jana iş yüzündö körsötüp, elden işçi ara suroo, eldin ajatın suroodo bekem turup, çınığı türdö el turmuşu çınığı işlerin eldin jüröктөрүнө жеткире бүтүрүп, чымырканып түзүм артыкчылыгын башкаруу берекетине айландыруу керек. Ленин Пин текшерип изилдөө, жетектөөгө катышты.
1: Быйыл алтынкы жарым жылда Шинжаң электр энергиясы тору жалпы саткан электр мөлчөрү 115 миллиард 41 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 14.20% артып, тарыхта окшош мезгилдеги эң жогору рекордду жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Саткан электр мөлчөрү район экономикасынын айлануусунун зарыл барометри саналат. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңдагы экинчи кесиптин сатып алган электр мөлчөрү 75 миллиард 141 миллион киловатт-саатка жетип, жалпы саткан электр мөлчөрүнүн 65.32% түзүп, окшош мезгилге салыштырганда 20.59% артып, электр энергиясынын артуусундагы өзөктүү кыймылдаткыч күч болгон. Алдыңгы жарым жылда дүң таратуу чекине сатуу кесиби сатып алган электр мөлчөрү 5 миллиард 230 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 25.63% арткан. Жатак, аштамак, суусундук кесибинде сатылган электр мөлчөрү 1 миллиард 729 миллион киловатт-саат болуп, окшош мезгилге салыштырганда 11.49% арткан. Өнөр жай күчтүү алдында жүрүп, базар керектөөсү сызыл жогорулап, Шинжаң экономикасы туруктарында жакшыланган. Жашыл төмөн көмүртектүү жаң кесип турпаты түркүрөп гүлдөнүп, бүтүндөй жаң электр иштетүү мөлчөрү артуу көрүнүшү жарык көргөн. Жаң энергиялуу автоунанын жалпылашуу тездиги бачымдоосунан улам Шинжаңдагы 97 удан шаар район 1186 айыл шаарчаны жалпылык заряд толуктоо жабдуусу толук каптап, жашыл сапарга чыгуу телегелешкен негизги жабдуусу сызыл жакшырган. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңда заряд толуктоо алмаштыруу тейлөө кесибинин электр сатып алуу мөлчөрү 1 миллиард 638 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 104.37% зор арткан. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүр районундагы бир жалпылык заряд толуктоо пунктинде көптөгөн шаар тургундары жаңы энергиялуу автоунага заряд толуктады. Үрүмчү шаарынын тургуну Леон Жан мындай деди: заряд толуктоо пункти көбөйүп, биздин тандообуз дагы көбөйдү. Саат 4-5:00 келсек, 4 мо айланасында мен жаптан нарыпты. Үрүмчү Каушин Лен Чуан соода өнөр жай чектүү шериктигинин орун басар баш директору Мэй Яң мындай деди: күнүнө орточо тейлөө жүргүзүүчү автоуна 600 жакындайт. Убакытка бөлүп, электр баасында элге жеңилдик берүү саясатын жолу коюп, автоуна ээлерин уулактатып, заряд толуктоого жетектедик. Саякаттын дуумандуу мезгилинин келүүсүнөн улам Шинжаңдын маданият саякат базары сызыл көтөрүлүп, жер жерлердеги соода тегереги, кечки базардагы кырдар агымы көбөйүп, эл турмушуна иштетүүчү электр соодагерлер тижаратка иштетүүчү электр мөлчөрү зор даражада жогорулады. Хотен кечки базардын орун басары баш директору Акбар Муктар мындай деди: азыр Хотенге саякаттагы эле келе тургандар көбөйүп, кечки базардын соодасы дагы барган сайын жакшыланып, электр иштетүү мөлчөрү мурдагы бир канча жылда салыштырганда бир эседен көп ашты. Эл турмушу соодага иштетүүчү электр мөлчөрүнүн артуусунан сырт, жаңыча энергия сактоо кесибинин электр иштетүү мөлчөрү алкуун айында артын ишке ашырды. Быйыл алтынчы айдын этегине чейин Шинжаң электр энергиясы торунун торго жалгап энергия сактоо абонту 39 түтүнгө жетип, запас энергия аркылуу заряд толуктоо мөлчөрү 2 миллиард 848 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 291.95% артты.
0: Жакында мамлекетибиздеги көлөмү эң чоң сызыктуу Финел күн нуру жылуулук универсал энергия үлгүтүрү Сансия тобу комул 1 миллион киловаттык күн нуру кошулган фотоволттору расмий соодага сынак ретинде кирди. Бул мамлекетибиздин күн нуру жылуулук аркылуу электр таратуу техникасынын чоң көлөмдө соодага колдонуу саласына мыкты арыш таштаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Түрү Кумуз шаарындагы чөл ортосуна жайгашкан болуп, жалпы генератор сыйымдуулугу 1 миллион киловатт, 100 000 киловатт эритилген туз күн нуру, жылуулук запас энергия электр станциясы жана 900 000 киловатт фотоволт электр станциясынан куралган. Типик шамал күн нуру от жылуулук запас сактоо бир туркулашкан көп энергияны өз ара толуктоо базасы. Ошондой эле мамлекеттин туңгуч түркүмдөгү күн энергиясы аркылуу электр таратуу үлгүтөрүнүн бири саналат. Күн нуру жылуулук электр станция району 260 000 жогору аныктыктагы из кубалоочу нур чагылдыруу күзгүсүн орундаштырып, таракай күн нурун жылуулук сактоо кууруна жыйнап, жылуулук сактоо аянты 800 чарчы метрге жетет. Түрдүн жүргүзүүгө жооптуусу Жин Йиминг мындай деди. 8 саат туруктуу түрдө энергия сактап, электр таратууну ишке ашырууга болот. Сызыктуу финил техникасы азыркы күн нуру жылуулук энергия сактоо саласына тең маани берген арзан жана асыкатмалуу зарыл жаңылык жаратуучу багыт болгон. Түрдүн электр торуна жалгануусу кагыш ушул техниканын тажрыйба канадан көлөмдөштүрүп колдонууга бет алуудай алгылыктуу озуу эсептелет. Сызыктуу финил техникасын нур чагылдыруу күзгүсү колдонгон сызык финилдин таасири. Бир жолку нур чагылдыруу аркылуу күн нурун жылуулук кууруна жыйнап, топурактан пайдалануу салыштырмасы жогору болуу, жүргүзүп асыроо өздүк наркы төмөн болуу сыяктуу артыкчылыктарга ээ. Бул жолку чоң көлөмдүү соодага колдонулуусу аталган техниканын багытынын жарамдуулугу жана бышып жетилүү даражасын ырастап чыгып, мамлекетибиздин кийин чоң көлөмдүү күн нуру жылуулук түрү курулушуна абдан нарктуу пайдалануу үлгүсүн камдап берди. Жин Йиминг мындай деди: жалпы толку жүрүшү эң жогору жүктөмү 102 мегаватт саат болуп, системанын жүргүзүлүүсү туруктуу болду.
1: Быйыл 1 айдан 6 айга чейин Шинжаң элдик аба жолунун ар кайсы учак жайлары аткарган жүргүнчүлөрдү кабылдоо жөнөтүм өлчөрү 26 миллион 159 миң адам болуп, окшош мезгилге салыштырганда 6.1% артты. Жүк почто жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 193 миң 600 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 12.7% артты. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Жайкы таатилдик ташымалдын баштаруусуна ерчи Шинжаң аба жолу базарыдагы жүргүнчүлөр агымынын жогору белесин отурдап алды. Кулжа, Алтай, Корола сыяктуу миллион даражалуу тармак линия учак жайынын жүргүнчүлөр агымы зор темпте артты. Ар кайсы учак жай аба жол шериктиктери менен бирлешип аракетке келип, Шинжаң ичин айлануу, саякаттыкке учуу аба жолун тыгыздаштырды. Корола, Личин учак жайы жүргүнчүлөр тейлөө бөлүмүнүн башкаруучусу Лии мындай деди: азыр биздин күндүк орточо жөнөткөн жүргүнчүлөр 10 000 адам ирет айланасына жетти. Күнүнө орточо окшош мезгилге салыштырганда артуусу 15% жетти. Гуандундук саякатчы Тинью Гуан мындай деди: аба жолу каттамы көбөйдү, учак жай дагы көп, сапарыбыз оңтойлуу улашты. Ар кайсы көрүк түйүндөрүнө барсак сапардан кабатыр болбойбуз, андыктан бул жолу каңгыча ойнодук. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү Тянь-Шань идаралык учак жайы жүргүнчүлөр жүк жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 4.42%, 11.28% артып, жүргүнчү жүк ташымал кесиби кош багыттуу сапатын өстүрүп, өнүмүн ашыруун ишке ашырды. Шинжаң Фуйинг зат жүгүртү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсүнүн жардамчысы Яң Жин мындай деди: көп товар тапшыруу жолун ачып, 24 саат товар тапшыруу үлгүсүн жалпы бетке жолго койдук. Мындан мурда биздин арапта кезекчи учак мөлчөрүбүз 10-дон 12ге чейин болуудан ар аптасына 14-тө 16 кезекке көбөйдү. Учурда Шинжаң жол тоому линиясынын данакерлик сапатын өстүрүп, тармак линия учак жайы торун токуп, эл аралык жолду кеңейтүү аркылуу түйүн тармак бирлешип аракетке келүү, ичи сыртын жалгаштыруу, кесип мейкиндик жуурулуштуруу, акыл жөндөмдүү кубат ыйгаруу мейкиндик алтын жолун салды. Ар кайсы учак жайлары тең арымда орто жолду алмашып, жатакка жатуу, бачым алмашуу сыяктуу элге нарктуу тейлөөлөрдү ортого чыгарып, аба жолу кошулган маданият саякат, тез сапар, акырын саякат жаңы үлгүсүн бардыкка келтирди.
0: 7 айдын 10-чу күнү Эле обласы Шинжаң, Шиян Мушин илим техника чектүү шериктиги менен бирлешип өз алдынча изилдеп ачып өнүктүргөн мамлекет ичиндеги туңгуч лаванданы атайы жыйнап алуу машинасы Эле дайра үрөнүндө айдоодо чыныгы сынакты бүтүрдү. Ар кайсы түрдөгү пайдалануу саны алдын болжомго жетип, мамлекетибиздин жыпар жыттуу эгиндерин машиналаштырып жыйноодо жоктон бардыкка келүүнү ишке ашырганынан дарек берет. Эми кабаругасыздар. Эле дайра үрөнү Тяншан Гүл деңизи көрк районунда эки жүрүш лаванданы атайын жыйнап алуу машинасы гүл талаасында тартиптүү жумуш иштеп жатты. Кыр бойлоп жүргөн машиналары лавандаларды ороп киргизип, майда туурагандан кийин жыйып ташуу машинасы аркылуу вагонго жеткирет. Адам күчүнө салыштырганда өздүк наркын 30%дан 50%га чейин төмөндөттү. Шинжаң Тяншан Гүл деңизи дыйканчылык саякат тобу чектүү шериктигинин дыйканчылык машиналары тейлөө бөлүмүнүн баш көзөмөлдөөчүсү Сяшин мындай деди. 22 000 моо жердеги лаванданы мурда бүтүндөй киши колдуу оруп жыйнайт болчу. Эк айдай жумуш убакты кетчү. Ар күнү бир машина 50 моодон 60 моого чейин жерди оруп жыйнап, оруп жыйноо берекети жыйоонун тазалык салыштырмасы биздин божомолубуздан ашып кетти. Чыныгы жеринде сынак кылган мезгилде изилдеп ачып өнүктүрүү тобундагылар окшобогон өстүрүүнүн жыштыгы жана жер түзүлүш шартына карата кайра-кайра ырастап, курулма жана системаны кылдаштырып, оруп жыйноо берекети жана чийки материалдын бүтүндүгүн жогорулатты. Шинжаң Шиян Мушин илим техника чектүү шериктиги техника борборунун изилдеп ачып өнүктүрүү атайын кызматкери Фэн Чоңян мындай деди. Лаванданы жана анын бүт сабагын жыйнап алып, лавандаанын кийинки эфир майына иш кошуу, ошондой эле гүлүн салкында кургатуу жана гүлүн жыйнап алууга кепилдик кылып, оруп жыйноо өнүмүнө кепилдик кылдык. Байылдан бери автоном районубуз мамлекеттин дыйканчылык машиналарын изилдеп өнүктүрүү жасоону кеңири колдонууну бир туркулаштыруу сынак түйүнүн колго келтирип, малия атайын тургаажысын орундаштырып, алгылыктуу кыскалыктарды толуктап, машина жана өзөктүү майда тетиктерди мамлекетибизде өндүрүүнү колдоп, лаванда атайын оруп жыйноо машинасы, өзү жүрүү ыңгайындагы жер жаңгагын жыйнап алуу машинасы сыяктуу өз белги изилдеп ачуу машина типтерин сызыл өндүрүп, айыл чарбаны замандаштырууну тирөөчү менен камдады.
1: Учурда жыңы ооданынын 100 000 моолук алакаты мол түшүмдү турдап алып, дыйкан түтүндөрү зор көлөмдө терип жыйноо жумушун алып барууда. Бул жөнүндө кабаргастары. Жыңы ооданы толуш шаарчасынын өлчөмдөшкөн үлгү көрсөтүү багында ар бир тал алакат кудум кызыл акактай бутактарга толгон. Дыйкан түтүндөр толуп ташыган кубаныч менен үзүп терип жашыктерге салууда. Жергилик 1000 моолук өлчөмдөшкөн үлгү көрсөтүү багынан 14-тү куруп чыккан. Алакат асыл сортун өстүрүүнүн капталуу салыштырмасы 95%дан ашкан. Өстүрүүчү түтүн Ван Ли мындай деди. Өлчөмдөшкөн өстүрүүнү калыпташтырдык. Азыркы сапаттуу менен салыштырмасы өтө жогору. Күндөрүбүз барган сайын дуумандуу өтүүдө. Жыңы ооданындагы Чиминшин аракат кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги Тяншан мөмөчүлүк айыл чарба илим техника чектүү шериктиги сыяктуу баштагы керканаларда өндүрүш цех толук көтөрүмдү өндүрүүдө. Жергилик изилдеп ачып өндүргөн аракат боткосу, ичимдик суюктугу, алакат кофе, кылдаттап ачытылган суусундук, коллагенди петит сыяктуу 80 түрдөн ашуун түшүм бар. Азыр бүт ооданда аракатка жалпы тулку иш кошуу айландыруу салыштырмасы 95%га жетип, кылдаттап теринде иш кошуу салыштырмасы 30%дан ашып, түшүмү арыскы 23 мамлекет жана районго сатырып, аракат кесип универсалдуу өндүрүш наркы 2 миллиард юандан кырашты. Жыңы ооданы аракат кесибин өнүктүрүү борборунун мудуру Жау Юлиң мындай деди. Чындын алакатынын базар таасири күчү менен атаандашы күчүн улаандыгы жогорулатып, мамлекет боюнча сапаттуу аракат өлчөмдөшкөн үлгү көрсөтүү базасы менен тереңде иш кошуу кесип бийиктигин баардык күчү менен жаратып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө курбатый карабыз.
0: Учурда Чапчал Чебе автоном ооданы 250 000 моо күзгү буудайды жалпы бетке ёоруу мезгилин утурлап алып, орточо бирдик түшүмү 2023 жылдагы ар моосу 428 кг, 2026 жылдагы ар моосу 482,49 кг жогорулап, божомол менен 12,73% артып, бүткүл түзүмдөгү бирдик түшүмүнүн жогорулоо берекети сызыл көрүнүктүү болгон. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жакында автоном райондук дыйканчылык илимдер академиясы адистерди Чапчал ооданы асыл тукумдуу кой фермасы 10 000 моолуу күзгү буудай жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү базасында нактылуу жыйнап, түшүмүн өлчөөнү кулаш жайдырууга сунуш кылды. Бул жолку нактылуу жыйнаган жери 702,22 мо болуп, калыптуу түшүмүн өлчөп эсептөө аркылуу орточо моо башындык түшүм мөлчөрү 721,98 килограммга жетип, былтыркы Иле областынын 10,000 моолуу эң жогору бирдик түшүмү 683,25 килограммга салыштырганда 38,73 килограмм көп болуп, тилкелештирип көөлөмдөштүрүп тең салмактуу түшүмүн ашырууну ишке ашырган. Автоном райондук дыйканчылык илимдер академиясы буудай жетиштирүү жана эгинчиликте жаңылык жаратуу тобунун башчысы Лей Жүнжэ мындай деди. Бул жерде курум кыскартып түбүн көбөйтүү, тегиз эгип машагын көбөйтүү, суу, жер семирткичти бир туркулаштыруу үлгүсүн колдондук. Бул үлгү тереңде эгүү, үрөөн менен жер семирткичти айырууну бир туркулаштыруу техникасы, ошондой эле бир сээп үчтөн сактануу кошулган данын көбөйтүү техникасы, дагы бүт барыштуу тизгиндөө техникасын өз ичине алат. Быйылкы мол түшүм жогору түшүмгө негиз түптөдүк. 2023 жылдан баштап чапчалууданы асыл айдоо, асыл сорт, асыл ыкма, асыл машинаны жууруулуштуруп, негизинен жогору түшүмдүү байымдуу сортту жайылтып, төп мөлчөрлүү эгүү, суу, жер семирткичти бир туркулаштыруу, бир сээп үчтөн сактанууну чордондоштуруп, түзүмдүү бирдик түшүмдү көтөрүүнү түртмөктөдү. Чапчал удандык айыл чарба айылыштык идарасы айыл чарба техникасын жайылтуу пунктинин басар башчысы Багдат Садыр мындай деди. Кийинки карымда биз бул жолку жогору түшүм жаратуу техникасы тажрыйбасын астайдыл кортундулап, бул бышкан түшүмдү ашыруу техникасын секин-секин ан сайын чоң көлөмдөгү буудай районуна жайылтабыз.
1: Ушлайдан баштап, Үрүмчү шаары 2006 жылдык тоңуш түркүм текшерип аныктап тараткан 20 жыл күчкө ээ болуучу жөн билик куйругулаш убакты тошуп күчүнөн калды. Жайкы каникул окуучуларынын жөн билик күйөлүгүн бүтүрүү ажаты кабатталып, коом коопсуздугу универсал тейлөө көзүнөгү жөн билик алмаштыруу жогору белесин утурта алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. 2006 жылы 7 айда Үрүмчү шаары 2-чи урпа жөн билик күйөлүгүн жыйнап алмаштырууну баштаган. Ошол жылы 26 жаштан 45 жашка чейинки шаар тургундары өтүнүч кылган жөн билик күйөлүктүн күчкө ээ убакты 20 жыл болгон. Быйыл 7 айдын башында аталган түркүм реттеги жөн билик чордондуу убакты тошуу баскычына кирип, жөн билик алмаштырган кишилер агымы сызыл жогору орун боюнча жүргүзүлдү. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы амандык башкаруу тармак атрети, НОПС иштерин башкаруу чоң атретинин эл сакчысы Ван Рүй мындай деди. Быйыл бир кыйла өзгөчө болду. Окуучулар сапарга чыкканда жөн билик алмаштыруусу менен 20 жылдык жөн биликтин убакты тошуу алмаштыруусу кабатталды. Жакында жөн билик бүтүрүү мөлчөрү тез артып, күндүк орточо бүтүрүү мөлчөрү былтыркыга салыштырганда 3-4 эсесиндей болду. Коом коопсуздук тармактары мына буларды эскертти. 1961 жылдан 1980 жылга чейин төрөлгөндөр азыр 46 жаштан 65 жашка чейинки шаар тургундары маалында жөн биликтин күчкө ээ убактын текшерип көрүп, жөн билик алмаштырууну мөөнөттүү мурда алмаштыруусу керек. Жөн билик алмаштыруу жогору белесине карата бүт шаардын коом коопсуздук универсал тейлөө көзүнөгү тейлөө үлгүсүн бачым дескип, бүтүрүү убактын узартуу кабылдоо жолдорун ошот. Ван Рүй мындай деди. Бүгүндөн баштап 8 айдын 31 күнүнө чейин бүт шаар боюнча тургундардын жөн билик бүтүрүү жогору белес чукул абалга тең тайлаш туруу турпатына кирди. Бүт шаардагы 115 кабылдоо түйүндө түштө кезекчиликте туруп, жогору каркындан уулактатуу узартуу тейлөөсүн жолго коет. 24 сакчыкана универсал тейлөө көзүнөгү ар шенби жекшемби күндөрү ачып жиберүүнү убактын узартып, алдын болжошунун ажаты жок тикелей келип бүтүрсө болот. Ошону менен бирге бир бөлүк түйүндө окуучулар атайын жолун ачып, бүт барышты бирдей бүтүрүүнү жалпы беткей түзөлөштүрүп, күчкө ээ убактынын тошуусуна 6 ай калганда жөн биликти алмаштыруу саясаты боюнча шаар тургундары жакын жердеги сакчыкананы тандап, жогору каркындан уулактатып, өтүнүч бүтүрсө болот. Коом коопсуздук тармактары ошону менен бирге дагы мына буларды эскертти. Жаңы жөн биликти алгандан кийин маарында көөнө жөн биликти күчүнөн калтырып бир жансыр кылып, чекенин маалыматын ылайыгында сактап, ашкерленүү опурталынан сактануусу тийиш.
0: Жакында Санжы областы акылчылар тобунун айылгыштак сапары атындагы негизги катмарды тейлөө кыймылын кулаш шайдырып, айылгыштактардын карт кадрлары, кесиптик белдүү кадрлар жана эгинчилик бакмачылык чеберлеринен куралган айылгыштак акыл кампасы айдоо баштарына чейин барып, кыштак тургундарынын иш жүзүндүк кыйынчылыгын чечүүсүнө жардам берди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Гочиң ооданынын Шебейвен шаарчасы Леошу кызы кыштагында дыйканчылык техника адистери аштык эгүүчү чоң түтүн, Фонругандын буудай боз чаңыттартын өлчөө жана алдын алууну кулашайдырууга жетектеп, мол түшүм алууга негиз салды. Фонруган быйыл 800 модон ашуун жерге Шендон 22-чи номерлуу сапаттуу күчтүү созулчу буудай эккен. Учурда өсүүсү жакшы болууда. Мол түшүм алуудан үмүт бар. Фонруган мындай деди. Бүгүн бул жерде түшүм мөлчөрү 650 кг майланасында болду. Дана абдан толукшуп турат, түсү да жакшы. Былтыркынын негизинде армоосунун түшүмү 10 кг майланасында артты. Быйыл адистердин ушул долбоору аркылуу буудай

0: Тарым жакшы өсүп анан түшүмүн арттыруу берекетине кол жеткирүүнү үмүт кыламын. Акыл кампасын Санжо областык партком уюмдук бөлүмү баш болуп курган. Мүчөлөрүнүн баардыгы ошол жерде өсүп жетилген жетүү адистер, эгинчилик чеберлери. Алар дыйканчылык техникасы боюнча жетектегенден сырт дагы татаал саясаттарды карапайым эл түшүнө алгыдай жалпак тилге которуп чыгат. Акыл кампасынын мүчөлөрү Санжы шаары Бенхачасы Шачуанзык кыштагында текшерип изилдөө алып барганда 128 түрдүү кыштак даражалуу жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү иш түрүндө калктын жумуш бүтүрүү тартибин анык билбей турганын байкап, ошону өлчөмдөшкөн тейлөө көрсөткүчүн түзүп чыгууну ортого койду. Санжы шаары ушуга негиз бир иште бир чаар дарек бир жадыбал болгон жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү тейлөө көрсөткүчүн калыптандырып, саума кылса эле дароо жумуш бүтүрүү ичкеле эрежесин биле алат. Кыштак комитети универсал кабылдап бүтүрүү көзнөгүн дайымдуу орундаштырып, кыштак даражалуу жеринде бүтүрүү салыштырмасы 80% жогорулап, кыштак тургундарынын жумуш бүтүрүүсү көп жерге чапкылоодон кыштак ичинде бүтүрүүгө өзгөрдү. Кыштак тургуну Ли Жоң мындай дейт: мурда майыптар толуктамасын бүтүрүү үчүн ар бир иш тартиби үчүн ар бери чапкылап башайланчу. Азыр бир өкүл болуп бүтүрүүнү табыштоо жадыбалын толтурсак эле толуктама акчаны эсебибизге кирүүсүн күтөбүз. Чынында көп кабатыр болбой, көп чуркабай турган болдук.
1: Үрүмчү вокзалы аянты универсал тейлөө борбору Шолиухоң ыктыяры тейлөө атрети жаштарды дайындашкан ыктыяры кыймылына катышууга уюмдап, кесиптик тейлөө аркылуу түштүк түндүктөгү саякатчылардын сапарга чыгуу жолун жаратты. Жакында аталган атрет 2025-жылдык мамлекеттик ыктыяры тейлөө 400 ыктыяры тейлөө уюму тизмесине кирди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жайкы таатилдик ташымал мезгилинде Үрүмчү вокзалында жүргүнчүлөр агымы сызыл жогорулады. Кызыл желетке кийген Шолиухоң ыктыярчылары бардык жерден көргөлү болуп, жүргүнчүлөрдү вокзалга кирип чыгууга жетектеп, тосуп алуу жана эмрегин сактоо маселесине жооп берип, аракети оңтойсуз жүргүнчүлөрдү иштиктүү түрдө дөңгөлөктүү, орундук жана бүт барыштуу чорболуу менен камдап, чоң эмрек кечесин ташуусуна жардам берди. Ыктыярчы Су Чемминг мындай деди: көбүрөөк жардамдашып, көп сурап, жүргүнчүлөрдү аз чуркатып, көп камсыз болуу мүмкүндүгүн ээ кылдык. Түштүк түндүктөн келген жүргүнчүлөрдү кээ бир оңтойлуу тейлөө менен камдоо үчүн менче ар бир жүргүнчүгө чын жүрөктөн мээр махабат менен мамиле кылып, дайыма күлүмсүрөп турсак, жүргүнчүлөргө эң рахат турукту сезиндирген болобуз. Шолиухоң ыктыяры тейлөө атрети 2019-жылы курулган. Ыктыярчылар вокзал чыгуу кирүү оозу, поезд күтүү залы, поезд алмашуу жолунда туруп, сапарга чыгуу жардамы, чукул абалга тең тайлаштыруу, камсыздоо сыяктуу 22 түрдү элге оңтойлуулук жаратуу тейлөөсү менен дайымдашкан түрдө камтыйт. Муну кесиптик чукул абалга тең тайлаштыруу, куткарып жардам берүү өзгөчө марке болуп, 2025-жылы куткарып жардам берген кокус оорусу козголгон жүргүнчү 336 жеткен. Ыктыярчы Чен Яжун мындай деди: 120 келүүдөн мурда биз алдыңкы мезгилди куткаруу алып барып, алтын 4 минутта оор абалын турактандырууну колго келтиребиз. 6 жылда тейлөө атрети сызылы жаш үчлөрдү, керхана кесиптик орун жумушчу кызматкерлери жана кайрымдуу ишмерлерди катышууга электирип, баштабындагы канча 10 адамдан 216 адамга зоройду. Ошондой эле милдеттүү оору мүнөздө, милдеттүү чач жасоо, өрөнү түзөө сыяктуу ыктыяры тейлөөдөн жалпы 100 майдандан ашуун кулаш шайдырды.
0: 7 айдын 11 күнүнөн баштап 2026 жылы Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, бүт элин арпалуу, китеп окуудан баарлануу, толуктама жороболуу, китеп керектөө толуктама кыймылы бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринде тең арымда башталды. Бүт Шинжаңдагы Шенхуа китепканасындагы китеп баасы тикелей 40% түштү. Эми кабардан угасыздар. Бул жолку кыймылда жалпы 4 миллион юан маданият керектөө толуктамасы таратылып, калың калкка бет алды. Бүт Шинжаңдын ар кайсы Шинхуа китепканалары китеп сатып алуу толуктамасын кулаш шайдырды. Кыймыл 9 айдын 30 күнүнө чейин жалгашат. Толуктама жалпы сумма боюнча тизгиндөө. Алды менен келсе алды менен ээ болууну жолго коюп, суммасын иштетип болгондон анан акырлашуусу кулактандырылды. Кыймыл пайданы элге өтүнүп берүү, нарп жеткирүү, китеп окууну чыныгы аткарып, ар бир китепти сүйгөн кишилердин баардыгына маданият аркылуу элге нарп жеткирүүнүн жылуулугун сезиндирет. Үрүмчү шаарынын тургуну Ян Фэн мындай деди: эки балама сүрөттүү китеп алып бердим. Мурдагы баасы 300 юан, арзандатылгандан кийин тек 100 юан болду. Аябай нарптуу болды. Шенхуа айларалык китеп шарчасы Кәрқана план бөлімінің жоуаптысын Нурбия Абдукерем, қимыл мезгілінде тұрғындары Шенхуа китепханасының чынығы тұлқы дүкеніне барып китеп сатып алса толықтама жеңілдігінен барлана аларын білдірді. Ошондо эле қалын керекті өчілерге айрықча мына буларды ескертті. Оқыту материалдары қайталуу материалы ошондо эле китеп түріне жатпаған товарлар ушул жолку кыймылга катышпайт, ал мындай деди. Биздин Шинжаң Шенхуа китепканабыз 15% пайданы өтүнүп берди. Керектүү өчүлөргө 25% атайын түр толуктама берди. Баарын кошкондо тикелей окурман досторго 40% үнөмдөп беребиз. Көпчүлүк эсеп бууганда тикелей кечирим кылынат.
1: 7 айдын 11 күнү Шинжаң көркөм өнөр журту опера үрмөсү адабият көркөм өнөр ырбий кечелиги көрк районуна кирүү желелеш кыймылы Алтай шаары Аккайың Токой бакчасына кирип саякатчыларга жогору сапалуу ырбий салтанатын тартуурап Жибек жолу маданият көркөм өнөр менен кар мекени көркүн айкалыштырды. Эми бул жөнүндөгү кабардыгыбыздары. Аккайың Токой бакчасында саякатчылар жана калык ээртелеп келип орун алышты. Кубанычтуу күйдөн улам оюн башталды. Артисттер көрүн кийимдерин кийип, ырдуу би, жалгыз киштик ыр, серк, күлдүргү сыяктуу оюн номерлерди тартуулады. Сахна астында кол чабуу, кыйкырык сүрөөн айкарышып көптөгөн саякатчылар ритмге ээрчип, ырдап чогуу бийлеп, сезүүнүн кайындагы маданият саякат туюнусун жаратты. Хэнандык саякатчы Зули мындай деди. Бул жолку Шинжаң саякатында ырбий оюндарына туш келдим. Аптан таңгалардуу болду. Ата мекендин кооз көргү бир көрсөм дейм. Алтай шаарынын тургуну Чың Шөжиң мындай деди. Маданият деңгээли дагы аптан жогору экен. Мындан кийин ушундай элген арып жеткирүү оюндарын көбүрөөк өткөрүүсүн үмүт кылам. Бул жолку кыдыруу оюнунда Кум, Жалдын үйү, Канас сыяктуу көптөгөн көрк райондоруна кирип, көп майдан чөгүн кайындагы нактуруу көрүнүш оюнун кулаш шайдырды. Шинжаң көркөм өнөр журту опера үйүрмөсүнүн биринчи даражалуусу Райла Вали мындай деди. Бул жолку көрк районунун арткы көрүнүш кылып, бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчылардын маңдайында туруп, биз чын жүрөктөн кесиптик оюндар аркылуу ан сайын көп саякатчыларга кооз Шинжаңды Алтайды билдирип, маданият көркөмдөр аркылуу уруттардын тымактуулугун илгерилетүү көпүрөсүн тургузабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылдык жайкы таатилдик ташмал мезгилинин сызыл көтөрүлгөн чоң жүргүнчү агымына теңдейлештирүү үчүн Шинжаң темир жол тармактары 7-айдын 12 күнүнөн 7-айдын 18 күнүнө чейин ар күнү бир жуп Шининг Үрүмчү тике баруучу доңши корпасын жаңыдан көбөйтүп, Шинжаң менен Чинхайга тике баруучу ташмал күчүн дагы бир демжи тыгыздаштырат.
1: Жакында Шинжаң геологиялык чалгында текшерүү саласында тунгуч AI геологиялык кен издөөдөгү атайын колдонулчу чоң модель Карамайлы тоо жасоо тибиндеги алтын кенде кен издөө чоң моделин жергиликтештирип орундаштыруу жана жеринде үлгү көрсөтүп колдонууну бүтүрүп, жүрөлгөлүү геологиялык кен издөө техникасын санарттештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, алкы ыңгайында даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, райондун алтын кен байлыгын төп чалгындап текшерүүдө акыл жөндөмдүү жаңы жолду ачты.
0: Бүгүн 7-айдын 13 күнү саат 10:00 баштап, 7-айдын 15 күнү түштөн кийин саат 6:00 чейин Үрүмчү шаары 2026 жылдык толуксуз орто окуу деңгээл сыноосу боюнча каалоо толтуруу системасы ачылат. Адаттагы толук орто жана орто даражалуу кесиптик агартуусу боюнча сыноого катталгандар номерин билип, ирээтин билип тордо каалоо толтуруу жолго коюлат. Эл башкаруусундагы адаттагы толук ортонун окуучу кабылдоо чөлкөмү менен өкмөт башкаруусундагы адаттагы толук орто менен бирдей болуп, тең арымда окуучу кабылдайт.
1: 7-айдын 11 күнү АО Тимирөйү 2026 жылдык 2-нчи кезектүү Шинжаң Уйгур автономия району Үрүмчү Кырыч Ашкери жарышы 3-чү Олимпик дене тарбия борборунда башталды. Бул жолку жарыш 400-дөн ашуун кырыч чеберин катышууга электирди.
0: Күнөөс ооданы жакында 2 кара айрык уйрук, 5 кызыл лачынды нарат мейкиндик жайроосуна коё берди. Бул жапайы жырткыч куш түрү мамлекеттик 2-нчи даражалуу түйүндүү корголо турган жапайы айбанат болуп, жараландан кийин малчылар байкаган, кесиптик куткарып дарылагандан кийин табият койнуна кайтарылган.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат кастары. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 23-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда аралыктан кийин бир күн абанын температурасы 17-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат.

Çöйчөктө алабылтан кийин бүркүрөт абанын температурасы 18 35 Цельсий градус айлан асында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада алабылтан абанын температурасы 20 35 Цельсий градус айлан асында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Боортолада алабылтан кийин бүркүрөт абанын температурасы 21 35 Цельсий градус айлан асында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда алабылтан кийин бүркөлүп турат, абанын температурасы 26 38 Цельсий градус айлан асында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда алабылтан кийин бүркөлүп турат, абанын температурасы 23 37 Цельсий градус айлан асында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада күн ачык болот, абанын температурасы 18 37 Цельсий градус айлан асында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда алабылтан кийин бүркөлөт, абанын температурасы 21 37 Цельсий градус айлан асында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда алабылтан кийин бүркөлүп турат, абанын температурасы 21 37 Цельсий градус айлан асында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда алабылтан кийин бүркөлөт, абанын температурасы 31 43 Цельсий градус айлан асында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада алабылтан кийин бүркөлөт, абанын температурасы 21 36 Цельсий градус айлан асында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн бүркөлүп турат, абанын температурасы 20 35 Цельсий градус айлан асында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта алабылтан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 21 30 Цельсий градус айлан асында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 21 28 Цельсий градус айлан асында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 22 29 Цельсий градус айлан асында сыйт, 3-4 балдан шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматты уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Бегмат Ахмат. Диктордору Аклай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Гүлхада Акын. Жооп редактору Алан Нурмуса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сол ушул тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл телинин ырларынан угасыздар.

Ömür көңүл өктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдарлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартуулассын деген агыдар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө бак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ырбелек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр баксасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы.

Кананда суудай таза арулукту жандаган сүйүктүү кармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат. Сүйүктүү кармандар, сагынуу сезимдин бийик белеси, көңүлдүн сүйүүгө сугарылган учуру. Эми Дилнур Ыбрайымдын аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүл десте катары сунабыз. Жактырып уңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдрахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакун уулу. Сагындым.

сүйүктүү угармандар, назарыңыздарда болуп атканы ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми Таңдур Мухаммед кызынын аткаруусундагы Адамой деген ырга кулак төшөңүздөр.

зүттүн тура турса, иргеден бүчүр жарып гүл ачылса, чабытым алуулонуп рокулса, жанымда фермер кыз отурса, кандай сонун урматтуу армандар. Эми чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыга тарткан чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бийбанаткаруусунда кылшаңыздар. Жайлоого барганда.

сүйүктүү угармандар, эми алтын бүргүттүн аткаруусундагы бортадан деген моңгол чагырды угуңуздар. Сөзүн жазган Улан Баатыр, обонун жазган Сайрон Хан. Бортадан.

сүйүктүү угармандар, эми берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Таарынба деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Таарынба.

сүйүктүү армандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин аман болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнаалуумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу уармандар, алды менен бери үздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Айыл кыштактарды аралап күлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Хотен ооданы Байкы шаарчасы Тавчан кыштагынын өзгөрүүсү деген мазмунга ортоктош болосуздар. Байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери Жармамет Абдрахмандын карлотоонун этегинде малчылардын эң жакшы баштамчысы болгон иш издерин тааныштырабыз. Айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжан боюнча тоңгош түркүмдөгү атыздагы көчмө алдын муздак сактоочу жабдуу иштетүүгө кириштирилди деген маалыматтарды угасыздар. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар ал жасабын тор терминалы сылуушу тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

0: Бул мезгилде Хотен ооданынын Байкыш арчасындагы дал шаңгыштагында 10,000 моо шалы шамалга чайпалып турду. Бул атактуу жергиликтүү дал шаңгыштагы. Айылдын кадыры Мадина Мәттоктун айтымында бул жер мурда акыркы кумдук деп аталчу. Ошондо кум борон чыкканда ар бир үй эшик терезелерин бекем жаап алчу. Учурда бул кумдук Ванхун Дака жерин айланды. Айылга кирер менен шалы жыттанат. Бул эттин жыты менен чырмалышкан күрүчтүн жыты кошулган палоонун жыты эле. Айыл тургуну Ахмет Токты Илхам жумуш менен алек. Чоң темир казанда сабиз оодарылып, койдун эти майга куурулуп жатат. Ал 20 жылдан бери Одан шаарчасында матур майын сатат. 2021 жылы кыштактан саякат менен алектен эрин угуп кайра келип, Тавшан палоо жаймасын ачты. Ахмет Токты сүйлөп жатканда күрөк токтогон жок. Мурда жаңы шаарга жайма ачуу үчүн 3 дөңгөлөктүү мотоциклет менен барат элек. Азыр мага саякатчылар өзү келишет. Ал жылмайып, күнүнө бир казан 130 такса сатам, кирешем 580 юандан 1000 юанга чейин. Короону дыйкандарча сайран жайга өзгөртүп, эртең мененки жана кечки тамакты чыгарайын деп турам деди. Кыштакты көздөй басканда айрандын жытына тогоптун жыты кошулуп келет. 2000 жылдар туулган Хожим Кожа Абдулла аттуу жигиттин чакан дүкөнүнүн алдында узун кезек бар. Ташы бүтүргөндөн кийин ал Хотен шаарында кийим саткан. Бирок анын киреши сойдогудай болгон эмес. Кыстак партия ячейкасынын шужиси Абдырышт Купуранды кайра-кайра чакырып, бирок ал учурда эки ойлуу болуп турду. Кыштак партия ячейкасынын шужиси аны алды менен сынап көрүүгө шыктандырды. Сынап көрүү ою менен ал майнап чыгарарын ойлогон эмес. Колдо уютулган айра менен табигый муз жана анын үйүндө жасалган мөмө даней кошулган музу абдан базарлуу болду. Быйыл 1 май анын бир күндүк кирешеси 2000 уяндан ашты. Анан 6 шагирт өнөр үйрөнгөн. Ал турмуш жакшырган сайын айылдаштарымды чогултуп байышым керек дейт. Жигиттин колу сүйлөп жатып да бош турбайт. Буруштан бурулуп жаңгак дарагы жарым моо көлөккө түшүрүп турду. Бул 50 жылдык жаңгак дарагы кыштактагы өзгөрүүлөргө көбөө болгон. Илгери шамал кум жерди жимирип, шор басып, баары жер аппак болуп калган. Ал эми азырчы чөлдүн четинде чаңжаң дарасынын түштүгүндөгүдөй көрүнүш жаралды. Бактын түбүндө саякатчылар сүрөткө түшүп, карыялар шахмат ойношуп, шамал жалбыракты жеңил желпип шуулдаган үн чыгарат. Эми бетке чапкылаган мурдагы кумдун үнү жок. Эң күтүлбөгөн нерсе көңүл сергитер чаккан куру. Чөлдүн четиндеги ден соолук жашыл жайгы 2025 жылы май айында ачылды. Анда баары бар: лоңко кою, бут жууш, кумда дарылоо жана уйгурча дары чай. Чуңуй адиси Доңфыңдын 5 баскычтуу көңүл сергитүү аргасы киргизилиши менен кыштак тургундары жеңил желпи ооруларды созуктурбай, оор ооруларды алып жүрбөсү болушту. Доктуркананын кире беришинде акалуу график ээлинген. Саякатчылар өздөрү түрлөрдү тандап оору көрсөтө алышат. Жаңы эле чай ичип бүткөн бир эже: денем жакшырып, жүрөгүм жашарып калды деди. Анын жанында Таңшаң китеп үйү бар. Анда 3000 ашуун китеп бар. Окуу үстөлүнө үгүт кагаз жабыштырылып, сыя жыты дымакка урулуп турат. Аптакырында ата эне менен балдар чогуу китеп окуйт. Кечинде жүнгө таануу сабакканасы бар. Кыштак кадыры Мадина кыштак тургундардын арасында балдарын китеп окууга алып келгендер көбөйүп жатканын айтты. Китеп менен күрүштүн жыты аралашып, кыштак тургундарынын жашоосу өзгөрүп баштады. Кечке жакындаган сайын кичинекей аян жанданат. Табигый чоң сахнаны куруунун кереги жок. Шал айдоосу, арткы көрүнүш, эски дарактар көшөгө болуп, оодандык көркөм өнөр үйүрмөсү концерт коюп, кыштак тургундар да сахнага чыгышып, шаңдуу музыка бийлеген эл кичинекей кыштакты жандантты. Илеликтер дыйкандарча сайран жайында кебептерди чечке өткөрүп, түтүн көтөрүлүп, үй бүлө башчысы Кайрат Розмамет 2021 жылы короосун илээс тилиндеги элдик конол кылып өзгөрткөн. Анын кызы мындан ары сыртта иштебей, үйдө иштей алат. Ал мындай деди: мен саякат чоң шаарларда гана болот деп ойлочумун, бирок азыр үйдүн алдында эле акча таба аласыз. Тавшаңгыштагы Бейжиндин нышандуу жардам менен курулган жана оңдолгон айылдык кыштактарды гүлдөндүрүү боюнча үлгү көрсөтүү кыштагы. Азыр суу, электр, жол, газ баары бар. Эң негизгиси адамдардын көңүлүн уютту. Кыштакта сейилдеп жүргөндө жолуккандардын баары бош эмес. Ахмет Токты палоо жасоо менен шашылыш, ал эми Хожам Торгоптун жаңы даамын иштеп чыгууда. Кыштакта сайма саюу жана ашпоздук чеберчилигин үйрөтүү боюнча сабактар үзгүлтүксүз өткөрүлүп турат. Кыштак тургундар бул өнөрлөрдү үйрөнүп, эшик алдында оокатын кылат. Эч ким бош эмес, тынчсызданууга дагы убакты жок. Эски жаңгак дарагы бир кездеги акыркы кумдук, азыркы Тавшан кыштагы деп аталарын билет. Чөл дагы эле баягы чөл, бирок элдин тынымсыз күрөшүнөн улам кыштак баягы кыштак болбой калды. Шалы гүлдөрүнүн жыты жакшы түшүмдү билдирет. Түштүк Шинжаңдын бул
1: кичинекей кыштагы укмушту бир табак палоого, бир чыны доргопко, бир чөйчөк дары чайга тамызып, китепке жазып киргендердин баарына таратып жатат.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз

болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардақты оормандар, берүүбүз уланып атабыз. Бүгүнкү баяндоо мыкты чеберлер түрмөгүбүздө мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери Жармамет Абдрахмандын карлуу туу этегинде малчылардын эң жакшы баштамчысы болгон иш издерин тааныштырабыз. Жакында Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо салтанатында Улуу Чат ооданы Бөөртөкөй айылы Таргалак кыштагы партия баш ячейкасынын шүжеси кыштак тургундар комитетинин мудуру Жармамет Абдрахман мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери деген атакка ээ болду. Бээжинден даңк менен кайтып келгенден кийин Жармамет эс албай эле Памир Бөксө тоосунун арасына кирип кетти. Памир Бөксө тоосу кыркасынан жалгашып кеткен чек ара линиясы карлуутуу ири буйру созулган жылгалардын арасында Таргалак кыштагы ушул жерге жайгашкан. Бул Жармаметтин айылы, ошондой эле ал бекем туруучу база. 20 жылдан бери ал чек араны бекем коргоп, айыл кыштакты гүлдөндүрүп, чыныгы иш аракети менен бир компартия мүчөсүнүн ак жүрөк алгачкы мүдөсүн айгинеледи. Улуу муун партия мүчөсү болгон атасынын тарбиясында Жармамет бала кезинен баштап эле чек араны коргоо, үй бүлөнү коргогондук экенин эсте бекем сактап, баштан аяк чек аранын биринчи линиясында тамыр тарткан. 2018 жылы 9 айда Жармамет кыштак партия ячейкасынын шүжеси болгон. Милдетке дайындалгандан бери ал баштан аяк чек араны коргоо, чек аранын бекемдөөнү зарыл саясий жоопкерчилик кылып. Таргалак кыштагынын чек ара линиясы узун, адамсыз району көп, башкарып тизгиндөө кыйын болууда. Иш жүзүндөлүгүнө биргелештирип, ошол жердин жагдайына карай иш көрүп, алдын алып тизгиндөө системасын жакшыртты. Ал баштамчылык менен партия мүчөлөрү баштамчы болуп, калык катышуу, сакчы калык биргелешип аракеттенүүдөй стролук чек араны коргоо механизмин жол коюп, тоо, жылга, жол боюнча жоопкерчилик районун төп айырып 24 саат элдик аба чабуулунан коргоону жана техникалык коргоо биргелештирилген кош кезекчилик үлгүсүн жүзөгө ашырды. Анын жетектеп түрткү болуусу менен бүт кыштакта бардык киши чек арага көңүл бөлүү, бардык киши чек ара коргоого катышуудай коюу маанай калыптанып, бардык киши кароолчу, бардык үй бүлө кароолкана, бардык кыштак коргон болгон бүт район боюнча алдын алып тизгиндөө түзүлүшү калыптанды. Ал малчылык райондорундо кыйын түйүндөргө үйрүлүп, түрдүү маселелерди бири бирден чечти. Бөксөтөдөгү малчылык райондорундо жаан чачын аз болуп, кургакчылык, чөпканаларда суу кемчил болуу, малдын суу ичүүсү кыйын болуу, малчылардын суу алуусу алыс болуу сыяктуу маселелер ошол жердеги кишилердин өндүрүш турмушун узун убакыттан бери чектеп келген. Бул абалды түбүнөн өзгөртүү үчүн Жармамет жер суу сапатын өстүрүү курулушун кыштактагы эң зарыл эл турмушу иш жүзүндөлүк ишине киргизип, көп жактын каржы колдоосун колго келтирип, курулуш ордун тандоо, курулуш көзөмөлдөө жана куур төшөөдөн турган бүт барышта ээрип

жүрүп бул түр бүтүп суу башталгандан кийин таптаза булак суусу малчылардын боз үйү жана чөпканасына тикелей жалгаштырылып ошол жердин узун жылдардан бери суу ичүү кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечти. Кыштак тургуну Сыдык Каным мындай деди. Кыштак тургундарынын негизги киреше кайнары малчылык. Шужи Жармамет малчылык адистерин бизге илимий бакмачылык жагында жетекчилик кылууга сунуштап эле калбай, тилгирлик менен байлыктарды шайкештирип, суу сактоо көлүн жасап, малчылык районундагы малчылардын ичер суу кемчил болуу маселесин чечип берди. Конуштануу чөйрөсүн уландуу жакшылап, маданияттуу айыл салтын сактоо үчүн Жармамет жаңдуур маданийлигин иш жүзүнөн өткөрүү пункти, Мээр Махабат упай топтоо Танда базары айыл салты маданият кызыл кара тизмесинен турган үч чоң ташымалдоочу затка сөнүп, короо жайларды көркөмдөштүрүү, чөйрө тазалыгы, таштандыларды түрк айыруу сыяктуу талаптарды кыштак эрежесине киргизди. Жармамет дагы малчыларды кыштак ичиндеги негизги жол, дайра жээгинде жыйылып калган таштандыларды тазалоого уюмдап, малчыларды айыл чарба машина жабдуулары, тоюч жана керексиз буюмдарды өлчөмдүү үйүп коюуга жетектеп, короолорду райондорго айырып реттеп, үй ичин таптаза реттөө кылууга түртмөктөдү. Кыштактагы ташты алып калган, эскирип кеткен ылымта бастырмаларга карата ал түр каржысын коло келтирип, бузуп калыбына келтирүүнү бүтүрүп, төмөн өнүмдүү жер байлыгын жандандырып, ары кыштак коллективи жана дыйкандардын жер оборот кирешесин ашырды. Ары кыштак келбетиндеги болит ретсиз начар болуу маселесин жоготту. Жармамет малчылык районунун жумушка орундашуу жолу жалаң болуу, кыштак тургундарынын өз жеринде жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесин чечүү үчүн кыштак тургундарынын жумушка орундашуу каалоосун төп иретке тургузуп, уудан карамагындагы тарбиялоо аппараттары менен чиркештирип, бөксөтөө, саякат тейлөөсү, үй бүлө тазалыгы, жасалгалоо курулушу, тамак аш суусундук тейлөөсү сыяктуу жөндөм боюнча тарбиялоону дайымдоолаштырып, 200 ашуун кыштак тургунун тарбиялады. Жармамет кыштактагы суу сактагычтын өзгөчө муздак суу байлыгы артыкчылыгын такынчыктап, бөксөтөөдөгү муздак суу балыгы бакмачылык түрүн баштамчылык менен пландап, суу сактагычтын төмөн агынында өлчөмдөшкөн бакмачылык көлүн казып, коңшу кыштак менен чогуу чабак жетиштирүү базасын куруп, муздак суу балыгы сортун жетиштирип, ошол жерден суу түшүмдөрү бакмачылыгындагы боштукту толтуруп, кыштак коллективинин кирешесин туруктуу арттыруу үчүн жаңы жол

Бүгүнкү күндөгү таргала кыштагы иштетпей таштап коюлган байлыкты киреше арттыруу мүлккө айландырып, алгачкы экологиялык түшүмдү базардагы товарга айлантып, жергиликтүү эмгек күчтөрүн жөндөмдүү ишмерлерге айландырууну жеңиштүү жүзүнө ашырып

Ардат оормандар, бир өздү улантабыз. Эмайыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Синжан Комул таттуу сапар 20-нчы кезектүү коон майрамы жана 4-нчү кезектүү коон кесибинин жогору сапаттуу өнүгүү жыйыны жакында башталды. Санжы облусундагы 1,510,000 мо буудай батыштан чыгышка карай куйрукулаш мол түшүм алуу мезгилине кирди. Ошол жер 1,200 ашуун комбайнды жайкы мол түшүм алуунун биринчи линиясына орнотушту. Ошону менен бирге айыл чарба, каттоо, аба ырайы сыяктуу тармактар биргелешип аракеттенүү, алдын сигнал берүү маалыматтарын маалында жеткирип, жайкы мол түшүм алуу кызматын орток коргоду. Бул бир канча күндө Кутуби ооданынын Аршлиден шаарчасы Шаутугули кыштагындагы дыйкан Мыңчин Миң буудай айдоосунда эки комбайн айдоодо күркүрөп, уруу, дан айыруу самандарын майдалоону бир жолунда эле бүтүрдү. Мыңчин Миң быйыл 1,400 мо жерге буудай айдап бардыгын комбайн менен урду. Ал мындай деди: бул комбайн ар күнү 400 мо айланасында түшүм жыйнап алат. Комбайндын накай жыйнап алуу салыштырмасы 90% жогору. Уруу барышында упурталуу абалы аябай төмөн. Эки комбайн менен эки күндө эле жыйнап алгалы болот. Алтындай жаркырап турган буудайлар шаркыратмадай агып түшүп, аштык ташуу машинасына куюлуп жатканын карап, Мыңчин Миң мындай эсеп кылды: моо башына туура келүүчү түшүм 700 кг ашат. Биринчи даражалуу жогору сапаттуу буудайга таандуу түшүм мөлчөрү былтыркыдан 10% ашты. Анын үстүнө биз жергиликтүү аштык пункти менен сатып алуу буйрутма талонуна кол койдук. Сатуу жолубуз туруктуу, кирешебиз кепилдикке. Мен келер жылы жана эгинчилик көлөмүн 2000 моого жеткиремин. Быйыл жайдын 3 мезгилинде Санжы обласы түрдүү айыл чарба машина жабдууларын 20,000 жүрүштөн ашырууну биргелик пландап, жайкы жыйым терим, жайкы эгүү, жайкы башкаруу кызматын бир толукташтырып жылыштатты. Ошол менен бирге айыл чарба техниктерин кыдырып жетекчилик кылуу уюмдап, комбайнда жыйноо жумушун калыпташтырып, аштык коромчулугун катаң башкарып, алууга тийиштүү аштыктын толук жыйнап алуусуна кепилдик кылды.

Жакында Айдоодон жашаң бойдон бүт мамлекетке тикелей жеткирүү, камдоо сатуу аркылуу айыл чарбага жардам берип, Кашкарды гүлдөндүрүү атайын түрү айыл чарбага жардам берүү автоуна жөнөтүү аз эми Пайзабат ооданы жел жемиш муздак чынжыр смал жыйнап бөлүштүрүү борборунда өткөрүлүп, Аптоном район боюнча алгач түркүмдөгү атыздагы көчмөн кайдак алдын муздатуу жабдуусу ишке кириштирилди. Бул түрдө көчмөн кайдак алдын муздатуу сандыгына атайын жаңы сактоо жабдуусу иштетилип, түштүк Синжаңда алды менен муздак сактагычтан орток баарлануу жаңы үлгүсү жол коюлуп, кесиптик алдын муздатуу жабдуусун айдоо башына которуп алып келип, жаңы мөмөлөрдү үзүп алып келгенден кийин дароо жашоң бойдон сактап, ачык жерде сактоо, демейки температурада которуудан келип чыккан сапат өзгөрүү коромжулук маселесин кайнарынан чечти. Түрт ижаратын кылуучу жак шериктигинин жооптуусу Чын Хан Фей мындай деди. Биз ташмалдоо жаңы сактоого универсал кепил.

жыйырма пайыздан 2% төмөндөтүп узун жолду ташымалдоодо заттын зыянга туш сыяктуу шаарларга тикелей жетип барат. Кийинки обро түрлөрү кургатылган мөмө, уй, кой эти сыяктуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө чейин кеңиртилип дайымдуулашкан Шинжаңдын түшүмдөрүн Шинжаңдан чыгаруу жашыл жолун жаратты. Кашкар аймагы камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи бирлешме кооперативи парткомунун мүчөсү, башкаруу кеңешинин орун басары мудуру Вынья Жүн мындай деди. Мөмөнү үзү кайнарынан жаңы сактап, жөрөлгөлүү борот чендир үзүлүп калуу, жогору коромжулук, баасы төмөн болуу сыяктуу кыйын маселени чечип, Кашкардын мөмө бак түшүмдөрүн Шинжаңдын сыртына сатуу, сапатын өстүрүп, өнүмүн ашыруу үчүн мыкты негиз салдык.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Түйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7 айынын 12 күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 5 айынын 28-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн. Айдоо жерден турган бул жан тамырды бекем сактап, башаламан ээлеп алган. Айдоо жерди бузган законго кайчы жоруктарды чечкин жөнгө салып, жогору өлчөмдүү айдоо жер курулушуна болгон салымманы жана бар баштоо эркинин зоройтуп, айдоо жер сан мөлчөрүн камсыздоо, сапатын жогорулатууга кепилет кылуу керек. Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жерлер айдоо жер кызыл сызыгын катаан сактап, жөнгө салуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, мамлекет ачтык коопсуздук негизин мекемдеди.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарда бүгүн Хубэй Шиңтай, Хубэй Уханьдан маселе тике карап түзөтүүн бекем кармап, үйрөнүү тарбиясынын барган сайын терең нактылуу алып барылуусун түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
0: Бавэй аттуу тайфун бороону Жэжиандан кургактыкка чыгып, ар кайсы жерлер бүт күч менен тең талашты.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз экономикасынын көптүрдүү алдын жүрүүчү көрсөткүч туруктанып жогорулады.
0: Мамлекетибиздин жаңы материал саласында уландуу төл жаратмандык мүнөздүү табылгалар колго келип өсүү жаралды.
1: АКШ жак Иранга ушулаптада 3-чү айлампа соккуну кулаш жайдырдык деди. Иран жак Хормуз кысыгын убактынча жабууну жарыялады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Ачтык коопсуздугу мамлекеттин чоң иши. Айдоо жер ачтык өндүрүшүнүн жан тамыры. Башчы Ши Цзиньпин айдоо жерден турган бул жан тамырды бекем сактап, башаламан ээлеп алуу, айдоо жерди бузуудай законго кайчы жоруктарды чечкин жөнгө салып, жогору өлчөмдүү айдоо жер курулуш салынмасы жана башкаруу эркинин жогорулатып, айдоо жер сан мөлчөрү камсыздалып, сапаты жогорулоого чыныгы кепилдик кылууну көрсөткөн. Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жерлер эң катаң айдоо жер коргоо түзүмүн түзөлөштүрүп, бар баштоо аргалары жаңылык жаратып башкаруу үлгүлөрүнүн даражасын сызыл жогорулатып, ар бир сөөм айдоо жердин мол түшүмдүү, күрдүү топурак айлануусун колго келтирди. Быйыл мамлекетибиздин жайык ачтыгы климаттын пайдасыз факторлорунун демейдеки жылдардагыдан көрүнүктүү көп болуу абаласында дагы мол түшүм алып, алгач жолу 300 миллиард чыңдап өстү. Колго келүүсү оңой болбогон мол түшүмдөр ар кайсы жерлерден айдоо жерлерди коргоо жана сапатын жогорулатуусун токтоосуз күчөтүүсүнөн айрыла албайт. Ташталып калган жерлерди айдоо жерлерге кайтарып пайдаланууну жылыстатып, бир жагынан кышкы ара чоло мезгилде айдоолорду ачып өнүктүрүп пайдалануу, эгүү курулмасын асылдаштырууну күчөтүп, жайык ачтык эгүү көлөмүн туруктуу бекемдеди. Айдоо жерлерди коргоо баштан бойго башчы Ши Цзиньпин көкөйүнө түйүп келген чоң иш. Партия 18-нчү курултайынан бери көп жолу текшерип иликтеп, нымдуулук абалын көздөн көчүрүп, май сабалын көрүп, түшүмүн сурап, башчы айдоо башында туруп алыска терең ой салды. 2013 жылы 12 айда борбор айылкышта кызмат жыйналышында башчы Ши Цзиньпин мыналарды айкын көрсөткөн. Дыйкандар дыйканчылыктан башка иш менен алпырышса болот, бирок айдоо жерди дыйканчылыктан башка ишке иштетүүгө болбойт. Эгер айдоо жерлердин баардыгы айыл чарбага иштетилбесе, тамак жей турган мүлкүбүз жок калат. Көп жылдан бери башчы айдоо жерден турган бул жан тамырды бекем сактоо боюнча көп жолу зарыл көрсөтмө шилтемелерди берип, ал дарты болуп ылымта бастырма белгилемеге кайчы салынганда ача, айдоо жерлерди башаламан ээлеп салынган үйлөрдү тазалап жөнгө салуу жана айдоо жерлерди айыл чарбага иштетпөө, эгин эгүүгө иштетпөөнү тосуу сыяктууларга карата талаптарды ортого койгон. Айдоо жерлерди коргоо кызыл сызыгын бекем сактоо менен бирге башчы Ши Цзиньпин айдоо жер сапатына даган сайын жогору талап коюп, жергиликке барып көздөн көчүрүп текшергенде көп жолу айдоо башына барып жогору өлчөмдүү айдоо курулушун текшерип, айдоо жерлер сөзсүз жакшы айдоо жер болушу керек деп талап кылган. Айдоо жер коопсуз болбосо ачтык коопсуз болбойт. Партия 18-нчү курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет айдоо жерлерди коргоо жаңы кырдаалынын өзгөрүүсүн төбөгөрүп, айдоо жерлерди коргоонун бир катар катаң жаратуу мүнөздүү кызматтарын пландап түртмөктө. Сан мөлчөрү, сапаты, экологиялык 3-1 толкулуу бүткүлдөй жаңы коргоо калыбын түзүп, түзүм долбоору, закон аркылуу башкарууну жакшыртуу, курулушту жүзөлөштүрүү, закон аткарууну көзөмөлдө башкаруу сыяктуу көп мерсендүү системаны жолго коюп, мамлекетибиздин абалына ылайык келген айдоо жерди коргоонун жаңы жолунда жүрүп, чоң мамлекеттин ачтык кампасы үчүн негизди бекемдеди. Партия 18-нчү курултайдан бери мамлекетибиздин айдоо жерди коргоосунун кандыргасы барган сайын бекемделип, закон саясаттар үздүксүз кемелденди. Жер башкаруу закону, жер башкаруу законун жолу коюу низамына түзөтүү киргизүүнү арт артынан бүтүрүп, кара топуракты коргоо закону кырдаалдын муктажына жараша бардыкка келди. Айдоо жерди коргоо нишанын баалоону катаңдаштырып, жоопкерчиликти катмар сайын чыңытып, бир бөлүк өлкөлөрдөгү айдоо башчысы түзүмүн жолго коюп, ар бир барча жердин жоопкерчилиги адамдарга чейин жүзөлөштү. Быйыл экологиялык чөйрө закон жыйнагы добушка коюлуп кабылданып, айдоо жерди коргоо мурда болбогондой бийиктикке жетип, эң катаң түзүм, эң катаң закон аркылуу башкаруу менен ар бир сөөм жерди жакшы башкарып, жакшы иштетти. Бир топ күчтүү чараларды жолго коюп, мамлекетибиз айдоо жерди коргоо кызматында көрүнүктүү өнүмдөрдү колго келтирип, 1,800,000,000 моо айдоо жер кызыл чеги бекем сакталды. Айдоо жерди коргоодо жалаң гана сан мөлчөрүн коргоп эле калбай, дагы сапатын жогорулатуу керек. Жакын жылдардан бери жогору өлчөмдүү айдоо курулушуна карыз салуу жыл сайын артып, борбор карызынын моо башына орточо салынганы 2,000,000,000 ашты. Жоспорго негиз 2030 жылга барганда мамлекет боюнча жалпы 1,350,000,000 моо жогору өлчөмдүү айдоо куруп чыгылат. Учурда Гуандун, Шаугуан, Чуйжанг району толук чөлкөм айдоосун универсал түзөтүү экинчи мезгилдик түр бачым жоспорлонуп долбоорлонууда. Чакан айдоону чоң айдоого өзгөртүү аркылуу айдоо жердин парчалануусу оор Чуйжанда азыр 5 модон төмөн чакан айдоодон 727 азайды. Бирок жогору өлчөмдүү айдоо аянты болжолу 12310 мо көбөйдү. Түзөтүлгөндөн кийин 22500 мо таракай жер тилкелеш 10000 молу күрдү жерге айланып машина аркылуу эгүү деңгээли зор темпте жогорулады. Быйыл борбордук комитет биринчи номерлуу бюджетинде мындай айкын орто коюлду. Шорлоо жерден универсал пайдалануу жана кыслаталашкан айдоо жерди жөнгө салууну мыкты жылыштатуу керек. Эки күн мурда Жаңши Ифыңдагы жөнгө салынган кыслаталашкан айдоо жерде эртеп ушуучу чалы бышып мол шымалуу мезгилин тосуп алды. Хэбэй Саңжоу Жоңжэй чарба бакчасындагы кургакчылыкка шорго байымдуу буудай жакшы сортун жетиштирүү айдоосунда айыл чарба техника адистери кийинки жылдык жаңы сорт жетиштирүүгө даярданууда. Бүгүнкү күндө бул илгерки шордуу жерде өсүүчү кургакчылыкка шорго байымдуу буудай сорту Саңжоу, Тенжиндин түштүгү жана Шандондун түндүк бөлүгү сыяктуу кенен шордуу райондорго кеңертилди. Быйыл биз 20000 мо айланасында эктик. 400000 мо шордуу жердин үрөн муктажын канааттандыра алат. 15-5 жылдык жоспор программасында айдоо жер кызыл сызыгынга таң сактап, айдоо жерди камсыздоо жөндөмүн сызыл жогорулатууну ачтык коопсуздугуна кепилдик кылуудагы көрүнүктүү орунга койду. Быйыл мамлекетибиз айдоо жерлерди коргоо жана сапатын жогорулатууга байланыштуу закон чыгарууну бачымдатып, айдоо жерлерди жайгаштыруу, жакшылоо сапатын жогорулатууну сызыл жылыштатып, айдоо жерлерди коргоо жана мамлекет жерин жашылдандыруу теребел арналуу түр жоспорун уюмдап түзүп, айдоо жер теребели жана айдоо жерлерди толуктоо теребелин илимий бекитет. Негизги айдоо жерлерди жайгаштырууну узакы жакшылап жаратылыштык байлыктарды башкаруу жана мамлекет жери теребелин жоспорлоо бир каритасы аркылуу катаан башкарып түзгөндөөнү жолго коет.
1: Биз мамлекет жер теребелин жоспорлон жетекчи кылып айдоо жерлерди коргоо жана толуктоого ылайыктуу айдоо жер райондорун айкындап мөлчөр сапатына тең маани берүүдө бекем туруп айдоо жерди ээлөө жана толуктоо тепе теңдигин сүйлөштүрүү менен бирге айдоо жерлердин сан мөлчөрүн коргоо негизинде айдоолордун сапатын жогорулатуу жайгаштыруусун жакшылоо экологиясын жакшылоону ишке ашырып жүнгөлуктардын тамак качасын бекем кармоону ан сайын бекем айдоо жер байлык төрөөч менен камдайбыз. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Хэбэй Шиңтай, Хубэй Ухан Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп жылдештирип, элди борбор кылган өнүгүү түшүнүгүндө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясы өнүмүн өнүгүүгө тейлөө жүргүзүү, эл турмушунан арып жеткирүү, жогору сапаттагы өнүгүн түртмөктөөнүн жандуу сүндүүлүгүнө чыныгы айландырды. Хэбэй өлкөсү Шиңтай шаары ачык ашкере тарбияны бекем кармоодо бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулач жайдырып, базар негиз толкусу жана журчулуктун чукул кыйын кам санаган күткөн маселелерин күч сала чечти. Шиңтай экономикачы өнүктүрүү району бир терезеде кабылдап бүтүрүү, биригип текшерип тастыктоо, бүт барышты өкөлөтөн бүтүрүү, белгиленген мөөнөттө бүтүрүү тейлөө үлгүсүн жолго коюп, текшерип тастыктоо алкасы 30% ашуун кыскарып, ары керкана курулушу, изилдеп тапкырлоо сыяктуу алкаларда кызмат атай баанын курду. Атайын баандагы чакан көрпө ай сайын аралоону уюмдап, маселени бир жактуу кылуу, маселени чечүүсү өтө тез, жооп кайтаруусу өтө маалында болду. Үйрөнүү тарбиясы башталгандан бери Шиңтай бүт шаарындагы оодан башкарма даражалуудан жогору жетекчилер банзасы чөйрөн тартипке салуу сыяктуу зарыл түйүндөргө үйрүлүп, жалпы текшерип орто койгон маселе 3406 дароо түзөтүү менен узак өнүмдүү механизм тургузууну өз ара бириктирүүдө бекем туруп, учурда Шиңтай текшерип орто коюу, түзөтүү, өчүрүү, бекемдөө кызмат механизмин куруп, өнүгүү тосок түйүнү эл турмушундагы таалдуу түйүндөргө бекем кадалды.
0: Биз Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана башчы Ши Цзиньпиндин биринчи жылдагы зарыл сөзү рухун терең үйрөнүп сүйлөштүрүп, партияны жалпы чоңкуруу, эл үчүн бак жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы бекем кармап нактыл иштөө башталуу боюнча үйрөнүп изилдеп талкуулоо, жалпы этке текшерүү, чордонду өзгөртүү бүт чынжыр кызматын биргелик жоспорлоп, партия курулушу артыкчылыгын уландуу түрдө жөнгө салуу өнүмү, өнүгүү аракет энергиясын айландырабыз.
1: Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Хубэй Ухан шаар тургундарына тейлөө жүргүзүү тынымсыз байланыш линиясын арыздат кабылдаган замат бүтүрүү, арыздануудан мурда эле бүтүрүү механизмин уландуу кемелдендирип, чоң сандуу маалымат аркылуу журчулуктун күндөлүк арыздатындагы көп бүтүрлүүчү эл турмуш маселелерин реттеп, журчулуктун арыз талаптарын чечүүнүн сапат берекетин өнүмдүү жогорулатты. Ухан шаары Жаңан району Шанхай Гуан жолу жергиликтеги атактуу саарк тамак чүйгүн даамдар көчөсү. Көптөгөн саякатчылар бул жердин атагын угуп келет. Бирок киши менен автоону аралаш жүрүү, дүкөн сыртында тижарат кылуу сыяктуу маселелер да ээрчип келип, жергиликтеги тургундардын турмушу жана саякатчылардын туйунуусуна таасир көрсөткөн. Бул абалга карата байланыштуу тармактар Шанхай Гуан жолу жана анын айланасында майда өзгөртүү алып барып, айруу кашаларын көбөйтүп, бир бөлүк таш жол жаптууларында каттоон башкаруу иш чараларын алып барды. Азыр аябай таза, өтө тартиптүү, тургундар чогу аябай кубандык, бул жердин чөйрөсү жакшыртылып, бул жактагы кишилердин руху маанайы көтөрүлдү. Учурда Ухан шаары башкарма даражалуудан жогору жетекчилик базаларын уюштуруп, үйрөнүү тарбиялоо маселелер текшерүү тизмесинин 1765 тургузуп, 11200 ашуун маселени текшерип чыкты. Азыр бир бирден түзөтүп бүтүрүүдө.
0: Кийинки баскычта үйрөнүү тарбиясын Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүү изилдештирүү менен органик бириктирип, партия мүчөлөрү кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү идея таанымын астайдыл мыкты жогорулатууга уюштуруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ан сайын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, алгачкы мүдөнү унутпоо, ыйык милдет эсте бекем сактоодо бекем туруп, үйрөнүү тарбиясы табылгаларын журчулук сезин алган, кол жеткире алган өнүмгө айландырабыз. Кечеге саат 11:00 ашканда быйылкы 9-чу номерлуу тайфун бороону Бавэй Жыжаң Тайжоодо кургактыкка чыккандан кийин, бир саатка жетпей дагы Вэньчжоодо экинчи жолу кургактыкка чыгып, Бавэйдин таасиринде мамлекетибиздин көп жерлеринде күчтүү жамгыр жаап, байланыштуу райондор бүт күч менен теңтайлашты. Кечеге саат 11:20 алдартында быйылкы 9-чу номерлуу тайфун бороону Бавэй Жыжаң Тайжо Юйхуан Каммэнде кургактыкка чыгып, кургактыкка чыккандагы борбор айланасындагы эң күчтүү бороон 13 балга жетти.
1: Мен азыр Жыжаң Тайжоу Юйхан шаары Канмен көчө башкармасынын Хоуша сайрыгынындамын. Бул жер быйылкы 9-чу номерлуу тайфун бороону Бавэйдин кургактыкка чыккан түйүнү менен болгон тикелей аралыгы 3 километрдей гана келет. Мен бул жерди бекем тиреп турганымданан тепе теңдигимди сактай алам. Азыр деңиз бетинин аппак турганын көрө аласыздар. Азыр толкун кайткан мезгил болсо да, кабатталган толкундардын жээктеги тосмого урулуп жатканын көрүп турабыз.
0: Тайфун бороону Бавэй жамгырды кошо ала келип, алгач жолу кургактыкка чыгып, бир саатка жетпей, дагы Жыжаң Вэньчжоу Юэчиңде экинчи жолу кургактыкка чыкты. Менин азыркы ордум Жыжаң Юэчиң шаарындагы Чэңнань көчө башкармасы. Бүгүн саат 00:00 алдартында Бавэй аттуу тайфун боронунун борбору менден алыс эмес жердеги Юэчиң шаары Чиңжаң шаарчасындагы деңиздин боюнда дагы кургактыкка чыгып, Юэчиң шаары 12 балл бороон жамгырагынын радиосунун ичинде калды. Тайфун бороону келип, бороон жамгыр аралашып, кооптон куткаруу кызматы чукул алып барылды. Тайфун бороонунан Жыжаң, Лишуйдун бир бөлүк айыл кыштактарында жолдор опурулуп, бир бөлүк жерлерде катуу бир мезгил үзүлүп, кызматчылар түн катып нак майданга барып, чукул оңдоону кулаш жайдырды. Кургактыкка чыгуу түйүнү Юйхуан, Юэчиңге жакын бир бөлүк имараттар кулап түшүп, чуңкурларга сел жыйылып, жергиликтүү кооптон куткаруу кызматын уландоо жүргүзүүдө. Бүгүн түштөн кийин саат 4:00 чейин Жыжаң бүт өлкөдөгү 22 чоң орто типтеги суу сактагыч сел чегинен ашты. Жыжаң 4500 ашуун чукул теңтайлашып куткаруу отряди, 23000 ашуун курулуш машинасы, 170000 ашуун куткаруучуну биргелки жоспорлоп тескеп, селден сактануу, тайфундан сактануу биринчи чебинде күрөштү. Учурда Жыжаң бүт өлкөдө апаттан сактанып жайгаштыруу майдан сорунунан 19000 ашуун ачып жиберип, болжолу 466000 кишини орнаштырды. Бавэйге теңтайлашуу үчүн Фужен бүт өлкөдө кооптуу райондогу 200000 ашуун кишини которду. Бавэйдин секиндеп алыс досуна эрчи, Фужендин деңиз боюндагы порт өндүрүш жумушу, Ниңдынын түштүк деңиз боюндагы жүргүнчүлөрдү өткөрүүчү суу каттоо линиялары куйругулаш калына келди. Бавэйдин сызыл чыгарган буусу таасиринде Бейжин, Тянжин, Хэбэй, чыгыш түндүк сыяктуу жерлерде өткүнчү жамгыр жаады. Бейжинде жааган өткүнчү жамгыр убакты кече кечтен бүгүн таң саарыгача борбордошуп, бүт шаардын орточо жаан чачын мөлчөрү 61.9 миллиметрге жетти. Жамгыр абалына жогору агымдан келген суу кабатталып, Хайхэ өрөнү, Луанхэ дарыясы, Жиюнхэ дарыясында алдарты 2026 жылдагы биринчи номерлуу сел көрүлүп, суу иштери тармактары селди тосуп жогору толкунду алсыздатуу сыяктуу иш чараларды колдонду. Тянжин Жижоу району дайра жолун кыдырып текшерүү эпкинин арттырып, апат көмүскү кырсыктарын маалында бир жактылуу калды. Жилин, Има дарыясы, Жавхы дарыясы сыяктуу 14 дайра агын суусу көтөрүлүп, бир бөлүк станция түйүндөрдө суу орду эскертүү сызыгынан ашып кетти. Кечетен бери Ляонингдин батыш бөлүгү, орто түндүк райондордо орто мөлчөрдөгү жамгыр жана нүшөр жаады. Жергилик 10000 кишилик кооптон куткарып жардам берүү күчүн ишке салып, кооптуу райондогу кишилерди коопсуз районго которуу кызматын кулаш жайдырды. Бүгүн мамлекеттик апат зыянын азайтуу апаттан куткаруу ишканасы чукул иштерге теңтайлашып башкаруу министрлиги мамлекеттик ачтык жана заттык буюмдарды белең сактоо идарасы менен Жыжаң, Тянжин, Анхуйга катталма керебет, жууркан сыяктуу 70000 борбордун апаттан куткаруу заттык буюмун ташып, апатка кабылган журчулукту чукул которуп жайгаштырды. Мамлекеттик өнүгүү жана салаат комитети борбор камчотунан 100 миллион юан каржыны чукул орнаштырып, Жыжаң өлкөсүнүн тайфун бороону апатынан кийинки чукул калыбына келтирүүнү жакшы иштөөсүн колдоду. Борбордуга бара станциясы Бавэйдин эртең Анхуйдун чыгыш бөлүгүнөн чыгыш түндүк багытына которулуп, 14-чү күнү Шандун жарым аралынан Хуанхай деңизинин түндүк бөлүгүндөгү деңиз чөлкөмүнө которулуусунан алдын маалымат берди.
1: Бавэй тайфун бороонунан улам өтө көп кишилер уйкусуз түн өткөрдү. Калың партия мүчөлөрү кадрлар селге карай аттанып, селден сактанып, кооптон куткаруунун биринчи чебинде жаныр өбүштеп, карапайым калктын коопсуздугун коргоду. Тайфун бороонунун таасиринде Жэжяң, Нингбо, Шаншан ооданы Иңшан кыштагында кыска убакытта катуу бороон чыгып, кара нөшөр жаады. Кеч саат 11:00 ашкан кездерде кыштактагы партия мүчөлөрү чукул тенталашуу чакан отрядын уюмдап, чалгындап текшерген кезде кыштак тургундар кампасынын төбөсүн жапкан түстүү болот тинике бороондо бузулганын байкаган.
0: Аркан таап арка менен арчындап алды жактан дагы бекемде бирме-бир чыңдадык. Бул жолу менен 40 мүнөт бекемдегенден кийин биз бешөөбүз анан дагы бир кыштак тургуну болуп бекемде бүттүк.
1: Саар саат 3:00 шамалдын күчү дагы жолу күчөдү. Бул кезде кыштак тургундар уйкуга кеткен эле, бирок жаңы гана бекемделген түстүү болот тиникенин бир бурчу көтөрүлүп кетти.
0: Себеби тайфун борону дагы күчөдү. Баятан бекемделген жер бошоп калгандай турат. Мен дагы кайрадан бекемдеп койдум.
1: Тайфун боронунан сактануу мезгилинде Иңшан кыштагындагы партия мүчөлөрү чукул абалга тең талашуу чакан отряды 24 саат коопсуздукту кыдырып текшерди. Кече кечте Бейжин Гомаунун түштүгүндөгү темир жол көпүрөсүнүн астында Бейжин суу чыгаруу тобундагы партия мүчөлөрү, кадрлар, жумушчулар түн бою бекем сактап, айланадагы жолдун коопсуздугуна кепилет кылды. Бул түндө алар айланадагы ар бир жердеги жамгыр суу сагуучу ооздорду кыдырып текшерди.
0: Кудук капкагындагы сүзгүчтү эмеле ачкан кездеги суунун басымы бир кыйла зор. Бардыгын ачууга болбостугу мүмкүн. Сүзгүчтүн кичик бир бөлүгүн ачып, сууну акырын агызгандан кийин анан бардыгын ачсак, күчтү үнөмдөгө болот. Дагы эч кандай кооп көрүлбөйт.
1: Бүгүн таң саарда кыска убакыт жааган катуу жамгырдан жол бетинде суу жыйналып калуу абалы көрүлүп, алар тек гана 20 мүнөттө эле бул орундагы жыйылып калган сууну бир жактуу кылып бүтүрдү.
0: Жыйналып калган сууну ылдан бир жактылуу кылып, жолдун шыдырлыгына кепилдик кылууну ойлодук.
1: Кече кеч Тенжин Жижоу Үйчоу суу сактагычынын суу ордууланды жогорулап, суу сактагыч айланасындагы үч айыл шаарчага кооп алып келүү мүмкүнчүлүгү туулуп, Доңлуу Жуан кыштагындагы 300 кыштак тургун которууга муктаж болду.
0: Эртең чукул түрдө силерге окшош жаш улгайгандар аракет кылуу соңтойсуздарды которобуз. Бир түркүм кишини эртең которобуз.
1: Кимдин үйүндө картаңдар, алсыздар, аялдар, балдар болсо, кимдин үйүндө аракет кылуу соңтойсуз кишилер болсо, кандай өзгөчө жардам керек болсо, кыштактагы партия мүчөлөрү бир-бирден тизимге алды.
0: Автобус ушул жерде саат 8:00 кийин келет.
1: Мамлекетибиз чынында жакшы. Негизинен бул даарыңызды ала жүрүңүз. Маалыматты тактоо, кишилерди аныктоо, кандай автоунага олтуруу, кандай өзгөчө муктаж бар дегендерди аныктап, көпчүлүк бир түн шашылыш иштеди. Бакытка жараша 12-нчи күнү таңга жуук жамгыр катуу жаабады. Эң артында этияттык менен иликтеп, өкүм чыгарып, которуу кызматы башталбады. Бирок көпчүлүк элдин амандыгы үчүн ушундай түйшүк тартканыбыз арзыйт деп карашты.
0: Мамлекеттик маалымат борбору бүгүн жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда көптүрдүү алдын жүргүзүүчү көрсөткүчтөр туруктуу жогорулап, макролук экономиканын ийкемдүүлүгү күчтүү. Аракет энергиясы жетерлүү, дилгер кырдаал көрүлдү. Биринчи айдан алтынчы айга чейин өнөр жай бакча районунун өндүрүш кызуулук даража көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 3.9% жогорулап, өнөр жай өндүрүшүнүн жашоо күчү сызыл жакшыланды. Стратегиялуу жаңдан гүлдөнгөн чарбалардын байланыштуу патент ыйгаруу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 15.6% артып, алдын катардагы техника изилдеп өнүктүрүү ыргагынын бачымдаганы көрүлүп, жаңы техникалар тажрыйбаканадан чарбаларды орун алдырууга бачым бет алып, өнөр жай даражасын жогорулатуунун өзөк тирегине айланууда. Биринчи айдан алтынчы айга чейин жасанды акыл адамсымал машина адам сыяктуу алдыңкы катар чөлкөмдөгү капитал карыз салуу суммасы окшош мезгилдегиден бир эседен көп артты. Эсептөө жөндөмү сыяктуу санарып негизги жабдуу түрлөрүнүн кардар болуу суммасы окшош мезгилдегиден 23% арткан. Саясат жетектөөсүндө мамлекетибиздин карыз салуу курулмасы токтоосуз асылдашып, жасоочулуктун түп өзгөртүп даражасын жогорулатуусуна күчтүү жаңы аракет энергиясын кошту. Биринчи айдан алтынчы айгача мамлекет боюнча тор сырты соода чамгырагындагы кишилер агым кызуулук даражасы окшош мезгилдегиден 5.7% жогорулап, тор сырты керектүү төлөө суммасы окшош мезгилдегиден 2.7% артты. Мында электрондук товар, ошондой эле маданият саякаттын байланыштуу каттоо, аштама керектөөсүнүн артуусу көрүнүктүү болду. Эс алуу күнү туюнуу түбүндөки муктаждын чордондо кое берилүүсүн жетектеди.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда көптөгөн алдын жүргүзүүчү көрсөткүчтөр туруктуу жогорулап, гүлдөнүү сигнал сызыл көбөйүп, дилгер натыйжалуу макролук саясаттын түрөөсүндө мамлекетибиз экономикасынын ийкемдүүлүк үзгүлтүксүз жогорулап, жаңы эски аракет энергиясын алмаштыруу тартиптүү жылыштатылып, туруктуулукта илгерилөө, туруктуулукта асылдашуудай жакшы өнүгүү турпаты жалпылай уланды. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жаңы материалдар чарба түйүндүү саласы төл жаратуу мүнөздүү табылгаларда бөсөлөр тыгыз колго келтирип, жогору даражалуу жасоочулук сыяктуу бир түркүм алгылыктуу чарбаларга нарп жеткирип, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн жетиштирүүчү зарыл кыймылдаткыч күчкө айланды. Сиздер азыр көрүп турган бул жука материал мамлекетибиз эң жаңы изилдеп жасап чыккан жаңы типтеги акыл жөндөмдүү материал. Аны жөнөкөй көрбөңүз. Электр өссө эле ал 10 жыл ордуктагы яалиңди өзүнө бекем тарта алат. Тартуу күчү жөрөлгөлүү материалдардан 400 эседен жогору.

0: Жаңы энергияны билен сактоо сыяктуу көптөгөн салаларда жыл башынан бери жаңы материалды изилдеп өнүктүрүүдө уландуу бөсүүлөр колго келтирилди. Шандоң жыйынында жаңгыр урпагы электрондук даражалуу дарак желим материал түркөмдөө өндүрүүнү ишке ашырып, AI тейлөө аспабынан жеткирүү өнүм салыштырмасын зор даражада жогорулатып эле калбай, энергия коромчусун 40% төмөндөттү. Жаңсу Ленюнгаңда дүйнө даражалуу 3 жогор жөндөмдүү көмүртек жасалма буласын өндүрүү линиясы жакында эле чордондуу өндүрүшкө киришти. Жыл башынан бери мамлекетибиз жаңы материалдардын олуттуу түрү чарба негизин кайра жасоо курулушун уландуу жолго койду. Учурга чейин жалпы наркы 55 миллиард юандан ашкан жаңы материал түшүмдөрүнүн базарга кирүүсүн түртмөктөп, жер шарындагы түрү эң толук, көлөмү биринчи материал чарба системасын куруп чыгып, жаңы материал чарба түшүм наркы 10 триллион юанга жакындап, 100 түрдөн ашуун материалдын өндүрүш мөлчөрү жер шаар боюнча алдыңкы орунда турду.
1: 2025-жылдык мамлекеттик эң жогору илим техника сыйлыгынын ээси академик БНД мамлекетибиздин атактуу радар адиси. Ал топту жетектеп мамлекетибиздин радар кургактык, деңиз, мейкиндик, аалам алдын сигнал өлчөө система өнүгүүсүн жетектеп, мамлекетибиздин мамлекет коргоонуу коопсуздугунун курч көзүн куруп чыкты. 2025-жылдагы 3-сентябрь аскери көрүк аземинде согуш учак курам отряды Тиянамын аянтынын үстүндөгү мейкиндикте учуп өткөн. Ал эми бул согуш учактарынын алысты көрө алуусу, ачык көрө алуусу, төп ок атуусуна өбөлгө түзгөнү болсо, жүнгөлүктөр 10 жыл өз билги изилдеп чыккан радар эле. БНД ушул техниканын түптөөчүсү. Алдыңкы кылымдын 60-жылдары Харбин өнөр жай даашөөсүн бүтүргөндөн кийин БНД тапшырып алган биринчи оор капшап, өз кезинде жер шарындагы эң алдыңкы фазалуу тизгинделе турган радарды изилдеп жасоого катышуу болду. Радар антенна савы 8000ден ашуун антенна бөлүгүнөн уюмдалган. Бириккенде бийиктиги 8 кабат имараттын бийиктигинче элек чыгат. Ар бир антеннаны төп тизгиндөөнүн өзү зор курулуш. БНД жана изилдөө тобундагылар узун мезгил терең тоого тамыр тартып, түрдүү кыйынчылыктарды жеңип, 15 жыл убакыт жумшап, акыры жеңиштүү түрдө изилдеп жасап чыгып, мамлекетибизди дүйнөдөгү алыстан тизгинделе турган алдын сигнал берүү радарына ээ 3-чү мамлекетке айландырды. Көпчүлүк бүт зээни менен мамлекетибиздин коргоону жөндөмүн жогорулатууну ойлойт. Бул ишеним көпчүлүктүн чымырканып кызмат кылуусундагы кыймылдаткыч күч. Ал мамлекеттин камын ойлоп, мамлекетке жооп кайтаруу. Радар техникасын токтоосуз жаңылоо мамлекет коргоонусунун муктажы. БНД дагы кийинки кыйындык даражасы жогору техника, учакка орнотулган импульс доплер от тизгиндөө радарын изилдөөгө уландуу атсалып, түүнөн демейдеги учакка жүктөлгөн радардын жогоруну көрүү функциясы болуу, төмөндү көрүү функциясы болбоо көйгөйүн түүнөн чечти. Бул техниканы ошол кезде эл арада бир канча аз сандуу мамлекеттер гана игерген болчу. БНД ар жолу учакка чыгып радар сигналын сынап текшерип, тажрыйба иштегендеги машина тиби көнө болгондуктан мотор өчүп учуп конуу кандыргасы иштебей, 2 жолу өмүрүнөн айрылып кала жаздаган. Чынында эле мамлекет бул түрдүү радарга өтө муктаж. Чет элден сатып алалы десек, алар сатып бербегендиктен, бул техникалык маселени бүт зээни менен чечүүнү ойлоп, радарды өмүрүмдүн бир бөлүгү деп карадым. 1989-жылдын соңунда учакка орнотулган импульстуу доплер от тизгиндөө радары баала бекитүүдөн жеңиштүү өтөт. Ошондон улам жүнгөнүн согуш бүркүтү канатын бийик кагып, төмөн мейкиндиктеги душманга ансайын төп соку берди. Баала бекитүү акырлашып эле экинчи күнү БНД докторканада жатакка жатып калат. Узун мезгил арып чарчоо себептүү жүрөк болжоң сезгеничи оорусуна чалдыгып, БНДнын дене салмагы да 128 жыңдан чукул 108 жыңга түшүп кетет. Илим техника кызматкери катары жаңылык таратуу аркылуу ата мекенге уландуу жооп кайтаруум керек. Шарт жакшы абалда биз ансайын түйшүктүү күрөшүп, бул рухту уландуу көкөлөтүүбүз керек.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекеттик коом коопсуздук органдары төп сактанып тизгиндөө, ичкилей башкарып тизгиндөө, төп соку берүү жөндөмүн үздүксүз жогорулатып, жогору деңгээлдеги коопсуздук аркылуу жогору сапаттагы өнүгөнү чымырканып коргоп, мамлекетибиздин коом коопсуздугун жөнгө салуусу сызыл жакшыланды. Коом коопсуздук министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, быйыл 1-айдан 5-айга чейин коом коопсуздук органдары тургузган кылмыштуу иштер делосу окшош мезгилдегиден 16.1% төмөндөп, тургузган коопсуздукту жөнгө салуу делосу окшош мезгилдегиден 10.6% төмөндөп, эки түрдүү көрсөткүч бирдей 2 орундуу санда төмөндөгөн. Коом коопсуздук органдары баштан аяк кара күчтөр, зомби күчтөргө байланыштуу сыяктуу законго кайчы кылмыштарга карата катаң соку берүү жогору басымдуу кырдаалын сактап, 2025-жылы 10-айдан бери мамлекет боюнча телеграф алдамчылык делосунун көрүлүү саны уландуу 8 ай окшош мезгилдегиден төмөндөдү. Эл турмушуна тейлөө жүргүзүү жагында коом коопсуздук органдары өлкө аттап бирдей бүтүрүү, мамлекет боюнча бирдей бүтүрүү сылатын уландуу тереңдетип, бүтүн жерде күбөлүк бүтүрүү оңтойлуулугунан баарлангандар 100 миллион киширетке жуук болду. Ошону менен бир убакытта мамлекет боюнча экология сакчы иштер пунктинин эбак 3000ден ашууну курулду.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекет

0: Энергия айдарасы жакында 2026 жылдан 2028 жылга чейинки энергия саласынын энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүү аракет планын басып таратты. Планда 2028 жылга барганда ташкы атмага жатпаган энергия керектөө салыштырмасы жылына орточо 1 поен чамасында жогорулайт. Бир түркүм көмүртексиз төмөн көмүртектүү, көмүркен району, нефт району курулуп бүтөт. Түйүндүү кесип салаларынын энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүүсүндө көрүнүктүү илгерлөөлөр колго келип, жашыл энергия иштетүү деңгээли токтоосуз жогорулатылат.
1: Чунго мезгилдүү товар кесип коомунун статистикалык сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, 1 айдан 6 айга чейин бүт мамлекет боюнча мезгилдүү товар базарынын жалпы соодалашуу мөлчөрү 5 миллиард 405 миллионго, жалпы соодалашуу сомасы 482 триллион 700 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдерден айрым-айрым 25.23% жана 42.8% арткан. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин мезгилдүү товар базарынын соодалашуу көлөмү сызыл кеңирген.
0: Кабарчынын Жүнгө нефт химиясынан билүүсүнчө, Жүнгө нефт химиясы Жүнгө аба катоо нефттигине каратылган кайра бириктирүү кызматын бүтүргөн. Жүнгө аба катоо нефттиги Жүнгө нефт химиясынын экинчи даражалуу толук каржылуу бөлүмчө шериктигине расмий айланган. Бул жолку кайра бириктирүү мамлекеттик аба катоо энергиясын камдоо коопсуздугун камсыздоо жөндөмү жана деңгээлин жогорулатып, аба катоо энергия камдоо жашыл төмөн көмүртекке тип өзгөртүүсүн түрмөктөп, жарандардын сапарга чыгуусуна ансайын жакшы тейлөө жүргүзөт.
1: АКШ борбордук колбашчылык штабы 11-нчи күнү АКШ армиясынын ушул аптадагы 3-нчү айлампадагы Иранга сокку берүү аракетин баштоосу Ирандын Хормуз деңиз кысыгындагы оюн сандык кемелерине чабуул жасоосуна болгон жооп кайтаруу экенин айтты. АКШ армиясы уланды 3 айлампадагы аскери иштер аракетинде жалпы 300-дөн ашуун нишанга сокку бергенин айтты. Иран маалымат аралчысынын бүгүнкү кабарына негизделгенде Ирандын 3

0: Истмасчана радар пункти ошондой эле Катардагы АКШ армиясынын Удайдак аба армия базасына соккурганын айтты. Иран ислам көңтөрүштү коргоонун отряды деңиз армиясы бүгүн эртерээк чет мамлекет күчтөрү законсуз кийлигишип улоопсуз болбогон кырдаал жаралгандыгын көздө кармап Хормуз деңиз кысыгынын ушул күндөн баштап жабыларын билдирди. Иран тышкы иштер министри Арагчи 11-нчи күндө топ баштап Оманга иш сапарга барды. Ары Оман тышкы иштер вазири Бадар менен маектешти. Иран өкмөт тарабы агенттигинин кабарына негизделгенде эки тарап Иран АКШнын түшүнүшүү эскертмесинин 5-нчи тароосун эмерчиктеп кемелердин Хормуз кысыгынан коопсуз өтүүсүнө кепилдик кылууга байланыштуу механизм боюнча пикир алмаштырган. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия мамлекет коргоону министрлиги 11-нчи күнү ошол күнү эрте менен Орусия армиясы алыс аралыктуу жогору төптүктөгү куралдар менен Украина Киев шаарындагы өндүрүш жана орто алыс аралыктуу адамсыз учактарга байланыштуу Украина армиясынын өнөр жай керканаларына соккурду деди. Орусия армиясы 11-12 күнү дагы Одесса районундагы көптөгөн порттордун негизги жабдууларына соккурду. Украина куралдуу бөлүгү 11-нчи күн мындай деди. Украина армиясы Орусия армиясынын эки жериндеги Чогултуу районуна сокку берген. Ары 1294 адам сучакты атып түшүргөн.
1: Дүйнө саламат сактоо уюму капстан көрүлгөн саламат сактоо окуяларына карата жоспорлоп аткаруу мудуру Эхех Виазу жакында эскертип мындай деди. Модель эсептөөсү жана оору байкалуу салыштырмасын текшерүүгө негиз. Конго Киншасадагы Эбола илдетинин чыныгы көлөмү өкмөттүк сандуу маалыматтан 2-4 эсесине чейин жогору болуусу мүмкүн. Конго Киншаса өкмөт 10-нчу күнү мындай деди. Аталган мамлекет жалпы маалымдаган Эбола илдети менен аныкталган ноокас 1830, көз жумганы 648. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 13 күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 29 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 23-тен 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжан көп жерден эркин соода сынак району бирлешип жаңырык жаратуу районун туруусу түзүндө жаңырык жаратуу жетишкендиктери жана сылаат сынак түйүн тажрыйбаларынан сайын кең чөлкөмгө узартып кеңүртүүнү түртмөктөдө.
3: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжан электр энергиясы торунун электр сатуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, тарыхтагы окшош мезгилдин эң жогору рекордун жаратты.
2: Бүт мамлекет боюнча эң чоң линиялуу финель күн нуру жылуу универсал энергия үлгү көрсөтүүдөрү соода боюнча сынак жүргүзүлүүгө которулду.
3: Быйыл 1-айдан 6-айга чейин Шинжан элдик аба жолунун жүргүнчү жүк кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү тең артты.
2: Үрүмчү шаары 2-нчи урпак чөмбилик алмаштыруу жогору белесин отурдап алды. Коом коопсуздук тармактары түрдүү чараларды тең колдонуп, элге оң тойлуулук жаратты.
3: Санжы обласы акылчылар тобунун айыл кыштак сапары негизги катмар тейлөө кыймылын кулаш жайдырып, кыштак тургундарынын иш жүзүндө кыйынчылыгын чечүүгө жардам берди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Ши Цзиньпин жаңы сапарда иликтөөнү ан сайын кеңири сала, ан сайын терең катмар боюнча улаш жайдырып, ан сайын жогору деңгээлдеги эркин соода сынак районун чымыркан куруу керек деп көрсөткөн. Шинжан түзүндө жаңырык жаратууну өзөк кырда бекем туруп, Бортал обласы, Санжы обласы, Байынгулун обласы, Аксу аймагы, Шиханза шаарында Шинжан эркин соода сынак району биринчи түркүмдөгү бирлешип жаңырык жаратуу районун тургузуп, түзүндө жаңырык жаратуу жетишкендиктери жана сылаат сынак түйүн тажрыйбаларын ан сайын кеңири чөлкөмгө узартып, кеңиртүүнү түртмөктөдө. Эми кабардан убасыздар. Арат обозу чегер обозунда импорт кен түшүмдөрүн толтура жүктөгөн кезекчи поезд район порт бирлешип аракетке келүү үлгүсү аркылуу чегерадан киргенден кийин универсал бажыдан Улак районго келип, эл аралык соода жалаң терезесинде чегер обозу менен универсал бажыдан Улак район кесип иштерин бүт барыштуу туташтырууну ишке ашырды. Арат обозу тен машин соода өнөр жайды өнүктүрүү чектүү шериктиги таможняга маалымдоо бөлүмүнүн директору Чаң Шаңжы мындай деди. Мурда заттардын районго кирүүдөгү өтүнүч кылуучу талоонун күбөлүктөрү көп эле. Так зат жетип келгени менен сандуу маалымат ээрчип жүрө албастыгынан кабатырданчубуз. Азыр жараң терезе аркылуу торду бүтүрөбүз. Зат районго киргенде эле сандуу маалымат дагы накмарында терең арында жүрөт. Зат жүгүртү ан сайын шыдырлашып, биздин жүргүзүү өзүктүн аркыбызды чынында төмөндөттү. Бирлешип жаңырык жаратуу району катары Бортал обласы көчүрүп жайылтуу кошулган өз белги жаңырык жаратууда бекем туруп, универсал тейлөө терезеси таможнядан өтүүгө өтүнүч кылуу системасы сыяктуу 13 система көрүнүшү аркылуу сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жогорулатты. Арат обозу таможнясы универсал бажыдан Улак район кесип иштери бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Пазлия Абдрахман мындай деди. Дайымдырашкан саясаттан жетектөө жана тез үн катуу механизмин тургузуп, керканалардын таможнядан өтүү барышында жолуккан кыйын маселелерин маарында чечип, таможнядан өтүү тартиптерин уланды кылдаштырып, импорт кылган дүйүм товарларды чогултуу таракайлаштыруу берекетин арттырдык. Бортал обласындагы чегераттаган зат жүгүртү сыртка бет алуу тибиндеги кесиптердин өнүгү артыкчылыгына үйрүлүп, көп ыңгайлуу бирлешме ташымалдын ордун көтөрүп даражасын өстүрүү аркылуу ар кайсы эркин соода тилке району менен биргелешүүнү күчөйтүп, көп кампа биргелешкен чегараттап чогултуп ташымалдоо кампада сактоо системасын калыпташтырып, камдоо желесин бирдик кылган жаңыча орун алтырып иш кошуу көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн иликтеп, өзгөчө кесиптерди үйрөлүшүп өнүгүүгө баштады. Арат обозу шаардык соода жана чегара обозунун башкаруу идарасы партгруппасынын орун басары шучусу идара башчысы Ван Ли мындай деди. Бирлешип жаңырык жаратуу районун куруу нышанын эмерчиктей мөмө жашылчаны таможнядан өткөрүү 321 жашыл жол тейлөө баштыгы сыяктуу бышкан тажрыйбаларды көчүрүп жайылттык. Дагы бир жагынан универсал Бажыдан Улак район, Зат Жүгүртү Бакча району, Чек ара кесип бакчасы бирлешип өнүгүүсүн башкарттык. Бирлешип жаңырык жаратуу районунун туруусу Шинжаңдын эркин соода сынак районусунда жетишкендиктерин чоңойтуп, кесип артыкчылыгы менен ачып жиберүү түзүм артыкчылыгын тереңин жогортуштурсун түртмөктөдөгү батылдуу сынага. Кучар экономика техникалуу ачуу өнүктөр районунда бир токумачылык керканасы бирлешип жаңырык жаратуу районунун түзүмүн көчүрүү, зат жүгүртүүнү шайкештирүү көптүрдүү саясат пайдасына сөнүп, пахта өстүрүү, акыл жөндөмдү жиберүү, ички тышкы соода бөлүп сатуу бүт желесин туташтырды. Шинжаң, Тенжин, Токмачылык Илим Техника Чектүү Шериктигинин баш директору Чын Юфей мындай деди. Азыр жайылтып жатканы Түйүндү өнөр жай бакчасындагы район аралыгында түйүндүн түйүнгө тикелей жеткирүүчү зат ташымалы. Бул керканабыздын чыгыш чуңго, түштүк чуңго районунун зат менен кандоону эшиктен эшикке жеткирүүнү ишке ашыруу мүмкүндүгүн ээ кылды. Бир аялдын ыңгайындагы саясатынын жардамында биз дагы бир талон түзүмү, бир сандык түзүмү, көп ыңгайлуу бирлешме ташыман сыяктуу саясаттарды колдонуп, Орто Азиядагы мамлекеттер менен болгон тышкы соода кызматташуусун орто узун мезгилдүү түйүндү кеңиртүү түрмөгү кылабыз. Аксуу аймагы өзгөчө кесиптер үйүрүн күчөтүү, батышка бет алган жолду шыдырлаштыруу, кесип сооданы шайкештирип жогорулаштырууну тереңдештирүү үч жактан айырмалуу ачып жиберген жаңырык жаратуу жолун иликтеп, артыкчылыктуу кесиптердин желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүсүн түртмөктөп, тышкы соода жан кесип турпаты, акча мамилени ачып жиберүү саясаты, тышкы экономика сооданын байланышуусун терең жогорулаштырууну ишке ашырып, тапкан тергенди моторго айландырып, жараң иштөөнү бирлешип аракетке келүүгө өзгөртүү мүмкүндүгүн ээ кылды. Аксуу аймактык соода идарасы маалымат борборунун мудуру Каужаң мындай деди. Чөндөмдү өз ара толуктоо жана саясат бирге аракетке келүүнү күч алтып, жогору жаң техника, токумачылык кийим кече, энергия кымья өнөр жай, чек ара соода сыяктуу өзгөчө кесиптерди ачып жиберип даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, ыслаат пайдасын эртерээк орун алдырып, керканалардын өнүгүү жашоо күчүнө жана районду ачып жиберүү аракет энергиясын айландырууга чыныгы кепилдик кылдык. Быйылдан бери ар кайсы бирлешип жаңырык жаратуу райондору бир район бир долбоорду түзүп куруу боюнча долбоорду жолго коюп, 300 түрдөн ашуун ыслаат жаңырык жаратуу иш чараларын ортого коюп, ыслаат пайдасын 3 эркин соода тилкер району ансайын кең көлөмгө узартып кое берүүнү түртмөктөдү. Мындан кийин ар кайсы бирлешип жаңырык жаратуу райондордагы баш орун кошулган база изилдеп өнүктөр кошулган өндүрүш соода кошулган база сыяктуу кесип кызматташуу үлгүсүн иликтеп тургузуп, эркин соода сынак району жетектеген ар кайсы бирлешип жаңырык жаратуу району кабылдаган байлыктан орток пайдаланган артыкчылыкты өз ара толуктаган кесип өнүгүү жаңы түзүлүшүн бачым жаратат.
3: Станциябыз кабары. 7 айдын 10-чу күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Обул, туруктуу комитеттин жетекчилик баанза мүчөлөрүн баштап, Үрүмчү шаары Сайбах району Достук түндүк жолу көчө башкармасы, Достук коомдук конушу шайлоо району, автоном райондук эл курултай туруктуу комитети органы билет салуу пунктине келип, орган кадрлары менен бирге билет салууга катышып, Сайбах району 19-чу кезектүү эл курултайынан өкүлдөрүн закон боюнча шайлады. Белес салуу пункттинин ичинде мамлекет кериби бар кызыл түстүү белес сандыгы как ортого коюлуп, нак майдандын маанайы айбаттуу ары кызуу болду. Зумрат Обул шайлоо иштерине байланыштуу түшүндүрүүлөрдү астайдыл тыңшап, шайлоочулар күбөлгүн алып чыгып, кызматкерлердин текшерүүсүнө берип, бир белес салды. Артынан ал белет белги уруучу жерде шайлоо белетин астайдыл толтуруп, белет таштоо салуу сандыгынын алдына келип, астайдылдык менен өзүнүн бир белетин салды. Белес салып болгондон кийин Зумрат Обул Мори Казак автоном ооданы, Гучиң ооданынын бир бөлүк айыл шаарчаларына барып, ар кайсы шайлоо райондорунун белет салып шайлоо кызматын текшерип изилдеп жетектеп, негизги катмар кызматкерлери, шайлоочулар менен чынайы пикир алмаштырып, өкүл талапкерлерди жарыялоо, белет салуу нак майданын уюмдаштыруу сыяктуу алкактардагы кызматтарды түзөлөштүрүү абалын түшүндү. Ал мына буларды көрсөттү. Эл курултай өкүлүн шайлоо, эл курултайы түзүмүнүн негизи. Ошондой эле эл өзүнө өзү ээ болуунун зарыл туюнтулуусу. Башшужи Ши Цзиньпиндин эл курултайы түзүмүндө бекем туруу жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, кезек алмашуу шайлоо кызматын жакшы иштөөдөгү жоопкерчилик сезимди жана ыйык милдет сезимди күчөтүп, зээн коюп уюмдаштырып, жан жактылуу дайындык көрүп, үгүттөп жетектөөнү терең нактылуу иштеп, шайлоочулардын абалды билүү укугу, шайлоо укугу, көзөмөлдөө укугун закон боюнча камсыздап, кезек алмашуу шайлоосунун ар түрдүү кызматтарын жогору сапатта бүтүрүү керек. Зумрет обул нак майданда Чишинбен Гучин эл курултай өкүлдөрү булут өрүшүндөгү өкүлдөрдүн милдет аткаруусун башкаруу, коом абалы эл райын чогултуу, сунушту бүтүрүү артына түшүү сыяктуу жөндөмдөрдүн көрсөтүлүшүн көрдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Маалыматташтырууну тутка кылып, эл курултайдын закон чыгаруу, көзөмөлдөө жана өкүлдөр кызматы жолун бирдемжей кеңиртип, кызматтарды санариптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү түртмөктөп, өкүлдөрдүн милдет аткаруусуна ансайын жакшы тейлөө жүргүзүп, өкүлдөрдүн ролун көрсөтүп, эл өз-өзүнө ээ болууну туюнтуу керек. Зумрет обул мына буларды талап кылды. Кезек алмашуу тартибин ачыкташтырып, кезек алмашуу шайлоо кызматынын бүт барышын көзөмөлдөөнү күчөтүп, шайлоо кызматынын истили дурус болуусуна чыныгы кепилдик кылып, эл ыраазы болгон өкүлдөрдү шайлап чыгуу керек. Кезек алмашууну үгүттөп, эпкинин арттырып, бүт барыштуу эл демократиясындагы эл курултай аңгемесин жакшы айтып, кезек алмашуу закон, закон белгилеме шайлоочулардын укук талабы милдетин кеңири үгүттөп, жалпы эл катышкан жакшы кезек алмашуу маанайын жаратуу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, элден иш чара суроо, элдин ажатын суроодо бекем туруп, чыныгы түрдө эл турмушу чыныгы иштерин элдин жүрөктөрүнө жеткире бүтүрүп, чымырканып түзүм артыкчылыгын башкаруу берекетине айландыруу керек. Лениң Пиң текшерип изилдөө жетектөөгө катышты.
2: Быйыл алтынкы жарым жылда Шинжан электр энергиясы тору жалпы саткан электр мөлчөрү 115 миллиард 41 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 14.20% артып, тарыхта окшош мезгилдеги эң жогору рекордду жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Саткан электр мөлчөрү район экономикасынын айлануусунун зарыл барометри саналат. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжандагы экинчи кесиптин сатып алган электр мөлчөрү 75 миллиард 141 миллион киловатт саатка жетип, жалпы саткан электр мөлчөрүнүн 65.32% түзүп, окшош мезгилге салыштырганда 20.59% артып, электр энергиясынын артуусундагы өзөктүү кыймылдаткыч күч болгон. Алдыңгы жарым жылда дүң таратуу чекине сатуу кесиби сатып алган электр мөлчөрү 5 миллиард 230 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 25.63% арткан. Жатак, аштамак, суусундук кесибинде сатылган электр мөлчөрү 1 миллиард 729 миллион киловатт саат болуп, окшош мезгилге салыштырганда 11.49% арткан. Өнөр жай күчтүү алдында жүрүп, базар керектөөсү сызыл жогорулап, Шинжан экономикасы туруктарында жакшыланган. Жашыл төмөн көмүртектүү жаң кесип турпаты түркүрөп күлдөнүп, бүтүндөй жаң электр иштетүү мөлчөрү артуу көрүнүшү жарык көргөн. Жаң энергиялуу автоунанын жалпылашуу тездиги бачымдоосунан улам Шинжандагы 97 оодан шаар район 1186 айыл шаарчаны жалпылык заряд толуктоо жабдуусу толук каптап, жашыл сапарга чыгуу телегелешкен негизги жабдуусу сызыл жакшырган. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжанда заряд толуктоо алмаштыруу тейлөө кесибинин электр сатып алуу мөлчөрү 1 миллиард 638 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 104.37% зор арткан. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районундагы бир жалпылык заряд толуктоо пунктинде көптөгөн шаар тургундары жаңы энергиялуу автоунага заряд толуктады. Үрүмчү шаарынын тургуну Лемен Жиан мындай деди: заряд толуктоо пункти көбөйүп, биздин тандообуз дагы көбөйдү. Саат 4-5 келсек 4 мо айланасында мен жаптан арыпты. Үрүмчү, Каушин, Ленчуан, соода өнөр жай чектүү шериктигинин орун басары баш директору Мэй Яң мындай деди: күнүнө орточо тейлөө жүргүзүүчү автоуна 600 жакындайт. Убакытка бөлүп, электр баасында элге жеңилдик берүү саясатын жолу коюп, автоуна ээлерин уулактатып, заряд толуктоого жетектедик. Саякаттын дуумандуу мезгилинин келүүсүнөн улам Шинжандын маданият саякат базары сызыл көтөрүлүп, жер жерлердеги соода тегереги, кечки базардагы кырдар агым көбөйүп, эл турмушуна иштетүүчү электер соодагерлер тижаратка иштетүүчү электер мөлчөрү зор даражада жогорулады. Хотен кечки базардын орун басары баш директору Акбар Мухтар мындай деди. Азыр Хотенге саякаттагы келе тургандар көбөйүп, кечки базардын соодасы дагы барган сайын жакшыланып, электр иштетүү мөлчөрү мурдагы бир канча жылда салыштырганда бир эседен көп ашты. Эл турмушу соодага иштетүүчү электр мөлчөрүнүн артуусунан сырт жаңыча энергия сактоо кесибинин электр иштетүү мөлчөрү 6 ыңгайында артууну ишке ашырды. Быйыл 6 айдын этегине чейин Шинжаң электр энергиясы торунун торго жалгап энергия сактоо абоненту 39 түтүнгө жетип, запас энергия аркылуу заряд толуктоо мөлчөрү 2 миллиард 848 миллион кВт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 291.95% артты.
3: Жакында мамлекетибиздеги көлөмү эң чоң сызыктуу Фенел күн нуру жылуулук универсал энергия үлгүтүрү, Сансия тобу комул 1 миллион киловатттык күн нуру кошулган фотоволттору расмий соодага сынак ретинде кирди. Бул мамлекетибиздин күн нуру жылуулук аркылуу электр таратуу техникасынын чоң көлөмдө соодага колдонуу саласына мыкты арыш таштаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Төрү Комул шаарындагы чөл ортосуна жайгашкан болуп, жалпы генератор сыйымдуулугу 1 миллион киловатт, 100 000 киловатт эритилген туз күн нуру, жылуулук запас энергия электр станциясы жана 900 000 киловатт фотоволт электр станциясынан куралган. Типик шамал күн нуру от жылуулук запас сактоо бир туркулашкан көп энергияны өз ара толуктоо базасы. Ошондой эле мамлекеттин туңгуч түркүмдөгү күн энергиясы аркылуу электр таратуу үлгүтөрүнүн бири саналат. Күн нуру жылуулук электр станция району 260 000 жогору аныктыктагы из кубалоочу нур чагылдыруу күзгүсүн орундаштырып, таракай күн нурун жылуулук сактоо кууруна жыйнап, жылуулук сактоо аянты 800 чарчы метрге жетет. Түрдүн жүргүзүүгө жооптуусу Жинье Минг мындай деди. 8 саат туруктуу түрдө энергия сактап, электр таратууну ишке ашырууга болот. Сызыктуу Фенел техникасы азыркы күн нуру жылуулук энергия сактоо саласына тең маани берген, арзан жана аз катмалуу зарыл жаңылык жаратуучу багыт болгон. Түрдүн электр торуна жалгануусу как ушул техниканын тажрыйба канадан көлөмдөштүрүп колдонууга бет алуудай алгылыктуу озуу эсептелет. Сызыктуу Фенел техникасын нур чагылдыруу күзгүсү колдонгон сызык Фенелдин таасири. Бир жолку нур чагылдыруу аркылуу күн нурун жылуулук кууруна жыйнап, топурактан пайдалануу салыштырмасы жогору болуу, жүргүзүү асыроо өздүк наркы төмөн болуу сыяктуу артыкчылыктарга ээ. Бул жолку чоң көлөмдүү соодага колдонулуусу аталган техниканын багытынын жарамдуулугу жана бышып жетилүү даражасын ырастап чыгып, мамлекетибиздин кийин чоң көлөмдүү күн нуру жылуулук түрү курулушуна абдан нарктуу пайдалануу үлгүсүн камдап берди. Жинье Минг мындай деди: жалпы толку жүрүшү эң жогору жүктөмү 102 мегаватт саат болуп, системанын жүргүзүлүүсү туруктуу болду.
2: Быйыл 1 айдан 6 айга чейин Шинжаң элдик аба жолунун ар кайсы учак жайлары аткарган жүргүнчүлөрдү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 26 миллион 159 миң адам болуп, окшош мезгилге салыштырганда 6.1% артты. Жүк почто жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 193 600 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 12.7% артты. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Жайкы таатилдик ташымалдын баштаруусуна ерчи Шинжаң аба жолу базарыдагы жүргүнчүлөр агымынын жогору белесин отурдап алды. Кулжа, Алтай, Корла сыяктуу миллион даражалуу тармак линия учак жайынын жүргүнчүлөр агымы зор темпте артты. Ар кайсы учак жай аба жол шериктиктери менен бирлешип аракетке келип, Шинжаң ичин айлануу саякаттыкке учуу аба жолун тыгыздаштырды. Корла, Личиң учак жайы жүргүнчүлөр тейлөө бөлүмүнүн башкаруучусу Лии мындай деди: азыр биздин күндүк орточо жөнөткөн жүргүнчүлөр 10 000 адам ирет айланасына жетти. Күнүнө орточо окшош мезгилге салыштырганда артуусу 15% жетти. Гуандундук саякатчы Тинью Гуан мындай деди: аба жолу каттамы көбөйдү, учак жай дагы көп, сапарыбыз оңтойлуу улашты. Ар кайсы көрүк түйүндөрүнө барсак сапардан кабатыр болбойбуз, андыктан бул жолу каңгыча ойнодук. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайы жүргүнчүлөр жүк жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 4.42%, 11.28% артып, жүргүнчү жүк ташымал кесиби кош багыттуу сапатын өстүрүп, өнүмүн ашыруунун ишке ашырды. Шинжаң Фуйин зат чүгүртү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсүнүн жардамчысы Яңжын мындай деди. Көп товар тапшыруу жолун ачып, 24 саат товар тапшыруу үлгүсүн жалпы бетке жылоо койдук. Мындан мурда биздин арапта кезекчи учак мөлчөрүбүз 10-дон 12ге чейин болуудан ар аптасына 14-тө 16 кезекке көбөйдү. Учурда Шинжаң жол тоому линиясынын данакерлик сапатын өстүрүп, тармак линия учакчай торун токуп, эл аралык жолду кеңейтүү аркылуу түйүн тармак бирлешип аракетке келүү, ичи сыртын жалгаштыруу, кесип мейкиндик жуурулуштуруу, акыл жөндөмдүү кубат ыйгаруу мейкиндик алтын жолун салды. Ар кайсы учакчайлар тең арымда орто жолду алмашып, жатакка жатуу, бачым алмашуу сыяктуу элге нарттуу тейлөөлөрдү ортого чыгарып, аба жолу кошулган маданият саякат, тез сапар, акырын саякат жаңы үлгүсүн бардыкка келтирди.
3: 7 айдын 10-чу күнү Эле обласы Шинжаң, Шиян Мушин илим техника чектүү шериктиги менен бирлешип өз алдынча изилдеп ачып өнүктүргөн мамлекет ичиндеги туңгуч лаванданы атайы жыйнап алуу машинасы Иле дайра үрөнүндө айдоодо чыныгы сынакты бүтүрдү. Ар кайсы түрдөгү пайдалануу саны алдын болжомго жетип, мамлекетибиздин жыпар жыттуу эгиндерин машиналаштырып жыйноодо жоктон бардыкка келүүнү ишке ашырганынан дарек берет. Эми кабар угасыздар. Иле дайра үрөнү Тяншан Гүл деңизи көрк районунда эки жүрүш лаванданы атайын жыйнап алуу машинасы гүл талаасында тартиптүү жумуш иштеп жатты. Кыр бойлоп жүргөн машиналары лавандаларды ороп киргизип, майда туурагандан кийин жыйып ташуу машинасы аркылуу вагонго жеткирет. Адам күчүнө салыштырганда өздүк наркын 30%дан 50%га чейин төмөндөттү. Шинжаң Тяншан Гүл деңизи дыйканчылык саякат тобу чектүү шериктигинин дыйканчылык машиналары тейлөө бөлүмүнүн баш көзөмөлдөөчүсү Сяшин мындай деди. 22,000 моо жердеги лаванданы мурда бүтүндөй киши колду оруп жыйнайт болчу. Эки айдай жумуш убакты кетчү. Ар күнү бир машина 50 моодон 60 моого чейин жерди оруп жыйнап, оруп жыйноо берекети жыйуунун тазалык салыштырмасы биздин божомолубуздан ашып кетти. Чыныгы жеринде сынак кылган мезгилде изилдеп ачып өнүктүрүү тобундагылар окшобогон өстүрүүнүн жыштыгы жана жер түзүлүш шартына карата кайра-кайра ырастап, курулма жана системаны кылдаштырып, оруп жыйноо берекети жана чийки материалдын бүтүндүгүн жогорулатты. Шинжаң Шиян Мушин илим техника чектүү шериктиги техника борборунун изилдеп ачып өнүктүрүү атайын кызматкери Фэн Чоңяң мындай деди. Лаванданы жана анын бүт сабагын жыйнап алып, лавандандын кийинки эфир майына иш кошуу, ошондой эле гүлүн салкында кургатуу жана гүлүн жыйнап алууга кепилдик кылып, оруп жыйноо өнүмүнө кепилдик кылдык. Быйылдан бери автоном районубуз мамлекеттин дыйканчылык машиналарын изилдеп өнүктүрүү жасоону кеңири колдонууну бир туркулаштыруу сынак түйүнүн колго келтирип, малия атайын тургаажысын орундаштырып, алгылыктуу кыскалыктарды толуктап, машина жана өзөктүү майда тетиктерди мамлекетибизде өндүрүүнү колдоп, лаванда атайын оруп жыйноо машинасы, өзү жүрүү ыңгайындагы жер жаңгагын жыйнап алуу машинасы сыяктуу өз билги изилдеп ачуу машина типтерин сызыл өндүрүп, айыл чарбаны замандаштырууну тирөөч менен камдады.
2: Учурда жыңы ооданынын 100,000 моолук алакаты мол түшүмдүк турда барып, дыйкан түтүндөрү зор көлөмдө терип жыйноо жумушун алып барууда. Бул жөнүндө кабар угасыздары. Жыңы ооданы Толу шаарчасынын өлчөмдөшкөн үлгү көрсөтүү багында ар бир тал алакат кудум кызыл акактай бутактарга толгон. Дыйкан түтүндөрү толуп ташыган кубаныч менен үзүп терип жашыктерге салууда. Жергилик 1000 моолук өлчөмдөшкөн үлгү көрсөтүү багынан 14-тү куруп чыккан. Алакат асыл сортун өстүрүүнүн капталуу салыштырмасы 95%дан ашкан. Өстүрүүчү түтүн Ваң Ли мындай деди. Өлчөмдөшкөн өстүрүүнү калыпташтырдык. Азыркы сапаттуу мөмө салыштырмасы өтө жогору. Күндөрүбүз барган сайын дууманды өтүүдө. Жыңы оодандагы Чиминшин аракат кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги Тяншан мөмөчүлүк айыл чарба илим техника чектүү шериктиги сыяктуу баштагы керканаларда өндүрүш цехи толук көтөрүмдү өндүрүүдө. Жергилик изилдеп ачып өндүргөн алакат боткосу, ичимдик суюктугу, алакат кофе, кылдаттап ачытылган суусундук, коллагенди петит сыяктуу 80 түрдөн ашуун түшүм бар. Азыр бүт ооданда алакатка жалпы тулку иш кошуу айландыруу салыштырмасы 95%га жетип, кылдаттап теринде иш кошуу салыштырмасы 30%дан ашып, түшүмү арыскы 23 мамлекет жана районго сатырып, алакат кесип универсалдуу өндүрүштүн аркы 2 миллиард юандан кырашты. Жыңы ооданы алакат кесибин өнүктүрүү борборунун мудуру Чао Юлинг мындай деди. Çındın alakatının bazar tasarı küçümünün atandaşı küçün ulandığı cokorlatıp, mamurket boyunca sapat duvarakat ölçüm düşkünlüğü görsüdü bazasımının terengde iş koşu kesip biriktiğin bağırda küçümünün ceratıp, aylıkçılıklarda güldöndürgü kurbatıya garabız.
3: Учурда Чапчалчы ве автоном ооданы 250 000 мо күзгү буудайды жалпы ветке йоруу мезгилин утурлап алып, орточо бирдик түшүмү 2023 жылдагы ар моосу 428 кг-дан 2026 жылдагы ар моосу 482,49 кг-га жогорулап, божомол менен 12,73% артып, бүткүл түзүмдөгү бирдик түшүмүнүн жогорулоо берекети сызыл көрүнүктүү болгон. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин бул жөнүндөгү кабарынууга сөздөр. Жакында автоном райондук дыйканчылык илимдер академиясы адистерди Чапчал ооданы асыл тукумдуу кой фермасы 10,000 моолу көзгү буудай жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү базасында нактылуу жыйнап, түшүмүн өлчөөнү кулаш жайдырууга сунуш кылды. Бул жолку нактылуу жыйнаган жери 702,22 моо болуп, калыптуу түшүмүн өлчөп эсептөө аркылуу орточо моо башындык түшүм мөлчөрү 721,98 кг жетип, былтыркы Иле областынын 10,000 моолу эң жогору бирдик түшүмү 683,25 кг салыштырганда 38,73 кг көп болуп, тилкелештирип көлөмдөштүрүп тең салмактуу түшүмүн ашырууну ишке ашырган. Автоном райондук дыйканчылык илимдер академиясы буудай жетиштирүү жана эгинчиликте жаңылык жаратуу тобунун башчысы Лей Жүнже мындай деди. Бул жерде курум кыскартып түбүн көбөйтүү, тегиз эгип машагын көбөйтүү, суу, жер семирткичти бир туркулаштыруу үлгүсүн колдондук. Бул үлгү тереңде эгүү, үрөөн менен жер семирткичти айырууну бир туркулаштыруу техникасы, ошондой эле бир сээп үчтөн сактануу кошулган данын көбөйтүү техникасы, дагы бүт барыштуу тизгиндөө техникасын өз ичин алат. Быйылкы мол түшүм жогору түшүмгө негиз түптөдүк. 2023 жылдан баштап Чапчал ооданы асыл айдоо, асыл сорт, асыл ыкма, асыл машинаны жууруулуштуруп, негизинен жогору түшүмдүү байымдуу сортту жайылтып, төп мөлчөрлүү эгүү, суу, жер семирткичти бир туркулаштыруу, бир сээп үчтөн сактанууну чордондоштуруп, түзүмдүү бирдик түшүмдү көтөрүүнү түртмөктөдү. Чапчал оодандык айыл чарба айылыштак идарасы айыл чарба техникасын жайылтуу пунктинин орун басар башчысы Багдат Садыр мындай деди. Кийинки карымда биз бул жолку жогору түшүм жаратуу техникасы тажрыйбасын астайдыл кортундулап, бул бышкан түшүмдү ашыруу техникасын секин-секин ан сайын чоң көлөмдөгү буудай өстүрүү районуна жайылтабыз.
2: Ушлайдан баштап, Үрүмчү шаары 2006 жылдык туңгуч түркүм текшерип аныктап тараткан 20 жыл күчкө ээ болуучу жөн билик куйругулаш убакты тошуп күчүнөн калды. Жайкы каникул окуучуларынын жөн билик күйүлүгүн бүтүрүү ажаты кабатталып, коом коопсуздугу универсал тейлөө көзүнөгү жөн билик алмаштыруу жогору белесин уктурлап алды. Эми

0: Кыйда өзгө чөө болду. Окуучулар сапарга чыкканда жөн билги алмаштыруусу менен 20 жылдык жөн бириктин убакты тошуп алмаштыруусу кабатталды. Жакында жөн бирик бүтүрүү мөлчөрү тез артып, күндүк орточо бүтүрүү мөлчөрү былтыркыга салыштырганда 3-тө 4 эсесиндей болду. Коом коопсуздук тармактары мына буларды эскертти. 1961 жылдан 1980 жылга чейин төрөлгөндөр азыр 46 жаштан 65 жашка чейинки шаар тургундары маалында жөн бириктин күчкө ээ убактын текшерип көрүп, жөн бирик алмаштырууну мөөнөттүү мурда алмаштыруусу керек. Жөн бирик алмаштыруу жогору белесине карата бүт шаардын коом коопсуздук универсал тейлөө көзүнөгү тейлөөлүксүн бачымды эскеп, бүтүрүү убактын узартуу кабылдоо жолдорун кошот. Ван Руй мындай деди. Бүгүндөн баштап 8 айдын 31 күнүнө чейин бүт шаар боюнча тургундардын жөн бирик бүтүрүү жогору белес чукул абалга тең тайлаштыруу турпатына кирди. Бүт шаардагы 115 кабылдоо түйүндө түштө кезекчиликте туруп, жогору каркындан уулактатуу узартуу тейлөөсүн жолго коёт. 24 сакчыкана универсал тейлөө көзүнөгү ар шембе жекшембе күндөрү ачып жиберүүнү убактын узартып, алдын болжошунун ажаты жок тикелей келип бүтүрсө болот. Ошону менен бирге бир бөлүк түйүндө окуучулар атайын жолун ачып, бүт барышты бирдей бүтүрүүнү жалпы беткей түзөлөштүрүп, күчкө ээ убактынын тошуусуна 6 ай калганда жөн бирикти алмаштыруу саясаты боюнча шаар тургундары жакын жердеги сакчыкананы тандап, жогору каркындан уулактатып, өтүнүч кылып бүтүрсө болот. Коом коопсуздук тармактары ошону менен бирге дагы мына буларды эскертти. Жаңы жөн бирикти алгандан кийин маарында көөнө жөн бирикти күчүнөн калтырып бир жан сыргылып, жекенин маалыматын ылайыгында сактап, ашкерленүү опурталынан сактанышы тийиш.
1: Жакында Санжоо областы акылчылар тобунун айылгыштак сапары атындагы негизги катмарды тейлөө кыймылын кулаш айдырып, айылгыштактардын карт кадрлары, кесиптик белдүү кадрлар жана эгинчилик бакмачылык чеберлеринен куралган айылгыштак акыл кампасы айдоо баштарына чейин барып, кыштак тургундарынын иш жүзүндүк кыйынчылыгын чечүүсүнө жардам берди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Гочуң ооданынын Шебейван шаарчасы Леошу хызы кыштагында дыйканчылык техника адистери аштык эгүүчү чоң түтүн, Фонругандын буудай боз чаңыттартын өлчөө жана алдын алууну кулаш айдырууга жетектеп, мол түшүм алууга негиз салды. Фонруган быйыл 800 модон ашуун жерге Шендоң 22 номерлуу сапаттуу күчтүү созулчу буудай эккен. Учурда өсүүсү жакшы болууда. Мол түшүм алуудан үмүт бар. Фонруган мындай деди. Бүгүн бул жерде түшүм мөлчөрү 650 кг майланасында болду. Дана абдан толукшуп турат, түсү да жакшы. Былтыркынын негизинде армоосунун түшүмү 10 кг майланасында артты. Быйыл адистердин ушул долбоору аркылуу буудайларым жакшы өсүп, анан түшүмүн арттыруу берекетине кол жеткирүүнү үмүт кыламын. Акыл кампасын Санжоо областык партком уюмдук бөлүмү баш болуп курган. Мүчөлөрүнүн баардыгы ошол жерде өсүп жетилген жергиликтүү адистер, эгинчилик чеберлери. Алар дыйканчылык техникасы боюнча жетектегенден сырт дагы татаал саясаттарды карапайым эл түшүнө алгыдай жалпак тилге которуп чыгат. Акыл кампасынын мүчөлөрү Санжы шаары Бенху шаарчасы Шачуанзы кыштагында текшерип изилдөө алып барганда 128 түрдүү кыштак даражалуу жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү иштеринде калктын жумуш бүтүрүү тартибин анык билбей турганын байкап, ошону менен өлчөмдөшкөн тейлөө көрсөткүчүн түзүп чыгууну ортого койду. Санжы шаары ушуга негиз бир иште бир чаар дарек бир жадыбал болгон жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү тейлөө көрсөткүчүн калыптандырып, калк саума кылса эле дароо жумуш бүтүрүү ичкеле эрежесин бир алат. Кыштак комитети универсал кабылдап бүтүрүү көзүнөгүн дайымдуу орундаштырып, кыштак даражалуу жеринде бүтүрүү салыштырмасы 80% жогорулап, кыштак тургундарынын жумуш бүтүрүүсү көп жерге чапкылоодон кыштак ичинде бүтүрүүгө өзгөрдү. Кыштак тургуну Ли Жоң мындай дейт. Мурда майыптар толуктамасын бүтүрүү үчүн ар бир иш тартиби үчүн ар бери чапкылап баш айланчу. Азыр бир өкүл болуп бүтүрүүнү табыштоо жадыбалын толтурсак эле толуктама акчаны эсебибизге кирүүсүн күтөбүз. Чынында көп кабатыр болбой, көп чуркабай турган болдук.
0: Үрүмчү вокзалы аянты универсал тейлөө борбору Шолиухоң ыктыяры тейлөө атрети жаштарды дайындашкан ыктыяры кыймылына катышууга уюмдап, кесиптик тейлөө аркылуу түштүк түндүктөгү саякатчылардын сапарга чыгуу жолун жаратты. Жакында аталган атрет 2025 жылдык мамлекеттик ыктыяры тейлөө 400 ыктыяры тейлөө уюму тизмесине кирди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жайкы таатилдик ташымал мезгилинде Үрүмчү вокзалында жүргүнчүлөр агымы сызыл жогорулады. кызыл желетке кийген шүлүү хуң ыктыярчылар

0: бардык жерден көргөлү болуп, жүргүнчүлөрдү вокзалга кирип чыгууга жетектеп, тосуп алуу жана эмрегин сактоо маселесине жооп берип, аракети оңтойсуз жүргүнчүлөрдү иштиктүү түрдө дөңгөлөктүү, орундук жана бүт барыштуу чорболуу менен камдап, чоң эмрек кечесин ташуусуна жардам берди. Ыктыярчы Су Чемин мындай деди: көбүрөөк жардамдашып, көп сурап, жүргүнчүлөрдү аз чуркатып, көп камсыз болуу мүмкүндүгүн ээ кылдык. Түштүк түндүктөн келген жүргүнчүлөрдү кээ бир оңтойлуу тейлөө менен камдоо үчүн менче ар бир жүргүнчүгө чын жүрөктөн мээр махабат менен мамиле кылып, дайыма күлүмсүрөп турсак, жүргүнчүлөргө эң ырахаттуулукту сезиндирген болобуз. Шылиухуң ыктыяры тейлөө отряды 2019-жылы курулган. Ыктыярчылар вокзал чыгуу кирүү оозу, поезд күтүү залы, поезд алмашуу жолунда туруп, сапарга чыгуу жардамы, чукул абалга тең тайлаштыруу, камсыздоо сыяктуу 22 түрдү элге оңтойлуулук жаратуу тейлөөсү менен дайымдашкан түрдө камтыйт. Мунун ичинде кесиптик чукул абалга тең тайлаштыруу, куткарып жардам берүү өзгөчө марке болуп, 2025-жылы куткарып жардам берген кокус оорусу козголгон жүргүнчү 336 жеткен. Ыктыярчы Чен Яжун мындай деди: 120 келүүдөн мурда биз алдыңкы мезгилди куткаруу алып барып, алтын 4 мүнөттө оор абалын турактандырууну колго келтиребиз. 6 жылда тейлөө отряды сызылы жаш үйрөнүүчүлөрдү, керхана кесиптик орун жумушчу кызматкерлери жана кайрымдуу ишмерлерди катышууга электирип, баштабындагы канча 10 адамдан 216 адамга зоройду. Ошондой эле милдеттүү оору мүнөздө, милдеттүү чач жасоо, чөйрөнү түзөө сыяктуу ыктыяры тейлөөдөн жалпы 100 майдандан ашуун кулаш шайдырды.
1: 7 айдын 11 күнүнөн баштап 2026 жылы Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, бүт элин арпалуу, китеп окуудан баарлануу, толуктама чороболуу, китеп керектөө толуктама кыймылы бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринде тең арымда башталды. Бүт Шинжаңдагы Шенхуа китепканасындагы китеп баасы тегелей 40% түштү. Эми кабардан угасыздар. Бул жолку кыймылда жалпы 4 миллион юан маданият керектөө толуктамасы таратылып, калың калкка беталды. Бүт Шинжаңдын ар кайсы Шенхуа китепканалары китеп сатып алуу толуктамасын кулаш шайдырды. Кыймыл 9 айдын 30 күнүнө чейин жалгашат. Толуктама жалпы сумма боюнча тизгиндөө, алды менен келсе алды менен ээ болууну жолго коюп, суммасын иштетип болгондан анан акырлашуусу кулактандырылды. Кыймыл пайданы элге өтүнүп берүү, нарп жеткирүү, китеп окууну чыныгы аткарып, ар бир китепти сүйгөн кишилердин баардыгына маданият аркылуу элге нарп жеткирүүнүн жылуулугун сезиндирет. Үрүмчү шаарынын тургуну Ян Фан мындай деди: эки балама сүрөттүү китеп алып бердим. Мурдагы баасы 300 канча юан, арзандатылгандан кийин тек 100 канча юан болду. Аябай нарптуу болду. Шенхуа эл аралык китеп шаарчасы Кяркана план бөлүмүнүн жооптусу Нурбия Абдукерим кыймыл мезгилинде тургундары Шенхуа китепканасынын чыныгы тулку дүкөнүнө барып китеп сатып алса толуктама жеңилдигинен баарлана аларын билдирди. Ошондой эле калын керектөөчүлөргө айрыкча мына буларды эскертти: окутуу материалдары кайталоо материалы, ошондой эле китеп түрүнө жатпаган товарлар ушул жолку кыймылга катышпайт. Ал мындай деди: биздин Шинжаң Шенхуа китепканабыз 15% пайданы өтүнүп берди. Керектөөчүлөргө 25% атайын түр толуктама берди. Баарын кошкондо тикелей окурман досторго 40% үнөмдөп беребиз. Көпчүлүк эсеп бууганда тикелей кечирим кылынат.
0: 7 айдын 11 күнү Шинжаң көркөмүнөр журту Опера үрмөсү адабият көркөмүнөр ЫРБИ кечелиги Көрк районуна кирүү желелеш кыймылы Алтай шаары Ак Кайың Токой бакчасына кирип, саякатчыларга жогору сапалуу ЫРБИ салтанатын тартуулап, Жибек жолу маданият көркөмүнөрү менен кар мекени көркүн айкалыштырды. Эми бул жөнүндөгү кабарлугасыздары: Ак Кайың Токой бакчасында саякатчылар жана калык ээртелеп келип орун алышты. Кубанычтуу күйүүдөн улам оюн башталды. Артисттер көркөм кийимдерин кийип, ырдуу би, жалгыз кишилик ыр, серк, күлдүргү сыяктуу оюн номерлерди тартуулады. Сахна астында кол чабуу, кыйкырык сүрөөн айкалышып көптөгөн саякатчылар ритмге ээрчип, ырдап чогуу бийлеп, сезүүнүн кайындагы маданият саякат туюнусун жаратты. Хэнандык саякатчы Зули мындай деди: бул жолку Шинжаң саякатында ырбей оюндарына туш келдим. Абдан таң каларлуу болду. Ата мекендин кооз көркүн дагы бир көрсөм дейм. Алтай шаарынын тургуну Чың Шөжиң мындай деди: маданият деңгээли дагы абдан жогору экен. Мындан кийин ушундай элге нарп жеткирүү оюндарын көбүрөөк өткөрүүсүн үмүт кылам. Бул жолку кыдыруу оюнунда кум, жалдын үйү, канас сыяктуу көптөгөн көрк райондоруна кирип, көп майдан чөгүн кайындагы нактуруу көрүнүшү оюнун кулаш шайдырды. Шинжан көркөмүнөр журт опера үйүрмөсүнүн биринчи даражалуу артисти Раила Вали мындай деди. Бул жолку Көрк районунун арткы көрүнүш кылып, бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчылардын маңдайында туруп, биз чын жүрөктөн кесиптик оюндар аркылуу ан сайын көп саякатчыларга кооз Шинжанды, кооз Алтайды билдирип, маданият көркөмүнөр аркылуу уруттардын тымактуулугун илгерилетүү көпүрөсүн тургузабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2026 жылдык жайкы татилдик ташмал мезгилинин сызыл көтөрүлгөн чоң жүргүнчү агымына теңтайлаштыруу үчүн Шинжаң темир жол тармактары 7 айдын 12 күнүнөн 7 айдын 18 күнүнө чейин ар күнү бир жуп Шинин Үрүмчү тике баруучу доңшы группасын жаңыдан көбөйтүп, Шинжаң менен Чинхайга тике баруучу ташмал күчүн дагы бир демжий тыгыздаштырат.
0: Жакында Шинжаң геологиялык чалгындап текшерүү саласында тунгуч AI геологиялык кен издөөдөгү атайын колдонулчу чоң модель Карамайлы тоо жасоо тибиндеги алтын кенде кен издөө чоң моделин жергиликтештирип орундаштыруу жана жеринде үлгү көрсөтүп колдонууну бүтүрүп, жүрөлгөлүү геологиялык кен издөө техникасын санарпештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, алкы ыңгайында даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, райондун алтын кен байлыгын төп чалгындап текшерүүдө акыл жөндөмдүү жаңы жолду ачты.
1: Бүгүн 7 айдын 13 күнү саат 10 баштап, 7 айдын 15 күнү түштөн кийин саат 6 чейин Үрүмчү шаары 2026 жылдык толуксуз орто окуу деңгээл сыноосу боюнча каалоо толтуруу системасы ачылат. Адаттагы толук орто жана орто даражалуу кесиптик агартуусу боюнча сыноого катталгандар номурун билип, ирээтин билип тордо каалоо толтуруу жолго коюлат. Эл башкаруусундагы адаттагы толук ортонун окуучу кабылдоо чөлкөмү менен өкмөт башкаруусундагы адаттагы толук орто менен бирдей болуп, тең арымда окуучу кабылдайт.
0: 7 айдын 11 күнү АО Тимирөйү 2026 жылдык 2-нчи кезектүү Шинжаң Уйгур автоном району Үрүмчү кырыч ашкери жарышы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда башталды. Бул жолку жарыш 400'дөн ашуун кырыч чеберин катышууга иликтирди.
1: Күнөс ооданы жакында 2 кара айрык уйрук, 5 кызыл лачынды нарат мейкиндик жайроосуна коё берди. Бул жапай жырткыч куш түрү мамлекеттик 2-нчи даражалуу түйүндүү корголо турган жапай айбанат болуп, жараланганган кийин малчылар байкаган, кесиптик куткарып дарылагандан кийин табият койнуна кайтарылган.
0: Эми бүт Шинжандагы 16 шаарын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдөгүн ачык болот абанын температурасы 23-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтай даралыктан кийин бүркөлүп турат, абанын температурасы 17-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйчөк даралыктан кийин бүркөлөт абанын температурасы 18-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан турат, абанын температурасы 20-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортала даралыктан кийин бүркөлөт, абанын температурасы 21-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамай даралыктан кийин бүркөлүп турат, абанын температурасы 26-38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан кийин бүркөлүп турат, абанын температурасы 23-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада күн ачык болот, абанын температурасы 18-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжы даралыктан кийин бүркөлөт, абанын температурасы 21-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комул даралыктан кийин бүркөлүп турат, абанын температурасы 21-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпан даралыктан кийин бүркөлөт, абанын температурасы 31-43 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корла даралыктан кийин бүркөлөт, абанын температурасы 21-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн бүркөлүп турат, абанын температурасы 20-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артыш даралыктан кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 21-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 21-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 22-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Бегмат Ахмат. Диктордору Акылай Мукач, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Гүлхада Акын. Жооп редактору Аландыр Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абонеттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. эме, арул телинин ырларынан угастары.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Үрүмчү шаарындагы камсыздоого катышуучулар дары сатып алганда акча үнөмдөө үчүн кандай кылуусу керек? Жумуртканы кайнак сууда аралаштырууга кандай опротал жашырынган? Сыртта аракет кылып болгондон кийин аба теңшегичти үйгө кайтканда суук абанын кирүүсүнүн кандай алдын алуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибиз улан тааз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Үрүмчү шаарындагы камсыздоого катышуучулар дары сатып алганда акча үнөмдөө үчүн кандай кылуусу керек деген медициналык даарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында Үрүмчү шаардык дарылоо камсыздоо идарасы мөлчөр баа көрсөткүчү бир кыла төмөн болгон 100 дары дүкөнүнүн тизмесин жарыялап, камсыздоого катышуучулардын төмөн баада алдын тандай турган дары дүкөнүн дал ордунда бекитип, дары сатып алууга аз акча чыгашылап, ансайын камсыз болууга жардам берди. Дарылануу камсыздоосу курун атайын жөнгө салынуу терең жылыштатып бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүнүн баасын башкарууну күчөйтүп, калктын дары иштетүү жүгүн жеңилдетип, дары баасынын ылайыктуу болуусуна жетекчилик кылуу үчүн Үрүмчү шаардык дарылоо камсыздоо идарасы бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүнүн мөлчөр, баа салыштырма көрсөткүчүн өлчөп текшерүү кызматынын дайындыгулаш жайылдыр бары өлчөп текшерүү натыйжасын коомго мөөнөттү жарыялады. Мөлчөр баа салыштырма көрсөткүч дарылоо камсыздоо тармактары дарылоо камсыздоосу маалымат өрүшүндөгү чоң сандуу маалыматка сөөнүп бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүндөгү дарылоо камсыздоосу дарыларынын баасын дал ордунда күзөтө турган баа пайдалануу көрсөткүчү. Конкрет кылып айтканда ал бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүндө сатыла турган дарылоо камсыздоосу дарыларынын баасын Аптырым райондук дары сатып алуу өрүшүнүн торго чыгарылган баасы менен салыштырып, анан дарынын иш жүзүндө сатылуу мөлчөрүнө бирлештирип накалай эсептен чыгарылган универсал баа көрсөткүчү. Көрсөткүч канча төмөн болсо, бул дарыхананын дарылоо камсыздоосу дарыларынын жалпы баасынын ошончо арзан экендигин түшүндүрөт. Көрсөткүч канча жогору болсо, жалпы баанын салыштырмалуу жогору экендигин түшүндүрөт. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо, бул көрсөткүч түйүндү чекине сатуу дары дүкөндөрүндөгү жалпы дарылоо камсыздоосу дарыларынын универсал баа деңгээлин көрсөтөт. Бир эле түрдүү дарыга каратылбайт. Үрүмчү шаардык дарылоо камсыздоо идарасы дары төмөн баасынын нормал абалга айланышын сызыл илгери сүрүү үчүн бир жүрүш бааны түзө бирикме мушун атты. 2026 жылы дарылоо камсыздоо тейлөө келишиминде мөлчөр баасы салыштырма көрсөткүчүн башкаруу тароолорун жаңыдан көбөйтүп, дарыхана кызматчыларынын көрсөткүчтү түшүнүүсү, баа теңшөөнү билүүсүнө кепелетти кылып, түйүндү чекине сатуу дары дүкөндөрүнүн 3000 артык жолу баасын теңшөөсүнө түрткү болду. Шыктандыруу менен чектөөгө тең маани берүү деп экем туруп сыртка 100 төмөн баалуу дары дүкөнүн жарыялап, ички жагынан жогору баалуу дары тизмесин алдын жарыялап, 363 дары дүкөн менен чакыртып коллектив сүйлөшүп, 11 дары дүкөнгө карата отчет кылууну убактылуу токтотуп бир жактылуу кылды. Камсыздоого катышкан калк шыбыр сөздү ачып, Үрүмчү шаардык дарылоо камсыздоосу калкка оңтойлуу тейлөө өрүшү чакан программасын издесе, Башбет же башбеттин оң жак асты жагындагы дары сатып алуу тейлөөсүн чексе эле бир кнопка менен дары баасын текшере алат. Туруштуу жер кызмат ордуна негиз, мөлчөр, баа салыштырма көрсөткүчүнөн пайдаланып көрсөткүчү төмөнүрөөк дарыханаларды алдын тандап, ансайын аз акча чыгашалап керектүү дарыларды сатып ала алат. Дагы дүкөнгө барып дары сатып алууга туура жол баштай алат. Кудум тордо зат сатып алууда баасын салыштырганга 3 орун болгонго окшош, баасы ансайын жакшы, аралык ансайын жакын болгон бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүн оңой эле таап чыгып, арзан дары сатып алуу, акыл жөндөмдүү дары сатып алуу, ачык керектөөнү чыныгы иш жүзүнө ашырууга болот. Үрүмчү шаардык дарылоо камсыздоо идарасы бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүнүн дарылоо камсыздоосу дары баасын дайымдуу көзөмөлдөп, бекитилген дары дүкөндөрүнүн баа аракетин калыптуулаштыруусун сызыл күчөйтүп, бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүнүн баан адыл, алай

аймакты бекитүүгө жетектеп, ашкере, адыл, ылайыктуу болгон дары базары чөйрөсүн калыптандыруусуна түрткү болуп, калктын дары сатып алууда иш жүзүндө нарыкка ээ болуусун сызыл коргойт.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Үрүмчү шаарындагы камсыздоого катышуучулар дары сатып алганда акча үнөмдөө үчүн кандай кылуусу керек деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Чейки жумуртканы кесеге чагып анан кайнак суу менен тикелей аралаштырганда, мындай бир кесе жумуртка шорпосу көптөгөн кишилердин назарында бир өлчөмдү күтүнү тамак эсептелет. Бирок жакында 5 жаштуу бир уул бала чоң энеси жасаган кайнак сууда аралаштырылган жумуртка кубаттолуктоо шорпосун ичкенден кийин курсак оору, кусуу, эти суу түшпөгөндүктөн абалдар көрүлгөн. Докторканага бул уул баланы сальмонелла бактерия менен жугумданган деп оору мүнөздөлгөн. Мунун баш кылмышкери дал ушул кайнак сууда аралаштырылган жумуртка болчу. Бул жеш аргасына эмне үчүн опырталы жашырынган? Күндөлүк турмушта сальмонелла бактериясы менен жугумдануунун кандай алдын алуу керек? Адистердин тааныштыруусунча сальмонелла бактериясы табигый чөйрөдө кеңири бар болгон бактериялуу азыктык кайнарлуу, оору козготуучу болуп жумуртка, эт, сүт сыяктуу азыктыктардын баарысында булгануусу мүмкүн экен. Сальмонелла бактериясы айрыкча үй куштары жана айманаттардын ичеге жолунда көп учурайт. Ал келтирип чыгара турган азыктык кайнарлуу оорулардын жер шарынын ар кайсыл жерлеринде эң негизги оору себеби болгон азыктык эт, жумуртка, сүт жана андан жасалган азыктыктар. Азыр байкалган 2600 түрдөн артык сальмонелла бактериясынын кан бүрдүкчө тиби ичинде 1500 түрдөн көбүрөгү адамдарга жугат. Сальмонелла бактериясынын айдоодон тамак үстөлүнө чейин болгон ар кайсыл алкаларда текшерип чыкканга болот. Айрыкча жай, күз мезгилдеринде жана ысык алкак, субтропик алкак райондорунда азыктыктардын текшерип чыгарылуу салыштырмасан сайын жогору болот. Мамлекетибиздин оорулардын алдын алуу тизгинде борбор мурда жарыялаган текшерүү сандуу маалыматына негизделгенде, мамлекетибизде бактерия келтирип чыгарган азыктык кайнарлуу оорулар ичинде сальмонелла бактериясынын ээлеген салыштырмасы 70%дан ашып кеткен. 5-чи айдан 10-чу айга чейин сальмонелла бактериясынын пилоз айрылуу салыштырмасы бир кыла жогору болгон мезгил экен. Кайнак сууда аралаштырылган жумуртканы өз ичине алган көптөгөн кишилер жактыра турган жумшак, бышпаган даамдагы чалабышкан азыктыктардын баарысында бул түрдө азыктык кайнарлуу оору менен жугумдануу опурталы бар болуусу мүмкүн. Мунун себеби жумуртка курамындагы сальмонелла бактериясынын өнүмдү жою албаганда. Сальмонелла бактериясынын түбүнөн жоюу ар бир жердин температурасын 70 Цельсий градустан жогору болуусун 5 мүнөт уландырууну талап кылат. Ошого толук бышкан жумуртканы жеген сунушталат. Жакында кайнак сууда аралаштырылган жумурткадан башка дагы уул бала жол боюндагы жаймадан тирамису сатып алгандан кийин курсак оору. Аял бир түн туруп калган туздалган азыктыктарды жеп бир күндө 3000 мл ичөтү сыяктуу сальмонелла бактериясы менен жугумданган оор мисалдары бар. Адистердин тааныштыруусунча сальмонелла бактериясы белокту бөлбөйт экен. Ошого азыктык менен жугумдангандан кийин сырткы көрүнүшү башкача болуп кишилердин сальмонелла бактериясы менен жугумдануу опурталын зор даражада арттырып жиберет. Адамдар сальмонелла бактериясы менен жалпы бетке оңой жугумданат. Негиздүүсү курсак оору, ичөтү, көңүл айлануу, кусуу сыяктуу ашказан ичеге сезгеничи белгилер көрүлөт. Жаш уруу мезгили 12 сааттан 36 саатка чейин. Оору барышы 2 күндөн 7 күнгө чейин болот. Көп сандагы оорулар өздүгүнөн айыгып кетет. Бирок ымыркайлар жана өспүрүм балдар, картайгандар жана иммун күчү төмөн кишилер тобуна салыштырмалуу айтканда, эгер чабыл кылуу мүнөздүү бир кыйла күчтүү бактерия тиби менен жугумданса, жогору эти суу бактериялуу кан оорусу сыяктуу оор белгилер көрүлөт. Оор болгондо өмүрүнө кооп жетет.

Күндөлүк тамак жасоо барышында сальмонелла бактериясын жою анча татаал эмес. Бул түрдө бактерия ысыкка чыдамсыз болуп, 100 Цельсий градустук жогору температурада ысытылса дароо өлөт. Адистердин эскертүүсүнчө, жумуртка түрүндөгү азыктыктарды толук бышыргандан кийин керектөө. Айрыкча сальмонелла бактериясы менен жугумдануу опурталы жогору кишилер жумуртка бышырганда, жумуртка суюктугунун толук катуусуна, жумуртка сарысы, белогунун жарым суюк абалда болбостугуна кепелеттик кылуусу керек. Сууда бышырылган жумуртканы суу кайнагандан кийин уландуу 7-8 мүнөт кайнатууну ойлошууга болот. Бууда бышырылган жумуртка уйтмасын орто абалдагы отто жогору от күчү менен 10 мүнөт ысытып, азыктык борборунун температурасы 70 Цельсий градустан жогору болушуна кепелеттик кылуу керек. Адистер мындай айтты. Азыктык коопсуздугунун 5 принциби: тазалыгын сактоо, чийки менен бышыгын айыруу, толук бышыруу, коопсуз температурада сактоо, коопсуз чийки материал иштетүүдөн турат. Булардын баары азыктык коопсуздугуна кепелеттик кылуунун ачкычы. Тамак

сактоодо иштетиле турган азыктык материалдары, азыктык сактоодо иштетиле турган идиш аяк, учтуу аспап, аштакта сыяктуулардын тазалыгына байкас кылуу керек. Үй бүлөдө ички материалдарды, мисалы үй куштары, мал эти, суу түшүмдөрү, жумуртканы бир жактуулук кылганда эң жакшы сатайын, идиш аяк, учтуу аспап, аштакта чийки жана бышык азыктыктарды өз аралаштырып калуусунан сактануу. Толук ысытуу, бышыруу, кайнатып бышыруу бул түрдүү микроорганизмдерди азыктык кайнарлы ооруларды тизгиндөөдөгү эң маңыздуу чара. Адистер мындай эскертти. Бышык азыктыктарды үй температурасында сактоо эң жакшысы 2 сааттан ашып кетпестик. Бышык азыктык же оңой чирий турган азыктыктарды убагында муздаткычка салуу керек. Муздаткычтан ашып калган азыктыктарды алганда толук ысытуу, муздаткычта азыктык сактаганда чийки жана бышыгын айырууга байкас кылуу керек. Тоңдотулган азыктыктарды үй температурасында узун убакыт эритпестик. Ажатына карап кичик оролмолорго бөлүп, муздаткычта сактоо керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жумуртканы кайнак сууда аралаштырууга кандай опурал жашырынган деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө сыртта аракет кылып болгондон кийин аба теңшегичтүү үйгө кайтканда суук абанын кирүүсүнүн кандай алдын алуу керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тамыз ысыкта аба теңшегичтүү үйгө кайткандан кийин алды менен шамал чыгуу оозунун астында турбай, сүлгүнү жылман сууга чылап жарым кургаткандан кийин бут колдорун тез темпте чапкылап, манжалардан ийинге чейин, бут манжаларынан жоон санга чейин 20 жолунан чапкылоо керек. Азыр температура жогору болгондуктан көптөгөн киши тердеп аба теңшегичтүү үйгө кирип, тер тешикчелеринин баарысы ачылып, суук аба кирип, дароо бут колдору тартышып калгандай сезинет. Ар түндө бел буттары талып ооруй баштайт. Бул таш мүнөз суук, ич мүнөз ысык болуу болуп, сырт ысык болгондуктан денедеги жылуулук тарабы үлгүрбөй, суук аба тер тешикчелерин тосуп алат. Жылман суу менен бут колдорду чапкылаганда тер тешикчелери акырын кеңейип, денедеги жылуулук жана нымдуулукту сүрүп чыгарып жиберет. Ошону менен бирге жылман суудагы теринин өткүнчү мүнөздүү температурасын төмөндөтүп, чукул тизгиндөө формасындагы суук өтүп калуудан сактайт. Конкерт машгулат. Даска 35 Цельсий градус айланасында жылман суу куюп, колун салса ысык да эмес, суук да эмес болу. Сүлгүнү нымдуулаштыргандан кийин суу тамбагыдай кылып толгоп, билек менен жогорку билекти тез чапкылап, муундан ийинге чейин, ар бир жакты 20 жолу чапкылап, тери азыраак кызарып кеткенге чейин чапкылоо керек. Анан жоон сан менен шыйракты алмаштырып окшош эле томуктан тизенин үстүнө чейин чапкылайбыз. Бүткүл барышка 2-3 мүнөт эле убакыт кетет. Иштеп болгондон кийин денеңизди сүртүп, кургак кийим алмаштырып анан аба теңшегичти ассаңыз рахаттанып каласыз. Бүгүн кара терге чүмүлүп соода сарай же үйгө киргенде аба теңшегичтин алдына туруп шамалдабай алды менен 3 мүнөт убакыт коромжулап бут колдорду чапкылоо керек. Сиз салкындоого шашып, үнөмдөп калган канча 10 секунд, мүмкүн бир түн зыркырап ооруну келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жылман суунун өтүүсү денеге болгон эң жакшы урмат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө сыртта аракет кылып болгондон кийин аба теңшегичтүү үйгө кайтканда суук абанын кирүүсүнүн кандай алдын алуу керек деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн Алы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Санжы Куйзу Абдын Мобуласы кулач жайдырган акылдар тобу айыл кыштак сапары негизги катмарга тейлөө жүргүзүү кыймылы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң электр торунун 220 киловолттук жана андан жогору электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугунун 50,000 километрлик чоң өткөлдү расмий озуп өткөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери Суу Чинди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы бай

Борбордук комитет үгүт бөлүмү мамлекеттик мекенсүрдүк тарбиясы боюнча 77 үлү көрсөтүү базасына жаңыдан наам берди. Синжаңдан Биң Туан өз үчүн алат. Үчөө мунун ичинде болуп, алар айрым-айрым Көк Жар эстелик сарайы, Жибек жолу, Бейтиң Байыркы шаар урандысы жайыпканасы, Жүнгө эл боштондук армиясынан Хотенге жүрүш кылуу эстелик сарайынан турат. Көк Жар эстелик сарайы Аксуу аймагынын 10 суу ооданына жайгашкан. Сарайдагы көргөзмөдө сүрөт, жазуу көргөзмө тактасы, нактылуу буюмдар көргөзмөсү, нур жана элес аркылуу кайра чагылдыруу, эликтеме окшотуу катарлуу формалар аркылуу урпактан урпак жашылдык жараткан, жашылдыкты сактаган, жашылдыкты коргогон, экологияны жөнгө салуу курулушунун куруучуларынын Көк Жарда калтырган аңгемеси жана жараткан кереметтери баяндалган. Жибек жолу Бейтиң Байыркы шаар урандысы жайыпканасы Санж обласы Жимсар ооданындагы Бейтиң Байыркы шаар урандысы ордунун жанына жайгашкан болуп, көргөзмө залына Бейтиң Байыркы шаары жана анын айланасындагы бир бөлүк маданият эстеликтери түйүндөрүнөн казып алынган маңыздуу маданият эстеликтери тизилген. Археологиялык нактылуу буюмдар жана тарыхый эстеликтер аркылуу борбордук бийликтен Синжаңды өнүмдүү башкарганы чагылдырылган. Жүнгө эл боштондук армиясынын Хотенге жүрүш кылуу эстелик сарайы Синжаң өндүрүш курулуш Биң Тууаны 14-нче шыынын 47-нче тууанына жайгашкан болуп, негизинен 1949 жылы 12-нче айда Жүнгө эл боштондук армиясынын 1800 ашуун офицер жоокеринин кумдуу чөлдү тепчип өтүп, Хотенди боштондукка чыгарган маңыздуу тарыхый окуялык тааныштырылган. Алдагы кум деңизи карт аскерлеринин кийинки жылдарда дың жер ачып чек ара коргоо Синжаңды гүлдөндүрүү барышындагы өз ичине алат.

Жакында Үрүмчү шаары өспүрүмдөр Лифаң жогору жаңы техника изилдөө үйрөнүү базасынын келечек илим техника сарайы ачылды. Жаштар өспүрүмдөр бул жерде алдыңкы катардагы илим техника алып келген кубанычты тереңдей чөгүү формасында туюна алат. Үрүмчү шаары өспүрүмдөр Лифаң жогору жаңы техника изилдөө үйрөнүү базасынын келечек илим техника сарайы Үрүмчү Аннинчү маданият саякат чакан шаарчасына жайгашкан. Жаш өспүрүмдөр бул жерде машина адамдын нактылуу иштөө аргасын системалуу үйрөнө алат. Ошону менен бирге дагы Аалам каттоосу моделин туюну району жасанды акыл жөндөмдүү кул темир өзара таасирлешүүдү баалы. Мета Аалам мекендигинин образы фантазиялык көрүнүш көргөзмө залы катарлуу өзгөчө жөндөмгө ээ райондорду алдыңкы катардагы илим техника алып келген кубанычтарды тереңдей чөгүү формасында туюнуп, илим техниканын тартымдуулугун жакын аралыктан сезине алат. Учурда Үрүмчү шаардык өспүрүмдөр Лифаң жогору жаңы техника изилдөө үйрөнүү базасы төмөн мейкиндикте учуу сарайы. Келечек илим техника сарайынан турган кош сарай биргелешип аракеттене турган бүт району илим техникада жаңылык жаратуу изилдөө үйрөнүү чебин куруп, бүт Синжаңдын тереңдей чөгүү формасында илим техникада жаңылык жаратуу изилдөө окутуу байлыгындагы кыскалыктарды өнүмдүү толуктады. База изилдөө үйрөнүү бөлүмүнүн директору Чаң Тоң мындай тааныштырды. База бүт Синжаңдагы окшош болбогон изилдөө үйрөнүү топтордун ажатын төпчеркештирип, айырмалуу, катмарлуу изилдөө үйрөнүү тейлөөсүн жолго коет.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз малында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

Берүүз уланта азардык ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгү үздү. Санжы Куйзу автоном областы Кулаш Жайдырган акылдар тобу айыл кыштак сапары негизги катмарга тейлөө жүргүзүү кыймылы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Санжы Куйзу автоном областы Кулаш Жайдырган акылдар тобу айыл кыштак сапары негизги катмарга тейлөө жүргүзүү кыймылы үстүндө токтолгондо, Куучуң ооданы Карыз айылы Батыш Карыз кыштагы партия баш ачайкасынын шудеси Е Шоумин абдан толкунданган түрдө мындай деди. Акылдар тобундагы адистер бизге чыныгы жакшы чараларды алып келип, күнүмдүк кызматтарыбыздагы иштей албастык, жакшы кыла албастыктай кыйын маселени чечип берди. Бизге абдан керек дейди. Е Шоумин тилге алган адистердин бардыгы Санжы обласы өз жеринин иш жүзүндөлүгүнө биргелештирип, айыл шарчы кадрлары, тармактардын кесип аянтчылары жана айыл кыштактардагы эгинчилик, бакмачылык жөндөмдөөлөрүнүн мыктыларын тандап чыккан ошол жердеги адистер, дыйкан техниктер. Бул жолку акылдар тобу айыл кыштак сапары кыймылында адистер менен кесип аянтчылары биргелештирилген тобу уюмдаштыруу үлгүсү колдонулуп, түйүндүү түрдө айыл шарчалык партия комитетинин шудилик милдетин аткаруу кечирмелери бар кадрлардын ичинен бир канча адис алдын тандалып, байланыштуу кесип аянтчылары шайкештирилди жана негизги катмарда дайыма көрүлө турган типик маселелер тең арымда реттелип, жыйнакталып, атыз баштарында техника жеткирилип, биринчи чепте маселелер чечилди. Айылда тамыр тарткан бул акылдар тобу журт абалын бышык билүү, дыйканчылык иштерин билүү, эл абалын билүү, көп жыл негизги катмардын биринчи чебинде жыйнаган нактылуу жумуш иштөө тажрыйбаларына таянып, атыз арык кыштактарга терең чөгүп, бетмаңдай маселелерди таап, түйүндөн түйүнгө кыйын маселелерди чечип, айыл кыштактардын өнүгүү ой өрүшүн шыдырлаштырып, негизги катмардан түрдүү кызматтардагы кыйын маселелерди чечүүсүнө жардам берип, нактылуу чараларды колдонуп, негизги катмардын кызматында сапатты өстүрүп, өнүмүн арттырууга чыныгы кепелеттик кылды. Санжы шаары Пинху шаарчасы Шачуан кыштагынын тургуну Ли Жоң мындай деди. Илгери майыптар толуктам акчасын бүтүрүүдө түрдүү тартиптерден кишинин башы айланат эле. Азыр өкөлөтүн бүтүрүү табыштоо графасын толтуруп эле толуктам акчанын эсепке кирүүсүн күтөбүз. Катыржан болдук, ары ишибиз дагы оңой болду. Жакында акылдар тобунун мүчөлөрү Шачуан кыштагына келип аралап текшерип изилдеп, кыштак реттеп жыйнактаган 128 түрдүү кыштактарга жалуу жардам берип бүтүрүү, өкөлөтөн бүтүрүү түрүндө журтчулук жумуш тартибин анык билбестиктей ууру түйүндүн жалпы эткей сакталганын, жумуш бүтүрүүдө кайралай чуркап жүрүүнүн кыштак тургундарынын баш оорусуна айланганын байкады. Түйүндү туура тапкан соң акылдар тобундагы мүчөлөр дароо өлчөмдөшкөн тейлөө көрсөтмөсүн түр сайын түзүүдөгү маселелерди чечүү, ой өрүшүү жолун ортого койду. Акылдар тобу чыгарган рецептке негиз, Санжы шаары байланыштуу тармактарды түр сайын шайкештирип, кабылдоо шарты, бүтүрүү тартиби, бүтүрүү мөөнөтү, материал тапшыруу өлчөмү катарлуу көңүл бурууга тийиштүү иштерди айкындаштырып, бир ишке бир код, бир график болгон жардам берип бүтүрүү, өкөлөтөн бүтүрүү тейлөөсү көрсөтмөсүн калыптандырды. Көрсөтмөнүн жандама чаар дареги кыштактардын элге оңтойлуу жарыя тактасына чапталып, элге оңтойлуу тейлөө колдонмосуна басылды. Журтчулук саумаа кылса эле жумуш бүтүрүү жан жактылуу эрежесинен бүт барышта кабардар боло алат. Тең арымда кыштак тургундар комитетинде кыштактарга жалуу универсал кабылдоо терезесин дайымдоо тургузуп, көп бүтүрүлө турган элге оңтойлуу тейлөө иштерин кыштак конуштардын биринчи чебине жеткирди. Бул чаралар жүзөлөшкөн соң Шачуан кыштагында элге оңтойлуу иштерди кыштактарга жалуу өз жеринде бүтүрүү салыштырмасы 80% өстү. Кыштак тургундары жумуш бүтүрүүдө көп жакка чуркап жүрүүдөн жакын айланада бүтүрүү, бармак менен чертип эле текшерүү, кыштак ичинде аякташтырууга өзгөртүп, элге оңтойлуу тейлөөнүн эң акыркы 1 км чыныгы шыдырлаштырылды. Жай мезгили пахта барбай штоосунун алгылыктуу мезгили. Жакында Кутубей ооданы Таафың шаарчасы Лянфын кыштагындагы бир бөлүк дыйкан түтүндөр караманча ория иштетүү, суу менен жерсемирткичтин салыштырмасы тепе тең болбостук, ортодо топуракты бошотуу артта калуубайынан пахтанын өсүүсү тегиз болбостукту келтирип чыгарды. Акылдар тобунун мүчөлөрү абалдан кабар тапкан соң атызда туруп, маселенин кайнарын туура таап, аз мөлчөрдө көп жолу суу тамчылатуу, азотту тизгиндеп майсаны күчтөндүрүүдөн турган илимий суу аттуу жерсемирткич берип барбайыштуу аргасын маалында жайылтты. Айыл тажрыйбаларын элди байытуудагы нактылуу өнүмгө, негизги катмардагы оору түйүндөрдү жөнгө салуудагы жаркын түйүнгө айландырып, акылдар тобу айылдардагы чыйыр жолдордо чапкылап жүрүп, эл турмушундагы кыйын маселелерди бири бирден өз жеринде чечип, өнүгүүдөгү кыйынчылыктарга карата ооруга карап маселелерди чечип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жаңы жашоо күчүн алып келди.

Берүүбүздү улантаздардык туармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң электр торунун 220 киловолттук жана андан жогору электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугунун 50,000 километрлик чоң өткөлдү расмий озуп өткөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Жылы 5 айынын акырына чейин Шинжаң электр торунун 220 киловолттук жана андан жогору электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50,000 километрлик чоң өткөлдү расмий озуп өттү. 50,000 километр канчалык узун? Ал жер шарынын экваторду 1,125 ирет айлануусуна жетерлүү болуп, бүт мамлекеттеги гаутиялердин тижарат жалпы барышы менен теңдешет. Кишини таң калтыра турган сандардын артында Тянь-Шандын түштүк түндүгүнөн алкыган какыр талааларды тепчеп өткөн бүт районун энергиясын жалгаштырган жарыктык тамыр бар. Жеке тордо жүрүштүрүүдөн адаттан тышкары жогору басымды өзгөрүшчан туруктуу электрди аралашма жалгаштырууга чейин жүрөлгөлүү от электрди негиз кылуудан жаңы энергиялуу генераторлор сыйымдуулугунун ээлеген салыштырмасынын 60% ашуусуна чейин Шинжаң электр торунун алкыма өнүгүүсү райондун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кубат кошуп эле калбай, мамлекеттин энергия стратегиясы каритасында батыш өңүр коопсуздук алканын дагы да бекемдеди. Шинжаң электр торунун өнүгүү тарыхы акыркы чек чөйрөсүндө үзгүлтүксүз озуу жараткан күрөш тарыхы. Жаңы жүнгө курулган алгачкы мезгилде бүт Шинжаңда тек 7 кичик типтеги электр станциясы бар болуп, жылдык электр таратуу мөлчөрү 1,000,000 киловатт-саатка жетпейт эле. 2010-жылы 750 киловолттук Шинжаң менен батыш түндүк негизги торун жалгаштыруу биринчи жолу ишке кириштирилип, Шинжаң электр торунун жеке тордо жүрүшү тарыхына кош айтты. Ошондой эле Шинжаң электр торунун электр басымы даражасы расмий түрдө адаттан тышкары жогору басымдуу жеткирүү доруна кирди. Мына ошондон кийин электр тору курулушунда тездетүү кнопкасы басылды. 2020-жылы Алтай чыгыш жоңгар түндүк 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу ишке кириштирилип, адаттан тышкары жогору басымдуу электр тору Шинжаңдын эң түндүк учуна чейин узартылып, Шинжаңда 750 киловолттук электр тору бардык аймак облас шаарларды каптоо ишке ашырылды. 2023-жылы Иле Бортала обласы Сиху Фэнхуаң экинчи кайтма 750 киловолттук линия ишке кириштирилип, Шинжаңдын 750 киловолттук электр жеткирүү линиясынын узундугу 10,000 километрден ашып, адаттан тышкары жогору басымдуу тор кандыргасы көлөмү мамлекет боюнча алдында жүрдү. 2025-жылы 15 жыл жалгашкан таар мойпотун айлана турган 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу бүт линия боюнча жалгаштырылып, жалпы узундугу 4197 километр болуп, мамлекет боюнча көлөмү эң чоң 750 киловолттук адаттан тышкары жогору басымдуу айланма тору жаратылды. Бийик, суук, кыскыл текемчил болуу, көчмө кум кулап түшүү катарлуу абдан начар табигый шарт алдында курулушчулар сансыздаган укмуштарды жаратып, кесип рекордун үзгүлтүксүз жаңылады. Деңиз деңгээлинин бийиктиги 5390 метр келе турган Күнлүн тоосунун ичкерисинде мамлекет боюнча деңиз деңгээлинен эң бийик болгон 220 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу тоонун ичкерисине жайгашкан электр энергиясын жеткирүү жолун шыдырлаштырды. Ажал деңизинде көчмө кумда 2000 километрге жакын линия Такламакан кумдуу чөлүн тепчип өтүп, кумдуу чөлдө мунар курууда мүлдө кечеле көрүлбөстүктү ишке ашырды. Бүгүнкү күндө Шинжаңда ички бөлүктү камдай турган 8 алкка тор, сыртка жеткире турган 5 жол негизги тор кандыргасы түзүлүшү куруп чыгылды. 750 киловолттук трансформатор пунктинен 220-39 киловолттук трансформатор пунктинен 182 жылдыздай таралып, 14800 километрлик адаттан тышкары жогору басымдуу электр жеткирүү линиясы жана 1113,92 километрлик өзгөчө жогору басымдуу электр жеткирүү линиясы түштүк менен түндүктү жалгаштырды. Адаттан тышкары жогору басымдуу өзгөрүшчан туруктуу электрди аралашма жалгаштыра турган ички бөлүктү камдоо сыртка жеткирүүгө шайкешип күчөгөн күчтүү негизги тор кандыргасы түштүк менен түндүк өзара жардам бере турган чыгыш менен батыш өзара шыдырлашкан коопсуз ишенимдүү жандуу теңчеп бөлүштүрүлө турган замандашкан электр менен камдоо торун жаратты.

Ардактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери суу үчүндө тааныштырабыз. Жетинчи айдын биринчи күнү Жөңгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Санжа шаары суу үчүн ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти, партия ячейкасынын шужеси суу үчүн Сыймык менен мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери деген наамга ээ болду. Ал мындай деди: бул Сыймык 3000 ашуун ыктыярчыга таандоо кызмат пункти партия ячейкасы көпчүлүктү тыгыз уюштурду. Суу үчүн 60 жаштан ашкан чыканактай арык болсо да, бирок абдан уруктуу. Анын жыл бою рак оорусу менен күрөш кыла турган оорукчан экенин көрүп алуу кыйын. Ал жалпыга нарып жеткирүү жолунда 40 канча жыл бекем турду. Оору азабы анын өзүн арноо армын эзелтен тосуп кала алган жок. Ал жетим майып балдардын мээримдүү энеси. Рак оорусунун оокастарынан сырдаш эжеси, баш көз болуучусу жок картаңдардын упалуу кызы болуп толукташкан кыздуулук менен элди көздөө алгачкы мүдөөсүн иш жүзүндөлүктө көрсөттү. 23 жашка кирген жылы суу үчүнгө созулма дандуу клетка ак кан оорусу, кан пластинкасы алсыздоо оорусу деп оору мүнөздөлдү. Артынан мурун жуткунчак рагы катарлуу оорулар арт артынан жабышты. Ал үйгө бекинип алып 3 күн ыйлап үй бүлөсүндөгүлөрдүн көңүл коюп абалынан кабар алуусу, күйөөсүнүн жанында туруп күйүнүүсү аны түпсүз зоонун жээгинен кайтарып келди. Ошондой эле ага бир күн болсо да нарктуу, шаңдуу жашоо керектигин билдирди. Оору абалы салыштырмалуу туруктуулашкан соң суу үчүн жан дил менен оору азабын жеткиче тарткан ооруканадагы ноокастарга жардам берүүнү ойлоду. 1981 жылдан баштап ал бейшемби күнү жолугалы аңгемеңизди айтып бериңиз темасындагы жүрөк жылытуу жетектөө кыймылын баштап көңүл коюугу жана жоро болуу аркылуу ноокас досторго жарык тартуулады. Суу үчүн аскер үй бүлөсүнөн келип чыккан. Кичинесинен эле Жөңгө коммунисттик партиясына кирип, ишеними бекем, коомго салым кошо турган киши болууга бел байлаган. 1993 жылы ал тунугуч ирет партияга кирүү өтүнчүн сунду. Кийин идара уйрон болуу, архиви жоголуп кетүү катарлуу себептердин айынан тилегине жете албады, бирок ал эзелтен партия уюмуна жакындашуу армын токтотуп койбоду. 2011 жылы ал расмий партияга кирди. Суу үчүн мындай деди: тек партия уюмуна таянып мээримдүүлүктү жыйнактаганда гана анан көпчүлүктү жарыта турган саманчынын жолун түзө алабыз. Суу үчүндүн чакырыгы менен 2006 жылы Санжык Уйзуу автономия областык Кызыл Чырым ракка каршы туруу кубаныч бакчасы курулуп, акырын өнүгүп бүгүнкү күндөгү суу үчүн ыктыярчылар тейлөө кызмат пунктине айланды. 2017 жылы 10 айда кызмат пункти партия ячейкасы курулуп, суу үчүн партия ячейкасынын шужеси болду.

Партия ячейкасынын жетекчилиги болгондуктан кызмат пункти ыктыярчылар телөөсүн калыпташтырып башкаруу ишке ашырылып, кеңешүү, чара белгилөө, жумуш бөлүштүрүү, жүзүлөштүрүүдөгү түрдүү механизмдер анык болуп жакшыртылды. Партия ячейкасы партия мүчөлөрү көтөрүп алып байланышуу, жардам берип жүлөө механизмин орнотуп, ар бир партия мүчөсү түйүн белгилеп, кыйынчылык бар журтчулук менен чиркешип, мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып аралап, журтчулуктун турмушунда кыйын маселелерди маалында чечти. Кызмат пункти партия курулушу жетекчилигинде бекем туруп, адабият көркөм өнөр, лекция сүйлөө, ыктыярчылар телөөсү бир тулкулашкан кызмат үлгүсүн жол коюп, баш дем алуу партия күнү кыймылын доктуркана, коомдук конуш, мектеп, аскерий казармаларга чейин кулаш жайдырды. Ар бейшемби күнү кызмат пункитиндеги ыктыярчылар караштуу районундагы ар кайсы доктурканаларга барып, аксыз кызмат кылып, түйүндүү түрдө оор ооруларга карата психика жактан жетектөө жана акыркы камкордукту жол койду. Майра мисал күндөрүнөн пайдаланып, картаңдар санаториясы, жетим балдар орду катарлуу жерлерге барып, саламаттык боюнча аксыз оору көрүү, аксыз чач жасоо, жылуу мамиледе жоро болуу катарлуу жылуулук жеткирүү телөөсү менен камдады. Кызмат пункти дагы ыктыярчылардын өзгөчөлүгүнө негиз буйрутма жөнөтүп, ар бир мээримдүүлүктү ажатка төп чиркештирип, чыныгы түрдө эң ажаттуу кишилерге жеткирди. Мен кимдин кимге жардам бергенин көрдүм дегенден партия ячейкасы системалуу жардам берип жүлөөгө чейин, бул бир нактылуу өзгөрүү. Кызмат пункти ооруканадагы эң алгачкы 8 ыктыярчыдан өнүгүп, 48 ыктыярчылар тейлөө бөлүмчө отрядына айланып, 245 орток курган партия уюм менен чогуу аракетке келди. 2800 ашуун партия мүчөсү биринчи чепкаттанды, 3000 ашуун арылуу ыктыярчы бар болуп, түштүк, түндүк Синжаңда 26 улуттар ынтымакташып бир үй бүлө кишилериндей болуу, мээримдүүлүк жеткирүү кичик үйү тургузулуп, жалпы 245 000 адам ирет ыктыярчылар тейлөөсү алып барып, ыктыярчылар тейлөө убакты 3 380 000 саат болду. Суу үчүн дайыма мындай дейт. Бардык партия мүчөлөрү ыктыярчылардын бир ниетте кызматташуусу болбосо, мен бир киши бул жалпыга нарып жеткирүү иштерине жетиш боло албайт элем. Партия уюму таракка ыктыярчылар тейлөө күчтөрүн бир жакадан баш чыгарып уюмдаштырды. Ракка каршы туруу кубаныч бакчасы өмүр нуру түрүн сызылалга жылыштатуу, үлгүлөр өкөлөтөн сүйлөп, дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүү түрүн уюмдаштырып жол коюу, акыркы камкордук көрсөтүү ыктыярчылар тейлөөсүн кулаш жайдыруу. Суу үчүндин жетекчилигинде кызмат пункти партия курулушу кызматын ыктыярчылар тейлөө түрү менен терең жоролуштуруп, бир түркүм жылуулукка ээ, мүмкүнчүлүктүү сызыл болгон жалпыга нарып жеткирүү даңктуу маркесин калыптандырып, рак оорусуна чалдыккан ноокастан жалпы 40 000 адам иреттен ашуун куткарып жардам берип, 700 ашуун оор ооруга чалдыккан ноокаска жылуулук жеткирди. Лоп ооданы, Артыш шаары катарлуу жерлерде мээримдүүлүк жеткирүү үйлөрү бүтүп, окуу куралдары, кийим кече катарлуу мээримдүүлүк жеткирүү заттык буюмдары негизги катмардагы журтчулуктун колуна үзүлбөй жеткирилди. Быйыл 5 айда Санжо областык кайрымдуулук баш коому суу үчүн мээримдүүлүк кайрымдуулук фонду көрүнө келип тургузулуп, ыктыярчылар тейлөөсү кызмат пунктин калыпташтыруу, маркелештирүү, мүмкүнчүлүктү сызыл өнүктүрүүгө дагы да түрткү болду. Учурда кызмат пункти 21 мээримдүүлүк жеткирүү керканасы менен биргелешип, аракеттенип жалпыга нарып жеткирүүгө катышты мээримдүүлүк тейлөө чөлкөмү сызыл кеңирди. Мамлекеттик 8 март кызыл туучусу, мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгы, автоном район боюнча улуттар ынтымагын жылыштатуудагы үлгүлүү жеке суу үчүн көптөгөн сыймыктарга ээ болду. Бирок ал өзүнүн биринчи салакатынын коммунисттик партиянын мүчөсү экенин баштан боюнча бекем эсте сактады. Ал мындай деди: мен алгачкы мүдөөнү уландуу бекем сактап, журчулукка тейлөө жүргүзүм. Жүрө албай калган күнүмдө дагы да көп жаштардын мээримдүүлүк күч улуу таягын өткөрүп алып, жалпыга нарып жеткирүүнүн жолунда баатырдык менен алга илгерилей турганына ишенемин. Ардактуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмө көздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

ардактуу Ормандар убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз окторлоочу ата мекен Алтын Бешик аттуу берүүбүз сөз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу Ормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: угармандар. Эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 13 күнү күнгө дүйшөмбү.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Кашкар аймагы, Кызыл Суу облусу, Котен аймагы, Байынгулун облусунун тоолу райондорунун бир бөлүк райондорунда жана Иле Дайра өрөөнүн тоолу райондору, Бортала облусунун батыш тоолу райондору, Тарбагатай аймагынын тоолу райондору, Алтай аймагынын тоолу райондору, Шыханса шаарынын түштүгүндөгү тоолу райондор, Үрүмчү шаарынын тоолу райондору, Санжы облусунун тоолу райондору, Аксуу аймагынын тоолу райондору сыяктуу жерлердин айрым бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Бөксө тоолорунда карды негиз кылат. Бүт Шинжаңдын башка райондорунда күн ачык же булуттуу аба ырайын негиз кылат, күчтүү жел жүрбөйт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот, эң төмөн температура 23 Цельсий градус, эң жогору температура 36 Цельсий градус. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Илим техника курбаты ыйгарып кесип туруп атынын даражасы өсүп, Шинжаңдын тейлөө кесиби экономика артуусун туруктуу адамда түрткүмөктөдү.
1: Өзгөчө кесиптер тездигин ашырып, берекетин арттырып, Шинжаң өнөр жай экономикасынын жүрүшү турпаты сызыл жакшырды.
2: Темир жолду таможнядан өткөрүү мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Чек аратта өзү аптоуна айдо 4.15 эсе артып, Шинжаң чек ара ооздору ачып жиберүү тездигин бардыкка келтирди.
1: Тарым нефт талаасы батыштын газын чыгышка жеткирүү боюнча камдаган жалпы газы 400 миллиард куб метрден ашып, мамлекет энергия коопсуздук калканын бекемдеди.
2: Үрүмчү шаары жарым жылдык үй-мүлүк базарын атайын түрдө түзөө аракетин улашайдырып, үй-мүлүк толук желелүү тижарат тартибин калыпташтырат.
1: Шаамын Шинжаңга нишандуу жардам берүүдө Шинжаңды маданият аркылуу балкытууга тамыр тартып, Жемсар ууданы Шаофэнзи кыштагы Ванхун сүрөтчүлөр кыштагына өзгөрдү. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш шуучу Ши Цзиньпин ажатты жетектөө ысылаат өткөлүн ассалуу илим техника менен кубат ыйгаруу ачып жиберип кызматташууну көрүнүктөндүрүп, тейлөө кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнүн жаңгырларын чымырканып жаратуу керек деп баса көрсөткөн. Шинжаң үрүмдүү базары жана келечекти өкмөттү өз ара бириктирүүдө бекем туруп, тейлөө кесибинин көлөмүн кеңиртүүдөн сапат берекетине карай жогорулоосун, чөрүлгөлүү кесипти негиз кылуудан жаңы аракет энергиясына карай жетектөө бурулуусун түртмөктөп, тейлөө кесибинин удандуу туруктуу артуусун илгери сүрдү. Эми кабардан угасыздар. Кашкар, Юаньфаң эл аралык саат жүгүртүү соода порту бүт мамлекет боюнча туңгуч TIR чогултуу борбору, түштүк Шинжаңдагы биринчи даражалуу кургактык порт тоому катары сооданы чогултуу, таракайлаштыруу, кампада сактап жеткирүү, таможня көзөмөлдө башкаруу, иш кошуу соодасы бир тулкулашкан болуп, азыр орун алган керкана 1700 ашуун болуп, кесип менен албурушчулар 6300 кишиден ашып, күнүмдүк орточо аптоон агымы 13000, кишилер агымы 36000 адам иретке жетип, жылдык сат жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 4,600,000 тонна болду. Быйыл Бакча районунун негизги жааптуу жана санарыптуу башкаруу өрүшүнүн даражасын жалпы бетке өстүрүп, акыл жөндөмдү бөгөт тээкти ишке кириштирип, AI менен аптоуна номур тактасын автоматтик айырмалоо системасын торго чыгарды. Болот материалдарын көзөмөлдөп башкаруу кампасын өзгөрт.

0: Аткомитет партия группасының шучысы Вэн Хуа мындай деді. Тұрғындар керектеу құрылмасының дараджа өстірісіне лайықташып, тұрмыш мінезіндегі тейлі кесібінен жоғары сапатты көп түрді үйлішіп, он тойды ұлашып, өнігісін күчіп түртмектейбіз. Кесіп құрылмасының тіпе өзгөртіп дараджа өстірісіне үйріліп, тұрмыш мінезді тейлі кесібінен кесіп жана Нарк челесинин жогору учуна карай узарусун күчөп түртмөктөп, заманбап тейлөө кесибинин алдыңкы катардагы жасоочулук, заманбап айыл чарба менен терең жуурулушусун илгери сүрөбүз.
1: Шинжаңдын өнөр жай экономика жүрүшү абалы сызыл жакшырды. Быйыл 1 айдан 5 айга чейин түстүү металл, электр энергиясы, химия өнөр жай, токумачылык кесиби бир кыйла жакшы болгон өнүгүү артуу кырдаалын сактап, өнөр жайдын артуусуна көрүнүктүү салымдарды кошуп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптери күчтүү жашоо күчүн кое берди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Аксуу токумачылык өнөр жай шаарчасында Шинжаң Жатай жаңы материалдар чектүү шериктигинин өндүрүш линиясы толук жүктөмдө иштеп, жумушчулар буйрутма боюнча өндүрүш линия жумушун тартиптүү алып барды. Бул бир кесиптик жогору даражалуу сонор денеге жайлуу кездеме. Үй токумачылык буюмдары кездемелерин ошондой эле түрдүү нукра пактадан токулган кездемелерди өндүрө турган. Аралаш токума буюмдар жибин ире турган токумачылык керханасы. Аксуунун сапаттуу пакта байлыгына таянып, керхана орто жогору даражалуу эрлер кийим кечек материалдарын өндүрүү жана сатуу жолуна терең тамыр тартты. Ары Жинба, Чипилаң сыяктуу атактуу маркелер менен стратегиялык кызматташууга кол коюшту. Шинжаң Жатай жаңы материалдар чектүү шериктигинин малия баш көзөмөлдөөчүсү Жаң Мэйхуң кабарчыга мындай деди. Биздин түшүмдөрүбүз негизинен Жунгунун чыгыш тилке райондору менен Жунгунун түштүк тилке райондоруна сатылат. Быйылкы сатуу соммабыз болжол менен 2 миллиард юан айланасында болуп, окшош мезгилге салыштырганда 20% артуусу божомолдонду. Бир пактадан бир жакшы кездемеге чейин, анан бири даяр кийим, бир түрдүү үй токумачылык буюмдары түшүмүнө чейин, Шинжаң пакта кесиби желени узартуу, желени толуктоо, желени күчтөндүрүү аркылуу бүт кесип желесинин наркын арттырууну түртмөктөдү. Учурда Шинжаң пакта химиялык була, жип ирүү токумачылык, боёочулук, кийим кечек, үй токумачылыгы, кесипте колдонула турган токумачылык түшүмдөрүнүн бүт кесип желесинин өнүгүү системасын калыпташтырды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 1 айдан 5 айга чейин Шинжаң токумачылык кесибинен ашкан наркы окшош мезгилге салыштырганда 23.8% арткан. Мындай жип, кездеме, химиялык була өндүрүү мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 17.6%, 46.3%, 53% арткан экен. Ошону менен бирге химия өнөр жайда үзгүлтүксүз тездигин арттырды. 1 айдан 5 айга чейин ашкан нарк окшош мезгилге салыштырганда 12.6% артты. Азыркы учуру нак жай мезгилиндеги айдоо баштарын башкаруунун алгылыктуу мезгили болуп, дыйканчылык эгиндерине жер семирткич берүү ажаты сызыл артууда. Манас ооданында Шинжаң Шинленшин энергия химия өнөр жай чектүү шериктиги суюк жер семирткич, шордуу жерге атайын колдонуучу жер семирткич сыяктуу дыйканчылык заттык буюмдарын бүт күчү менен толук жүктөмдө өндүрүп, жай мезгилинде айдоо баштарын башкарууда жер семирткич берүү менен камдоого бүт күч менен кепилдик кылды. Шинжаң Шинленшин энергия химия өнөр жай чектүү шериктиги даяр түшүмдөрү жумуш бөлүгүнүн жооптуусу Жаң Чаңсын мындай деди. Учурда биз 3 автоматтуу өндүрүш линиясында жумуш иштейбиз. Ар күнкү түшүм мөлчөрү 1200 тонна айланасында бүт Шинжаңдын жер жерлерине жөнөтүлөт. Учурда Шинжаң Шинленшин энергия химия өнөр жай чектүү шериктиги бышып жетилген көмүр базасы химия өнөр жай өндүрүш системасын куруп, көмүрдү газдаштыруу, бирикме суу теке иш кошуудан орья, миламин, полиформалин өндүрүүгө чейинки толук кесип желесин калыпташтырды. Билүүгө караганда 1 айдан 5 айга чейин автоном район боюнча метил, алкогол, парабинозил кычкыл түшүм мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 57.4% арткан. Метил, алкогол, орья түшүм мөлчөрү айрым-айрым 35.3%, 23.9% арткан экен. Көмүр химия өнөр жайдан нефит химия өнөр жайга чейин кесип желеси сызыл узартылып, түшүмдөрдүн кошулма наркы туруктуу артып, Шинжаң химия өнөр жай кесибинин топтолуу берекети, көлөм артыкчылыгы көрүнүктүү арткан экен.
0: Станциябыз кабары. Байыл алдыңғы жарым жылда Шинжаңдын ары кайсы сыртқа ачып жиберилген чекара ооздорунун жүргүнчү жүк агымы байсалдуу жогорудап, көп түрдүү чекарадан чыгып кирүү сандуу маалыматында тарыхы жаңы бийиктик жаратылды. Бүт Шинжаңда 16 чекарадан чыгып кирүү, чекара коргоону текшерүү пункти жалпы текшерген чекарадан чыгып киргендер 2 миллион 408 миң адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 33.2% арткан. Жалпы текшерген чекарадан чыгып кирген катуу ташмалуу уралы 946 миң уна кезекчи поезд кезүүчү учак ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 27.8% арткан. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң чекара коргоону текшерүү органдары токтоосуз түрдө тейлөө башкаруу курбатын жогорулатып, жүктөрдү таможнядан өткөрүү курбатын уланды өстүрдү. Жүк ташымал агымы уланды окшош мезгилге салыштырганда 25% артууну сактады. Мында Эркештам чекара оозундагы жүк ташымал автоунаалары окшош мезгилге салыштырганда 57 миң автоуна иреттен ашуун артты. Торгар чекара оозунуку окшош мезгилге салыштырганда 30 миң автоуна ирет артып, Алат оозу чекара оозунуку окшош мезгилге салыштырганда 26 миң автоуна ирет артты. Темир жол чекара оозунда Шинжаң чекара коргоону текшерүү органдары жалпы текшерген чекарадан чыгып кирген кезекчи поезд 23 миң ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 6.8% артуу тездигин сактап, таможнядан өтүү мөлчөрү мамлекет боюнча башкы орунда турган. Мейкиндик порт чекара оозунда Үрүмчү Мейкиндик порт чекара оозу Батыш Түндүк районундагы туңгуч Германияга тике учуучу аба жолун ачып, жүргүнчү жүк ташымал кезүүчү учагы 18 мамлекетти каттаган. Орто Азиядагы 5 мамлекетке барып келчү жүргүнчү жүк кезүүчү учак мөлчөрү бүт мамлекет жалпы санынын 3-тен 1-ин түзүп, мамлекет боюнча 1-чи орунда турган. Чекараттаган өз автоуна айдоо саякаты Четелдик саякаттоо сыяктуу жан кесип туруп атына карата, Шинжаң чекара коргоону текшерүү органдары атайын жол, районго бөлүп текшерүү, бир реттүү бүтүрүү сыяктуу оңтойлуу иш-чараларды жолго коюп, бүт автоном райондун чекараттаган өз автоуна айдап саякаттоо агым мөлчөрү окшош мезгилдегиден 4.5 эсеге жакын артып, чекарадан чыгып кирген четелдик саякаттоонан 1500 жакынга тейлөө жүргүзүп, бир алкак бир жолду орто куруучу мамлекет жана райондордун адамгерчиликтүү алмаштыруусу менен эл көңүлү жалгашууну берекеттүү илгери сүргөн.
1: Бүгүн 7 айдын 13 күнү Жүнгө Непит табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым Непит талаасы, Батыштын газын чыгышка жеткирүү курулушу боюнча негизги газ кайнар жери Тарым Непит талаасы Батыштын газын чыгышка жеткирүү куур торун камдаган жалпы газ 400 миллиард куб метрден ашып, төмөнкү агынын дагы 500 миллионго жуук жан сандын өндүрүш турмушка газ иштетүүсүн кепелет менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Жуйозуңдун кабарынан угуңуздар. 2004 жылы Батыштын газын чыгышка жеткирүү биринчи линиясы расмий өндүрүшкө киришип, газ менен камдангандан бери Тарым Непит талаасы уланды өндүрүштө туруктуулаштырып камдоону камсыздап, жалпы камдаган газ мөлчөрү Батыштын газын чыгышка жеткирүү куур торунун жалпы жеткирген газ мөлчөрүнүн 3-тен 1 түзүп, бүт мамлекеттеги узун туурасына кайчылашкан газ жеткирүү куур тору аркылуу линияны бойлогон өлкө автоном район шаарлардагы чоң орто типтеги шаарларга төп жеткирип, мамлекетибизден орто чыгыш бөлүк райондорунун эл турмушун камсыздоодогу тирекке, кесип өнүгүсүнүн өзөктүү таза энергиясына айланды. Жүнгө Непит табигый газ тобу чектүү шериктиги Тарым Непит талаасы Непит газ ташымалдоо сатуу иштери бөлүмү Непит газ сактап ташымалдоо 2-нче даражалуу инженери Яңшы Жа мындай деди. Бүгүнкү күндө ар саат сайын 2 миллион куб метрден ашуун Тарым Непит талаасынан келген табигый газ мамлекетибизден чыгыш бөлүгү Чаңжаң көтөрмөсү сыяктуу райондорго тикелей жетип, үздүксүз түрдө Кооз Жүнгө курулушуна кубат ыйгарып жатат. Эсептөө аркылуу 400 миллиард куб метр табигый газ болжол менен 510 миллион тонна өлчөмдү көмүрдөн ордун алган менен, көмүрдө кош кычкылынан болжол менен 520 миллион тонна аз кое берген менен барабар болуп, болжол менен 75 миллион гектары токойдун бир жылдык катуу көмүртек мөлчөрүнө барабар. Ошондой эле Чаңжаң көтөрмөсү аянтынын эки эсесиндей тилкелүү зур токой өстүргөн менен барабар. Батыштын газын чыгышка жеткирүү курулушун байсалдуу газ менен камдоону уланды камсыздоо үчүн Тарым Непит талаасы Непит газ чалгандап ачып өнүктүрүү дүйнөлүк кыйын маселесин жеңип, оозу жаратып, ашаан тереңдиктеги, ашаан жогору басымдуу, жогору күкүрттүү, 3 ашаан 1 жогору татаал геологиялык жумуш абалына тикелей бет алып, ашаан тереңдиктеги татаал геологиялык назария изилдөөсүн тереңдей иштеп, Бир сыйра алгылыкту өзөктүү техникаларды

0: жеңип, табигый газ чалгындап ачып өнүктүрүүнүн үздүксүз терең катмары татаал салага карай, тереңине карай жылыштатууну түртмөктөдү. Лянг Шижиа мындай деди. Алдарты Клак Хышын Боз Дабейден турган 2 триллион куб метрлүү чоң газ районун байкап ары куруп, табигый газ өндүрүш мөлчөрүнүн жыл сайын жогорулоосуна тирек болуп, уда 6 жыл жылдык өндүрүш мөлчөрү 31 миллиард куб метрден жогору болгон жогору берекеттүү туруктуу түшүмдү сактап, мамлекетибиздин 3 чоң негизги газ райондорунун бирине айланып, батыштын газын чыгышка жеткирүүдөгү кайратыбызды бирдемчи бекемдеп, мамлекеттин энергия коопсуздугу үчүн зарылуу күч кошту.
1: Жакында Байынгулун областындагы Акку көлүнөн Хонфенге чейинки 220 киловолттук линия курулушунун Тяньшан Балгынтай Тоолор районундагы жумуш жүрүүсүнүн ак майданында жумуш жүргүзүүчү жак 400 килограмм даражасындагы оор типтеги учкучсуздук жак менен темир мунар материалды ташыды. Бул Шинжаң электр энергиясы торунун оор жүк учкучсуздук жагын туңшуду кең көлөмдө колдонуп Тоолор районунда темир мунар материалдын ташуусу эсептелет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжунун кабардыгыстары. Жумуш жүргүзүүнүн ак майданында жумушчу кызматкерлери 3 учкучсуздук жакты айдап шайкешип ташымалдады. Орто эсеп менен бир күндө 43 тонна айланасындагы материалды ташымалдап жеткизилет. Байынгулун областы Аккуу көлүнөн Хонфенге чейинки 220 киловолттук линия курулушу Тяньшандын ортосун кесип өтүп, Тоолор районун Дарья, ошондой эле Чайыттардан өтөт. Чоң типтеги автоунаа курулуш машиналары тике жете албайт. Байынгулун областы Аккуу көлүнөн Хонфенге чейинки 220 киловолттук линия курулушу 1-чи кырдарлык бөлүгүнүн түр баш инжиниери Жан Шуанчиан кабарчыга. Жөрөлгөлүү киши колду көчүрүп ташымалдоо. Аркан жолу кандырга сүлгүсүн колдонгондо ташымалдоо өздүк наркы жогору болуп эле калбай, жумуш жүргүзүү мезгили узун болуп, коопсуздук опурдарды сактарып, ташымалдоого оңтойлу жол жасоо, аркан жол жайгаштыруу үчүн дагы дарактарды кесүүгө, адепки жер түзүлүшүнө таасир көрсөтүүгө туура келе турган айтып мындай деди. Биз чоң көлөмдөгү учкучсуз учакта мейкиндикте жөткөп ташымалдоо долбоорун жолго коюп, машинада илип жүктөө кошулган көп учкучсуз учак шайкешүүдөй жумуш үлгүсүн колдондук. Учкучсуз учакка эң чоң болгондо 400 килограмм мунар материалын жүктөөгө болот. Ары 20% коопсуздук калдыгын калтырууга болот. Жөрөлгөлүү ташымал ыңгайына салыштырганда оор типтеги учкучсуз учактарга чоң аянттагы түз майдандын кереги жок. Тек 10 чарчы метрлик жөнөкөй учуп конуу түйүнү болсо эле болот. Тяньшан Жайыт Тогой жеринин экологиясына болгон зыянын эң чоң чекти төмөндөтөт. Жолдорду айланып тоого чыгуу убакты үнөмдөрүп, көп учкучсуз учак кезеги менен удандуу жумуш иштеп, ташымалдоо берекетин нече эсеге арттырат. Жан Шуанчиан жумуш жүргүзүүнүн бүт барышында дагы ичкелештирип санарыптуу башкарып тизгиндөө жолго коюлганын билдирип мындай деди. Мейкиндикте калкып туруп учуу убакты 10 секундтан 15 секундка чейин, учуу тездиги секундуна 5 метрден ашып кетпестик. Заттык буюмдардын коюу конуу түйүнү айырмасын 1 метр ичинде тизгиндөө катаан калыпташтырылды. Сигнал менен байланышуу үзүлүп калуу, батарея түгөнүү, асмаркан үзүлүп калуу, бороон чыгы сыяктуу чет түрдө чукул көрүлө турган майдан көрүнүшкө атайын тең дайлаштыруу, алдын долбоорун тең арымда түзүп, Шинжаң электр энергиясы негиз курулушу учкучсуз учак аркылуу заттык буюмдарды ташымалдоо түзүмү жагындагы боштукту толтурду. Бул дагы мындан кийинки башка түрлөр үчүн Тоолор районго ташымалдоо долбоору менен камдады.
0: Жакында Үрүмчү шаары жарым жылдык үймүлүк базарын атайын түрдө түзүү аракетин баштап, үймүлүк базарынын универсал жөнгө салуу берекетин жогорулатты. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарын угасыздар. Атайын түр боюнча түзөө чөлкөмү, үй соодалашуу, ак тапшыруу, ортомчулар тейлөө жүргүзүү, ижара алуу, ижара берүү тейлөөсү, баалоо тейлөөсүнөн турган 5 чоң жактагы 30 канча түрдүү мазмунду өз ичине алып, үймүлүк бүт желесинин алгылыктуу алкагын каптады. Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы үймүлүк базарын башкаруу бөлүмүнүн кадры Лёбенже бул жолку түзөп жөнгө салууну мурдакка салыштырганда каптоо аянты чоң, мазмуну көп, бүт барыштоо ачып жиберилгенин тааныштырып мындай деди. Соодалашуу алкагында күбөлүксүз алдын үй сатуу, жаңыдан салынган товар үйлөрдүн анык баасы болбо, таң булап саткан жалган маалымат үй кайнары, калыс эмес токтом тароолорун үгүттөө сыяктуу законго кайчы жоруктарды катаң текшеребиз. Тапшыруу алкагында өлчөмгө жетпей туруп зордоп үй тапшыруу, создук туруп үй тапшыруу, үй сапат кемтиктиги, эрежеге кайчы акы алуу сыяктуу маселелерди катаң түзөйбүз. Ошону менен бирге ортомчулардын күбөлүксүз тижарат кылуу, үй соода айырма баа акчасын табуу, өкүлдүк бүтүрүү тейлөөсүн мажбуруу камдоо, таңуулап тейлөө ыңгай аркылуу баш аламан акы алуу сыяктуу маселелерди жалпы бетке түзүп алып барабыз. Турак үйдү ижарага берүү, ижара алуу керканаларынан күбөлүксүз тижарат кылуу, жогору баада сатып алып, төмөн баада ижара берүү, узун убакыттуу ижара акысын алып, кыска мөнөттүү акыны тапшыруу, ижарага берүү тижаратынан коопсуз, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу турак жайы сыяктуу өлчөмгө шай келбеген там бөлгөн үйлөр, калыктык ижара үйү сыяктуу.

0: 2-nji aýdyň 15-nji gününden 11-nji aýdyň 30-njy gününe çeýin çordondu strata tekşerip, tüzeni gulaş şaýdyryp. Masle esep depterin turgyzyp, bazardan zakonga gaýçy erejege gaýçy joruklary maalında tüzetilýär. Löwünçe mynday dedi. Zakonga gaýçy erejege gaýçy joruklar saktalgan üý mülkde açyp öňüktürüş kärhanalary, üý mülk kortomçu aparatlary, turak jaý ijaraga berüü, ijara aluu kärhanalary, üý mülk baalu aparatlaryna garata ar gaýsy raýon oodandar belgilenген мөнөт içinde tüzötüүгө айдактайт. Ары закон боюнча эскертип сүйлөшүүгө чакыртып, тижаратты токтотуп түзөтүү салакаты, тижарат кенешке күбөлүгүн күчүнөн калтыруу сыяктуу бир жаңсылгылуу иш-чараларын колдонот. Текшерип бир жаңсылгылуу натыйжасын коомго ашкерелеп, законго кайчы кылмышка чатыштуу болсо, коом коопсуздук органдары, адлия органдарынан бир жаңсылгылуусуна тапшырып берилет. Калык эгер законго кайчы эрежеге кайчы жоруктарды байкаса, ар кайсы район оодандар жарыялаган телефонго чалып арыз кылса болот.
1: Шинжаң учак жайы тоо чектүү жооптурук шериктиги жасанды акыл жөндөмдүү колдонуу системасы аркылуу кезекчи учактарды жүргүзүүнү бирөнчөй пландап, кезекчи учактардын байсалдуу жүрүүсүн камсыздады. Эми станциябыз кабарчылары Кавманхой Рынчи Чавлардын кабарын угасыздары. Ушул вакыттарда Шинжаң учак жайы тобу чектүү жооптурук шериктиги элдик аба жолунун метеорология сандуу маалыматтарын акыл жөндөмдү анализдөө жана жүргүзүү шайкешип чечим чыгарууга жасанды акыл жөндөмдү колдонуу системасына карата жаңылап даражасын өстөрүн алып барды. Шинжаң Ханшин Тэньи илим техникада жаңырык жаратуу чектүү шериктиги жасанды акыл жөндөмдү эсептөө аргасы инжиниери Кыюхан кабарчыга мындай деди. Окшобогон учак жайдын өзгөчө аба ырайы жатына карата алардын азыркы кесип иштери системасына карата өзгөчө белгиленген сандуу маалымат жыйыны алып барып, моделге карата өзгөчө белгиленген майда тескөө жана машык алып барып, ансайын жакшы болгон чукул абалга тең тайлаштыруу алдын долбоору жана аба ырайы жүргүзүү сунушу менен камдайт. Төптүк даражасы жана тездигин кыйла жогорулатат. Шинжаң учак жайы тобу чектүү жооптурук шериктиги бүт Шинжаңдагы 28 элдик учак жайы жана 3 жалпылык каттоо учак жайын башкаруу кызматын аркырайт. Шинжаңда учак жайлардын таралуусу кеңири, ар кайсы райондун климат айырмасы көрүнүктүү сыяктуу өзгөчөлүктөргө карата Шинжаң учак жайы тобу чектүү жооптурук шериктиги Дипсик чоң бодолуна сөнүп, элдик аба жол метеорология сандуу маалыматын акыл жөндөмдү анализдөө жана жүргүзүү шайкештүү чечим чыгарууга жасанды акыл жөндөм колдонуу системасын куруп, 2025 жылы 5 айда ишке кириштирген. Шинжаң учак жайы тобунун жүргүзүү башкаруу комитети, аба жол башкаруу кесип иштери бөлүмү маалымат техника борборунун инжиниери Шинхао кабарчыга. Система шамал багыты, шамал тездиги, көрүү аралыгы сыяктуу өзөктүү метеорология зарыл каражаттарын автоматтык жыйып алып, аба ырайы бет алышына өкүм чыгаруу менен байланыштырып, алдын эскертүүнү жарыялоо, жүргүзүүнү орундаштырууну чечим тиреги менен кандай турганын айтып мындай деди. Система торго чыгарылгандан кийин метеорологияны жазма маалымдоо алдын сегнарадагы 30 мүнөт ичине кыскарып, берекети 6 эседен көп жогорулап, алдын маалыматтын төптүк салыштырмасы дагы 90%дан көп жогорулады. Бир бөлүк татаал аба ырайын божомолдоо мүнөзү дагы 1 сааттан жарым саат ичине эртеледи.
0: Жаңы бир айлампалуу кең көлөмдүү жогору температуралуу аба ырайы жетип келди. Катуу ысык сынагына карата Үрүмчү шаары көп түрдүү иш-чараларды тең колдонуп, жогору температуралуу аба ырайына тең тайлаштырды. Эми бул жөнүндө кабарыугасыздар. Жакында Үрүмчү шаарынын ар кайсы көчө башкармалары куйругулаш жайында салкындык жеткирүү асроо кыймылын уюмдап кулаш жайдырды. Биринчи чепте бекем турган көчө автобус айдоочулары, милдет аткарган каттоо сакчылары, курулуш жумушчулары, ваймай жеткирүүчүлөр сыяктууларга муздак сактоо стаканы, жууха чайы, жашыл буурчак сорпосу сыяктуу ысыкты басуучу заттык буюмдарды таратып берди. Үрүмчү шаары Сайбак району Лу Юан көчө башкармасынын партия мүчөлөрү калыкка тейлөө борборунун орун басары мудуру Шахзат Юсанжан мындай деди. Биз дагы элге нарып жеткирүү жардам берип жөлө алсыроо сыяктуу ыктыярдуу тейлөө кыймылын дайымдуу кулаш жайдырабыз. Үрүмчү шаары Шөймөгөө району өрт өчүрүү өрттөн сактануу куткарып жардам берүү чоң отряды өрт өчүрүү өрттөн сактануу боюнча бакылоо кызматкерлери караштуу райондогу коомдук конуштарга кирип, караштуу райондон электр иштетүү коопсуздук маселесин сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырды. Өрт өчүрүү өрттөн сактануу боюнча бакылоо кызматкери

0: Лучин мындай деді. Аба теңшегіч мұздатқыш жана электр шамалдырғыштан тұрған электр іштету жабдуларымызды сөзсіз сым жолынан өткөрүүде чоң қубаттағы электр шаймандарын чогуу чатып қатар іштетуден байқас қылып, ушундай электр шаймандарын іштеткенде ашан, көтөрүмдүү айлануу абалына жол койбостук керек. Апто унага дагы ушундай оңой күйүүчү, оңой жарылуучу ошондой эле аба басымы бар буюмдарды сактоого тыйым салынат. Мисалы атыр. Аба тазарткыч, ошондой эле таза бүркүгүчтүн бардыгын апто унага коюуга чек коюлат. Мындан сырт биз дагы үйдөн айрылып сыртка чыгып саякаттаган тургундар сөзсүз газ клапанын ошондой эле электр иштетүү жабдууларды бекитип чыгуусу керек. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Фудзян шаамындын Синжанга нишандуу жардам берүүсүндө Жемсар ооданынын Шинди айылы Шафынзы кыштагы бүгүнкү күндө атактуу көркөмдөр кыштагына айланып, айыл кыштак саякатынын дүркүрөбөнүүсүн түртмөктөдө. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Шинжан көркөмдөр шоянынын 960 окутуучу окуучусу Жемсар ооданы Шафынзы сүрөтчүлөр кыштагына барып 10 күндүк изилдеп үйрөнүү чыгармачылыгын кулаш шайдырды. Бул быйыл кыштакта экинчи түркүмдөгү чоң типтеги жогору окуу жайы чыгармачылык тобунун турдап алуусу. Шинжан көркөмдөр шоянынын окутуучусу Майоң мындай деди. Бул жер көркөмүн өрчүлөрдү келип чыгармачылык менен алектенүүгө электире турган кыштак. Келер жылы биз бүт кооз өнөр шоянындагы миңден ашуун адамдык чыгармачылдар санына жетебиз. Жакынкы жылдардан бери Шамын Шинди кыштагына жалпы 50 миллион юандан ашуун каржы сарып, Шафынзы кооз өнөр сарайы, Фудзян Шинжан көркөмүн өрчүлөр чыгармачылык алмаштыруу базасы сыяктуу бир түркүм түйүндүн маданият базасын улаандуу куруп, Тяньшан биринчи номур көрк жолунун телегейлешкен жабдууларынын даражасын өстүрүп, Шафынзы кыштагын Шинжан боюнча атактуу көркөмдөр чыгармачылыгына дака кылуу жери жана дыйканчылык, маданият, саякат чогултушкан үлгү көрсөтүү кыштагына айландырды. Кыштакта бош турган дыйканчылык үйлөрүн элдик конолго, дыйкандар сайран жай кылып өзгөртүп куруп, саякатчыларды изилдеп үйрөнүүчүлөрдү күтүп алды. Кыштак тургундары эшик алдында эле саякат тамагын жеди. Кыштак тургуну Машу Ин мындай деди. Бүт мамлекетибиздин жер жерлериндеги көркөмдөр мектептеринин окуучулары баары бул жерге келип чыгармачылык менен алектенет. Үйдөгүлөр дагы бул мүрттөн пайдаланып элдик конулуу ачып, ар жылы түгөлдөй киришебиз туруктуу башта. Биз Шинжанга нышандуу жардам берүү жакшы саясатына чын жүрөктөн рахмат айтабыз. Азырга чейин Шафынзы кыштагында 26 элдик конулуу жана дыйкандар сайран жайы курулду. Ар жылы орто эсеп менен изилдеп үйрөнүү окутуучу окуучулары, көркөм өнөрчүлөр ошондой эле саякатчылардан 300 миңден ашуун адам иретти күтүп алат. Саякат кесибинин кирешеси 8 миллион юандан ашат. Шиамындын Шинжанга нышандуу жардам берүү кадры Жемсар Оодандык Өнүк жана Салаат комитетинин орун басары мудуру Чын Жанфан мындай деди. Кесип аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү өнүгү негизин бекемдеп, Шинжанды маданият аркылуу балкытуудан журчулуктун элдин көңүлүн уютуп, кош башкарып тең кармоо аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүүнү жылыштатып, айыл кыштактардын гүлдөнүүсүнө кубат ыйгарабыз.
0: Көркөм жумго сапары. Кулжа шаары түндүк тоо бөктөрүн системалуу экологияны оңдоп калыбына келтирүү аркылуу топочаң бызгып турган өсүмдүк жамынчысы чегинген какыр тоо, какыр тектир жерлерди мөмөлүү бак каптаган 4 мезгил көрүнүшкө толгон жашыл экономика коридоруна айландырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Кулжа шаары түндүк тоо бөктөрү Кулжа шаар районунун айланасындагы 4 айыл шаарчаны каптап, ээлеген жери 240 миң моого жакын. Быйыл жайда бул жерде шагында куругоочу өрүк, шинмей, шаңфей, таш алма сыяктуу мөмөлүү бактар куйругулаш мөмө байлады. Кулжа шаар өнүгүсүнө каржы салуу тобу Минжин дыйканчылык, токойчулук илим техника чектүү шериктигинин орун басар баш директору Жаң Ин азыр дарактарда жаңы мөмөлөр байлап, токой арасына чок гүл, жер жаңгагы, таттуу картөшкө сыяктуу дыйканчылык эгиндерин кошо эгип, үй куштарын багып, экономикалык берекетин үзгүлтүксүз жогорулатканын айтып мындай деди. Учурда түндүк тоо бөктөрү экологиясын оңдоп калыбына келтирүү курулушунун телегейлештиргени 7000 мол экономикалык мөмөлү токой болуп, мол түшүмгө жеткен экономикалык мөмөлү токой 2000 молдон ашууга жетип, жылына өндүргөн жашаң мөмө 250 тоннадан ашты. Өндүрүүгө боло турган экономикалык наркы 1 миллион 800 000 юандан ашты. Токой арасына үй кучтарын багуу боюнча жалпы багылган мөмө бактагы тоок 14 миңден ашып, сатуу суммасы 1 миллион 100 000 юан болору божомолдонууда. Мурда Кулжа шаарынын түндүк тоо бөктөрүнүн өсүмдүк жамынчысы чегинип, суу топурактын агып кетүүсү оор эле. Шаар районунун негизги чаң тозон кайнары болгон. Жергилик суу аркылуу жашылдыкты турукташтыруу, жерге ылайыктуу токой жетиштирүү, жерге карай чөп өстүрүү принципи боюнча 200 000 мо экологияны оңдоп калыбына келтирүүнү пландады. Азыр бүтүргөн экология оңдоп калыбына келтиргени 67 000 мо болуп, 3 чоң өзгөчө кесипти куруп чыкты. 30 000 модон ашуун шагында кургоочу өрүк базасы күнүнө орточо айланадагы айыл шаарчадан 800 кишини жакын жерде жумуш иштөөгө алып жүрдү. 20 000 мо мамлекеттен запас токой, майса көчөт жетиштирүү жана токой астындагы экономиканы өнүктүрүүгө тең маани берди. 8 000 модон ашуун Вангуан мөмө базасы тең арымда терең иш кошуу кесибин телегейлештирип курду. Кулжа шаары түндүк тоо бөктөрү экологиясын оңдоп калыбына келтирүү базасынын кызматкери Юсяң мындай деди. Киши башындык орточо кирешеси ар күнү 150 юан айланасында. Бул жерде иштеп кубандым. Мен үчүн айтканда кирешем бир эсе көбөйдү. Өсүмдүк жамынчысынан калыбына келүүсүнө эрчи Кулжа шаары түндүк тоо бөктөрү райондон суу топурактын агып кетүүсүн өнүмдүү тизгиндеди. Жапайы коюн, кыргол сыяктуу ондон ашуун жапайы айбанат кайрадан тоо арасында пайда болду. Болочокто Кулжа түндүк тоо бөктөрүнүн экологиясын оңдоп калыбына келтирүү курулушун жалпы узундугу 33 км, кеңдиги 2 км'ден 4 км'ге чейинки жашыл калкан куруп, 196 000 мо токой жайытты оңдоп калыбына келтирүү үлгү көрсөтүү районун калыпташтырат.
1: Шинжаң чынында сонун жери. Тамыз жайдагы 7-чи айда Аптыным районунун жер жерлериндеги түркүн түстүн маданий саякат кыймылдары мол саякатта оюн түрлөрү чара тараптан келген саякатчыларды саякат мезгилинде мокумуган кыча көңүл ачууга иликтирди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздары. Жакында 20 чезектүү Комул Ширин Сапар Коон Майрамы Комул шаарында башталды. Ачула земиндеги адабият көркөмүндөрүн номурлары ширинди негизги линия кылып, таттуу сонор заттыгы

0: тургундары саякатчыларды үзүр алып баарлашууга электирди. Бул кезектүү Кулон байрамы 8-нче айга чейин жалгашат. Ошол мезгилде 5 чоң желелеш 30 канча түрдүү өзгөчө кыймылды алып чыгат. Гуандондук саякатчы Зың Жээн мындай деди. Кулон байрамына үлгүрдүм. Чынында бактылуу иш болду. Мен дагы Кулондун ооз тийдим. Өтө жегиликтүү экен. Мен 2 жашык сатып алып Шүнфыңдан сарып жибердим. Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу Өнүктүр району, Жаңы шаар району, Әннүңчү шаарчасына жайгашкан Жибек жолу Элет Эсалуу району расмий ачылды. Бакча район Удоңли шаттык бакчасы. Үй бүлөлүк саякат көңүл ачуу району Ванхоң балык шаттык бакчасы. Жарыш тездигин туюнуу району дыйканчылык эгинчилигин изилдөө үйрөнүү базасы. Сырткы мейкиндик укмуш түнкү чырак сонору 6 чоң өзгөчө кесип турбатын жоспорлоо орундаштырып, элетте кайрмак салуу, сүйкүмдүү айбандарга жем берүү, дыйкандар чүйгүн даам сыяктуу мол туюнуу түрлөрүн телеге элештирип, бүтүн жаш курактагы шаар тургундарынын тыныгып көңүл ачуу, үй бүлөлүк саякат, изилдөө үйрөнүү туюну сыяктуу көп кайнардуу ачатын гана аттандырды. Бакча ачылган туңуш күнү көптөгөн шаар тургундарын келип таа кагырып саякаттоого электирди. Шаар тургуну Ваң Жээ мындай деди. Бул жер үй бүлөлүк кыймылга абдан ылайык экен. Кечинде чырактардагы жарып абдан оңтойлу. Аптоуна менен жүрсө жарым саат айланасында убакыт кетет. Ушул убакыттарда өлкө жолу 21-нче линиясы Алтайдан Үрүмчүгө чейинки жогору ылдамдыктагы таш жол аптоуна агымы, жүргүнчүлөр агымы Кош жогору белесин уктурлап алды. Карамай эле Тейлөө районундагы Кош багыттагы күндүк орточо аптоуна агым мөлчөрү 4000 аптоуна. Жүргүнчүлөр агымы 40000 адам иреттерин карашып, демейдегиге салыштырганда 4 эседен көп болду. Тейлөө районуна жайгашкан Карамайды чөл бакчасы көптөгөн саякатчылардын эс алуу саякатта ойноп дака кыра турган жерине айланды. Бакчанын ичиндеги чөл тала аптоунасы, төмүнү айнек көпүрө жол, мейкиндиктеги сыйрылма аркан сыяктуу көптөгөн саякатта ойно түрлөр саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Саякатчы Аскар Анвар мындай деди. Тейлөө районуна барганда ажатканага барып эле кетет окшойбуз деп калыптырмын. Натыйжада ушул жерде чөл бакчасы бар экенин ойлоп көрбөптүрмүн. Төөмүн келип болуп эле калбай дагы оюнчук ойногор болот экен.
1: Станциябызга бары. 7-нче айдын 12-нчи күнү 2026 Делдештер Мөрөй Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 8 күчтүүлөр таймашынын тоңгуч айлампадагы 4 майдан жарышы толук акырлашты. Түштүк түндүк райондогу биринчилер Кашкар Кулжа командасы бирдей топ киргизип, кыйын абалды өзгөртүп жеңди. Үрүмчү нөлгө каршы 1 упай менен Турпан командасын жеңди. Аксуу жана Алтай нөлгө каршы 0 упай менен кол алышып келишти. Жалпысынан караганда түндүк райондун топ командасы 2 жолу жеңип, 1 жолу теңдешип, 1 жолу жеңилүүдөй жарыш натыйжасын колго келтирип, тоңгуч айлампалуу таймашта үстүндүктү ээледи. Иргөө жарыш баскычына киргенде ар кайсы командалардын атаандашуусу күчтүү болуп, даражасы жогорулады. Жарыш майданы барган сайын чечкин тартымдуу болду. Бул айлампадагы эң кызыктуу кыйын абалды өзгөртүп беттешүү эле менен Хотендин жарышында көрүлдү. Түштүк райондогу 4-нчү болгон Хотен командасы 2 жолу жеңди. Эле командасы 2 жолу Кажыбас кайраттуулук менен номурду теңдештирип, эң соңунда ашып кетти. Бул майдан жогору күжүрдүктөгү беттешүү жарышында эң соңунда эле командасы 2-ге каршы 3 упай менен атаандашын жеңди. Үрүмчү өз майданында Турпан менен болгон жарышта Үрүмчү эртелеп эле алдыңкы артыкчылыкты тургузду. Бирок жалпы майдандагы демилгелүүлүк укугу негизинен Конок команда Турпан командасынан колунда болду. Вартанын бүт майданда 5 жолу алгылыктуу куткаруусуна сөөнүп, көп жолу варта алдындагы кооптуу абалды басаңдатып, Үрүмчү жеңиштүү түрдө нөлгө каршы 1 упай менен акырына чейин номурду сактап жеңди. Дагы бир майдан жарышта Алтай Конок майданында Аксуу менен беттешип, эки команда бирдей теңдешип, катмал абалда эң акыры нөлгө каршы 0 болуп кол алышып келишти. Бул жолку Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынан 8 күчтүүлөрдү иргөө жарышында жарыш уюштуруу комитети футбол видео колдоо системасын колдонуп, бирлешме жарыштын жарыш өткөрүү деңгээлин жалпы бетке өстүрдү. Аталган система түйүн топ өкүм кылуу, кызыл карта менен жазалоо, топ киргенин бекитүү сыяктуу алгылыктуу өкүм чыгарган майдан көрүнүшүндө абдан зарыл чечим чыгаруу ролун аткарып, жарыштын калыстыгын өнүмдүү коргоду. Ушул апта акырында 8 күчтүүлөр жарышынан 2-нче айлампадагы 4 майдан жарышы маалында өтөт.
0: Учурда

жайыт сиянды оқырта апатынын көп көрілі тұрған мезгілі. Санжы обласының арғайсы одан шағарлары өсімді қорғочу ұшқысыз ұшақтарын қолданып, 6 миллион 850 мен мол жерде түйінді күзетіп, жайыттағы чегірткелерде жоғоту жұмышын ұлаш шайдырып, жайыт экологиясының тепедеңдігін қорғоды. Еме бұл жөнінді станциябыстың универсалға барын оғастары. Бұл мезгілдерде уландуу жогору температуралуу аба ырайы айынан Сан шаарынын түштүгүндөгү тоолор райондору менен түндүгүндөгү какыр талай эрме чөлдөгү 70 000 мол жайыттагы чегирткенин көбөйүү тыгыздыгын арттырды. Жергиликтеги токоочулук жана жайыт тармактары 400 000 юан түрү карчысын колго келтирип, учкусуз учак аркылуу дыйканчылык таарларын чачуу жумушун кылыш жайдырды. Учкусуз учак аркылуу дыйканчылык таарларын чачуу кызматкери Ван Лан мындай деди. Биз бул жолу иштеткен оор типтеги өсүмдүк коргоо учкусуз учагынын эң чоң бүркү частотасы 13.5 метр. Орун белгилүү системасына шай кечет. Жумуштун төптүк даражасы 1.4 сантиметрде тизгинделет. Дары жүктөө көлөмү чоң. Тумандаштырып теңшөө көлөмү ан сайын кеңири. Бир учкусуз учакта күнүнө орто эсеп менен жумуш иштөө аянтын 1500 мол жерге жеткирүүгө болот. Берекети абдан жогору. Сан шаардык токоочулук жана жайыт идарасы жайыт пунктунун башчысы Пели Чанг учкусуз учак аркылуу дыйканчылык таарларын чачуу жумуш районунда корт түшүнүн тыгыздыгын эс кылып текшерүүнү улаш жайдырып, сан жана сапатка кепилдик кылып, алдын алып чөнгө салуу алып барыла турганын тааныштырып мындай деди. Жайыттагы зыяндуу жандыктардын апат пайда кылуу салыштырмасы 8.5% төмөн бекем тизгиндеп, жайыт экология коопсуздугун чыныгы жакшы коргойбуз. Манас ооданы Тен-Шан тоо кыркаларынын түндүк капталынын орто бөлүгүнө жайгашкан, жылга жыбырлар менен капталып, дарактар жыш өскөн. Суу чөп мол, анын түштүк бөлүгүндөгү тоолор райондун алдыңкы тоо бөлүгүндөгү жазгы күзгү жайыт чегирткелердин негизги көбөйүү району эсептелет. Манас оодандык токоочулук жана жайыт техника жайылтуу борборунун инжиндери Гогун Жаң тааныштырып мындай деди. Манас ооданы жалпы 140 000 мол жердеги жайытта зыяндуу жандуулардын алдын алып чөнгө салды. Негизинен Италия чегирткеси менен жыбын чегирткесинин алдын алып чөнгө салды. Окшобогон зыяндуу жандыктарга карата алдын алып тизгинде ыңгайын төп шай кечтирди. Бул жолку алдын алып чөнгө салууда учкусуз учак жана туруктуу канаттуу учак колдонулуп, төмөн мейкиндикте биологиялык таарларды төп бүркүп чачып, 10 күн айланасында аяктоо күтүлүүдө. Бул аркылуу жайыттагы зыяндуу жандуулардын жайылуусун өнүмдү тосуп, Караштуу райондун жайыт экологиясынын коопсуздугун коргоого болот. Учурда Санжы областындагы ар кайсы оодан шаарлар 220 000 мол жердеги жайыт өзөктөр районундагы зыяндуу жандуулардын алдын алып чөнгө салды. Бүт кызмат 9-нчу айдын этегинде аяктанат. Эми бүт ишин жандап 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздары. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-37°C айланасында сыйты сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 17-33°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Чөйчөк аралыктан турат, абанын температурасы 19-35°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан кийин азыраак чыгаган жайыт, абанын температурасы 22-36°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Боор тарап аралыктан турат, абанын температурасы 23-36°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан турат, абанын температурасы 28-38°C айланасында сыйт 3-4 бал айланасында шамал чыгат. Куйтун аралыктан турат, абанын температурасы 25-38°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болот, абанын температурасы 19-37°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан турат, абанын температурасы 24-39°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат, абанын температурасы 25-40°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан турат, абанын температурасы 33-45°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Корлада аралыктан турат, абанын температурасы 25-37°C айланасында сыйт 3-4 бал айланасында шамал чыгат. Аксууда аралыктан турат, абанын температурасы 23-35°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак чыгаган жайыт, абанын температурасы 20-38°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Качкарда аралыктан кийин азыраак чыгаган жайыт, абанын температурасы 21-33°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан кийин азыраак чыгаган жайыт, абанын температурасы 21-30°C айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңырыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңырыктары берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегмат Ахмат, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек. Диктордору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек.

Урматтуу армандар, жагымдуу ырлар жан дүйнөгө үмүт тартуулсун деген суудай тунуп ой менен Турдакун Айса уулу обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүлдести катары сунабыз. Жагымдуу ыр маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу. Силер

сүйүктүү каармандар, эми илим илимин аткаруусундагы түстүү жол деген ырдык угуңуздар. Сөзүн жазган Ван Шинго, обону жазган Сун Гуаңбин. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жапжашыл жайлоо менин ата журтум, сырдуу жерге адамды алга бастырат, сырдуу гана түстүү жолдор айыл жолуна барып туташат.

сүйіктүү армандар эми ыр сүйгөн жандарга сыймык чакыш ролун аткаруусундагы ак жолук деген ырды сунабыз. Канеке,

урматтуу каармандар, туулган жердин топурагы алтын, туулган жер алтын бешик. Кайда барбайлы, кайсы жерде жүрбөйлү, ата журтубуздун көгүлдөрү асманы, мөлдөрү суусу, аска зоосу, жашыл жайлуусу дегени койчу. Баары көз алдыбызга көгүлдүр экрандай тартылат. Эми Саниянын аткаруусундагы Мориин элесин көз алдыга тарткан Мориин деген казакча ырдык тыңшайды. Сөзүн жазган Жахман, улуун жазган Махай.

ардактуу армандар, эми монголча бакыт тилөө радиогенерде оюттун аткаруусунда угасыздар. Ырда партия үчүн, ата мекен үчүн ырдаймын, калайык калктын бактылуу турмушун ырга кошомун деген мазмундар чагылды.

сүйүктүү армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ырс үйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү кылт кетирбей уккан ардактуу кагармандарыбызга Салтанат Султаш кызынын аткаруусундагы ачыл күнүм деген ырды жүрөктөн сунган ыр дести катары сунабыз. Канеки, кабыл алыңыздар.

Кайрылыкты угармандар бизди берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнал улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу уармандар, алды менен берүү үздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Хотен ооданы Байкы шаарчасы Тавчан кыштагынын өзгөрүүсү деген мазмунга ортоктош болосуздар. Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери Жармамет Абдрахмандын Карлуу тоонунун этегинде малчылардын эң жакшы баштамчысы болгон иш издерин тааныштырабыз. Айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Синжан боюнча тоңош түркүмдөгү атыздагы көчмө алдын муздак сактоочу жабдуу иштетүүгө кириштирилди деген маалыматтарды угасыздар. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар жасабын тор терминалы сылышы тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар.

Ардақты ормандар, айлық штақтарды аралап күлдөнүгү назар түрмөкбүздү. Хотен ооданы Байкы шаарчасы Таусяң штагынын өзгөрүүсү деген мазмундуу угасыздар.

Бул мезгилде Хотен ооданынын Байкы шаарчасындагы дал шаңгыштагында 10,000 моо шалы шамалга чайпалып турду. Бул атактуу жергиликтүү тал шаңгыштагы айылдын кадыры Мадина Мәттоктун айтымында бул жер мурда акыркы кумдук деп аталчу. Ошондо кум борон чыкканда ар бир үй эшик терезелерин бекем жаап алчу. Учурда бул кумдук Ванхун Дака жерине айланды. Айылга кирер менен шалы жыттанат. Бул эттин жыты менен чырмалышкан күрүчтүн жыты кошулган палоонун жыты эле. Айыл тургуну Ахмәттокту Илхам жумуш менен алек. Чоң темир казанда сабиз оодарылып, коюдун эти майга куурулуп жатат. Ал 20 жылдан бери Одан шаарчасында матур майын сатат. 2021 жылы кыштактан саякат менен алектенерин угуп кайра келип Тавшаң Пало жаймасын ачты. Ахмәттокту сүйлөп жатканда күрөк токтогон жок. Мурда жаңы шаарга жайма ачуу үчүн 3 дөңгөлөктүү мотоциклет менен барат элек. Азыр мага саякатчылар өзү келишет. Ал жылмайып, күнүнө бир казан 130 такса сатам, кирешем 580 юандан 1000 юанга чейин. Корону дыйкандарча сайран жайга өзгөртүп, эртең мененки жана кечки тамакты чыгарайын деп турам деди. Кыштакты көздөй басканда айрандын жытына тогоптун жыты кошулуп келет. 2000 жылдар туулган Кожа Абдулла аттуу жигиттин чакан дүкөнүнүн алдында узун кезек бар. Ташоо бүтүргөндөн кийин ал Хотен шаарында кийим саткан. Бирок анын киреши сойдогудай болгон эмес. Кыстак партия ячейкасынын шужиси Абдырыштыгуп Ураны кайра-кайра чакырып, бирок ал учурда эки ойлуу болуп турду. Кыштак партия ячейкасынын шужиси аны алды менен сынап көрүүгө шыктандырды. Сынап көрүү ою менен ал майнап чыгарарын ойлогон эмес. Колдо уютулган айран менен табигый муз жана анын үйүндө жасалган мөмө даны кошулган музу абдан базарлуу болду. Быйыл 1 май анын бир күндүк кирешеси 2000 юандан ашты. Анан 6 шагирт өнөр үйрөнгөн. Ал турмуш жакшырган сайын айылдаштарымды чогултуп байышым керек дейт. Жигиттин колу сүйлөп жатып да бош турбайт. Буруштан бурулуп жаңгак дарагы жарым моо көлөкө түшүрүп турду. Бул 50 жылдык жаңгак дарагы кыштактагы өзгөрүүлөргө көбөө болгон. Илгери шамал кум жерди жимирип, шор басып, баары жер аппак болуп калган. Ал эми азырчы чөлдүн четинде Чаңжаң дарасынын түштүгүндөгүдөй көрүнүш жаралды. Бактын түбүндө саякатчылар сүрөткө түшүп, карыялар шахмат ойношуп, шамал жалбырактын жеңил желпип шуулдаган үн чыгарат. Эми бетке чапкылаган мурдагы кумдун үнү жок. Эң күтүлбөгөн нерсе көңүл сергитер чакан куру. Чөлдүн четиндеги ден соолук жашыл жайгы 2025 жылы май айында ачылды. Анда баары бар: лоңко кою, бут жууш, кумда дарылоо жана уйгурча дары чай. Чуңи адиси Донфэңдин 5 баскычтуу көңүл сергитүү аргасы киргизилиши менен кыштак тургундары жеңил желпи ооруларды созуктурбай, оор ооруларды алып жүрбөсү болушту. Доктуркананын кире беришинде акалуу графиги ийилинген. Саякатчылар өздөрү түрлөрдү тандап оору көрсөтө алышат. Жаңы эле чай ичип бүткөн бир эже: денем жакшырып, жүрөгүм жашарып калды деди. Анын жанында Таңшаң китеби бар. Анда 3000 ашуун китеп бар. Окуу үстөлүнө үгүт кагаз жабыштырылып, сыя жыты дымакка урулуп турат. Аптакырында ата эне менен балдар чогуу китеп окуйт. Кечинде жүнгө таануу сабакканасы бар. Кыштак кадыры Мадина кыштак тургундардын арасында балдарын китеп окууга алып келгендер көбөйүп жатканын айтты. Китеп менен күрүштөн жыт аралашып, кыштак тургундарынын жашоосу өзгөрүп баштады. Кечке жакындаган сайын кичинекей аян жанданат. Табигый чоң сахнаны куруунун кереги жок. Шал айдоосу арткы көрүнүш, эски дарактар көшөгө болуп, оодандык көркөм өнөр үйүрмөсү концерт коюп, кыштак тургундар да сахнага чыгышып, шаңдуу музыка бийлеген эл кичинекей кыштакты жандантты. Илеликтер дыйкандарча сайран жайында кебептерди чечке өткөрүп, түтүн көтөрүлүп, үй бүлө башчысы Кайрат Розмамет 2021 жылы короосун илээс тилинде элдик конол кылып өзгөрткөн. Анын кызы мындан ары сыртта иштебей

Дүйшті елат, ал мындай деді. Мен саяхат чоң шаарларда гана болот деп ойлочумун, бирок азыр үйдүн алдында эле акча таба аласыз. Таушаңгыштагы Бейжиндин нишандуу жардамы менен курулган жана оңдолгон айлык иштактарды гүлдөндүрүү боюнча үлү көрсөтү кыштагы. Азыр суу, электр, жол, газ баары бар, эң негизгиси адамдардын көңүлүн уютту. Кыштакта селдеп жүргөндө жолуккандардын баары бош эмес. Ахмет токту палоо жасоо менен шашылыш, ал эми Кужам Торгоптун жаңы даамын иштеп чыгууда кыштакта сайма саюу жана ашпоздук чеберчилигин үйрөтүү боюнча сабактар үзгүлтүксүз өткөрүлүп турат. Кыштак тургундары бул өнөрлөрдү үйрөнүп, эшик алдында оокатын кылат. Эч ким бош эмес, тынчсызданууга дагы убакты жок. Эски жаңгактарагы бир кездеги акыркы кумдук азыркы Таушаң кыштагы деп аталарын билет. Чөл дагы эле баягы чөл, бирок элдин тынымсыз күрөшүнөн улам кыштак баягы кыштак болбой калды. Шаалы гүлдөрүнүн жыты жакшы түшүмдү билдирет. Түштүк Синжаңдын бул кичинекей кыштагы укмуштуу бир табак палоого, бир чыны Торгопко, бир чөйчөк дары чайга тамызып, китепке жазып киргендердин баарына таратып жатат.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардақты ормандар берүүбүз улан табыз. Бүгүнкү баяндоо мыкты чеберлер түрмөгүбүздө мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери Жармамет Абдрахмандын карылтуу этегинде малчылардын эң жакшы баштамчысы болгон иш издерин тааныштырабыз. Жакында Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо салтанатында Улуучат ооданы Бөөртөкөй айылы Таргалак кыштагы партия баш ячейкасынын шүжеси кыштак тургундар комитетинин мудуру Жармамет Абдрахман мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери деген атакка ээ болду. Бээжинден даңк менен кайтып келгенден кийин Жармамет эс албай эле памир бөксө тоосунун арасына кирип кетти.

тогузунчу айда Жармамбет кыштак партия ячейкасынын шуучусу болгон. Милдетке дайындалгандан бери ал баштан аяк чек араны коргоо, чек араны бекемдөөнү зарыл саясий жоопкерчилик кылып, Таргалак кыштагынан чек ара линиясы узун, адамсыз районду көп башкарып тизгиндөө кыйын болууда, иш жүзүндүүлүгүнө биргелештирип, ошол жердин жагдайына карай иш көрүп, алдын алып тизгиндөө системасын жакшырттын. Ал баштамчылык менен партия мүчөлөрү баштамчы болуп, калык катышуу, сакчы калык биргелешип аракеттенүүдөй, стролук чек араны коргоо механизмин жол коюп, тоо, жылга, жол боюнча жоопкерчилик районун төп айырып, 24 саат элдик аба чабуулунан коргоону жана техникалык коргоо биргелештирилген кош кезекчилик үлгүсүн жүзөгө ашырды. Анын жетектеп түрткү болуусу менен бүт кыштакта бардык киши чек арага көңүл бөлүү, бардык киши чек ара коргоого катышуудай коюу маанай калыптанып, бардык киши кароолчу, бардык үй бүлө кароолкана, бардык кыштак коргон болгон бүт райын боюнча алдын алып тизгиндөө түзүлүшү калыптанды. Ал малчылык райондорундо кыйын түйүндөр күйрүлүп, түрдүү маселелерди бири бирден чечти. Бөксөтөдөгү малчылык райондорундо жаан чачын аз болуп, кургакчылык, чөпканаларда суу кемчил болуу, малдын суу ичүүсү кыйын болуу, малчылардын суу алуусу алыс болуу сыяктуу маселелер ошол жердеги кишилердин өндүрүш турмушун узун убакыттан бери чектеп келген. Бул абалды түбүнөн өзгөртүү үчүн Жармамбет жер суу сапатын өстүрүү курулушун кыштактагы эң зарыл эл турмушу иш жүзүндүүлүк ишине киргизип, көп жактын каржы колдоосун колго келтирип, курулуш ордун тандоо, курулуш көзөмөлдөө жана куур төшөдөн турган бүт барышта ээрчип жүрүп, бул түр бүтүп суу башталгандан кийин таптаза булак суусу малчылардын боз үйү жана чөпканасына тикелей жалгаштырылып, ошол жерден узун жылдардан бери суу ичүү кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечти. Кыштак тургуну Сыдыкканым мындай деди: кыштак тургундарынын негизги киреше кайнары малчылык. Шуди Жармамбет малчылык адистерин бизге илимий бакмачылык жагында жетекчилик кылууга сунуштап эле калбай, тилгирлик менен байлыктарды шайкештирип, суу сактоо көлүн жасап, малчылык районундагы малчылардын ичер суу кемчил болуу маселесин чечип берди. Конуштануу чөйрөсүн уландуу жакшылап, маданияттуу айыл салтын сактоо үчүн Жармамбет жаңдоор маданийлигин иш жүзүнөн өткөрүү пункти, мээр махабат упай топтоо танда базары, айыл салты маданият кызыл кара тизмесинен турган үч чоң ташымалдоочу затка сөнүп, короо жайларды көркөмдөштүрүү, чөйрө тазалыгы, таштандыларды түргө айыруу сыяктуу талаптарды кыштак эрежесине киргизди. Жармамбет дагы малчыларды кыштак ичиндеги негизги жол, дайра жээгинде жыйылып калган таштандыларды тазалоого уюмдап, малчыларды айыл чарба машина жабдуулары, тоют жана керексиз буюмдарды өлчөмдүү үйүп коюуга жетектеп, короолорду райондорго айырып реттеп, үй ичин таптаза реттөө кылууга түртмөктөдү. Кыштактагы ташты алып калган, эскирип кеткен ылымта бастырмаларга карата ал түр каржысын колго келтирип, бузуп калыбына келтирүүнү бүтүрүп, төмөн өнүмдүү жер байлыгын жандандырып, ары кыштак коллективи жана дыйкандардын жер оборот кирешесин ашырды. Ары кыштак келбетиндеги болит ретсиз начар болуу маселесин жоготту. Жармамбет малчылык районунун жумушка орундашуу жолу жалаң болуу, кыштак тургундарынын өз жеринде жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесин чечүү үчүн кыштак тургундарынын жумушка орундашуу каалоосун төп иретке тургузуп, уудан карамагындагы тарбиялоо аппараттары менен чиркештирип, бөксөтөө саякат тейлөөсү, үй бүлө тазалыгы, жасалгалоо курулушу, тамак аш суусундук тейлөөсү сыяктуу жөндөм боюнча тарбиялоону дайымдоолаштырып, 200-дөн ашуун кыштак тургунун тарбиялады. Жармамбет кыштактагы суу сактагычтын өзгөчө муздак суу байлыгы артыкчылыгын такынчыктап, бөксөтөөдөгү муздак суу балыгы бакмачылык түрүн баштамчылык менен пландап, суу сактагычтын төмөн агынында өлчөмдөшкөн бакмачылык көлүн казып, коңшу кыштак менен чогуу чабак жетиштирүү базасын куруп, муздак суу балыгы сортун жетиштирип, ошол жерден суу түшүмдөрү бакмачылыгындагы боштукту толтуруп, кыштак коллективинин кирешесин туруктуу арттыруу үчүн

Бүгүнкү күндөгү таргалак кыштагы иштетпей таштап коюлган байлыкты киреше арттыруу мүлккө айландырып, алгачкы экологиялык түшүмдү базардагы товарга айлантып, жергиликтүү эмгек күчтөрүн жөндөмдүү ишмерлерге айландырууну жеңиштүү жүзүнө ашырып, Бөксөттөө чек ара малчылык районуна ылайык келүүчү кыштакты өнүктүрүп, элди байуу жолуна баштады. Улуу муун партия мүчөсү Абдымет Мамет Сыдык мындай деди. Жармаметтин жетекчилигинде кыштак кадрларынын кызмат илгерлиги дагы да артты. Кызмат жөндөмү күчөдү, элге тейлөө жүргүзүүсү да жакшы болду. Калык кыштак эки комитетинин кызматынан бар.

Ардак оормандар, бир өздү улантабыз. Эмайыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Синжан Комул таттуу сапар 20-нчы кезектүү коон майрамы жана 4-нчү кезектүү коон кесебинин жогору сапаттуу өнүгүү жыйыны жакында башталды. Санжо областындагы 1,510,000 мо буудай батыштан чыгышка карай куйрукулаш мол түшүм алуу мезгилине кирди. Ошол жер 1,200 ашуун комбайнды чайкы мол түшүм алуунун биринчи линиясына орнаштырды. Ошону менен бирге айыл чарба, каттоо, аба ырайы сыяктуу тармактар биргелешип аракеттенүү, алдын сигнал берүү маалыматтарын маалында жеткирип, жайкы мол түшүм алуу кызматын орток коргоду. Бул бир канча күндө Кутуби ооданынын Аршли деген шаарчасы Шаутугули кыштагындагы дыйкан Мыңчинминг буудай айдоосунда эки комбайн айдоодо күркүрөп, оруу, дан айыруу, самандардын майдалоону бир жолунда эле бүтүрдү. Мыңчинминг быйыл 1,400 мо жерге буудай айдап бардыгын комбайн менен урду, ал мындай деди. Бул комбайн ар күнү 400 мо айланасында түшүм жыйнап алат. Комбайндын накай жыйнап алуу салыштырмасы 90% жогору, уруу барышында упурталаа абалы аябай төмөн. Эки комбайн менен эки күндө эле жыйнап алгалы болот. Алтындай жаркырап турган буудайлар шаркыратмадай агып түшүп, аштык ташуу машинасына куюлуп жатканын карап, Мыңчинминг мындай эсеп кылды. Моо башына туура келүүчү түшүм 700 кг ашат. Биринчи даражалуу жогору сапаттуу буудайга таандуу түшүм мөлчөрү былтыркыдан 10% ашты. Анын үстүнө биз жергиликтүү аштык пункти менен сатып алуу буйрутма талонуна кол койдук. Сатуу жолубуз туруктуу, кирешебиз кепилдикке. Мен келер жылы жана эгинчилик көлөмүн 2000 моого жеткиремин. Быйыл жайдын 3 мезгилинде Санжо областы түрдө айыл чарба машина жабдууларын 20,000 жүрүштөн ашырууну биргелик пландап, жайкы жыйым терим, жайкы эгүү, жайкы башкаруу кызматын бир толукташтырып жылыштатты. Ошол менен бирге айыл чарба техниктерин кыдырып жетекчилик кылууга уюмдап, комбайнда жыйноо жумушун калыпташтырып, аштык коромчулугун катаан башкарып, алууга тийиштүү аштыктын толук жыйнап алуусуна кепилдик кылды.

Жакында ай доодон жашаң бойдон бүт мамлекетке тикелей жеткирүү камдоо сатуу аркылуу айыл чарбага жардам берип Кашкарды гүлдөндүрүү атайын түр айыл чарбага жардам берүү автоуна жөнөтүү аземи Пайзабат ооданы жел жемиш муздак чынжыр смал жыйнап бөлүштүрүү борборунда өткөрүлүп Аптыным район боюнча алгач түркүмдөгү атыздагы көчмөн кайда калды муздатуу жабдуусу ишке кириштирилди. Бул түрдө көчмөн кайда калды муздатуу сандыгына атайын жаңы сактоо жабдуусу иштетилип түштүк Синжаңда алды менен муздак сактагычтан орток баарлануу жаңы үлгүсү жол коюлуп кесиптик алды муздатуу жабдуусун айдоо башына которуп алып келип жаңы мөмөлөр түзүп алып келгенден кийин дароо жашоң бойдон сактап ачык жерде сактоо демейки температурада которуудан келип чыккан сапат өзгөрүү коромжулук маселесин кайнарынан чечти түр тижаратын кылуучу жак шериктигинин жооптуусу Чын Хаңфэй мындай деди биз ташмалдоо жаңы сактоого универсал гепилет кылуу аргасы аркылуу мөмөлөрдүн сапатын жогорулатып мөмөлөрдүн жаңы даамы ошондой эле даамын сактай алабыз бул муздак чынжыр смал жаңы үлгү кашкардын жаңы мөмөлөрүнүн оборот коромжулук салыштырмасын 20%-2% төмөндөтүп узун жолду ташмалдоодо заттын зыянга туш болуусун 3% ичинде тизгиндеп мөмөлөрдүн жаңы сактоо мөөнөтүн 1-3 эседен 3 эсеге чейин узарткалы болот кезекте кашкардын жаңы мөмөлө

Ардакты уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Түйшөналуу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ырбелек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр баксасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат. Сүйүктүү угармандар, сагынуу сезимдин бийик белеси, көңүлдүн сүйүүгө сугарылган учуру. Эми Дилнур Ыбрайымдын аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып угуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдрахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакун уулу. Сагындым.

сүйүктүү каармандар эми Нараттын көзүн жоосун алган көркөмдүгүн көз алдыга тарткан ыр Нарат деген жагымдуу ырды Лиу Лимендин аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Нарат.

сүйүктүү угармандар, назарыңыздарда болуп атканы ырдан бийик сунчуу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми Таңдур Мухаммед кызынын аткаруусундагы Адам ой деген ырга кулак төшөңүздөр.

болса, иргеден бүчүрү жарып гүл ачылса, чабытым алуулонуп рокулса, жанымда термечи бир кыз отурса, кандай сонун урматтуу армандар. Эми чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыга тарткан чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит ханын аткаруусунда ыңшаңыздар. Жайлоого барганда

Сүйүктүү угармандар, эми алтын бургуттун аткаруусундагы Бортадан деген моңгол чагырды угуңуздар. Сөзүн жазган Улан Баатыр, обонун жазган Сайрум хан. Бортадан.

сүйүктүү угармандар, эми берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы «Таарынба» деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Таарынба.

сүйүктүү армандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин аман болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7 айдын 13 күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 29-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Си Цзиньпин 2020

0: қабар жаңа идея жаңа сапарға жетекшілік қылата бүгін мемлекетіміз жақсанда қыл жүрім чарбасын башым зор ойтып, экономиканың жоғыр сапатта...
1: Ичан экономика қырдалы адыстер жана керханашылар маяк жиналышын башқар башты.
0: Ванхуның 11-ші кезекті дүниелік қуача ұқарындар қоғамдық тауы берікне достық жиналышының жалпы өкілдерменен көрішті.
1: Гоуян ел денсаулық 15-ші 5-жылдық жоспарын бастыратты.
0: Бавиятту тайфун бороны уланды түндікке жылып, жер жерлердегі арғайыз тармақтар бүт күшімінен тең тайлашты. Партия мүшелері кадрлар қорықтан жалтанбай жүріп, жұртшылықтың қауіпсіздігін қорғады.
1: АКШ Иран абагато системасына сокурганын айтты. Иран орто чыгыш районундагы АКШ армия базасына сокурганын айтты. АКШ Иран кагылышуусу кайрадан күчөп, эл аралык май баасы көрүнүктүү жогорулады.
0: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
1: 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жиналышы жана жасанды акыл жөндөм жер шаар жөнгө салуу жогор даражалар жиналышы 7-нче айдын 17-нчү күнүнөн 20-нчу күнүнө чейин Шанхайда өткөрүлөт. Мамлекет төрагасы Си Цзиньпин жиналыштын ачылуу аземине катышат. Ары негизги максатта сөз сүйлөйт.
0: Башшузи Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жаңы бир урпак жасанды акыл жөнөмдү бачым өнүктүрүү биздин жер шаары илим техника атаандашуусунда белсемдүүлүк укугун колго келтирүүбүздөгү зарыл стратегиялуу тутка. Мамлекетибиз илим техникасынын алкы өнүгү чарбаны асылдаштырып даражасын жогорулатуу өндүрүш күчтөрүн бүткүлдөй жогорулатууну түртмөктөдөгү зарыл стратегиялуу байлык. 15-ci 5 жылдын башталган жылында мамлекетибиздин жасанды акыл жөнөм чарбасы башым зоройуп, майдан көрүнүштө колдонуу бирдемчи кеңейтилип, күчтүү жаңылык жараткан жашоо күч аркылуу экономика коомдун жогор сапатта өнүгү жаңы аракет энергиясы, жаңы артыкчылыктарын токтоосуз жаратууда. Шынжын шаары Футен районундагы жасанды акыл жөнөм колдонуу үлүк көчө районунда 100 ашуун жасанды акыл жөндөм колдонуусу чордондуу кызмат иштеди. Алар жумуш иштей беле калбай дагы акылдашып иштейт. Мекиндиктеги адамсыкчак жол бетиндеги коопсуздук көмөскө кырсыктарын төп айырмалап, жер бетиндеги чалгындоо машинасы дароо жетип барып бир жактуулук кылат. Акыл жөнөмдүү дүкөндөр тапшырып алган буйрутмаларды машинадан бөлүштүрүп, машина тайгандар жеткирет. Акыл этирек негизги тоомунун биргелик орундаштыруусунда түрдүү акыл жөнөмдүү жабдуулар шакешип иштеп, шаарды жүгүртүү жана жөнгө салууну ан сайын акылдуу кылды. Бир көчө мамлекетибиз жасанды акыл жөнөмүнүн тажрыйба канатынан иш түзүндү майдан көрүнүшүнө карай басым илгерилегенин чагылдырды. Учурда мамлекетибиз жасанды акыл жөнөм өзөктүү чарба көлөмү 1,2 трлн юандан ашып, жасанды акыл жөнөм универсал нактылуу күчү дүйнөнүн биринчи тепкич катарына кирди. Жер шаар боюнча алдыңкы 10 программасы ачык чиберилген модель ичинде 8 жүнгөдөн келген, 10 адамсымал машинадандын 8 жүнгө изилдеп жасаган. Жасанды акыл жөндөм патентинде жүнгө 60% түзөт. Жакында ачылган мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академия академиктер жыйналышы, жүнгө илим техника коому 11-ci жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайында башчы Си Цзиньпин тереңдей мындай көрсөттү. Азыр жасанды акыл жөндөм дүркүрөп гүлдөндү. Биз сөзсүз тарыхый мөөрдү бекем кармап, доор ат салышууларын тосуп алып, жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү башымжылыштатып, 2035-ci жылы илим техникада күчтүү мамлекет куруу нишанына карай басмырт кадам алып, чыныгы илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жүнгөчө замандаштырууга терек жана жетекчилик кылуу керек. Жасанды акыл жөнөмдү өнүктүрүү жана жөнгө салуу белсендүүлүк укугун бекем илгерүү баштан аяк башчы Си Цзиньпиндин көңүл төрүндө. Тээ 2014-ci жылдагы эки академиянын академиктер жыйналышында башчы Си Цзиньпин ушул боюнча зарыл өкүм чыгарган. Жасанды акыл жөнөмдүн учкандай өнүгүсү мына ушундай жаңы техника жаңы салага карата кырдаалга жараша иш көрүп толук жактан ойлошуп жоспорлоону бекем кармап мыкты жылыштатуу керек. 2018-ci жылы 10-нчу айда башчы Си Цзиньпин борбордук комитет саясий бюросунун коллектив үйрөнүшүн башкарып жасанды акыл жөнөмдүн өнүгү абалын жана бет алышын атайын темада изилдеп мамлекетибиздин жаңы бир урпак жасанды акыл жөндөмүн соо өнүктүрүүгө карата бир сыйра зарыл орундаштыруу жасаган. Башчынын зарыл сөздөрү коллектив бирөөнүн Ак Майдандагы жүнгө курулуш академиясынын академиги Гаувунга терең таасир эткен.
1: Ал кезде башчы бир салыштырууну колдонуп жасанды акыл жөндөмдү жетектөө күчү өтө күчтүү болгон, баштамчы турнада өнүмү бар деп ышыктаган. Жасанды акыл жөндөм бул бир айлампадагы илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсүндөгү стратегиялык техникага жетекчилик кылат. Башчы алдын көрөгөндүгү стратегиялык назар менен мамлекетибиздин жасанды акыл жөнөмдү өнүктүрүү жана жөнгө салуудагы белсемдүүлүк укугун бекем илгерүү, акыл жөнөмдү доор бийиктигин ээлөөсү үчүн ал кылуу багытын айкын көрсөтүп берди.
0: Ушундан кийин ар кайсы жердеги текшерүү жана көптөгөн зарыл жыйналыштарда башчы Си Цзиньпин баштан аяк жасанды акыл жөнөмдү нактылуу экономика, чарба менен терең жоорулуштурууну түртмөктөнү бышыктаган. 2025-ci жылга келгенде жүнгөнүн жасанды акыл жөнөмү оргу ыңгайында өсүп жетилди. Быйыл 4-нчү айда борбордук комитет саясий бюросунун коллектив үйрөнүүсү жасанды акыл жөнөмгө дагы бир жолу үйрүлдү. Башчы Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жаңы бир урпак жасанды акыл жөнөм техникасынын башым өзгөрүү жаңы кырдаалына карата жаңыча бүт мамлекет түзүмү артыкчылыгын толук көрсөтүп, өзүнө сөнүп өзүн күчтөндүрүүдө бекем туруп, асыгатма жетекчи багытын көрүнүктөндүрүп, мамлекетибиз жасанды акыл жөнөмүнүн пайдалуу коопсуз калыс багытка карай соо тартиптүү өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Башчы Си Цзиньпин сызган багытты бойлоп, мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөм өнүгүүсүнүн жогору катмар долбоору жана жолу токтоосуз кемелденүүдө. Жасанды акыл жөндөм уландуу иш жолу 5 жылдык жоспор программа

0: Масына жазылды. Чыгыштын эсебин батышта эсептөө курулуш эсептөө күчү байлыгын район аттап асыл телегелештирүүн ишке ашырып, мамлекет боюнча бир тулкулашкан эсептөө күчү тору басым курулуп, жасанды акыл жөнөм техникасын жаңылоону бекем эсептөө күч катаң негизи менен камдады. Жер шарындагы көлөм эң чоң, техникасы чыгаан электр күчүн камтоо системасы жасанды акыл жөнөмдүн тез өнүгүүсүнө туруктуу тирек болду. Жер шар боюнча түрү эң толук, көлөмү эң зор чарба системасы жана ашаган чоң көлөмдүү базарга сөөнүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракети, мамлекеттик жасанды акыл жөндөм кесибине карзы салуу корун тургузуу, көрүнүштөрдү ашып жиберүүнү түртмөктөрүнү тереңдей жолго коюп, техникада жаңылык жаратуудан чарбада жаңылык жараткан кемелдүү жасанды акыл жөндөм экологиясын калыпташтырды.
1: Мамлекет катмарынан байлык, чарба ишмерлер сыяктуу жактардан өтө көп колдоо көрсөттү. Зээнибизди жаңылык жаратууга чогултуубузга шарт түздү. Учурда моделибиздин жаңылануу мезгили мурдагы жарым жылдан азыркы 2-3 айга кыскарды. Жаңыруу урпак моделибиз дагы бачым изилденип өнүктүрүлүүдө.
0: Бүгүн жасанды акыл жөнөмдү жоорлоштуруп колдонуу түйүн сымал чечектөөдөн толук чынжырлуу акыл жөнөмгө карай алкып өтүп, түрдүү кесип салаларга басым жөндөм ыйгарууда. Бир конка менен болот ээртүү, өндүрүштө акыл жөнөмдү текшерүү, AI аркылуу сапат текшерүүдөй жасанды акыл жөнөм техникасы жасоочулуктагы изилдеп өнүктүрүү, өндүрүштүн ар кайсы өзөктүү алкаларына жалпылай жоорлошуп, өндүрүш ыңгайын терең өзгөртүүдө. Жасанды акыл жөндөм жол баштоо даражасындагы акыл жөнөм заводу 70% ашуун кесип майдан көрүнүшүнө сиңип кирди. Азыркы кез кыйрымжаң сыяктуу жерлердин дал жайкай жолдорду барбайыштоодогу алгылыктуу мезгили. Жасанды акыл жөндөм модели жүктөлгөн өсүмдүк асыроо жабдуулары эгиндердин өсүү барышын төп сезип билип, акыл этиректүү айыл чарба өрүштөрү жер семирткич берүү долбоорун автоматтик калыпташтырды. Үрөн тегүүдөн мол түшүм алууга чейин жасанды акыл жөндөм 4 мезгил жакшы айдоолорду толук барыштуу коргоду. Учурда мамлекетибиз көп салаларда бир түргүн мамлекет жасанды акыл жөндөм колдонуу ортодо сынак кылуу базасын жайгаштырып, борбор керканаларынын 1000 жасанды акыл жөндөм колдонуу майдан көрүнүштөрүн ачып жиберүүнү түртмөктөп, чарбаны акыл жөндөмдөштүрүп, жаңылык жаратуу ылдамдыгын арттырууга күч кошту. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз санарып акыл жөнөм техникасында жаңылык жаратууну басымдатып, жасанды акыл жөнөм кошулганды тереңдей кеңиртип, экономика коом өнүгүүсү жана жөнгө салуу жөндөм жогорулатууга жөндөм ыйгарат. 15-5 жылдын соңуна барганда жасанды акыл жөнөмгө байланыштуу чарбанын көлөмү артып 10 триллион юандан ашууга жетүүсү чамаланды. Жөнгө экономикасынын артуу жаңы теребелин ачуусуна сөзсүз күч кошуп, жогору сапатта өнүгүүгө бекем тирөө чыккандайт.
1: ЖКП борбордук комитети Азия бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуянзун Лиси Личан 7-айдын 13-чү күнү түштөн кийин экономика кырдаалы адистери жана керканачылар маекчин алышын башкарып ачып, учурдагы экономика кырдаалы жана кийинки арымдагы экономика кызматына болгон пикир жана сунуштарды укту. Маекчин алышында Хуан Хан Чуан, Ян Жи Юн, Ван Вен, Жан Жун, Хоу Чи Жун, Ю Дон Лай, Ван Жи Жен, Ли Жун катарлуулар алдартуу болуп сөз сүйлөдү. Көпчүлүк эл аралык кырдаал башаламанда чиелешкен арткы көрүнүштө, алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз экономикасы жалпы толкусунан туруктуу болуп, өзүндүк өнүгүү аныктыгы аркылуу сырткы чөйрөнүн аныксыздыгына күчтүү тең талашты деп карашты. Көпчүлүк дагы экономика жүргүзүлүүсүндөгү кайчылык жана маселелерди чечүү жөнүндө пикир жана сунуштарды ортого койду. Адистер жана керканачылардын сүйлөгөн сөзүн уккандан кийин Ли Чан мындай деди: быйыл жыл башынан бери жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде жер жерлер ар кайсы тармактар мамлекеттин макролук саясатын асаал жүзөлөштүрүп, чымырканып экономиканын сызыл жакшылануусун илгери сүрдү. Азыркы экономика кырдаалын жалпы этке объектив таанып, натыйжаларды толук турактандыруу менен бирге маселелерди да анык көрүп жетип, экономиканы жүргүзүүдөгү жаңы өзгөрүү, жаңы аракет багытына карата механизмдерди изилдеп талдоого чебер болуп, пайдага беттенип, зыяндан оолак болууну ансайын жакшы иштөө керек. Ли Чан мындай бычыктады: кийинки жарым жылдагы кызматтарды жакшы иштөө 5 жылдык өнүгүү нишанын ишке ашырууга тике байланышат, 15-5 жылды жакшы баштоого байланышат. Партия борбордук комитеттин чечим орноштуруусу боюнча жогору сапатта өнүгүүнүн стратегиялык туруктуу күчүн сактап, терис мезгилде тескүү эпкинин жогорулатып, саясаттарды системалуу жолго коюп, ички муктаждык мүмкүнчүлүгүн кое берип, жаңы күнүү аракет энергиясынын туруктуу жалгашып алмашуусун жылыштатып, экономиканын туруктулукта жакшылануу бет алуу турпатын чыныгы бекемдеп кеңиртүү керек. Ли Чан калың керканачылардын өнүгүү ишенчин бекемдеп, муктаждык даражасын жогорулатуу жана чарба даражасын жогорулатуу мөртүн терең казып, жумуштандырууну туруктандыруу, өнүгүүнү илгери сүрүүгө көптөп салым кошуусун үмүт кылды. Адис окумуштуулардын алдын көрөгөн изилдөөлөрдү күчөтүп, тыңгылыктуу пикирлерди көптөп берүүсүн үмүт кылды. Ужаңлоң маекчин алышына катышты.
0: 11-чи кезектүү дүйнөлүк Хуажау карындар коомдук топ бирикме достук жыйналышы 13-чү күнү Бээжинде ачылды. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин жыйналышка катышкан жалпы өкүлдөр менен жолугушту. Алар эстелик сүрөткө түштү. Партия борбордук комитет атынан көпчүлүккө кызуу тосмаларын билдирип, дүйнөнүн ар кайсы элиндеги чет элдик чалымын боордошторго чын ыкластуу салам жолдоду. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, борбордук комитет бирдик сап бөлүмүнүн башчысы Ли Ганже жолугушууга катышты. Алар жыйналыштын ачылуу аземинде сөз сүйлөдү. Ли Ганже мындай көрсөттү: чет элдеги чалымын боордоштор Жумха улуту чоң үй бүлөсүнүн зарыл мүчөсү катары Жүнгө чазамандаштыруунун зарыл катышуучусу. Жүнгө менен дүйнөнү жалгаган зарыл көпүрө байланта. Чет элдеги калың чалымын боордоштордун төрага Си Цзиньпиндин тамыры, рух, аңсоо жөндөгү зарыл баяндарын эсте бекем сактап, тарыхый мөртөй келип, доор армына бекем ээрчип, улутту гүлдөндүрүү улуу ишине дилгир киришип, дүйнөнүн тынчтыгы өнүгүүсүн дилгир илгер сүрүп, куарчагы куарын коомдук тобу менен ынтымакташып көмөктөшүүнү дилгир түртмөктөп, Жумха улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу, Жүнгө менен дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер арасындагы достук кызматташтык илгер сүрүү үчүн жаңы чалымын сала күчүн кошуусун үмүт кылабыз. Аталган жыйналыш Эр шаар куарчагы куарын негизги коомдук топторунун биригип достук алмаштыруусунун зарыл өрүшү. Бул кезектүү жыйналыш чалымындар көңүлүн уюлтуу, чалымындар күчүн чогултуу өргүнү көздөрүн негизги тема кылып 140 мамлекет жана райондон келген 400 ашуун Хуачао хаарын коомдуктоп жоотусу жыйналышка катышты. Говьен жакында эл ден соолугу 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, 15-5 жыл мезгилинде Соо Жүнгөнү басым курууну орундаштырып, дарылоо, саламаттык сактоону өнүктүрүү ыңгайында ден соолукту борбор кылууга, терүү системасында сапат өнүмүн арттырууга, сылаат жөнгө салууда системалуу шайкештирүүгө аң сайын маани берүүнү түртмөктөп, ден соолук терүүсүнүн тепе теңдигин жана кол жеткирүү мүнөзүн күчөтүп, эл журчулуктун белсендүү ден соолукка ого бетер көңүл буруусун түртмөктөп, ден соолукка пайдалуу болгон өндүрүш турмуш ыңгайы жана экономика коомдо өнүктүрүү бүлгүсүн басым калыптандырып, элдин ден соолук деңгээлин жалпы бетке жогорулатты. Жоспор жалпы кишилер тобунун толук тараптуу, толук мезгилдүү ден соолук терүүсүн жакшылоо, жогору деңгээлдеги саламаттык сактоо коопсуздук калкасын уландуу бекемдөө, сапаттуу, жогору өнүмдүү, жалпылай бириктирүү тибиндеги дарылоо саламаттык сактоо терүү системасын башым кемелдендирүү сыяктуу 5 тараптын ээрчиктеп, 24 түрдүү түйүндүү милдетти орундаштырып, жогору сапаттагы ден соолук терүүсү, жогору деңгээлдеги саламаттык сактоо, ден соолук коопсуздугу, элдин өмүр ден соолугуна бет алган олуттуу жаңылык жаратуу, өкмөттүк доктурканасы салааты жана жогору сапатта өнүктүрүү сыяктуу олуттуу курулуш жана түрлөрдү. Ошондой эле 15-5 жыл мезгилиндеги даарылоо, саламаттык сактоо байлыгын орундаштыруу жетекчи принципин ортого койду.
1: ЖКП Борбордук комитети Бангкок теңи Гоуян Бангкок теңи жакында жаратылыштык байлык мүлктөрүн башкаруу түзүм системасын кемелдендирүү жөнүндөгү пикирди басып таратты. Пикирде мындай ортого коюлду. Жаратылыштык байлык мүлктөрүнүн мүлк укугу түзүмүн толук кемелдендирүүнүн негизги линия кылып, жаратылыштык байлыктарды жалпы толку коргоону күчөтүп, жаратылыштык байлык мүлктөрүн жогору өнүмдүү бөлүштүрүлүүсүн илгери сүрөт, жаратылыштык байлык мүлк ээлеринин укук талабын коргоп, жаратылыштык байлык мүлктү башкаруу түзүлмө механизмин толук кемелдендирип, көзөмөлдө башкарууну күчөтүп, байлык коопсуздук төмөн сызыгын бекемдеп, адам менен жаратылыш чогуу өмүр сүргөн замандаштырууну жылдатууну күчтүү тирек жана кепилет менен камдоо керек. Негизги нишан 2030 жылга барганда жаратылыштык байлык мүлктү башкаруу түзүм системасын ан сайын толук кемелдендирип, милдет аткаруу негизги толкусун ан сайын айкын бекитип, мүлк негизи ан сайын айкындашып, жалпы толку коргоону ан сайын күчөтүп, байлык бөлүштүрүү ан сайын жогору өнүмдөшүп, баалап көзөмөлдөө ан сайын кемелденип, түрдүү жаратылыштык байлык мүлк жана баардык мамлекет жер тербели өнүмдү корголуп, жаратылыштык байлык мүлк башкаруу деңгээлин көрүнүктүү жогорулатуу. 2035 жылга барганда жаратылыштык байлык мүлк башкаруу түзүлмө механизминин жүргүзүлүүсүн шыдырлаштырып, системасы кемелденген жаратылыштык байлык мүлктү башкаруу түзүм системасын жалпы бетке куруп, жаратылыштык байлык мүлктү башкаруу деңгээлин жалпы бетке жогорулатуу.
0: Быйыл 9 номерлуу тайфун бороону Бавидин борбору бүгүн түштөн кийин саат 5:00 Жаңсу өлкөсү Шүйжоо шаары Чинги шаарына жетип барды. Күчтүүлүк даражасы сыгалкак бороон даражасына жетти. Тайфун бороону Бавидин уламтуу түндүккө жылуусунан улам көп жерлерде катуу жамгыр жаады. Борбордук аба ырайы станциясы Нөшөрдөн АПСин түстүү алдын эскертүү таратты. Байланыштуу жерлер көп түрдүү иш чараларды колдонуп бүт күчү менен тең талашып эл журчулуктун өмүр мүлк коопсуздугуна кепилдик кылды. Тайфун бороону Бавидин таасиринен кечеден баштап Анхуй, Шуанчан, Чжоу, Хуаншан сыяктуу жерлерде катуу жамгыр жаады. Мында Хуаншан шаарындагы эң чоң жамгыр мөлчөрү 485 миллиметрге жетип, эң чоң бороон күчү 10 баллга жетти. Учурда Анхуй өлкөсүнүн 13 кесиптик куткаруу отряди 830 көп чоң типтеги куткаруу жабдууларын алып, кооптон куткарып жардам берүүгө киришти. Бүт өлкөнүн ар кайсы жерлери 61208 кишини алдын которду.
1: 129 орто чоң типтеги суу сактагычтын суу ордун кирген суу чектеме суу ордунан төмөнгө карай түшүрдүк. Биз дагы чукул тең талашуу кабарлашууну камсыздоо тобунан 112 жалпы 1000 ашуун кишини алдын орунаштырып, түрдүү чукул тең талашуу кызматтарын бүт күчү менен жакшы аткарды.
0: Бави сырткы айланма булут системасынын таасирине учурап чыгыш түндүк сыяктуу жерлерде нөшөр кара нөшөр жаады. Ляонун бүт өлкөсүндө кечеден баштап зор чөлкөмдө күчтүү жамгыр жаады. Шыйян кирген суудан сактануу 1-даражалуу чукул тең талашуусун козгоду. Бүт шаарда жүргүнчүлөр ташымалы жалпылык катуу токтоду. Жергиликтүү уюмдап тескөөнү күчөтүп, чукул тең талашуу коом коопсуздук шаар курулушу сыяктуу 13 тармак 600-дөн ашуун чукул тең талашуу кошунун опурталдан куткарып жыйылган сууну чыгарууну кулаш жайдырууга биргелки жоспорлоодо. Күчтүү жамгырда Ляонингдин орто районундагы чукул жол бөлүктөрүндө оор даражада суу жайылды. Коом коопсуздук өрттөчүрү сыяктуу кызматкерлер дароо куткарууга барып, жыйылгайык менен үй сайын кирип, эң соңунда камалып калган жолчулукту коопсуз жерге которду. Тайфун боронунун таасиринде жериндин орто түндүк бөлүгү, орто бөлүгү айрым жерлеринде нөшөр кара нөшөр жаап, бүт өлкөдөгү 16 дайра агын 20 суу орду пункти эскертүү суу орнунан ашып, 27 суу

0: тирети чукул агымдан коркпой, журчулуктун коопсуздугун коргоду. 12-күнү кеч саат 9:00 ашканда жергиликтен өрт өчүрүү өрттөн сактануу орду бир сакчыга маалымдоону тапшырып алган. Мында бир аял автоун айда баратканда кокус селге кабылат. Автоунасы жүрбөй чукул агымга камалып калган. Партия мүчөсү сүн соң дароо 2 өрт өчүрүү өрттөн сактануучуну баштап, куткаруу арканын денесине байлап камалып калган аялдын жанына барат. Жогору агымдан келген суу улгайып жан куткаруу жолунда шаар агымын туудурду. Бир муздаткы капстан агып келип төрдөнүн жанынан сүркөлүп өттү. Которууну бир аз да кечиктирүүгө болбойт. Ага коопсуздук коргоосун иштеп болгондон кийин сөнсөң жана сапташтары менен сел суусуна артын салып, киши дубалын калыпташтырып, камалып калган аялды акырын-акырын сыртка карай которду. Ортодо жүргөн сөнсөң да ордунда тура албай жыгылып түштү.
1: Аны агызып кетти.
0: Кооптуу учурда агызып кеткен өрт өчүрүүчү бүткүчү менен суу сүзүп жээкке чыкты. Ал эми чукул агында жыгылып калган сөнсөң өзүнүн кооп кырсыгына карабай, колу менен жерди бекем кармап, аялдын да агып кетишинен сактанды. Үздөкү журчулук сөнсөңдүн шаар агында жыгылып түшкөнүн көрүп, сөнсөңго байланган коопсуздук арканын чогуу тартып, анын кооптон тез арылуусуна жардам берди. 10 метр туурасынан өтүү жолу адам сайын кишини чочуту. Сүнсоң жана сапташтарынын күчүлап чымырканусунда камалып калган аял кооптон жеңиштүү куткарылды. Азыр жергиликте жааган жамгыр басаңдап жыйналган суу азайып, кооптон куткарып жардам берүү түрдөгү кызматтары алида сызыл жүргүзүлүүдө.
1: Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобунан билүүсүнчө, быйыл өткөн жарым жылда мамлекет боюнча темир жолдо жалпы жеткирилген жүргүнчү 2,348,000,000 киширет, окшош мезгилдегиден 5% арткан. Күнүнө орточо 11,468 жүргүнчүлөр поездунун катоосу орундаштырылып, окшош мезгилдегиден 5,18% арткан. Өткөн жарым жылда жаз майрамы, Чиңдин майрамы, 1 май, Дуанул майрамы сыяктуу эс алуу мезгилинде жеткирип ташууну уюмдоо тартиптүү болуп, бир күндүк жүргүнчү жеткирүү мөлчөрү, чек аралыктан жүргүнчүлөрдү жеткирүү мөлчөрү жана жүргүнчүлөрдү жеткирүү жалпы мөлчөрү сыяктуу көптөгөн жүргүнчү жеткирүү көрсөтүү күчтөрү бирдей тарыхтагы жаңы бийиктикти жараткан. Быйыл жыл башынан бери соода иштер министрлиги, маданият жана саякат министрлиги мамлекеттик темир жол тобу сыяктуу 8 орун менен биргелешип темир жол менен саякаттын жоорулушу бөлүнгүсүн илгери сүрүп, тейлөө керектөөсүн кеңейтүү 15 чараны ортого койду. Темир жол арга селедеги маданият саякат тармактары менен дилгири жалгашып саякат поездун кататууну кунт коюп орундаштырды. Тайшандан Ханданга катоочу Чилуу 1 изилдеп үйрөнүү поезду, Шанхайдан Ханжоого катоочу Нанху 1921 сыяктуу саякат атай линиясы көндүмдүү катоону ишке ашырды. Алдыңкы жарым жылда бүт мамлекет темир жолунда жалпы жөнөтүлгөн кезекчи поезд 1797 кезекке жетип, окшош мезгилдегиден 84,8% артты.
0: Учурда жайгаштык сатып алуунун кызуу мезгили, жайгаштык сатып алуунун каржы жүгүртүү кыска мезгилдик муктажы зор болуу сыяктуу абалдарга карата, ар кайсы жерлердеги акча мамиле аппараттары ишенимдүү насыя каржысын жеткиликтүү камдап, ишенимдүү насыя телөөсүндө жаңылык жаратып, жайгаштык сатып алуунун туруктуу тартиптүү болуусун камсыздады. Жаңсу, Янчын, Дафын районундагы бир жердеги ачтык сатып алуу кампасында ачтык саткан дыйкандар жөн жайын да алдеп болгон соң, таразага салган сандуу маалыматтар нак маалында система менен арындаш болуп, ачтыктын баасын салыштырып тактоо жана эсеп бууну автоматтык бүтүрөт. Ушундай ачтык сатып алып акча төлөө акыл жөнөмдүү системасы болгондон кийин дыйкандар ачтык сатканда ачтык саткан замат акча колуна жетүү ишке ашты. Бир бөлүк өндүрүш райондорунда күмбүркөк болуп жамгыр жааган аба ырайы ачтык жыйып алууга таасир көрсөтүү, сатып алуу карызына болгон муктаж жордондуу болуу сыяктуу абалдарга карата сатып алуу карызын камдап берүү үчүн негизги жол катары Жүнгө айыл чарба өнүгүү банк эсечак жайгаштык жыйып сатып алуу карызынан 150 миллиард юань орундаштырды. Шандоңдо айыл чарба банкеси бир түргө бир долбоор атай арналуу айыл чарбага нарп жеткирүү тейлөө үлгүсүн жолго коюп, жайгаштык сатып алуу насыя жашыл жолун ачып, эң тез болгондо ошол күнү эле насыя таратты. ХБИ акча мамиле аппараттары ачтык жыйуучу түтүндөрдү насыя каржы колдоосу менен камдады. Ошону менен катар дагы байланышуучу милдетин белсемдүү аркалады. Быйыл банке бизге сатып алуу насыясын берип эле калбай дагы кээ бир ун завод кесип иштерин белсемдүү байланыш берди. Колубузда ачтык жыйуучу акча бар, ачтык сатуудан дагы кабатырланбайбыз. Усургача бүт мамлекеттеги түрдө ачтыкты жарат негизги толкулары сатып алган буудай жалпы 40 миллион тоннадан ашып, илгерилөө барышы шыдыр болду.
1: Бүгүнкү 1 июл орден ээсинде эчак көз жумган атактуу нефт айыруу курулуш техник адиси Чүнгө илимдер академиясынын академиги Чын Жүнву менен таанышабыз. Ал өзүн нефт өнөр жайга 70 нече жыл арнап, нефт айыруу өнөр жай саласында республиканын көптөгөн биринчилерин жаратты. Чын Жүнву тирүүсүндөгү ишканасында калың бир эстелик дептер дагы эле бул жерде сакталып турат. Ага мамлекетибиздин замандашкан нефт айыруу техникасынын жоктон барга өзгөрүү өткөлүнө чабуул коюу барышы эстелик алынган. 1927 жылы төрөлгөн Чын Жүнву жаңы Жүнгө курулган алгачкы мезгилдерде биринчиден өнүкпөгөн, экинчиден деңгээл төмөн көптөгөн алгылыктуу өзөктүү техникаларда бут тушалган жылдарды башынан кечирген. 1956 жылы Чын Жүнву Жүнгө коммунисттик партиясына кирген.
0: Барды кесип күлдөнүнө күтүп турган түйшүктүү жылдарды баштан кечирди. Мен илим техника аркылуу ата мекенге жооп кайтаруу жолун тандадым.
1: Алдыңкы кылымдын 60-жылдарынын башында мамлекетибиздин нефт айыруу техникасы артта калган.

0: мамлекетибизде өндүрүлгөн бензин, дизель кантоосу оор даражада жетерсиз болгон. Бейжиндин көчөлөрүндө көчө автобустары ал түгүл оор көмүр газ кабын көтөрүп жүрүүгө аргасыз болгон. Ошол жылы араң 30дан ашкан Чын Чунбу буйрук менен мамлекетибиздин биринчи жүрүш туюктандырылган катализ деп барчалоо курулмасынын башкы долбоорлоочусу болуун үстүнө алган. Чертеж жок, сырткы жардам жок, өрнөк жок. Чын Чунбу топту жетектеп 4 жылдык мүшкүл өткөрүүгө чабуул коюуну баштаган. 1965 жылы жабдуу курулуп бүтүп, биринчи жолу жогору сапаттагы бензинге ээ болдук. Автоунааларга көмүр газ кабын жүктөп жүрбөй турган болдук. Алдыңкы кырымдын 90-жы жылдарында мамлекетибиздин жер майында сыртка сүйөнүү даражасы өзгөлтүксүз арткан бет алуусуна карата 70 канча жаштагы Чын Чунбу көмүрдү тик материал кылып этилен, пропилен өндүрүүдө дүйнө даражалуу көйгөйдү чечүүнү көздөп, жашынын улгайганына карабай көп жолу сынак нак майданына барып өткөргө чабуул коюуга жетекчилик кылган.
1: Академик Чын Чунбу 6 жолу нак майданга барып 40 канча метр бийиктиктеги жабдуу өрүшүнө өзү чыккан.
0: 10 жыл өтүп 2010 жылы дүйнөдөгү алгачкы жер шарындагы көлөм эң чоң 1,800,000 тонна даражалуу метанолдон алкиналуу өнөр жай үрүк өлчөктүү жабдуусу Кички Моңгол Бау тоодо курулуп бүтүп ишке киришкен. 2014 жылы 87 жаштагы Чын Чунбу мамлекеттик техника тапкырлыгы биринчи даражалуу сыйлыгына ээ болгон. Чын Чунбу өзүнө өтө чың болгон. Катчы орундаштырып берүү арналуу автоунаага олтуруудай адис мамилесинен баарлануунун баардыгынан баш тартты. Бирок кийинки урпактарга өзгөчө кол ачык жомарт болуп каржы чыгарып жаштар илим техника илмий макала сыйлык корун куруп кыйынчылыктуу окуучулардын таш өйдөгү окуусун бүтүрүүсүнө акчалай жардам берди. 2019 жылы 92 жаштагы Чын Чунбу апта сайын 3 күндүк кызмат убактын сактап ал дайыма өзүн тамашалап 90-жылдан кийинкимин мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошууга дагы эле күчүм бар дейт.
1: Жүнгө коммунисттик партиясына кирген ошол күндөн баштап өзүмдү мамлекетке арнап, бир өмүрүмдү илимге арноого даярдык көргөмүн. Бул өмүрүмдө өкүнүч жок десем, мүмкүн эмес. Көптөгөн иштерге жетише албадым. Бирок мамлекеттин муктажы үчүн күрөшүүдөгү алгачкы мүдөм баштан аяк өзгөрбөдү. Эми ушундай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын бүгүн мамлекеттик дары көзөмөлдөө башкаруу идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиздин алдыңкы жарым жылдагы жаңылык жаратылган дарыларында сыртка карата укук ыйгарылган соодалашуу соммасы 110 миллиард долларга жетип, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратып, 2025-жылдык бюджеттик жалпы соманын 80% жеткен. Негизги укук ыйгарылган мамлекеттер АКШ, Англия сыяктуу 20 мамлекет жана райондо камтыйт. Алдыңкы жарым жылда тастыкталган 38 жаңылык жаратылган дары ичинде 11 жаңы каратмалуу дары, жаңы механизмде жаңылык жаратылган дарыларды бирдей мамлекетибиз өз билгизил деп өнүктүргөн.
0: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу биргмеси бүгүн мындай жарыялады. 6-нчы айда жүнгөнүн электрондук соода жүк ташымал көрсөткүчү 111.4 түйүн, алдыңкы айдагыдан 0.4 түйүн жогорулап, буга 4 ай алдыңкы статистикага салыштырмалуу жогорулаган. Айрыкчылык электрондук соода жүк ташымал кесиби басым өнүккөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда электрондук соода жүк ташымалынын жалпы кесип мөлчөрү жана электрондук соода жүк ташымалынын айрыкчылык кесип мөлчөрүнүн артуусу бирдей 20% жогору болуун сактаган.
1: Кабарчынын бүгүн жүнгө нефт тоонан билүүсүнчө Тарын нефт талаасы негизги газ баша жери катары батыштын газын чыгышка жеткирүү куур торуна камдыган жалпы газ мөлчөрү эбак 400 миллиард кубметрден артып төмөнкү агымдагы 500 миллион жансандын өндүрүш турмуштагы газ иштетүүсүн камсыздаган. Азырга чейин Тарын нефт талаасы Тянь Шандын күнгөйүнөн 1 триллион кубметрлүү чоң газ районунан экени байкады.
0: 32-нчи кезектүү жүнгө ланжоо каржы салуу соода жарманкеси бүгүн жабылды. Бул кезектүү ланжоо жарманкесине мамлекет ичи сыртынан 1900 жуук керкана катышып, кол коюшуу суммасы 1 миллиард юандан ашкан түрлөрүн ээлеген салыштырмасы 61% жеткен. Жөрөлгөлүү чарбалардын даражасын жогорулатуу, келечек чарбаларды жайгаштыруу, тейлөөчүлүктүн сыйымдуулугун кеңейтүү сыяктуу жактарга катышты.
1: Азырга чейин 2026-жылдык жакы мезгилдеги кинолордун жалпы билет кирешеси 3 миллиард юандан ашты. Быйыл жакы мезгилде 100дөн ашуун жүнгө чет эл кинолору арт артынан коюлду. Көңтөрүштүк тарых сюжети, ошондой эле комедия сыяктуу көптөгөн түрлөрдү камтып, окшобогон көрөрмөндөрдүн кино көрүү муктажын канааттандырды. Ошону менен катар бүт мамлекеттин көптөгөн жерлери көп түрдүү ыңгайдагы кино кошулган кыймылдар жана элге нарттуу кино тейлөөсүн чыгарып, жалпынын эс алуу мезгилиндеги маданият турмушун молуктурду.
0: АКШ борбордук колбашчылык штабы 12-нчи күнү билдирүү жарыялап, АКШ армиясынын Иранга жаңы бир айлампада сокуп берүүнү баштаганын айтты. Билдирүүдө мындай дээлди: АКШ армиясы согуш учагы, деңиз армия кемеси, так багытта чабуул жасоочу адамсыз учак жана так багытта чабуул жасоочу деңиз үстү адамсыз катырын колдонуп, Ирандын аскер иштери аба чабуулунан коргоо системасы, деңиз жээги радар пункти сыяктууларга сокуп берди. Мында так багытта чабуул жасоочу деңиз үстү адамсыз катыры алгач жолу ишке киришти. Иран маалымат аралжысынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, Ирандын Апас порту сыяктууларда жарылтуу добуш угулган. Иран ислам көңтөрүштүк коргоонун отряди бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди: АКШ армиясынын чабуулуна жооп кайтаруу катары көңтөрүштүк коргоонун отряди Иордания, Бахрайн жана Кувейттеги АКШ армия базасына сокуп берип, базадагы жагылгы материалдар, компасы сыяктуу көп жерлердеги жабдууларды ойрондоду.

0: Тышкы иштер министрлиги бүгүн билдирүү жарыялап, өткөн 24 саат ичинде АКШ армиясынын Иранга козготкон чапкынчылык мүнөздүү чабуулун күчтүү айыптады. Билдирүүдө мындай дээлди. Иран менен АКШ түшүнүшүү эскертмесине кол коюшуп, 25 күн өтүп эле АКШ аталган эскертменин бардык мазмунуна ачык ашкере кайчылык кылды. АКШ Ирандын катуу негизги жабдуулары сыяктууларга сокку уруп, согуш кылмышын өткөрдү. Хормуз деңиз кысыгынан өтүү абал жагында АКШ зунтуңу Трамп 12 күнү АКШ маалымат аралчыларынын суроолоруна жооп бергенде деңиз кысыгы шыдыр деди. Ошол күнү Иран Парс колтугу деңиз кысыгын башкаруу арасы Хормуз деңиз кысыгынан учурда өткөлү болбой турганын, кырдаал тынчыгандан кийин анан деңиз кысыгынан өтүү өтүнүчү калыбына келерин айтты. АКШ Иран кагылышуусунан улам эл аралык базардын 20 ай кандоосуна болгон кабатыр дагы башталды. Эл аралык 20 ай мезгилдүү товарынын баасы 12 күнү жаңы бир апталык соодалашуу башталгандан кийин көрүнүктүү жогорулады. Жогорулоосу 4% ашты. Эми эл аралык ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги бүгүн Орусия армиясынын Украинанын Одесса районундагы бир порттун негизги жабдууларына сокку урганын айтты. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги жарыялаган кабарга негизделгенде, бул Орусия армиясынын буда 3-чү күнү Одесса порту нишанына сокку урушу. Москва шаарынын башчысы Субиянын бүгүн Украина тараптын 350 ашуун адамсыз учагы Москва районуна карай келгенин, көп бөлүгүн Орусия мамлекет коргоонуу күчтөрү тосконун айтты. Украина куралдуу кошун баш колбашчылык штабы бүгүн мындай деди. Украина армиясы Орусия армиясынын жоокерлер чогулган 8 район жана 4 колбашчылык ордуна сокку берди. Украина армиясы 12 күнү дагы Орусия Самара областындагы бир нефт айыруу заводуна сокку берген.
1: Көптөгөн маалымат аражыларынын 12 күнкү кабарына караганда эл аралык футбол бирикмесинин төрагасы Инфантино сөзгө тартууну кабылдаганда мындай билдирген. АКШ, Канада, Мексика дүйнөлүк футбол мөрөйүнүн жарышка катышуучу команданы 48 футбол командасына кеңирткени туура чечим болду. Эл аралык футбол бирикмеси 2030-жылдык дүйнөлүк футбол мөрөйүнүн алдында дүйнөлүк футбол мөрөйүнө катышуучу команданы 64 футбол командасына бирдемчи кеңиртүү керекпи жок дегенди талкуулашат. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөн Алы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Санжы Куйзу Абдунум обласы кулач жайдырган акылдар тобу айыл кыштак сапары негизги катмарга тейлөө жүргүзүү кыймылы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң электр торунун 220 киловолттук жана андан жогору электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугунун 50,000 километрлик чоң өткөлдү расмий озуп өткөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери Суу Үчүнү тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы Сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Борбордук комитет үгүт бөлүмү мамлекеттик мекенси өрдүк тарбиясы боюнча 77 үлү көрсөтүү базасына жаңыдан наам берди. Шинжаңдан Биң Тууанды өз үчүн алат. Үчөө мунун ичинде болуп, алар айрым айрым Көк Жар эстелик сарайы, Жибек жолу, Бейтиң байрак шаар урандысы жайып канасы, Жүнгү

Эл Боштондук армиясынан Хотенге жүрүш кылуу эстелик сарайынан турат. Көк Жар эстелик сарайы Аксуу аймагынын 10 суу ооданына жайгашкан сарайдагы көргөзмөдө сүрөт, жазуу көргөзмө тактасы, нактылуу буюмдар көргөзмөсү, нур жана элес аркылуу кайра чагылдыруу, эликтеме окшотуу катарлуу формалар аркылуу урпактан урпак жашылдык жараткан, жашылдыкты сактаган, жашылдыкты коргогон, экологияны жөнгө салуу курулушунун куруучуларынын Көк Жарда калтырган аңгемеси жана жараткан кереметтери баяндалган. Жибек жолу Бейтиң Байыркы шаар урандысы ажайыпканасы Санжо обласы Жимсар ауданындагы Бейтиң Байыркы шаар урандысы ордунун жанына жайгашкан болуп, көргөзмө залына Бейтиң Байыркы шаары жана анын айланасындагы бир бөлүк маданият эстеликтери түйүндөрүнөн казып алынган маңыздуу маданият эстеликтери тизилген. Археологиялык нактылуу буюмдар жана тарыхый эстеликтер аркылуу борбордук бийликтен Шинжаңды өнүмдүү башкарганы чагылдырылган. Жүнгө эл Боштондук армиясынын Хотенге жүрүш кылуу эстелик сарайы Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууаны 14-шынын 47-нчи тууанына жайгашкан болуп, негизинен 1949 жылы 12 айда Жүнгө эл Боштондук армиясынын 1800 ашуун офицер жоокеринин кумду чөлдү тепчип өтүп, Хотенди Боштондукка чыгарган маңыздуу тарыхый окуялык тааныштырылган. Алдагы кум деңизи карт аскерлеринин кийинки жылдарда дың жер ачып чек ара коргоо Шинжаңды гүлдөндүрүү барышындагы өз ишин алат.

Жакында Үрүмчү шаары өспүрүмдөр Лифаң жогору жаңы техника изилдөө үйрөнүү базасынын келечек илим техника сарайы ачылды. Жаштар өспүрүмдөр бул жерде алдыңкы катардагы илим техника алып келген кубанычты тереңдей чөгүү формасында туюна алат. Үрүмчү шаары өспүрүмдөр Лифаң жогору жаңы техника изилдөө үйрөнүү базасынын келечек илим техника сарайы Үрүмчү Аннинчу маданият саякат чакан шаарчасына жайгашкан. Жаш өспүрүмдөр бул жерде машина адамдын нактылуу иштөө аргасын системалуу үйрөнө алат. Ошону менен бирге дагы Аалам каттоосу моделин туюн урайыны жасанды акыл жөндөмдүү кул темир өзара таасирлешүүдү баалы. Мета Аалам мекиндигинин образы фантазиялык көрүнүш көргөзмө залы катарлуу өзгөчө жөндөмгө ээ райондорду алдыңкы катардагы илим техника алып келген кубанычтарды тереңдей чөгүү формасында туюнуп, илим техниканын тартымдуулугун жакын аралыктан сезине алат. Учурда Үрүмчү шаардык өспүрүмдөр Лифаң жогору жаңы техника изилдөө үйрөнүү базасы төмөн мейкиндикте учуу сарайы. Келечек илим техника сарайынан турган кош сарай биргелешип аракеттене турган бүт району илим техникада жаңылык жаратуу изилдөө үйрөнүү чебин куруп, бүт Синжаңдын тереңдей чөгүү формасында илим техникада жаңылык жаратуу изилдөө окутуу байлыгындагы кыскалыктарды өнүмдү толуктады. База изилдөө үйрөнүү бөлүмүнүн директору Чаң Тоң мындай тааныштырды. База бүт Синжаңдагы окшош болбогон изилдөө үйрөнүү топтордун ажатын төпчиркештирип, айырмалуу, катмарлуу изилдөө үйрөнүү тейлөөсүн жолго коет.

Берүүз уланта азардыкты ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөк үздү Санжы Куйзу автоном областы кулаш жайдырган акылдар тобу айылкы штак сапары негизги катмарга тейлөө жүргүзүү кыймылы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Санжы Куйзу автоном областы кулаш жайдырган акылдар тобу айылкы штак сапары негизги катмарга тейлөө жүргүзүү кыймылы үстүндө токтолгондо Куучуң ауданы Карыз айылы Батыш Карыз кыштагы партия баш ачайкасынын шудеси Е Чаоминг абдан толкунданган түрдө мындай деди. Акылдар тобундагы адистер бизге чыныгы жакшы чараларды алып келип, күнүмдүк кызматтарыбыздагы иштей албастык, жакшы кыла албастыктай кыйын маселени чечип берди. Бизге абдан керек тийди. Е Чаоминг тилге алган адистердин бардыгы Санжы областы өз жеринин иш жүзүндөлүгүнө бергелештирип, айыл шаарчы кадрлары, тармактардын кесип аянтчылары жана айыл кыштактардагы эгинчилик, бакмачылык жөндөмдөрүнүн мыктыларын тандап чыккан ошол жердеги адистер, дыйкан техниктер. Бул жолку акылдар тобу айыл кыштак сапары кыймылында адистер менен кесип аянтчылары бергелештирилген тобу уюмдаштыруу үлгүсү колдонулуп, түйүндүү түрдө айыл шаарчалык партия комитетинин шудилик милдетин аткаруу кечирмелери бар кадрлардын ичинен бир канча адис алдын тандалып, байланыштуу кесип аянтчылары шайкештирилди жана негизги катмарда дайыма көрүлө турган типик маселелер тең арымда реттелип, жыйнакталып, атыз баштарында техника жеткирилип, биринчи чепте маселелер чечилди. Айылда тамыр тарткан бул акылдар тобу журт абалын бышык билүү, дыйканчылык иштерин билүү, эл абалын билүү, көп жыл негизги катмардын биринчи чебинде жыйнаган нактылуу жумуш иштөө тажрыйбаларына таянып, атыз арык кыштактарга терең чөгүп, бетмаңдай маселелерди таап, түйүндөн түйүнгө кыйын маселелерди чечип, айылдык кыштактардын өнүгүү ой өрүшүн шыдырлаштырып, негизги катмардан түрдүү кызматтардагы кыйын маселелерди чечүүсүнө жардам берип, нактылуу чараларды колдонуп, негизги катмардын кызматында сапатты өстүрүп, өнүмүн арттырууга чыныгы кепилеттик кылды. Санжы шаары Пинху шаарчасы Шачуанзы кыштагынын тургуну Ли Жоң мындай деди. Илгери майыптар толуктама акчасын бүтүрүүдө түрдүү тартиптерден кишинин башы айланат эле. Азыр өкөлөтүн бүтүрүү табыштоо графасын толтуруп эле толуктама акчанын эсепке кирүүсүн күтөбүз. Катыржан болдук, кары ишибиз дагы оңой болду. Жакында акылдар тобунун мүчөлөрү Шачуанзы кыштагына келип аралап текшерип изилдеп, кыштак реттеп жыйнактаган 128 түрдүү кыштактарга жалуу жардам берип бүтүрүү, өкөлөтөн бүтүрүү түрүндө журтчулук жумуш тартибин анык билбестиктей ууру түйүндүн жалпы беткей сакталганын, жумуш бүтүрүүдө кайралай чуркап жүрүүнүн кыштак тургундарынын баш оорусуна айланганын байкады. Түйүндү туура тапкан соң акылдар тобундагы мүчөлөр дароо өлчөмдөшкөн тейлөө көрсөтмөсүн түр сайын түзүүдөгү маселелерди чечүү ой өрүшүү жолун ортого койду. Акылдар тобу чыгарган рецептке негиз Санжы шаары байланыштуу тармактарды түр сайын шайкештирип, кабылдоо шарты, бүтүрүү тартиби, бүтүрүү мөөнөтү, материал тапшыруу өлчөмү катарлуу көңүл бурууга тийиштүү иштерди айкындаштырып, бир ишке бир код, бир график болгон жардам берип бүтүрүү, өкөлөтөн бүтүрүү тейлөөсү көрсөтмөсүн калыптандырды. Көрсөтмөнүн жандама чаар дареги кыштактардын элге оңтойлуу жарыя тактасына чапталып, элге оңтойлуу тейлөө колдонмосуна басылды. Журтчулук саума кылса эле жумуш бүтүрүү жан жактылуу эрежесинен бүт барышта кабардар боло алат. Тең арымда кыштак тургундар комитетинде кыштактарга жылуу универсал кабылдоо терезесин дайымдоо тургузуп, көп бүтүрүлө турган элге оңтойлуу тейлөө иштерин кыштак конуштардын биринчи чебине жеткирди. Бул чаралар жүзөлөшкөн соң Шачуанзы кыштагында элге оңтойлуу иштерди кыштактарга жылуу өз жеринде бүтүрүү салыштырмасы 80% өстү. Кыштак тургундары жумуш бүтүрүүдө көп жакка чуркап жүрүүдөн жакын айланада бүтүрүү, бармак менен чертип эле текшерүү, кыштак ичинде аякташтырууга өзгөртүп, элге оңтойлуу тейлөөнүн эң акыркы 1 км чыныгы шыдырлаштырылды. Жай мезгили пахта барбай штоосунун алгылыктуу мезгили. Жакында Кутуби ооданы Таафың шаарчасы Лянфың кыштагындагы бир бөлүк дыйкан түтүндөр караманча ория иштетүү, суу менен жерсемирткичтин салыштырмасы тепе тең болбостук, ортодо топуракты бошотуу артта калуу айынан пахтанын өсүүсү тегиз болбостукту келтирип чыгарды. Акылдар тобунун мүчөлөрү абалдан кабар тапкан соң атызда туруп, маселенин кайнарын туура таап, аз мөлчөрдө көп жолу суу тамчылатуу, азотту тизгиндеп майсаны күчтөндүрүүдөн турган илмий суу аттоо, жерсемирткич берип барбай штоо аргасын маалында жайылтты. Айыл тажрыйбаларын элди байытуудагы нактылуу өнүмгө, негизги катмардагы ооруу түйүндөрдү жөнгө салуудагы жаркын түйүнгө айландырып, акылдар тобу айылдардагы чыйыр жолдордо чапкылап жүрүп, эл турмушунда кыйын маселелерди бири бирден өз жеринде чечип, өнүгүүдөгү кыйынчылыктарга карата ууруга карап маселелерди чечип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жаңы жашоо күчүн алып келди.

Берүүздулан тазардак туармандар эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң электр торунун 220 киловолттук жана андан жогору электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугунун 50,000 километрлик чоң өткөлдү расмий озуп өткөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. жылы 5 айынын акырына чейин Синжаң электр торунун 220 киловолттук жана андан жогору электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50,000 километрлик чоң өткөлдү расмий озуп өттү. 50,000 километр канчалык узун? Ал жер шарынын экваторду 1,125 ирет айлануусуна жетерлүү болуп, бүт мамлекеттеги каутиялердин тижарат жалпы барышы менен теңдешет. Кишини таң калтыра турган сандардын артында Тянь-Шандын түштүк түндүгүнөн алкыган какыр талааларды тепчеп өткөн бүт район энергиясын жалгаштырган жарыктык тамыры бар. Жеке тордо жүрүштүрүүдөн адаттан тышкары жогору басымды өзгөрүш жана туруктуу электрди аралашма жалгаштырууга чейин жөрөлгөлүү от электрди негиз кылуудан жаңы энергиялуу генераторлор сыйымдуулугунун ээлеген салыштырмасынын 60% ашуусуна чейин Синжаң электр торунун алкыма өнүгүүсү райондун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кубат кошуп эле калбай, мамлекеттин энергия стратегиясы каритасында батыш өңүр коопсуздук алканын дагы да бекемдеди. Синжаң электр торунун өнүгүү тарыхы акыркы чек чөйрөсүндө үзгүлтүксүз озуу жараткан күрөш тарыхы. Жаңы жүнгө курулган алгачкы мезгилде бүт Синжаңда тек 7 кичик типтеги электр станциясы бар болуп, жылдык электр таратуу мөлчөрү 1,000,000 киловатт саатка жетпейт эле. 2010-жылы 750 киловолттук Синжаң менен батыш түндүк негизги торун жалгаштыруу биринчи жолу ишке кириштирилип, Синжаң электр торунун жеке тордо жүрүшү тарыхына кош айтты. Ошондой эле Синжаң электр торунун электр басымы даражасы расмий түрдө адаттан тышкары жогору басымдуу жеткирүү доруна кирди. Мына ошондон кийин электр тору курулушунда тездетүү кнопкасы басылды. 2020-жылы Алтай чыгыш жоңгар түндүк 750 киловолттук электр жеткирүү басымы

өзгөртүү курулушу ишке кириштирилип, адаттан тышкары жогору басымдуу электр тору Синжаңдын эң түндүк учуна чейин узартылып, Синжаңда 750 киловолттук электр тору бардык аймак облас шаарларды каптоо ишке ашырылды. 2023 жылы Илеэ Бортала областы Сиху Фунхуаң экинчи кайтма 750 киловолттук линия ишке кириштирилип, Синжаңдын 750 киловолттук электр жеткирүү линиясынын узундугу 10 000 километрден ашып, адаттан тышкары жогору басымдуу тор кандыргасы көлөмү мамлекет боюнча алдында жүрдү. 2025 жылы 15 жыл жалгашкан таар мойпотуна айлана турган 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу бүт линия боюнча жалгаштырылып, жалпы узундугу 4197 километр болуп, мамлекет боюнча көлөмү эң чоң 750 киловолттук адаттан тышкары жогору басымдуу айланма тору жаратылды. Бийик, суук, кыскыл текемчил болуу, көчмө кум кулап түшүү катарлуу абдан начар табигый шарт алдында курулушчулар сансыздаган укмуштарды жаратып, кесип рекордун үзгүлтүксүз жаңылады. Деңиз деңгээлинен бийиктиги 5390 метр келе турган Күнлүн тоосунун ичкерисинде мамлекет боюнча деңиз деңгээлинен эң бийик болгон 220 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу тоонун ичкерисине жайгашкан электр энергиясын жеткирүү жолун шыдырлаштырды. Ажал деңизинде көчмө кумда 2000 километрге жакын линия Такламакан кумдуу чөлүн тепчип өтүп, кумдуу чөлдө мунар курууда мүлдө кеч эле көрүлбөстүктү ишке ашырды. Бүгүнкү күндө Синжаңда ички бөлүктө камдай турган 8 алкка тор, сыртка жеткире турган 5 жол негизги тор кандыргасы түзүлүшү куруп чыгылды. 750 киловолттук трансформатор пунктинен 220-39 киловолттук трансформатор пунктинен 182 жылдыздай таралып, 14800 километрлик адаттан тышкары жогору басымдуу электр жеткирүү линиясы жана 1113,92 километрлик өзгөчө жогору басымдуу электр жеткирүү линиясы түштүк менен түндүктө жалгаштырды. Адаттан тышкары жогору басымда өзгөрүшчан туруктуу электрди аралашма жалгаштыра турган ички бөлүктү камдоо сыртка жеткирүүгө шай кесип күчөгөн күчтүү негизги тор кандыргасы түштүк менен түндүк өз ара жардам бере турган чыгыш менен батыш өз ара шыдырлашкан коопсуз ишенимдүү жандуу теңчеп бөлүштүрүлө турган замандашкан электр менен камдоо торун жаратты.

Ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Таттык тубактар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери суу ичинде тааныштырабыз. Жетинчи айдын биринчи күнү Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Санжа шаары суу үчүн ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия ячейкасынын шужеси суу үчүн Сыймыков менен мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери деген наамга ээ болду. Ал мындай деди: бул сыймык 3000 ашуун ыктыярчыга таандоо кызмат пункти партия ячейкасы көпчүлүктү тыгыз уюштурду. Суу үчүн 60 жаштан ашкан чыканактай арык болсо да, бирок абдан уруктуу. Анын жыл бою рак оорусу менен күрөш кыла турган оорукчан экенин көрүп алуу кыйын. Ал жалпы арып жеткирүү жолунда 40 канча жыл бекем турду. Оору азабы анын өзүн арноо армын эзелтен тосуп кала алган жок. Ал жетим майпалдардын мээримдүү энеси. Рак оорусунун оокастарынын сырдаш эжеси, баш көз болуучусу жок картаңдардын упалуу кызы болуп толукташкан кыздуулук менен элди көздөй алгачкы мүнөзүн иш жүзүндөлүктө көрсөттү. 23 жашка кирген жылы суу ичинге созулма дандуу клетка ак кан оорусу, кан пластинкасы алсыздоо оорусу деп оору мүнөздөлдү. Артынан мурун жуткунчак рагы катарлуу оорулар арт-артынан жабышты. Ал үйгө бекинип алып 3 күн ыйлап үй бүлөсүндөгүлөрдүн көңүл коюп абалынан кабар алуусу, күйөөсүнүн жанында туруп күйүнүүсү аны түпсүз зоонун жээгинен кайтарып келди. Ошондой эле ага бир күн болсо да нарктуу, шаңдуу жашоо керектигин билдирди. Оору абалы салыштырмалуу туруктуулашкан соң суу үчүн жан дил менен оору азабын жеткиче тарткан ооруканадагы ноокастарга жардам берүүнү ойлоду. 1981 жылдан баштап ал бейшемби күнү жолугалы аңгемеңизди айтып бериңиз темасындагы жүрөк жылытуу жетектөө кыймылын баштап көңүл коюугу жана жоро болуу аркылуу ноокас досторго жарык тартуулады. Суу үчүн аскер үй бүлөсүнөн келип чыккан. Кичинесинен эле Жөңгө Коммунисттик партиясына кирип, ишеними бекем, коомго салым кошо турган киши болууга бел байлаган. 1993 жылы ал тунугуч ирет партияга кирүү өтүнүчүн сунду. Кийин идара уйрум болуу, архивы жоголуп кетүү катарлуу себептердин айынан тилегине жете албады, бирок ал эзелтен партия уюмуна жакындашуу армын токтотуп койбоду. 2011 жылы ал расмий партияга кирди. Суу үчүн мындай деди: тек партия уюмуна таянып мээримдүүлүктү жыйнактаганда гана анан көпчүлүктү жарыта турган саманчынын жолун түзө алабыз. Суу үчүндүн чакырыгы менен 2006 жылы Санжык Уйзуу автоном областык Кызыл Чырым ракка каршы туруу кубаныч бакчасы курулуп, акырын өнүгүп бүгүнкү күндөгү суу үчүн ыктыярчылар тейлөө кызмат пунктуна айланды. 2017 жылы 10 айда кызмат пункти партия ячейкасы курулуп, суу үчүн партия ячейкасынын шужеси болду.

Партия ячейкасының жетекчилиги болгондуктан кызмат пункти ыктыярчылар телөөсүн калыпташтырып башкаруу ишке ашырылып, кеңешүү, чара белгилөө, жумуш бөлүштүрүү, жүзөлөштүрүүдөгү түрдүү механизмдер анык болуп жакшыртылды. Партия ячейкасы партия мүчөлөрү көтөрүп алып

байланышуу жардам берип жөлөө механизмин орнотуп, ар бир партия мүчөсү түйүн белгилеп, кыйынчылык бар журтчулук менен чиркешип, мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып аралап, журтчулуктун турмушунда кыйын маселелерди маалында чечти. Кызмат пункти партия курулушу жетекчилигинде бекем туруп, адабият көркөмүнөр, лекция сүйлөө, ыктыярчылар тейлөөсү бир толкулашкан кызмат үлгүсүн жол коюп, баш дем алуу партия күнү кыймылын доктуркана, коомдук конуш, мектеп, аскери казармаларга чейин кулаш жайдырды. Ар бейшемби күнү кызмат пункитиндеги ыктыярчылар караштуу райондогу ар кайсы доктурканаларга барып баксыз кызмат кылып, түйүндүү түрдө оор ооруларга карата психика жактан жетектөө жана акыркы камкордукту жолу койду. Майра мисалы күндөрүнөн пайдаланып, картаңдар санаториясы, жетим балдар орду катарлуу жерлерге барып, саламаттык боюнча аксыз оору көрүү, аксыз чач жасоо, жылуу мамиледи жоро болуу катарлуу жылуулук жеткирүү тейлөөсү менен камдады. Кызмат пункти дагы ыктыярчылардын өзгөчөлүгүнө негиз буйрутма жөнөтүп, ар бир мээримдүүлүктү ажатка төпчүркештирип, чыныгы түрдө эң ажаттуу кишилерге жеткирди. Мен кимдин кимге жардам бергенин көрдүм дегенден партия ячейкасы системалуу жардам берип жөлөөгө чейин бул бир нактылуу өзгөрүү. Кызмат пункти ооруканадагы эң алгачкы 8 ыктыярчыдан өнүгүп, 48 ыктыярчылар тейлөө бөлүмчө отрядына айланып, 245 орток курган партия уюм менен чогуу аракетке келди. 2800 ашуун партия мүчөсү биринчи чепке аттанды, 3000 ашуун арылуу ыктыярчы бар болуп, түштүк, түндүк Шинжаңда 26 улуттар ынтымакташып бири бирлөө кишилериндей болуу, мээримдүүлүк жеткирүү кичик үйү тургузулуп, жалпы 245 000 адам ирет ыктыярчылар тейлөөсү алып барып, ыктыярчылар тейлөө убакты 3 380 000 саат болду. Суу үчүн дайыма мындай дейт. Бардык партия мүчөлөрү ыктыярчылардын бир ниетте кызматташуусу болбосо, мен бир киши бул жалпыга нарып жеткирүү иштерине жетиш боло албайт элем. Партия уюму таракай ыктыярчылар тейлөө күчтөрүн бир жакадан баш чыгарып уюмдаштырды. Ракка каршы туруу кубаныч бакчасы өмүр нуру түрүн сызылалга жылыштатуу, үлгүлөр өкөлөтөн сүйлөп, дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүү түрүн уюмдаштырып жолу коюу, акыркы камкордук көрсөтүү ыктыярчылар тейлөөсүн кулаш жайдыруу. Суу үчүндүн жетекчилигинде кызмат пункти партия курулушу кызматын ыктыярчылар тейлөө түрү менен терең жоролуштуруп, бир түркүм жылуулукка ээ, мүмкүнчүлүктүү сызыл болгон жалпыга нарып жеткирүү даңктуу маркесин калыптандырып, рак оорусуна чалдыккан ноокастан жалпы 40 000 адам иреттен ашуун куткарып жардам берип, 700 ашуун оор ооруга чалдыккан ноокаска жылуулук жеткирди. Лоп ооданы, Артыш шаары катарлуу жерлерде мээримдүүлүк жеткирүү үйлөрү бүтүп, окуу куралдары, кийим кечээ катарлуу мээримдүүлүк жеткирүү заттык буюмдары негизги катмардагы журтчулуктун колуна үзүлбөй жеткирилди. Быйыл 5-нчи айда Санжы областык кайрымдуулук башкоому суу үчүн мээримдүүлүк кайрымдуулук фонду көрүнө келип тургузулуп, ыктыярчылар тейлөөсү кызмат пунктин калыпташтыруу, маркелештирүү, мүмкүнчүлүктү сызыл өнүктүрүүгө дагы да түрткү болду. Учурда кызмат пункти 21 мээримдүүлүк жеткирүү керканасы менен биргелешип, аракеттенип жалпыга нарып жеткирүүгө катышты, мээримдүүлүк тейлөө чөлкөмү сызыл кеңирди. Мамлекеттик 8-март кызыл туучусу, мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгы, автоном район боюнча улуттар ынтымагын жылыштатуудагы үлгүлүү жеке суу үчүн көптөгөн сыймыктарга ээ болду. Бирок ал өзүнүн биринчи салакатынын коммунисттик партиянын мүчөсү экенин баштан боюнга бекем эсте сактады. Ал мындай деди: мен алгачкы мүдөөнү уландуу бекем сактап, журчулукка тейлөө жүргүзүм. Жүрө албай калган күнүмдө дагы да көп жаштардын мээримдүүлүк күч улуу таягын өткөрүп алып, жалпыга нарып жеткирүүнүн жолунда баатырдык менен алга илгерилей турганына ишенемин. Ардактуу оормандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу Ормандар убакыт байланышы менен бүгүн Кободон төзөктөрлөчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз сөз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилишат Түйшөн алы уул алып бардым. Ардактуу Ормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламат.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту угармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кызы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы.
4: Шинжаң радио телевизия станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Үрүмчү шаарындагы камсыздоого катышуучулар дары сатып алганда акча үнөмдөө үчүн кандай кылуусу керек? Жумуртканы кайнак сууда аралаштырууга кандай опротал жашырынган? Сыртта аракет кылып болгондон кийин аба теңшегичтүү үйгө кайтканда суук абанын кирүүсүнүн кандай алдын алуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Үрүмчү шаарындагы камсыздоого катышуучулар дары сатып алганда акча үнөмдөө үчүн кандай кылуусу керек деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында Үрүмчү шаардык дарылоо камсыздоо идарасы мөлчөр баа көрсөткүчү бир кыла төмөн болгон 100 дары дүкөнүнүн тизмесин жарыялап, камсыздоого катышуучулардын төмөн баада алдын тандай турган дары дүкөнүн дал ордунда бекитип, дары сатып алууга аз акча чыгашылап, ансайын камсыз болууга жардам берди. Дарылануу камсыздоосу курун атайын жөнгө салынуу терең жылыштатып бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүнүн баасын башкарууну күчөйтүп, калктын дары иштетүү жүгүн жеңилдетип, дары баасынын ылайыктуу болуусуна жетекчилик кылуу үчүн Үрүмчү шаардык дарылоо камсыздоо идарасы бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүнүн мөлчөр, баа салыштырма көрсөткүчүн өлчөп текшерүү кызматын дайындыгылаш жайылдыр бары өлчөп текшерүү натыйжасын коомго мөөнөттү жарыялады. Мөлчөр баа салыштырма көрсөткүч дарылоо камсыздоо тармактары дарылоо камсыздоосу маалымат өрүшүндөгү чоң сандуу маалыматка сөөнүп бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүндөгү дарылоо камсыздоосу дарыларынын баасын дал ордунда күзөтө турган баа пайдалануу көрсөткүчү. Конкрет кылып айтканда ал бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүндө сатыла турган дарылоо камсыздоосу дарыларынын баасын Аптырым райондук дары сатып алуу өрүшүнүн торго чыгарылган баасы менен салыштырып, анан дарынын иш жүзүндө сатылуу мөлчөрүнө бирлештирип накалай эсептен чыгарылган универсал баа көрсөткүчү. Көрсөткүч канча төмөн болсо, бул дарыхананын дарылоо камсыздоосу дарыларынын жалпы баасынын ошончо арзан экендигин түшүндүрөт. Көрсөткүч канча жогору болсо, жалпы баанын салыштырмалуу жогору экендигин түшүндүрөт. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо, бул көрсөткүч түйүндү чекине сатуу дары дүкөндөрүндөгү жалпы дарылоо камсыздоосу дарыларынын универсал баа деңгээлин көрсөтөт. Бир эле түрдүү дарыга каратылбайт. Үрүмчү шаардык дарылоо камсыздоо идарасы дары төмөн баасынын нормал абалга айланышын сызыл илгери сүрүү үчүн бир жүрүш бааны түзө бирикме мушун атты. 2026 жылы дарылоо камсыздоо тейлөө келишиминде мөлчөр баасы салыштырма көрсөткүчүн башкаруу тароолорун жаңыдан көбөйтүп, дарыхана кызматчыларынын көрсөткүчтү түшүнүүсү, баа теңшөөнү билүүсүнө кепелетти кылып, түйүндү чекине сатуу дары дүкөндөрүнүн 3000 артык жолу баасын теңшөөсүнө түрткү болду. Шыктандыруу менен чектөөгө тең маани берүү деп бекем туруп сыртка 100 төмөн баалуу дары дүкөнүн жарыялап, ички жагынан жогору баалуу дары тизмесин алдын жарыялап, 363 дары дүкөн менен чакыртып коллектив сүйлөшүп, 11 дары дүкөнгө карата отчет кылууну убактылуу токтотуп бир жактылуу кылды. Камсыздоого катышкан калк шыбыр сөздү ачып, Үрүмчү шаардык дарылоо камсыздоосу калкка оңтойлуу тейлөө өрүшү чакан программасын издесе, баш бет же баш беттин оң жак асты жагындагы дары сатып алуу тейлөөсүн чекселе бир кнопка менен дары баасын текшере алат. Туруштуу жер кызмат ордуна негиз, мөлчөр, баа салыштырма көрсөткүчүнөн пайдаланып көрсөткүчү төмөнүрөөк дарыханаларды алдын тандап, ансайын аз акча чыгашалап керектүү дарыларды сатып ала алат. Дагы дүкөнгө барып дары сатып алууга туура жол баштай алат. Кудум тордо зат сатып алууда баасын салыштырганга 3 орун болгонго окшош, баасы ан сайын жакшы, аралык ан сайын жакын болгон бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүн оңой эле таап чыгып, арзан дары сатып алуу, акыл жөндөмдүү дары сатып алуу, ачык керектөөнү чыныгы иш жүзүнө ашырууга болот. Үрүмчү шаардык дарылоо камсыздоо идарасы бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүнүн дарылоо камсыздоосу дары баасын дайымды көзөмөлдөп, бекитилген дары дүкөндөрүнүн баа аракетин калыптуулаштыруусун сызыл күчөйтүп, бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүнүн бааны адыл, ылайыктуу бекитүүгө жетектеп, ашкере, адыл, ылайыктуу болгон дары базары чөйрөсүн калыптандыруусуна түрткү болуп, калктын дары сатып алууда иш жүзүндө нарыкка ээ болуусун сызыл коргойт.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарындагы камсыздоого катышуучулар дары сатып алганда акча үнөмдөө үчүн кандай кылуусу керек деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Жумурткану кайнак сууда аралаштырууга кандай опурдал жашырынган деген сабатты сүйлөп беребиз.

Чейки жумуртканы кесеге чагып анан кайнак суу менен тикелей аралаштырганда, мындай бир кесе жумуртка шорпосу көптөгөн кишилердин назарында бир өлчөмдүү күтүнүү тамак эсептелет. Бирок жакында 5 жаштуу бир уул бала чоң энеси жасаган кайнак сууда аралаштырылган жумуртка кубаттолуктоо шорпосун ичкенден кийин курсак оору, кусуу, эти суу түшпөгөндүктөн абалдар көрүлгөн. Докторканага бул уул баланы сальмонелла бактерия менен жугумданган деп оору мүнөздөлгөн. Мунун баш кылмышкери дал ушул кайнак сууда аралаштырылган жумуртка болчу. Бул жеш аргасына эмне үчүн опортал жашырынган? Күндөлүк турмушта сальмонелла бактериясы менен жугумдануунун кандай алдын алуу керек? Адистердин тааныштыруусунча сальмонелла бактериясы табигый чөйрөдө кеңири бар болгон бактериялуу азыктык кайнарылуу, оору козготуучу болуп жумуртка, эт, сүт сыяктуу азыктыктардын баарысында булгануусу мүмкүн экен. Сальмонелла бактериясы айрыкча үй куштары жана айманаттардын ичеге жолунда көп учурайт. Ал келтирип чыгара турган азыктык кайнарылуу оорулардын жер шарынын ар кайсыл жерлеринде эң негизги оору себеби болгон азыктык эт, жумуртка, сүт жана андан жасалган азыктыктар. Азыр байкалган 2600 түрдөн артык сальмонелла бактериясынын кан бүрдүкчө тиби ичинде 1500 түрдөн көбүрөгү адамдарга жугат. Сальмонелла бактериясын айдоодон тамак үстөлүнө чейин болгон ар кайсыл алкаларда текшерип чыкканга болот. Айрыкча жай, күз мезгилдеринде жана ысык алкак, субтропик алкак райондорунда азыктыктардын текшерип чыгарылуу салыштырмасан сайын жогору болот. Мамлекетибиздин оорулардын алдын алуу тизгинде борбору мурда жарыялаган текшерүү сандуу маалыматына негизделгенде, мамлекетибизде бактерия келтирип чыгарган азыктык кайнарылуу оорулар ичинде сальмонелла бактериясынын ээлеген салыштырмасы 70%дан ашып кеткен. 5-чи айдан 10-чу айга чейин сальмонелла бактериясынын пилоз айрылуу салыштырмасы бир кыла жогору болгон мезгил экен. Кайнак сууда аралаштырылган жумуртканы өз ичине алган көптөгөн кишилер жактыра турган жумшак, бышпаган даамдагы чалабышкан азыктыктардын баарысында бул түрдө азыктык кайнарылуу оору менен жугумдануу опурталы бар болуусу мүмкүн. Мунун себеби жумуртка курамындагы сальмонелла бактериясынын өнүмдү жоюу албаганда. Сальмонелла бактериясынын түбүнөн жоюу ар бир жердин температурасын 70 Цельсий градустан жогору болуусун 5 мүнөт уландырууну талап кылат. Ошого толук бышкан жумуртканы жеген сунушталат. Жакында кайнак сууда аралаштырылган жумурткадан башка дагы уул бала жол боюндагы жаймадан тирамису сатып алгандан кийин курсак оору. Аял бир түн туруп калган туздалган азыктыктарды жеп бир күндө 3000 мл ичөтү сыяктуу сальмонелла бактериясы менен жугумданган оор мисалдары бар. Адистердин тааныштыруусунча сальмонелла бактериясы белокту бөлбөйт экен. Ошого азыктык менен жугумдангандан кийин сырткы көрүнүшү башкача болуп кишилердин сальмонелла бактериясы менен жугумдануу опурталын зор даражада арттырып жиберет. Адамдар сальмонелла бактериясы менен жалпы бетке оңой жугумданат. Негиздүүсү курсак оору, ичөтүү, көңүл айлануу, кусуу сыяктуу ашказан ичеге сезгеничи белгилер көрүлөт. Жаш уруу мезгили 12 сааттан 36 саатка чейин. Оору барышы 2 күндөн 7 күнгө чейин болот. Көп сандагы оорулар өздүгүнөн айыгып кетет. Бирок ымыркайлар жана өспүрүм балдар, картайгандар жана иммунитет күчү төмөн кишилер тобуна салыштырмалуу айтканда, эгер чабылгылуу мүнөздүү бир кыйла күчтүү бактерия тиби менен жугумданса, жогору эти суу бактериялуу кан оорусу сыяктуу оор белгилер көрүлөт. Оор болгондо өмүрүнө кооп жетет.

күндөлүк тамак жасоо барышында сальмонелла бактериясын жою анча таатал эмес. Бул түрдө бактерия ысыкка чыдамсыз болуп, 100 Цельсий градустук жогору температурада ысытылса дароо өлөт. Адистердин эскертүүсүнчө, жумуртка түрүндөгү азыктыктарды толук бышыргандан кийин керектүү. Айрыкча сальмонелла бактериясы менен жугумдануу опурталы жогору кишилер жумуртка бышырганда, жумуртка суюктугунун толук катуусуна, жумуртка сарысы, белогунун жарым суюк абалда болбостугуна кепелеттик кылуусу керек. Сууда бышырылган жумуртканы суу кайнагандан кийин уландуу 7-8 мүнөт кайнатууну ойлошууга болот. Бууда бышырылган жумуртка уйтмасын орто абалдагы отто жогору от күчү менен 10 мүнөт ысытып, азыктык борборунун температурасы 70 Цельсий градустан жогору болушуна кепелеттик кылуу керек. Адистер мындай айтты. Азыктык коопсуздугунун 5 принциби: тазалыгын сактоо, чийки менен бышыгын айыруу, толук бышыруу, коопсуз температурада сактоо, коопсуз чийки материал иштетүүдөн турат. Булардын баары азыктык коопсуздугуна кепелеттик кылуунун ачкычы. Тамак жасоодо иштетиле турган азыктык материалдары, азыктык сактоодо иштетиле турган идиш аяк, учтуу аспап, аштакта сыяктуулардын тазалыгына байкас кылуу керек. Үй бүлөдө ички материалдарды, мисалы үй куштары, мал эти, суу түшүмдөрү, жумуртканы бир жактуулук кылганда эң жакшысы атайын идиш аяк, учтуу аспап, аштакта чийки жана бышык азыктыктарды өз ара аралаштырып калуусунан сактануу, толук ысытуу, бышыруу, кайнатып бышыруу бул түрдүү микроорганизмдерди, азыктык кайнарлуу ооруларды тизгиндөөдөгү эң маңыздуу чара. Адистер мындай эскертти: бышык азыктыктарды үй температурасында сактоо эң жакшысы 2 сааттан ашып кетпестик. Бышык азыктык же оңой чирий турган азыктыктарды убагында муздаткычка салуу керек. Муздаткычтан ашып калган азыктыктарды алганда толук ысытуу, муздаткычта азыктык сактаганда чийки жана

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жумуртканы кайнак сууда аралаштырууга кандай опурталы жашырынган деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берибиз дулан табыз.

Берүүздү улан таздурматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө сыртта аракет кылып болгондон кийин аба теңшегичтүү үйгө кайтканда суук абанын киришинин кандай алдын алуу керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүк сунуштай турган чакан аракет тамыз ысыкта аба теңшегичтүү үйгө кайткандан кийин алды менен шамал чыгуу озунун астында турбай, сүлгүнү жылман сууга чылап жарым кургаткандан кийин бут колдорун тез темпте чапкылап, манжалардан ийинге чейин, бут манжаларынан жоон санга чейин 20 жолунан чапкылоо керек. Азыр температура жогору болгондуктан көптөгөн киши тердеп аба теңшегичтүү үйгө кирип, тер тешикчелеринин баарысы ачылып, суук аба кирип, дароо бут колдору тартышып калгандай сезинет. Ары түндө бел буттары талып ооруй баштайт. Бул таш мүнөз суук, ич мүнөз ысык болуп болуп, сырт ысык болгондуктан денедеги жылуулук тарауга үлгүрбөй, суук аба тер тешикчелерин тосуп алат. Жылман суу менен бут колдорду чапкылаганда тер тешикчелери акырын кеңейип, денедеги жылуулук жана нымдуулукту сүрүп чыгарып жиберет. Ошону менен бирге жылман суудагы теринин өткүнчү мүнөздүү температурасын төмөндөтүп, чукул тизгиндөө формасындагы суук өтүп калуудан сактайт. Конкерт машгулат. Даска 35 Цельсий градус айланасында жылман суу куюп, колун салса ысык да эмес, суук да эмес болуп. Сүлгүнү нымдуулаштыргандан кийин суу тамбагыдай кылып толгоп, билек менен жогорку билекти тез чапкылап, муундан ийинге чейин, ар бир жакты 20 жолу чапкылап, тери азыраак кызарып кеткенге чейин чапкылоо керек. Анан жоон сан менен шыйракты алмаштырып окшош эле томуктан тизенин үстүнө чейин чапкылайбыз. Бүткүл барышка 2-3 мүнөт эле убакыт кетет. Иштеп болгондон кийин денеңизди сүртүп, кургак кийим алмаштырып анан аба теңшегичти ассаңыз рахаттанып каласыз. Бүгүн кара терге чүмүлүп соода сарайы же үйгө киргенде аба теңшегичтин алдына туруп шамалдабай алды менен 3 мүнөт убакыт коромжулап бут колдорду чапкылоо керек. Сиз салкындоого шашып үнөмдөп калган канча 10 секунд, мүмкүн бир түн зыркырап ооруну келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жылман суунун өтүсү денеге болгон эң жакшы урмат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө сыртта аракет кылып болгондон кийин аба теңшегичтүү үйгө кайтканда суук абанын киришинин кандай алдын алуу керек деген сабатты айтып бердик.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнаалы болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу оормандар, алды менен бери үздүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Айылык кыштактарды аралап күлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Кооте ооданы Байкы шаарчасы Тавчан кыштагынын өзгөрүүсү деген мазмунга ортоктош болосуздар. Байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери Жармамет Абдрахмандын Карлытоонун этегинде малчылардын эң жакшы баштамчысы болгон иш издерин тааныштырабыз. Айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжан боюнча тоңош түркүмдөгү атыздагы көчмө алдын муздак сактоочу жабдуу иштетүүгө кириштирилди деген маалыматтарды угасыздар. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар ал жасабын тор терминалы сылушу тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап күлдөнүгөн азар

Ардақты ормандар, айлық штақтарды аралап күлдөнүгү назар турмөкбүз. Хотен ооданы Байкы шаарчасы Таушаң штагынын өзгөрүүсү деген мазмундуу угасыздар.

Бул мезгилде Хотен ооданынын Байкы шаарчасындагы дал шаңгыштагында 10,000 моо шалы шамалга чайпалып турду. Бул атактуу жергиликтүү тал шаңгыштагы айылдын кадыры Мадина Мәттоктун айтымында бул жер мурда акыркы кумдук деп аталчу. Ошондо кум борон чыкканда ар бир үй эшик терезелерин бекем жаап алчу. Учурда бул кумдук Ванхун Дака жерин айланды. Айылга кирер менен шалы жыттанат. Бул эттин жыты менен чырмалышкан күрүчтүн жыты кошулган палоонун жыты эле. Айыл тургуну Ахмет Токты Илхам жумуш менен алек. Чоң темир казанда сабиз оодарылып, койдун эти майга куурулуп жатат. Ал 20 жылдан бери Одан шаарчасында матур майын сатат. 2021 жылы кыштактан саякат менен алектен эрин угуп кайра келип Тавшаң Пало жаймасын ачты. Ахмет Токты сүйлөп жатканда күрөк токтогон жок. Мурда жаңы шаарга жайма ачуу үчүн 3 дөңгөлөктүү мотоциклет менен барат элек. Азыр мага саякатчылар өзү келишет. Ал жылмайып, күнүнө бир казан 130 такса.

Бул кыштак партия ячейкасынын шудиси аны алды менен сынап көрүүгө чыктандырды. Сынап көрүү ою менен ал майнап чыгарарын ойлогон эмес, колдо уютулган айран менен табигый муз жана анын үйүндө жасалган мөмө даней кошулган музу абдан базарлуу болду. Быйыл 1 май анын бир күндүк кирешеси 2000 юандан ашты. Анан 6 шагирт өнөр үйрөнгөн. Ал турмуш жакшырган сайын айылдаштарымды чогултуп байышым керек дейт. Жигиттин колу сүйлөп жатып да бош турбайт. Буруштан бурулуп жаңгак дарагы жарым моо көлөкө түшүрүп турду. Бул 50 жылдык жаңгак дарагы кыштактагы өзгөрүүлөргө көбөө болгон. Илгери шамал кум жерди жимирип, шор басып, баары жер аппак болуп калган. Ал эми азырчы чөлдүн четинде чаң-чаң дайрасынын түштүгүндөгүдөй көрүнүш жаралды. Бактын түбүндө саякатчылар сүрөткө түшүп, карыялар шахмат ойношуп, шамал жалбыракты жеңил желпип шуулдаган үн чыгарат. Эми бетке чапкылаган мурдагы кумдун үнү жок. Эң күтүлбөгөн нерсе көңүл сергитер чаккан куру. Чөлдүн четиндеги ден соолук жашыл жайгы 2025 жылы май айында ачылды. Анда баары бар: лоңко кою, бут жууш, кумда дарылоо жана уйгурча дары чай. Чуңуй адиси Доңфыңдын 5 баскычтуу көңүл сергитүү аргасы киргизилиши менен кыштак тургундары жеңил желпи ооруларды созуктурбай, оор ооруларды алып жүрбөс болушту. Доктуркананын кире беришинде акалуу график ээлинген. Саякатчылар өздөрү түрлөрдү тандап оору көрсөтө алышат. Жаңы эле чай ичип бүткөн бир эже: денем жакшырып, жүрөгүм жашарып калды деди. Анын жанында Таңшаң китеби бар. Анда 3000ден ашуун китеп бар. Окуу үстөлүнө үгүт кагаз жабыштырылып, сыя жыты дымакка урулуп турат. Таптакырында ата эне менен балдар чогуу китеп окуйт. Кечинде жүнгө таануу сабакканасы бар. Кыштак кадыры Мадина кыштак тургундарынын арасында балдарын китеп окууга алып келгендер көбөйүп жатканын айтты. Китеп менен күрүштөн жыт аралашып, кыштак тургундарынын жашоосу өзгөрүп баштады. Кечке жакындаган сайын кичинекей аян жанданат. Табигый чоң сахнаны куруунун кереги жок. Шал айдоосу, арткы көрүнүш, эски дарактар көшөгө болуп, оодандык көркөм өнөр үйүрмөсү концерт коюп, кыштак тургундар да сахнага чыгышып, шаңдуу музыка бийлеген эл кичинекей кыштакты жандантты. Илеликтер дыйкандарча сайран жайында кебептерди чечке өткөрүп, түтүн көтөрүлүп, үй бүлө башчысы Кайрат Розмамет 2021 жылы короосун илес тилиндеги элдик конол кылып өзгөрткөн. Анын кызы мындан ары сыртта иштебей үйдө иштей алат. Ал мындай деди: мен саякат чоң шаарларда гана болот деп ойлочумун, бирок азыр үйдүн алдында эле акча таба аласыз. Таңшаң кыштагы Бейжиндин нышандуу жардам менен курулган жана оңдолгон айыл кыштактарды гүлдөндүрүү боюнча үлү көрсөтүү кыштагы. Азыр суу, электр, жол, газ баары бар. Эң негизгиси адамдардын көңүлүн уютту. Кыштакта сейилдеп жүргөндө жолуккандардын баары бош эмес. Ахмет токту палоо жасоо менен шашылыш, ал эми кужам Торгоптун жаңы даамын иштеп чыгууда. Кыштакта сайма саюу жана ашпоздук чеберчилигин үйрөтүү боюнча сабактар үзгүлтүксүз өткөрүлүп турат. Кыштак тургундары бул өнөрлөрдү үйрөнүп, эшик алдында оокка тыңгылат. Эч ким бош эмес, тынчсызданууга дагы убакты жок. Эски жаңгак дарагы бир кездеги акыркы кумдук, азыркы Таңшаң кыштагы деп аталарын билет. Чөл дагы эле баягы чөл, бирок элдин тынымсыз күрөшүнөн улам кыштак баягы кыштак болбой калды. Шалы гүлдөрүнүн жыты жакшы түшүмдү билдирет. Түштүк Синжаңдын бул кичинекей кыштагы укмуштуу бир табак палоого, бир чыны Торгопко, бир чөйчөк дары чайга тамызып, китепке жазып киргендердин баарына таратып жатат.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.